parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Belarria martxan, Badator musikaria.
1: Kaixo entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean Itxaso Leon izango dugu etxean, bai bai, Itxaso Leon astero moduan bere kantu berriekin etorriko zaigu. Horrez gainera, egun pare batean pilatu zaizkigu kantu berri batzuk ere, eta horiek guztiak ere luzatuko dizkizuegu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ba, osteguneroko zitari heldu beharko diogu, osteguneroakoa aldenetan behintzat, horrela izango delako. Eta nik uste dut aurten, ba, futbolak ere ez zigula gehiegi eragingo, bueno, tarte hau egiteko bederen Itxaso Leon, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, ondo, eta aztu?
0: Ondo.
1: Atzo bai eragin zezula futbolak ordutegian.
0: Ba, bai, baina nola ordutegi ere desberdina den, eta arratsaldeak eta horrelako gozak, bueno, nik uste dut franjak eta balioko digula, ba, futbola dagoenetan ere, tarte hobentzat egin alizateko.
1: Bai.
0: Bueno, ea nola garatzen den guztia, urtea hasten ari garelako horrendik ere, ez eta gaur urriaren lehen da bizikoa den, iraia bukatu gabeko sentsazioa bentzat, ez ezitzen, ez dakit zure baitan, nire baitan, bai.
1: Iraia amaitu gabeko sentsazioa zergatik, oraindik ikasturte hasieran sentitzen zarelako?
0: Bai, ikasturte hasiera beti izaten dalako, bueno, esan bat badago batzuen artean, irailak 80 egun dituela. Hau da, ez dara bukatzen ze arrankatze horrek, ez, martxan jartze horrek, ba, dena lotu bai. Arte, izaten dituela lako.
1: Bai, egia da, hori gertatzen da, baina niretzat urria bai izaten dela markadore bat edo inflexio puntu bat, aizu, mendik aurrera, udazkena da, udazken betean sartuak gaude, ikasturtean sartuak gaude, behintzat psikologikoki bai ematen didala bestelako sentsazio bat. Oraindik irailean, ba, udaren apurrak geratzen dira, apurren apurrak, baina ja, urria da beste movida bat. Urteko azken hilabeteak, ez? Niretzat horrela da.
0: Zuko horrela, bizi duzu bintzat.
1: Nik horrela bizi dut, bai, bai, beste etapa bat bestala.
0: Bueno, bai, eta atzu izan genuen eguraldiarekin gainera, ez, horrela laguntzen du, ez, akaso? Sentsazio hori.
1: Eta gaur ere bide beretik, ba, bueno, puat lainotxu.
0: Bai, atzo, aske, atzo iluntzean. Ez dakit hor Bizkaia aldean, baina hemen bota zuen ekaitz bat.
1: Bai, hemen ere... Bueno, ez dakit, ekaitzak ez ninduen harrapatu, baina tarteka arratsaldean, bueno, handik ara ibili nintzen, eta tarteka bai egiten zuela euria, ekaitzak ez ninduen harrapatu, baina...
0: Ados, bai, ez, ben, izan genuen ekaitz elektriko zati bat ere, eta, bueno, ni, egoen momentu baten urduriz, karo, futbol partidan ginen, eta futbol partidan...
1: noski.
0: Bai, eta atarikoan, hiru aldiz edo joan zen argia, zelaian, eta esaten nuen, ikusiko duzu, horrein ditximizak azten direnean, zer erdatuko den, karo, eta ez,
1: libratu
0: zen.
1: Liberatu zen, tarte horretan ez duen eurik egin, edo?
0: Euria, bai, eta tximistak ere bai, baina argirik etzen.
1: Tximistak ere, bale, orduan.
0: Argirik etzen, bai, papatean, baina.
1: Argirik etzen joan.
0: Ez egit, atxeden aldean izan zen edo zen honetan, baina papatean hola, boom, entzun zen bat, hola, hori gertu xamarren hori da. Baina, bai, bueno, barlako gauzak ere gertatzen dira, ez? Bai, bueno, haizu, olako kontuak, ba, hemendik aurrera, esaten dute, geroz eta gehiago izango direla, ekaitza bortitzagoak izango direla, eta...
1: Bai, beroa bortitzagoa den bezala, ekaitzak eta bestelako fenomenoak ere izango dira bortitzagoak, ala da.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, horri buruz, ez dakit horri buruz, baina bai, datorkigun etorkizun arraroari buruz, bentsat bai, ari direla gaur ekarri dudanen abestian.
0: Ba, labetik atera berria.
1: Berria, bai.
0: Justu, nik uste dut...
1: Bero dago oraindik.
0: Bai, ez da, nik uste dut behet. Gainera, espero gabeko bat. Ez dakit zuk aurretik ikusi zenuen, baina...
1: Bai, ikusian euken, bueno, ez dakit enbora askorekin iragarri duten, baina nik duela bi egun edo atzo edo eren egun ikusian euken. Hau da, zain nengoen, banekiela atzoko gauerdian aterako zutela abesti hau.
0: Ni baino adiago gontzara hortaz.
1: Bai, besterik gabe, Instagramen gurutzatu nintzelako publikazio batekin, eta ba, bueno, zorte hori izan nuen.
0: Bueno, ba, hori bentzat arrapatu duzu. Martela Sarteren kantu berria zari gara. Ez dakit dana da, disko horik iragarri duten, hori ez dakit ikusi duzu.
1: Ba, bai, ikusi dudalako balaunkak ere bidali duela prentsa oharra.
0: Bai.
1: Eta nik ez nekien hau irakurri dudan arte, baina antza bai, da Martela Sarteren bigarren diskaren aurrera pentsingela, azaroaren 3an kaleratuko da, eta Kea argiak eta kontraesanak izenarekin.
0: Hau da, diskoa dator azararen 3an, oso ondo.
1: Diskoa dator, pentsatzen dut, hau bigarren aurrerapen kantua dela, eta lehenengoa kristalezko eguna izan zela, gainera badaukate ezaugarri komun bat, eta da, abestiaren portari begiratzen badiozu, biak daudela olako zirkulu batean Martela Sarte idatzita, bueno, kolore desberdinetan eta letra tipo desberdinetan, baina biak erabiltzen dute simbolo bera.
0: Ah, baina, hori ez naiz, hortazera.
1: Orduan, bueno, pentsatzekoa da, agian diskoaren portadak berak ere eramango duela simbolo hori edo antzekoaren bat. Hori nire teoria da, eh?
0: Zure teoria. Bueno, pentsa daiteke ez horrelako zerbait. Bueno, egia ere izor, harrapatu no, benetan honek deskokatu zen. Bai. Ez nuelako espero, eta... Bai, ikusi nola, singele bat edo ez da aterazutela, baina, karo, gero... Bueno, jakin da ez gainera Lorenekane aurdun dagoela eta...
1: Ah, aurdun dago, bale.
0: Bai, karo. Karo, aurdun dago, gainera okerazpaldin manaiz. Aurrekoan kontzertua demantzuten bikeko merkatuan, uste, zela musika zokan biken zen. Non baitzen, eta bere ordez Usu Estrada zera nola taldea, horrein zetetorreko. Ai. No, talde, antiguoko taldea. Bueno, atortu zaidan. Bere ordez dagoeneko ari zen, hau da ordezkoa fitxatu dute, Marte Lasartekoek.
1: Bale.
0: Eta, koi, Indabe taldeko Usu Estrada.
1: Ah, Indabe.
0: Hori da, eta ikusi nuen bera zegoela basuarekin, eta zaunen, ara, bueno, ba, irudi, amatasun bajan sartu dela Lorenekane. Ze, eta bitxia da, ze gainera, ez da proiektu bakarrean ari, karo, Belakoren bire
1: karo, guzia. Eta hori da, kuriosena, ba, nik uste dut horre jolas hori egin dutela, bueno, bitaldeen arteko puntu, elkar puntu horrekin, ez, Lorenekane, dela bitaldeen kideetako bat, eta bai, hori ere, ba, bueno, bitxia.
0: Eta behirek ere gaur eman berdu lehendabiziko kontzertua Kutxabeltzan.
1: Ah, gaur emango dute lehenengoa. Ba, ikusi nuen Kutxabeltzan egon gozirela, baina ez dakien lehenengoa zenik.
0: Eta ez dakit Lorenekanek emango duen, ze horre ere basu jotzaile berez Lorenekane da.
1: Ah, bai, behiren ere dago.
0: Eta hola gaintziaterekin,
1: bueno,
0: eske, eta hola gaintziaterekin ere bai.
1: Iratxe nola da, txuleria joder, bai, Iratxe, bai. Hau ere hainbat proiektutan dago aldi berean.
0: Hori da, eta esatu nola ez, eta Lorenekane dago baita ere Olaiarekin. Eta,
1: jo.
0: Claro, horregatik esaten nuen, ba, begira, horrein ez tekin dola izango den, bueno, eso,
1: Pluri.
0: Bai, bueno, ba, amaizate guztiaren gainetik dago, eta horrein ikusi berko, baina justu behirerenak emantzia biskata arreta, batzutan, ba, gizu, ez, demorekin eta, ba, zun, bueno, ba, ez, kalkuluak egiten dira, eta, ba, onarte irango dut, eta, gero, etortzen da, ba, oso, ba, fisionomia da, eta atxena da.
1: Ba, bai.
0: Eta horrez horrezago zera bultarik, horregatik gaur ez tagit norri zango den, edo norrez, eta... Baiz, ez zerrenda ikusi nuen, oso nori, ba, Lorenekan hemen ere, bai, ez, pixka bat izan zen, bapatean, ez, talde bakarrean egotetik, ez zema taldetan sartu den, ez, eta atentzioa.
1: Ez tagit lau zen batu deitu den, uste dut.
0: Bai.
1: Lau haipatu dituzela.
0: Lau bintzat, bai, ez, eta... Baro, kainera, baten sartu zen beranduago, baina, bueno, ba, hor dago, ez, eta... Bueno, ba, musika ogibide bihurtzen ariko zenaren seinale, pentsatzen dut, izango dela.
1: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, donorrez dela inbeste proiektutan sartzen, bueno, bestelako bizitza batekin ustartuko baditu bentsat.
0: Ba, eta proiektuak izango eta, balira, ez, ba, batzuetan.
1: Hain bestetan egon
0: da. Ba, eta batzuetan izaten da, proiektu bat handiagoa eta beste batzuak txikiagoak, ez, ambizio aldetik edo, kontzertu aldetik edo, eskatizun
1: bai,
0: aldetik eta...
1: Alata guztiz ere, buf.
0: Bai, baina... Ez, baina esan edut, ja Marte Lasarte disko bat ateratzera, Beire disko aterata, eta zera Belako ere disko ateratzear, ez, hiru diskoren aurkezpenak bateratzen baldin bazaizkizu, ja beste historio bat izaten dela, ez. Eta gainera hori, ba, pixkat Beire supertalde bezala hartu behar dela iruzte zait, ikusita zein dauden, elkarketa ez, ambizio pixkat baduten bai. Kontuak eta badeirela. Bueno, Marte Lasarte kortaz, esan dugu, azaroaren seian, ez da?
1: Iruan. Azaroaren iruan.
0: Ui, bidarbi. Azaroaren iruan dakar diskoa. Bueno, eguna, uste dut, horren buruz daren ez, baina ostirala da.
1: Ba, ez dakit ostirala.
0: Ez da ostirala.
1: Ez da ostirala. Ez uste dut, aste hasiera dela?
0: Bai, aste arte bat, igual, txalona, begiratu behar dut.
1: Bai, badaki dalako urriaren azken aste buruan lan egitea tokatzen zaidala, eta horre hortik gertu da, aste artea.
0: Aste arte bada. Eta hu bai dela raroa, ze, bueno, aste arte bat, bueno, haizu, zerbait egitek egun godu teori ere, Hau behar kasualitatez ez dute zer egiten.
1: Ba, bai. Gomendatzen dut ere bideoklipa ikustea, asko gustatu zait, Maitane Camposek zuzen dutako bideoklipa.
0: Gero zentak egiten ari da gauzak.
1: Bai, eta irakurriko dut ere prentsa oharrean egin duten kantuaren azalpena, esaten du, itsasertzean hildako arrainak, terraplanismoa diskurtso likido batean ondoratzen, no future edo agian bai, baina ez espero genuen bezala. Impotentziak eta asimilazioak matxe egiten dute abestionetan, 2000ko nostalgia, sintes eta ahotsekin bueltan ekartzen digun indie organiko elektroniko honetan. Horrela. Tal cual irakurri dut ez dut ezer asmatuko.
0: Bueno, ba, gisa
1: horregatik diot, ba, bueno, etorkizuna raroa, ekaitz elektrikoak, eta bero itogarria.
0: Eta hori guztia, Profeten lurraldean. Belakorekin, Marte Lasarte.

0: Hortxe ba, esan dugun bezala. Bueno, badu alako sintek eta futurista puntu bat ematen dute guztiari, baina... Baina, bueno, okay. Retrofuturista esaten dena gaur egunaz. Futurista handi batean izan.
1: Bai, bueno, bai, hori da, retrofuturista. Gore kartzen dira pur bat, bai diskurtsoan eta bai erabili dituzten, ba, rekurtso hietako batzuetan apur bat Merina Gerrizeskoa dituzte.
0: Bueno, bai, bai, eta ez da harritzekoa, esan nahi dut, eskakeitan enposoa horre gongo da.
1: Claro, bai, bai, hori da,
0: eskakeitan ere... Eskakeitan ez, beti esaten zen, ez?
1: Bai, horrek ere bazitukan soinu hori.
0: Karo, Borja Anton eta Juleni goraztartean egonda, eta gero bitan banatu zenean, ez? Nola baitere, erabantzuten eskakeitan soinu batzuk alde batera, eta bestek bestera. Eta hortaz, ba, bueno, ba, egongo dira, beren artean ere nahazten dire.
1: Ba, bai, bai, lagurpen hona.
0: Bai, nik uste dut baietz. Nik uste dut baietz. Eta, bueno, gero gainera Borja Antonek beste taldetan eta, bueno, ba, eraginduenean, da, soinu batzuk agertu dira horrelakoak ere, eta eren agun taldean adibidez, ez? Entzute bat dimaietu zen.
1: Bai, jo, eren agun azken aldean asko entzuten ari naiz, eh?
0: Ha, bai,
1: eh? Asko gustatzen ari zaizkit, bai.
0: Gira. Pozik jarra.
1: Bai, betazalak erauztean enbertsioa eta asko entzuten nahi naiz.
0: Ba, hor Borjan don dago atzetik.
1: Ba, ditu.
0: Karo, karo, karo, ez da kasualitate bat. Mm. Bueno, urrengo proiektua, ez da gint, nora zeratu behar den? Hainbeste gartzen dute parte kantu honetan? eta gainera...
1: Ba, hau ere karri dut, bai, esan, esan.
0: Ez, ez, eta gainera zein, karo, zein den nor... zer dagoen, zein dagoen kolektibo bezala parte hartzez, proiektu baten izena, beste baten izena,
1: bai,
0: esan edo?
1: Nire horrekin azten ez, gainera badago, oza, badira pertsonak birritan agertzen direnak pseudonimos berdinekin.
0: Hori da, hori da.
1: Eta, bai, bai. Bueno, agiari zorra, hau ekarri dut, hau ere gaur bertan atera delako, bueno, bai, goiztaldeko amabietan, Martela Sarte eta Belakorena bezala, hau ere labetik atera berri berria da, Charger, ez dakit nola esaten, bale? 4-8-2-8-0, bai?
0: 48-8-0.
1: 48-8-0, bai, lekitxarrak.
0: Hori da, hori da, postako da.
1: Bai, Kiliki, Malaki, bueno, horrela jarri dute, eh? Kiliki, Malakias, Lil, Txoron, eta Jodidu, Malakias berriro.
0: Horregatik, da horregatik, Jodidu de Malakiasen artean badago desberdintasun bat,
1: Bai, bueno, Jodidu da... Malakiasen alteregoa abesten duena, ez?
0: Hori da, hori da, horregatik.
1: bai, bai, esango nuke. Bai, fijatu nahi zela, bueno, ekarri dut, ba, esan dakoa berri-berria delako, eta pur bat, ba, aitzaki horrekin itzein nahi nuelako ere, ba, nahiko berriak diren kontuez, baina gainera, haien Instagramean kuskuseatzen ikusi dut azken publikazio guztietan, abesti hau iragartzen zutenetan ere, guztietan ipini dutela hashtag albuma laster, traola albuma laster, publikazio guztietan. Eta askotan ipini dutela ere, datorrena ez da bape normala.
0: Claro.
1: Mordoan, bueno, badator zerbait.
0: Ikusi beharko da zer eta nola egiten duten, zer, bueno, kantua behintzat...

0: bueno, hortik izan daiteke, ez dakit, ez dakit.
1: Izan daiteke, gero ere, gogoratzen dut, udan atera zuela Aimarzetak, bueno, hola ditzen zen, holako udako epetxo bat,
0: bai.
1: Eta, bueno, Aimarzetak ez, kilikirekin bagetera, elkarrekin atera zituzten.
0: Txortarriko jaiak.
1: Hori, txortarriko jai, hori. Eta jo, oietakoren batean ere entzuten zitzaion super, ba hori, grabe.
0: Oma hori, bai, izan daiteke, igual, bueno, bentzongo dugu hemen, esan dugu bezala, charger izena du, hori ere jakineko noken handi datorren izena.
1: Ba, ez dakit, baina bueno, da, parkineo apur bat, bat eta bestea sartzen eta ateratzen abestian, bai, iruditzu zait parkineorako abesti bat, era bat.
0: Parkineorako?
1: Bai.
0: Ba, begita, bueno.
1: Eta bideoklipak ere eraman naba apur bat, agertoki horretara.
0: Bueno, ba, entzongo dugu. Esan da, zela charger, 48.000, kiliki, malaki, jodidu, bueno, eta bai. Eben, entzongo ditugunak.

0: Orain ulertzen duzu esaten ari nintzena hotxarena.
1: Bai, niri apur bat gogora ekarri dit ere Aimarzetarekin batera atera duen horietakore matean Big Boyen uste hasten dela Big Boy, Yuma, eto ematen duela batean Kin Afrika edo
0: hemen Kebedo, iruditu zen.
1: Edo Kebedo, bai, bai.

0: kebedo iruditu zen niri. Kantuaren estiloa gainera bazen bizkat kebedoren, ez da?
1: Bai, izan liteke, bai.
0: Ez dakit, nire irudipena dau, eh?
1: Bai, izati batzuetan agian.
0: Bai, ez? Bai, bueno, ez dakit. Nik egi ez dut entzun, kebedo, egiari zor. Urruna rapatzen nabelako. Deitu zaharra edo, deitu nahi duzuena. Baina, bai, pixka bat hori gogoratzen zidan.
1: Bai, gogore kardezake.
0: Bueno, urrengoa, zure gai favoritotako bat.
1: Bai. Bai, eske hori da, ja ez artista moduan, gai moduan, ez? Izketa gai moduan gustatzen zait.
0: Bai, eta gainera, aipatuko du. Taylor Swift, eta gero nik aipatuko du zerratik esan dudan gaiaren. Ez justu Taylor Swiftegatik, gero esango dizu zerratik.
1: Ados.
0: Bueno, kantu berri bat. Kantu berri bat, baino gehiago gustatu dira.
1: Kantu berri, lau kantu berri. Bai, atera duelako, bueno, iaz hitz egin genuen bere azken diskaz, The Life of a Showgirl, oso polemikoa izan zena, eta pasaden ostiralean atera zuen The Life of a Showgirl, The Encore.
0: Hori, hortara nintzen.
1: The Encore, eta laua bestia direkin.
0: Redizioak.
1: Es que redizioena, bueno, normalean zirko bat iruditzen zait, bueno, zirko bat iruditzen zait honetan, oraingo honetan ere, baina bueno, beintzat honetan lau abesti berri sartu ditu, baina horretarako ez atera itzazu single moduan edo bai, baina ez, berriro atera behar du redizio bat, berriro eroste zazen diskoa.
0: Beste bat. Zer, de enkor hori da, azkenean, ingelesez zeratan eta kontzertuetan eta seldizak agertzen direnean enkor, da, hori beste bat eskaintzen dugunean atzetik etortzen dena. Ez da gidena ingelesez beste bat esaten noten duten.
1: Another one.
0: Enez inoz fijatu,
1: zer
0: esaten duen, bai egiten dutela. Esan edut, erretiratu eta gertzaren, bai egiten dutela. Bien, ez fijatu inoz, zer diotan?
1: Auskalo. Ba bai, beste bat, beste lau atera ditu, eta, bueno, nik gainetik entzun ditut denak, eta sin más, gehien gustatu zaidana hau izan da, eta gainera, bueno, honi eman nahi izan diote protagonismoa zalantzarik gabe, honekin ere bideoklipa atera dutelako, eta gainera apur bat lotu nahi nuen aktualitatearekin, pasaden asteburuan, igandean, BMI sariak izan zirelako, eta honekin ere badauka lotura, BMI sariak izan ziren egun berean, atera zuten Patient Zero, gaur ekarri dudan abesti honen bideoklipa, eta hain zuzen, sari horietan, Taylor Swiftek Beyoncé gainditu zuen BMI sari horietan, biek zituzten 30, orain Taylor Swiftek 33 ditu. Jaso zuen uste dut zuzendaritza artistiko honena, eta baita ere bideoklip onena, ia ez atera zuen The Fate of Ophelia diskorren singela izan zenagatik, eta aldi berean, esan bezala bideoklip berria aurkeztu zuten gaur ekarri dudan onena.
0: VMA ulertzen dutela Video Music Awards. O da,
1: musika
0: bideoan saria.
1: Bai, barkatu MTV-ren...
0: Bada.
1: Bideo musika sariak.
0: Ola, ulertu nahi, anibel, pixka bat olako katu nahi, da, bueno, pentsatu dut. Kontestutik ateratzen zen, Tengurutik ulertu zitek, lan ikustu dut.
1: Bai, hori espero dut.
0: Bueno, bai, Beyoncé esango dio, bai, zuk nahi duzuna, baina nik Grammy-etan oraindik ere... pentaja pixka ateratzen dizut.
1: Bai. Bai, baina ematen du Taylor Swiftek edo bere ekipoak edo ez dakit oso ondo nork honetara jolastu nahi duela etengabe, ez? Sarituen nahi izatera edo errekor gehienak izatera, marka guztiak gainditzera, disko berri bakoitzarekin ez dakit zenbat salmenta izatea edo ez dakit nola zenbatzen diren gauza hauek, baina disko beraren reedizio bat denean ez dakit nola zenbatzen den, baina bai, beti dagoela horretara jolasten, eta batez ere, industriako beste emakumeen,
0: Bai, hori esan
1: gainetik edo kokatzen, eta nik Taylor Swift gustuko dudala, baina, modu kritikoan,
0: azarratzen
1: dago, bai.
0: Gainetik azarratzen zaitu lan abaria da, ze Taylor Swift gustatzen zaitu ere bai, baina beti diozu, baina zergatik egin behar du beti beste emakumeen kontra. Ze gainera emakumeen kontra egiten du, esaten duzu beti eklipsea moduan agertzen dela, ez?
1: Hori da, bai, eclipsearen oso, oso metafora ona da. Eta gainera, babitu, emakumeen kontra egite horrek ez dauka zer ikusi handirik azken abesti honen videokliparekin. Ze, nahiko, bueno, nahiko videoklip totxoa da, esan behar da, atera berri duen hau, pasaden astean atera zuen hau igandean. Bertan ageri delako, bueno, abestiak berak hitz egiten du patient zero deitzen da, bueno, zero pazientea, ez, edo, bai. Ba, ez dakit, termino hau erabiltzen den askotan epidemiekin eta alako kontuekin eta bestian ba basicamente beste emakume bati abisatzen dio edo orain gizon batekin hasten ari den emakume bati abisatzen dio berarekin dagoeneko egonda dagoela, ez iraganeko harreman batean, harreman toksikoa izan omen zela eta abisatzen dio abitu honek oso zera ematen du, oso majoa hau eta beste, baina atzean badauka deabru bat. Eta bideoklipean, bueno, nik abestian gehiago ulertzen dut, ba, harreman toksiko moduan edo, baina bideoklipean gehiago ulertzen da indarkeria matxista kasu bezala, edo hori da islatzen duena. Eta gainera protagonista potoloak ditu ere, Dakota Johnson eta Colin Farrell. Oh. Bai, Taylor Swift bera ere agertzen da, Dakota Johnsonen alboan, denbora guztian agertzen dira arropa berdinak jantzita, ez? Eta Taylor Swift agertzen da bere alboan olako itzal bat edo mamu bat balitz bezala, denbora guztian esaten edo abisatzen nire horregon naiz, kontuz, eta bai, apur bat hortik doa, gainera da oso, bueno, ba, pelikula moduan, ez? Edo film labur moduan egindakoa, badauka ere zati bat musikarik gabekoa, bakarrik biak agertzen direnak ba, hori, interpretatzen.
0: Eta diru kostatu ote daiteke?
1: Eta bai, nabari da garestia dela. Eta nabari da, datorren...
0: Aktore horiek hartzeak bakarrik, zenbat diru balio dezakeen, eh?
1: Bai, euskalo, eta nabari da nik uste datorren urteko BMI horietara begira ere, atera dutela gainera kasualitatez, egun horretan bertan, eta bada bideo bat horretarako pentsatua lehiatzeko.
0: Dos. Bueno, gero...
1: Bide ustez.
0: Begira. Gero beste kuriositate bat. Taylor Swiftek arrazializaturik badu inguruan?
1: Galdera ona.
0: Iruditzen zait, beti zuri jendez inguratuta dagoen pertsona eta dena zuriak esan nahi dut, ez du dela ikusten.
1: Bai, ez dakite izango duen, baina hori ere egotzi izan zaio do beintzat bere
0: bai, orain arte orain arte ez nintzen jabetu bereziki, baina claro, esan dutuna da, Colin Farrell da, Dakota Johnson da, claro, Dakota Johnson da Colin Farrell dira gainera oso oso normatiboak diren bi.
1: Bai.
0: Esan nahi dut, guapo eta guapa, ez? Badutela, ez? Estatuatutako Hollywoodeko izar horien, eta badira izarrak noski, baina, ez? Azkeneko demoratan asko egozten den hori zuriak,
1: normatiboa. Bai, hau ere komentatu genuen iaz, justu dela urte bete, orain udazkenaren hasieran izan zelako, bai, musikari batean egon ginen komentatzen Taylor Swiften, nola da, The Life of a Showgirl diska, eta abestietako batean esaten omen zuela edo goraipatzen zuela ba, familia eredu hori, esaten zuela auzo osoa egon dadila gure itxura duten aurrez beteta edo ez, eta jendeak egotzi zion nola bait, publikoak egotzi zion, ba, agian, bueno, modu indirekto batean edo esaten egotea ba, jende zuriz edo hume zuriz beteko zuela auztoa. Hau ja ez dakit, teoriak dira eta eta gian apurbate testu inguruz ateratzen ari gara, baina.
0: Gero country munduti dator, horrek ere, bueno, bai izango duela ginek beregan, esan nahi dut. Country badakigu.
1: Gainera, bai, country munduarekin gertatzen dena bitxia, ze berez, jatorrian nahiko genero beltza da, ez? Baina gero apropiazio bat egon da nola dira redneken partetik eta ba hori estatuatu arre eskuinaren partetik apropiatarraroa
0: bai, hor bilonzarekin izan dezake akaso pikeren bat gai horrekin, hau da, country diskonenaren saria.
1: Bueno, ba, bai egia da, egia da Beyoncé horretan sartuz dela.
0: Ba, eta eskuratu zuen Grammy hori, eta kontrara, ez dakit.
1: Ba, horre bere terrenoan sartuz dela esan daiteke.
0: Hori ba, horregatik esan dut, horre gondi daiteke gerra bat. Zer, existitzen dira, horrelakoak estatu batuetan, ez? Gero, bakoitzak seguruna politikoki uste baino gertu ongo dira, ez? Ba, industria...
1: Bai, seguro, bai, etzazkenean.
0: Bai, industriatan liberalismo basati hori eta ez, kapitalismo basati horren ba, parte badirelako biak ere. Ez dakit bilion ze non kokatzen den. Ez dakit.
1: Ideologikoki?
0: Bai, ez dakit.
1: Ez dakit, baina Beyoncéri buruz ere oso gauza raroak esan izan dira. Daukala enpresaren bat, ez dakit esan du, arropa markaren bat edo, eta horrak esplotatzen zituztela, edo ez dakit zer esan zen bere garaian.
0: Pentsa.
1: Horrelako
0: gauza asko.
1: Eta ez nago harritzen.
0: Horrelako gauza asko, baina ez dakit dena. Claro, nik uste dut, lotu izan dela, horregontzen zerbait, lotu izan da demokratekin, baina gero bueno, egon da baita ere, ez dakit bere bikotea zen, pixka bat gerturatu eta zen republikanoa na, eta bueno, ez dakit.
1: Bai, jaiztik ere oso gauza raroak izan ditu.
0: Oso jende harrakoa da.
1: Bueno, denak, ahora jankiak dira, ez? Azkenean denak dira.
0: Guretzako denak harraruak.
1: Baina, bai, eske ala da, eta bai, ez dakit zer esan nahi nuen honekin lotuta, baina... Bai, bueno, besterik gabe, ideologikoki ezin dugula gehiegi espero. Ez, eta batzutan, badakitze esan nahi nuen, batzutan demokratekin lotu izan direla artista asko, eta bat batean txarrerako harritzen zaituzte egiten duten zerbaitekin, eta esaten duzu, baina...
0: Bai, bueno, bai. Taylor Swift teorian demokrata da.
1: Bai.
0: Kamala Harris babesa adierazizion, teorian.
1: Horrek ere bere garaian emazuen hitz egiteko, ba Taylor Swift gorrotatzea modan zegoen garai batean, jendea zitzaiolako esaten Trumpen aldekoa zela edo, eta horren aurka egiteko bere dokumentalean emazion buelta pilo gai horri, horretaz hitz egiten egon zen, nola saiatu zen hauteskunde kanpainan parte hartzen, emaitza hoiei buelta ematen, hainbat estatutan, nola eragina izan zuen Taylor Swiften iritziak Trumpen aurka agertu zenean, bueno, eta hori asko azpimarratu nahi izan zutela, esan nahi dut, bere iritzi publikoa kaltetua ikusi zenean, orain agian ikusi dute, ba, nola baite establishmentak markatzen duena edo modan dagoena kontrakoa dela, ez, eskuindarra eta reakzionarioa izatea, orduan, ba, gian, modu disimulatu batean bada ere, hortik jotzea nahiago izan dute.
0: Pazientziako epidemiako aurreneko pazientziero igual bera da.
1: Bai.
0: En fin, Taylor Swiften pazientziero, hau zira, kantua, esan duzu bezala, Life of a Showwellen, Encore.
1: Encore, bai.
0: The Encore. Bueno, partik ateratzen den kantua.

0: kiribila gehiago kiribilduko dut.
1: Venga.
0: Oso 2000-etako kantu bat iruditzen zaidala hau, eta lasai asko izan zitekeela Beyoncéren 2000-etako kantu bat.
1: Bai, zuk uste?
0: Bai. Estiloatik,
1: eh? Aire, imaginatzen saiatzen ari naiz, Beyoncéren ahotsarekin.
0: Erritmo hori, kolore hori, edo Destiny zen ari bat demagozen.
1: Bueno, bai, hori agian bai. Iruditzen zaidana da... dela oso nota progresio tipikoa, ez? O sea, hori da kantu bat itxaskorra egiten duena, o sea, oso basikoa baina funtzionatzen duena.
0: Baina hori garai hartan pila bat egiten zen lako.
1: Bai.
0: Horregatik esaten nuen, eh? Akaso, zuriaren zera hori sartzen dela hotxagatik, Baina, hau da, gehiago ikusi dezakedala nizar dakit, Maria Carey bat, az? Zuria delako, ez beste zergatik.
1: Yeah.
0: Baina, edo Christina Aguilera bat, edo Britney Spears bat, esan ditut. Olako pop, arambi hori egiten zutenak 2000-etan. Baina, sartzen bandin badituzu Destinizak kantu honen gainean, geratzen direla. Ondo, eta gainera, bueno, hobetu egin koluketela ere, bai. Sentitzen dut. Ni haien ganako banuen olako miresmen bat, iruditzen zaidala. Bai, eta begira, orain Suga Babesek disko aterako duela, Suga Babesek ere egin zezake.
1: Ai, Suga Babesek ere aterako dute.
0: Bai, 27, disko homonimo bat, eta nik uste du Suga Babesek ere egin zezake lakantu hau.
1: Ah, bai, horiek bai ikusten ditu dara horrelako batean. Bai, horrela melodikoagoa, hainbat agotxetara.
0: Hori, bai, ulertzen duzu zer ari.
1: Bai, ulertzen dut.
0: Bai, ea sartzen ari den. Horregatik, ja, hemen, industriako barruko gauzak eta jakite asko eta politizaten da. Bueno, horrein ikusten ditugu mesela Fleetwood Mac-en dokumentalak ez tekit gara hiartako kontuekin edo Beatlesenak, bai, gole mendeko gehi urtera, gehi tamar urtera, Taylor Swiftenak, eta jakin gehi ditugu benetako
1: historioa. Bai, hor benetan atzea zauden
0: gauzatxoak.
1: Bai.
0: Bueno, azken kantu bat, azken talde bat, hauek ez tekit diskoaren bidean jarrita dauden daueneko.
1: Bai, bai kontua da, aprobetxatuz gauza nahiko berri ezari nintzela, sartu nahi izan dudala ere, ba, bihar datorren berritasunetako bat, eta Arde Bogotak bihar aterako du diskoa.
0: Ba, bihar dator, hain azkar,
1: bai, bihar bertan.
0: Ba, egintzuten kampaina guztiarekin eta azkenan hain azkar dator diskoa.
1: Bai.
0: Ni uste non berando betorreko zela.
1: Ja, ari zara Eustailan Madkulen egin zuten azt.
0: Ba, Madkulen eta Bilbo.
1: Eta Bilbon ere bai egia da.
0: Bai. Nola zen?
1: Bigger Splash,
0: hori da.
1: Bai,
0: nire joan, ikusten Mosko kampainaren hasiera besterik etzela hori.
1: Hori da, bai. Mosko kampaina moduko batzen, eta bai, hilabete batzuk geroago.
0: Bola, iru pasa asko, dira,
1: Iru hilabete eranduago, bueno, ez dakite gutxi irutzezkizun edo.
0: Gutxi zezait, udat artean egon delako.
1: Bai.
0: Ulertzen, hau da, industriaren errota martxan jartzen azten den honetan berriz ere.
1: Baina, bueno, behintzat, hori bila beste urtaro batean atera dute, hor nik bere izten ditute bi etapa, udan atera dituztenak, eta orain udazkenean datorren diskoa.
0: Eta kantu honen izenarekin ere udazkenera eramaten gaituzte pixka bat.
1: Bai, izenarekin, kantuarekin, berarekin ere, eta berez udan atera zuten, baina, bueno, bi arraterako den diskoak dauka izena Manufakturas del Club de la Gente Sola, eta hau da, atera zuten aurrerapen kantuetako bat dela El Club de la Gente Sola, horregatik. Ekarri dut hau. Berez, gehiago gustatzen zait Bigger Splash, hori aipatu dugula, jaialdietan agertu zirela karteletan Bigger Splash moduan, sorpresa moduan, eta berez Bigger Splash zen aurkestear zeuden abestiaren izena, ez, jakingabe, haiek izango zirela ezen atokian agertuko zirenak.
0: Lehen da bizikoan sorpresa izan zen hortik aurrera.
1: Bigarrenean ja horregatik diot. Baina bai, eta Bigger Splash agian gustukago dut, baina bueno, ekarrek nahi izan dut El Club de la Gente Sola hor dara malako aterako duten diskoaren izenburua. Eta gogor ekartzen dit gainera apur bat, La Modak ere badauka kolektibo nostalgia deitzen den abesti bat, apur bat klub asmatu hoien klubean, ez? Sarraiteke.
0: Bai.
1: Nola bait.
0: Begira, izan daiteke. Beno, Arde Bogota, hauek, geroz eta jende gehiago gane iristen diren talde horietako bat.
1: Bai, ez dira indiak.
0: Bai, gertatzen da hori, ez dakit. demora gutxiegian, eta pentsa, bada aste honetan Bilbon beste talde bat, Balira deitzen dira.
1: Bai, Balira gustuko ditut, dira, La Raizetik atera zen talde horietako bat.
0: La Raizetik sortu da Balira?
1: Bai.
0: Ba, begira.
1: La Raizetik egin zenean sortu ziren Balira, Nativa, Nativan zegoela Julio Maloa, orain Maloa Brothersekoa, eta atera zen ere, ai, nola izen zen? Jara...
0: Ah, Ciudad Jara.
1: Ciudad Jara. Gainera hoiek ikusi nituela kafean zokian behin.
0: Ba, enekien hori. Eta pentsa...
1: Eta Balira, bai...
0: Ba, izan, ba, pentsa, nik zaku berean sartzen ditut Arde Bogota Balira eta Ciudad Jara.
1: Ba, bai, bueno, bai, antzekotasuna
0: berean, bai, bai, bai, bai, zaku berean sartzen ditut. Eta gainera, garai berean ezagutu nituen iaia, gutxetan gertatzen zait algoritmoak, algoritmo utzi eta... entzutarena, eta hau, YouTubeko bideoklip batekin izan zen. Ciudad Jara...
1: Beraz, algoritmoak lotu zizkizun batzuk besteekin.
0: Bai, eta Ciudad Jara deskurritu nenen da bizi, ez dakiz zergatik.
1: Kau, Ciudad Jarako abeslaria da Pablo Vera, Larraizeko...
0: galdu egiten ez,
1: ha? Ba, bueno, Larraizeko hau txunagusia dela... Panxoren anaiaz, usto, talekoaren anaiaz. Vale, hori da La Raizeko hau txuna guzia.
0: Niretzako zaurrun daude hauek, sanidot.
1: Ba, ja, bai. Baina gero agian beste proiektuetan ba bestelako gauzak egin dituzte eta
0: mira, da izen ez nik ez dakit nor diren, esan nahi dut. Bai, hori ba Ciudad Jara deskurritu nahi, ez dakit nola. Eta Ciudad Jaratik saltatu zidan Balirara, eta Baliraren diskoa errepikatzen zidan pila bat aldiz. Eta entzuten honen esaten nuen, joder, hauek ez dakit nahi dinen, baina Murtziatik oso urruti ezin dute egon.
1: Bueno, oso urruti ez daude.
0: Ez ba, baina musikalki, karo, etortzen zitzaidalako, ez pixka bat, indi hori, zonalde hartako indi hori, eta esatzen, bueno, eta bapatean, Balira entzuten ari nintzen egunetako batean saltatu zidan Arde Bogotak. Eta esan nuen, hemen zegertatzen da, mugimendu badago eta nien ez enteratu.
1: Baina ez dut pentsatu, baina egia da antzapur bat badaukatela, abesti batzuetan bintzat.
0: Eta horregatik diot, ze fenomeno bitxia den, Balirak ez duela gora egin, eta Arde Bogotak bai.
1: Bai.
0: Eta hasieratan nik oso gertu ikusten ditan, egia da Arde Bogotaren kaos dela, teraz, sekulako diskoa dela, bai. Balireren berrien...
1: Horren biniloa badaukat.
0: Begira, eta Balireren musika eretze dela in desberdin egiruitzen. Hortaz, bueno, ba, aprovechatuko du Arde Bogotaren kantua, esateko entzulei ere, ba, Balira...
1: Balira entzun desatzen.
0: Ba, eta kontzertu...
1: Ausartuko Balira?
0: Eta hori da, UBZ, bada espada. Eta kontzertua badutela azte buron eta bertan, bihar bertan, Bilbon, hortaz, bueno, baizu, gustoko baldin baduzua bat, besteari aukera bat ematen ere, ez dagoela inezo benen.
1: Hori da.
0: Bueno, el club de la gente sola, zu ondo, ez da, bakarrik etatzen sentitzen eta hori guztia,
1: ez ondo, lagunduta. Baina, bueno, batzutan denok sentitzen gara apur bat bakarrik edo kantunetan bezala. Da, momentu ilun hoietarako, udazken egun euritxo hoietarako.
0: Ba, Arde Bogotan.
1: Ba. Arde Bogotan, apur bat.
0: Bueno, ba, izo, honekin utziko ditugu entzuleak. Txaso, mila esker.
1: Mila esker, urrengon arte.
0: Aio.
1: Aio.

0: Naiz irratian. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Festina Lente. Hori da Inauten Lorrietak plazaratuko duen disko berria, eta disko berri horren aurrerapen kantu berri bat ere plazaratu du egun hauetan, Erreka deituriko hau. Harri Guriren videoklip eta guzti plazaratu duen kantua, eta esan dagoa, laster batean etorreko da diskoa, oraindik ere bidean den diskoa, Festina Lente, esan dugun zela, Inauten Lorrietaren lan berria, Erreka kantuarekin aurkeztu diguna.

Inautel horretaren erreka Gernikarrako 30 urte oltzan eta begira bira bat ere orkestu du hori, bueno, sarean, naizen musikaren atalea, musika.uraiz.eusen ere topa dezakezue. Hau berriz, Izaroren kantu berria da, Ingira, arkitekturako bigarren aurrirapen kantua, kasu honetan zuzeneko bertsio batean gainera.

Arkitektura izaroren lan berria laster ikusiko du argi bitartean borrelako aurrerapenak. Eta honek aurrerapenik ez dakigu aurrerapena den. Disko berrian lanean ari dalea bai, Garra Aitor Garzia Durangarra. Eta ontasunaren lema izeneko kantu atera du orain. Diskorik ez oraindik, disko berrian lanean ari delako. Ez dakigu hau barruan sartuko den edo ez. Baina bueno, agertu da. Ontasunaren lema

Durangotik Bilbo aldera Amuma taldeak Eder izeneko diskoa kaleratu berri duen honetan. Bueno, aquí un fankaren bueltan dabilen taldea dela, aldaketa batzuk ere izan dituztela kontatu zigun hori Iker Barbarak aurrekoan zarata tartean, eta aurrekoan Infajobs ezagutu bagenuen, orain disko zorekaterean, atera denean, hau, parke.

modu bitxiak handu bukatzeko. Soka taldea. Soka taldeak ere diskoa kaleratu du, disko laburra, antiguati datorren taldeak. Eta hau, baga biga iga bere kantua da. Ez dakit, kenio bat dagoa hori bentzat, badago.

fresago antigotik eta antigo mitzizan duzelako, ba, hori. Ez da, hemen diskotik entzun dugu. Bagabigai garen bertsioa sokarena, hau gaur atera den disko bat da, Zeruak eta Sabaiak, Katalin eta Nenufarrak, eta diskoa kantonekin irekitzen da. Takikardiak, bihar hemen izango ditugu, eh? Katalin eta Nenufarrak, bihar musikarien izango dira. Disko osorik aurkezten, Zeruak eta Sabaiak aurkezten. Takikardiak, Katalin eta Nenufarrak.

Florito Roll, horrela izan adu proiektu honek. Eta, bueno, atera zuten, ez, garaian disko bat, Sami deiturikoa. Berandu zuago kanturen bat ere bai, Donde duermen los años deitzen da kantua, Florito Roll proiektuarena. Bilboko proiektu bat da, Bilbo sortutako proiektu bat, eta honen atzean dagoena Sofia Rodríguez Sánchez da. Igain estudioan Aritzarregirekin grabatutako lana izan zen ura, eta esan dakoa atzetik etorri da, hau ere, Donde duermen los años? Lori Troy.

0: Anne Lukin en berrien hadau.
1: Niña pija, niña pija, no me rompas el corazón.
0: Niña pija, deitzen da kantua.
1: No la conoces, nadie te ha enseñado esa palabra que dice que no me rompas.
0: Bueno, eta ikusiko dugu hemendik aurrera zer etortzen den, bigarren aurrerapen kantua duelako lan berria badago bidean, badakigu bidean dagoela. Eta niña pija, ba, bueno, kantu gordin bat bada, egin batean. Anne Lukin!

bueno, talde hau aspaldian ezagutzen duen talde bada, dagoeneko urte asko, lehendabiziko disko homonimo atera zutela, 2006an atera zelako homonimo ura. Bueno, urtean bi EP, ez esan, hiru kantuz osatutakoa, eta bai esan, kuren txatera dena, beste hiru kantu dituena, eta bien artean topatzen dugu, hau, beti berandu, Baobabs, Wild Destroyer.

Agendari biharko errepasoak erosego emango diogun arren, hau aipatu gabe ezin dugu utzi. Gaur, Beire taldeak kontzertua eskainiko duelako Bilboko Kafe Antzokiko, Kutxa Beltzean. Beire, 2026 honetan sortu den talde bat da, sei musikari dira, denek ere eskarmentu desente dute, Iratxe Perezek gidatzen ditu, Txuleria Joder taldeko kideak gidatzen ditu, eta gero hor, bueno, bat hartan daude, Jon Gago, Uger taldean ezagutu genuena, Jone Ibarretxe Vulcanizadas, eta Cecilia Payne, ez dago talde eta nibiletakoa, Lorene Kanebilela Beitia, Ander Uribarri, Orsini Jari Guai, alako eta nibiletakoa, eta Kike Heredero SSS, edo Tarisko taldeanetan aretutakoa lehendabiziko diskoa kalean, eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, Zapatak, deitzen dena, diskoa izten duen kantua da. 8 kantuetatik, azkena. Igain, estudioan grabatuta hau ere, kasualitatea du ez. Kutxa Beltzean gaur, esan da bezala, Beire taldea estrainakoz.

0: Donosti aldera doz berez ere funk musikara. White Carter zek egiten duen musikara. Bueno, Elkar eta El Tigre estudiotan eritu dira hauek grabatzen. Eta laster epe bat aterako dute. Hau da, azken singela, Mighty.
1: Mighty, nora zoaz.

0: las hojas. Nora, ya me reí.
1: Hortxe, White Cartersen musika. Eta hau berriz Amaia Riosperiusen musika duzu, eh? Bueno, honek musikan ja demoratxo bat badara ama, eh? Kontua da, oraintxe atera duela lan berria. Eta, bueno, horren berri matera guazela. Kabigo show bat izeneko disko atera du Dona Paleutarrak, Lauro Gita Laban sortua, Euskal Herriko Kantu Txapelketetan eta bere biden desente egindakoa. Eta lehendabiziko diskoa 2009an atera zuen Arezazu deiturikoa. Gero 2013an beste dut etorri zen milaka eta 13 urteko isilaldiaren ostean, erraz esaten da 13 urteko isilaldia, ba disko berri hau atera du. Kabigo show bat, Remi Gaxi, Miren Mei eta Filip Alborrekin batera, Amaia Riosperiusek. Eta hau bertatik ateratzen den kantua da, disko honetako une batek dezakeena.
2: Dakezkatzen zaituena.
1: Mai Sarasuaren hitzak dituena.

Amai, respiros, esan dugu bezala. Bueno, eta agenda kontuak, hori ere ipatu izugu, esango dugula zerbait horren inguruan ere. Bueno, ba, hauek, La Plazuelakoak dira. Foren plazan, Gasteizen bihar, La Plazuela eta Kaparrak. La Plazuela beti lotu dugu, bueno, alako erritmo flamenkoekin eta, bueno, ba, hemen, begira, zertxo eta aldatuta datoz. Si lo callo me muero izeneko kantua da hau. Beren azken singela, La Plazuelakoena.

Lehen jardun gara ipatzen taldea, balira taldea. Bueno, ba, norairen kontuak, Arde Bogotaren aitzakien itzegin dugu baliraz. Stage Life-en izango dira balirakoak. Eta disko berri aurkezten, Lo que arde deitzen den diskoa, kantu hau invierno da.

Zarautzen adarretatik jaialdia izango da asteburuan, eta bihar Nil taldea izango da, tartean Aratsaletako taldeak Etxea diskoa aurkeztuko du, eta bertatik ateratzen dena bestia dau, Estanda, Sara Alonso eta konpainia. Nil, Etxea, adarretatik jaialdian, Zarautzen.

0: eskiniko.
1: Eta ez dira bakarrik izango, adarretatik enostirelako emanaldietan, elko inkilino komunista ere izango delako. Eta baita hauek ere, gailu, eta gailuran kantu bat berreskuratu dugu, baita iruan atera zen, ez dut nahi lanik egin kantua. Gailu, adarretatik jaialdian.

Eta azken kontzertu bat iragarriz bagoaz, kasu honetan Lotura taldearen musikarekin. Aljibean Bilabonan sarjai gantolatuta Ilotz, Inertzia eta Lotura taldeak izango dira. Galdetzeari utzi genion izeneko kantuarekin bagoaz. Bueno, guk ez duena galdetzeari utzi, eh? Bainarekin bagoaz. Bihar musikaria murriztuago, baina bihar gurean Katalin eta Nenufarrak izango dituzue iruetan, eta baita gauean ere. Aste buruan izan, bueno, bihar entzun jo gure, du elkarre berriz ere. Baina beste laste buruan izan. Aio! Aio!

0: Kaixo.
1: Kaixo.
0: Ni ando ni naiz.
1: Dani Joana.
0: Martia taldeko kideak gara, Sopelostarrak, 2023an sortu genuen talde hau. Eta gaurkoan, ba bueno, naiz irratiak gonbidatu gaitu beste bat saioa egitera.
1: Eskerrik asko naiz irratiko lagunei. Da, bueno, zer esan nahi da horrek, ba, hilabete honetan zehar, martxoan zehar, ba, ona etorri garela abesti batzuk ipintera, da, historiatxo batzuk kontatzera, ez da?
0: Bai, duela bi urte, iru urte, barkatu, iru urte sortu genuen taldea, eta martxoan izan zen.
1: Martia, horti dator, bada, Sopelako euskeran, Martia esaten salako, eta bueno, uste dugu hasiko garela hasiera-hasieratik. Beraz, orain ipiniko dugu guk elkarregaz kanta gendun lehenengo abestia, izan zala Wolves abestia, de Lumineer taldearena.

0: eta nik uste dut abesti honekaz apur bat ja txibatu egiten dugula ze nolako musika jotzen dugun guk. Azkenean guri beti gustatu izan zaigu asko folka, gitarrak, eta lehenengo biderrez batera egon ginenean hori izan genduna, bi ahots eta bi gitarra.
1: Gitarrak horre egon dira hasieratik, izan ere ba erabili ditugu gure besteak sortzeko. Eta, bueno, gero jarriko eskizugu diskan agertzen dena bestiak, esango dizuegu zein izan zen, bueno, itatxi genuen lehenengo bestia, baina hori gerorako. Horren jarraituko dugu, ba, komentatzen, ez ditugula bakarrik ingelesez abesten duten taldeak referente bezala, baizik eta hemen ere Euskal Herrian baditugu beste talde batzuk gogoko ditugunak.
0: Zehazki bat ez dando ni?
1: Bai, honak nahi du nik esatea. Bueno, ni Nogen taldearen izugarrizko fana naiz.
0: Friki fan esan genezake.
1: Friki fan esan genezake. Eta Joanari proposatu nion abesti hau hasieratik abestea. Eta zena ateratzen zaigun nahiko ondo ez da.
0: Oso, oso, oso gaizki. Eta zitzaigun hitza ez dakit egokia den oindik ondo, ondo, ondo ez zaigolako ateratzen.
1: Ez zaigolako ateratzen ez.
0: Baina, bueno, ez que abesti oso zaila da. Azkenean, joen, Nogeneko kidek ez dakit zelan itzen da den. Baina abesti oso zaila hau oso polito kantatzen da den. Zein da abesti hau?
1: Oxigenoa.
0: Okay.

0: Aurkeztu dizkizu egun abestien coverrak egin ostean, Jonatabiok animatu ginen zerbait, ba, gure kabuz egitera, zerbait propioa egiten hasi ginen.
1: Bai, egia esan, hori mendian eta esan gendun, joe, ze polita izango litzatekeen guk bebait temazoa egitea. Da, horretan gabi soindik. Gitzien ez aiatzen.
0: Oraindik taldearen izena jakin gabe, diskaren izena jakin gabe, idazten hasi ginen, Angoian mendian, gero etxean hemen beste grabaketa batzuk ditugu.
1: Bai, da zein izan ditzen, egin gendun lehenengoa.
0: Lehenengo bestia, oinutxik izan zen.
1: Eta ointxe, biniko dutxugu.

0: gogotsu geuden gure lehenengo abestia naiz irratian entzuteko. Eta bueno, gure lehenengo gogo hau edo beharra basetuta.
1: Bueno, nik usiko dugu apur bat, zein zan lehenengo hilabete hauetan entzuten gendu musika, gure background musikal hori, ze abestita zenpapatu ginen apur bat, igual apropos edo igual nahi gabe bebai. Eta horretarako lehenengo abesti hau, guri asko gustatzen zaigun artista baten abestia da, Hozier, eta abestia da Take Me to Church.

0: Urrengo abesteari dagokionez, gogoratzen dut garai hartan hasieran, martiaren hasieran oso garrantzitsua izan zela niretzako, Joanak erakutsitako abesti bat da, Arctic Monkeys taldearena.
1: Bai, azkenean nire talde nik uste dut gogokoena izan dela, baina haien lehenengo abestia entzun nun behin ez Spotifyben eta ez YouTubeen, baizik eta irratian, eta ez nintzen izena sakordatzen. Eta benetan urteak eta urteak egon nintzen pentsetan, zein zan behin entzun nuen abesti hori. Da orduan gero ja, sarrago, izan dezaket sarrago, nire abe nintzanean entzun nun eta geroztik Arctic Monkeys bihurtu zen nire talderi gogokoena.
0: Eta bestearen izena?
1: Love is a Laser Quest.

apurrat ñoña ipintenaz abestia entzutean, baina egia da, momentu hauetan entzuten genituen abestiak oso garrantzitsuak izan zirela, beste arrazoi garrantzitsu bategaitik. Ta da, ni momentu horretan nengola gitarra ikasten. Ta zelan jotzen dituzu zurela nengo abestiak gitarra ikasten ari zarenean? Badakizkizun lauta bost abestiegaz, eta haien akordegaz, ba, saiatzen antzeko zeu zer diten. Eta orduan, akordatzen az, nik idatzen unde nengo abestiaren akordeak, dirala, fijatzen basarie, beste abesti oso ezagun baten akorde berdinak. Eta hau da, Don't Look Back in Anger, Oasis taldearena.

Hasieran aipatu dugu moduan, gubiak nahiko folkiak gara, abesti tradizionala gustatzen zaizkigu, gitarrekin jotzen direnak, eta ekarri zuegu bat, ba bueno, a ber, Eskoziatik dator, baina era berean ere Irlandatik. Nola izan daiteke hau? Ba bueno, Eskoziako abesti tradizional batean oinarritu zen Francis McPeak, ba bere Wild Mountain Time abestia sortzeko. Eta gaur hori ekarri dizuegu. Abesti originala 1950 urtean grabatu zuen McPeaken familiak, baina gorkoan entzungo dugu Manran taldearen bertsio bat.

Ase folka besti polita. Baina egia esan, ez dugu zertan Irlandara edo Eskoziara joan behar, horrelako folka besti politak entzuteko Euskal Herrian izan baitugu tradizio folk garrantzitsu bat, eta guretzat oso garrantzitsu izan dan tradizio bat. Saiatu gara pentsetan, ea zein abesti ekarri ona hainbeste abesti oso garrantzitsuak izan direnean guretzat, tradizio honen baitan, baina aukeratu dugu Eperrak abestia, Zuberoako abesti herrikoia dena, eta gure bertsino gogokoena ekarri dugu ona, Anje du alderena.

0: Bueno, bagoaz agerian usten zer gustoko dugun, zertan fijatzen garen, abestiak egitean, zer lortu nahi dugun erabatera edo bestera. Egia da, askot, bueno, batxuetan galdetu digute, zein da zuen soinua? Nik uste dut oraindik gabiltzela bilatzen, baina...
1: Guk diska grabatzean esan ziguten neofolka zela. Neofolka da...
0: Tazkertu genuen hori esatea, eh?
1: Izan liteke, ez da?
0: Bai. Bueno, orain, agian zuen iritziare jaso barko ditugu, urrengo abestia gure diskaren zenbagarren abestia, laugarren abestia, ez dakiz abesti izan den, baina bai, bigarrena idatzi genuena.
1: Bai, eta guretzat egoera konkretu baten argazkia irudikatzen du abesti honek, non zu hobeto egoten saiatze hortan, gaizki zagozenean, eta zure burua hortik ateratzeko ba, zaintze horretan, nola askotan zure ingurukoak, eta bai, maite zaituzten pertsonak alde batera izten dituzun eta haiek zaintzen ez dituzun.
0: Nola bait, zure burua lehen izten duzunean, ba, horrek suposatzen du kanpoan ere jendea geratzen dela.
1: Eta ideia honekin idatze egendun azken aldian.

0: Lehenengo saio honen amaierara iristen ari gara eta ondinoz dizuegu jarri bikote musikalik.
1: Eski egia da askotan entzuten ditugula solistak edo bandak edo 5-6 pertsonakoak, baina nolan emakume bat eta gizon bat egun ez da hainoikoa.
0: Guk jada baditugu batzuk topatuta aspalditik eta jarretzen ditugu. Hemen Euskal Herritik kanpo guretzako referente bezala jarriko genuke Watch House Band, lehen Mandolin Orange dentzen zirenak. Baina era berean hemen Euskal Herrian, bueno, Izaro eta Pedro Pastorrek sortutako...
1: Bikote esporadikoa.
0: Hori da.
1: Ez dira bikote monogamo, esan dezakegu.
0: Behin bakarrik batu ziren eta...
1: Eta landa,
0: polita egin zuten, ez da?
1: Zelako temazoa.
0: Hori da.
1: Hau da, ventanas cerradas.
0: Izaro eta Pedro Pastor.
2: Siempre es...

zeinen ederra den bi ahots hauek batera hain polito lotuten zutia, eta berdina gertatzen zaigu Watch House Band entzuten dugunean, hau da haien Wolves abestia.

0: at the moon tonight.
1: Eta amaitzeko ilusio handia egiten dit artista orkestea niretzako ere referente utza neraben intzenetik jarraitu dut hasieratik eta gure kontzertuetarako
2: ez litzateke berdina izango Martearen kontzertu bat.
1: Beridia guztiak erabili ditugu.
2: Bai, artista honen kontzertua ikusi izan ez bagenu, guk ez genituzke pedalak erabiliko eta egun gure kontzertuak definitzen dituzten makina pedalak dira.
1: Inoiz beteko ditugu berak bezala estadioak munduan zehar gubio pedala jotzen.
2: Bueno, garrantzitsuagoa den naiz irratian urteten ari gara. Ez dago gaizki.
1: Artistaren izena Ed Sheeran da eta gaur Eitim abestia ekarri dizuegu, pedali gabe abesten dena, baina bere klasiko bat da.
2: Eskerrik asko berriro ere naiz irratiari eta beste honekin utziko zaituztegu.
1: Datorren astera arte.

kantu hau zuretzat. Horrela izena du Anje Duhalde abeslari lapurtarrak 1987an argitaratu zen Azkarate diskorako egindako abestiak.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

Xavier Lete 1964 urtea. Musikaria baino gehiago idazle bezala identifikatzen zuen bere burua Letek, horregatik kantari askok bere hitzak erabili dituzte. Nor zen definitzen saiatu zen Euskal Herrian horrenbesteko oihartzuna izan zuen abestian. Hauxe da, ni naiz.

klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

2010. urtea, Anek idatzi dit zutaz diskoa. Mikel Urdangarinek disko honetarako konposatu zuen urrengo abestia, Esne saltzailea.

0: Bueno, bueno. Justo, justo, eh?
1: 2005. Urtean Benito Lertxundi abeslari oriotarrak itsasori begira idatzi zituen, jarraian entzungo ditugun honako bertso hauek. Hauxe da, esan bezala, itsasoari begira kantua.
2: Itsasoari begira egindako gogoeta batzuk dira hurrengo bertso hauek.

0: 1900 eta 1987 urtea, gure mundua. Izenburu hori jarri zionanarik jarraian entzungo dugun abestiari.
1: Gaua da kotxian sartzen naiz.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

2007. urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat Bide.

Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak euskal gizarteari 2000. urtean, jarraian entzungo dugun, Zergatik ez izeneko abestiarekin.

0: irratian klasikoak.
1: Mutil koskor bat

1900 eta 1980 urtean kaleratu zen Mikel Laboaren 4-5 diskatik, Naiz Erratiko uinetara dator segidan, Liluraren kontra abestia.

Entzutera goazen abestia 2015 urtekoa da EH Sukarra talde eibartarraren azken gezia diskoan entzun dezakegu. Hauxe da Aitor Gorosabelena hotsetik aspaldiko loreak.

0: urtea, Kerau, aukera izeneko diskoak barne biltzen du besteak beste segidan entzungo dugun kantu hau, Isiltasun ituna.
1: Oiala igo, antzesten.

0: Uste dut, hogei urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxaluzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Naiz, irratian, klasikoak.
4: Beti, amets bat diskoa, 2005 urtea. Hauxe da jarraian entzungo dugun kantua, zu.

amaika urterero ondoren, Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta, Euskal Herrian Oiartzun ikaragarria izan zuen abestia diskonetan aurki dezakegu, Negua joan data.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita masigarren urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Laztana abestia.

Una ilun dudala Zurekin isketa marikutik tana biluzik atera dela Zaguzar bat erantzera Bigarren ezenaren bat Tristeak lanean sistema berean tani burua batzeak Bituta ez nagoela Bile burua zaintzera Ta zuk erantzute manazu herriro lehiotik novela bera Degunaren arabera Eski sentitzen ezela Buruan nekea, kaboakea, gudaleku putonetan Dragoiaren egaletan Katana eskuan baduen laguna esnatzeko saiakeran

0: ibilian ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
1: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiestuko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
2: Etxean ordena gustatzen zaizu? Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien az goza dezazun.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Ah, mira, que veo, es un transporte obrero. Se no veía uno cerrado.
5: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
6: Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
7: gero. Zango bat kuban jarrita, eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historikoa egitera gonbidatu nahi zaituztet.
8: Kuba, bizi irabaza. Egoi Belategi.
6: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
9: Astelenetan 7an, Naiz Irratian, eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
10: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donosti aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz Irratia.
11: Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz Irratia. Donostiako memoriaren mapa.
12: Arratsaldeon guztioi, zelan, ongi etorri beste aste batez Oroimenaren geltokira. Ni Maria La Espada Lazpita naiz, Aranzadi Zientzia Elkarteko historialaria, eta hau Naiz Irratia da. Azken asteetan Donostiako Oroimenaren mapak hartu ditut, gaurkoa bosgarrena da, eta hauek jasotzen dutena irratiaren bitartez azaltzen alegindu naiz. Mapa hauek Donostiako udalak egin zituen, irian zehar, 1926ko estatu kolpearekin, gerrarekin eta ondorengo diktadurarekin lotutako lekuak kokatzeko eta aitortza bat emateko. Iriaren okupazioaren 80. Urte urren honetan, horien errepasoa egiten gabiltza, hori irrati bidez. Gatazkaguneak, bombardaketak, fusilatzelekuak eta lurperatzelekuak ikusi ditugu dagoeneko. Eta gaur beste mapa bati erreparatuko diogu. Atxiloketa guneen mapari hain zuzen ere. Izenburu honekin, atxiloketa lekuak, Arresi, Ziega eta Kartzelatan pentsatzen dugun arren, beste mapa batzuetan ikusi dugun moduan, garai honetan hainbat gunek euren hasierako helburutik urrun zegoen erabilera izan zuten. Kuartelak, elizak, eskolak, zezen plaza bat eta guzti erabileak izan ziren Gipuzkoar hiriburuan presondegilez. Beraz, goazen ezagutzera, gerra zein frankismoko Donostiko atxilotze eremuak. Kronologikoki hasita, gaurkoan ere 36ko uztailera joango gara. Uztailaren 18ko estatu kolpea ez zen ondo atera, kolpisteek Errepublikako Gobernu Demokratikoa kendu nahi zuten modu arinean, hainbat hiriburutan Donostia barne ez zuten lortu, eta gerra hasi zen. Estatu kolpea gertatu eta Donostian borroka kasi zirenean, atxiloketa ugari egon ziren. Loialako kuartelean esaterako, altxamenduak iraun zuen egunetan, 8 lagun eduki zituzten giltzaperatuta. Horietako 7 Loiola auzoko bizilagunak ziren. Uztailaren 19 gauean, kuartel inguruan zebiltzaten, eta 8 egun inguru egin zituzten bertako kalabozoetan, inkomunikatuta eta oso baldintza txarretan. Errepublikaren gobernuaren defentsan aritutakoek ere atxiloketak egin zituzten. Altxamenduan parte hartu zuten edo parte hartu izanaren susmopean zeuden militarrak eta zibilak gobernu zibilera edo diputaziora eraman zituzten eta handik Ondarreta edo Kursalera. Eta lehen asteetako botere utxune eta kale borroken testu inguruan, beste atxilotzegune batzuk ere sortu ziren. Miren Bihotza Eliza, Jaiarai Frontoia, Egiako Frantzisko Tarren Eliza, eta Larramendi Kaleko Jesusen Bihotza Eskola besteak beste. Talde politiko ezberdinek okupatutako egoitzak ziren, eta beste funtzio batzuen artean, behinbeineko atxilotzeleku edo larrialdietarako auzitegi moduan erabili zituzten. Garai hartako hizkeran, herritarren artean, txekak izena jaso izan zuten. Donosteko defantsarako batzordea sendotzen joan zen, eta zentro horiek pixua galdu zuten eta atxiloketa zein justizia gero eta gehiago bideratu ziren Ondarretako eta Kursaleko espetxeen eta auzitegi herritarren bidez. Ez naiz gaur askoz gehiago luzatuko atal honetan, aurreko saioetan komentatu izan dugunez, bi hilabete eskas, ez ziren heldu bi hilabete izatera garai hau, eta gainera pues garai honetako indarkeria eta hiriaren defentsa balandu izan ditugu aurreko programetan, eta gaurko programaren ardatza beste nonbait dago, ezta? 36ko irailaren 13tik aurrera, Donostia kolpisten esku geratu zen, eta errepresio frankistak atxiloketa masiboak ekarri zituen. Eta hor, Ondarreta bihurtuko da gure gaurko maparen erdigune nagusia. Baina Ondarretara sartu aurretik, parentesi txiki bat egin nahi dut. Frankismoaren lehen urteetako kartzela mundua nola antolatzen zen ulertzea interesantea izan aldelako. Pertsona bat espetxean egoteak ez zuen esan nahi, derrigorrez, epaitua edo kondenatuta zegoenik. Atxilotu ondoren, pertsona bat espetxean sartzitekeen, eta sartzen zen, bere auzia ikertzen ari zen bitartean. Epaiketaren zain edo gerra kontseiluaren zain. Hau da, espetxea zigorraren aurretik ere hasten zen. Espetxe sistemak hainbat maila edo izendapen ezberdin zituen. Frankismoaren lehen urteetan berriro ezarri zen 30ko espetxe erreglamendua, eta besteak beste barruti judizialeko espetxeak, espetxe provintzialak eta espetxe zentralak bereizten zituen. Barruti judizialetako edo erderazko kartzeles de partido eta provintziako espetxeetako zentroetan atxilotutako edo behinbeineko egoeran zeuden pertsonak egon zitekeen. Espetxe zentraletan ordea, adibidez Saturraneko espetxea, zigorra ezarrita zuten pertsonak eta jada epaituta zeuden pertsonak sartzen ziren. Zigorren arabera, hala ere, espetxe ezberdinek zeuden eta etorren arabera leku aldatzen zituzten pertsonak. Donostian, Ondarreta zen espetxe provintziala, Donostian eta Gipuzkoan, eta Ondarretatik emakume zein gizonak igaro ziren. Epaiketaren zain zeuden eta handik ibilbide ezberdinak hasten ziren. Blasa Inurrategi zereindarra esateko, Ondarretan egon ondoren, Saturrarango emakume espetxe zentralera eraman zuten, Mutriku eta Ondarro artean dagoen playara. Manuel Letxuga UGTko kidea berriz, Ondarretatik Burgoseko Baldenocedako espetxe zentralera leku aldatu zuten. Ibilbide hauek ez dira adibide soilak. Historiografiak eta historialariok apur bat ironiagaz, turismo penitenciario edo turismo carcelario deitu izan diogu pertsona presoek espetxe batetik bestera egin behar izan zuten etengabeko joan etorri honi. Espetxe provintziala, espetxe zentrala, beste espetxe bat, batzuetan lan destakamendua, pertsona baten espedienteat hainbat zentro ager zitezkeen. Ta askotan euren etxeetatik 100 kilometrotara. Azken baten, presoen animoan edo presoen psikologian ere eragina baitzuen euren ingurutik aldentzea. Are gehiago, ba, garai honetan non ez zeuden horren beste aukera leku aldatzeko estatutik zehar edo ezen horrelako ohikoa kotxe bat izatea eta gerra ostean are gutxiago dirua izatea joan alizateko. Gainera, kontuan izan behar dugu garai hauetako presoentzat garrantzi handikoa zela kanpotik jasotzen zuten zaintza. Bai izan paketeetan, jatekoan, kartzela hauen egoerak egin ziren kaskarrak oso beharrezkoa zela kanpotik ekarritako gauzak. Esandakoa jatekoa edo arropak edo dena delakoa. Orduan presoak euren ingurutik eta euren familietatik aldenduta oraindik gehiago zailtzen zen, ba, gerra osteko ekonomian jada zaila zen presoen zaintza hau, ezta? Gainera sistema hau eskasa izateaz gain, sistema gainera gainezka zegoen, Donostian zein beste lekuetan. Gerra amaitu osteko espetxe populazioak frankismoa sortzen zegoen sare judizial eta penitentziarioa kolapsoraino eraman zuen. 1940ko urtarrilaren hasierako estadistika ofizialetan ia 300.000 pertsona preso agertzen ziren estatuko espetxeetan. Eta zenbaki honek ez omen ditu barne biltzen, ba, behin-behineko edo bestelako atxiloketa erregimenetan zeudenak. Egoera honek ondorio praktiko logikoak ekarri zituen, ba, espetxeen gain populazioa eta administrazioaren saturazioa espedienteen pilaketagatik. Frankismoaren espetxe sistemari buruzko ikerketek gainera espetxeak ez zirela soilik zigor fisikorako espazioak azpimarratzen dute. Ba, preso politikoen kontrol, disiplina eta ideologikoki bideratzeko funtzioa ere eman nahi izan zitzaien. Donostiara bueltatuz ondarretako espetxea aipatu behar dut. Guzti hau Donostian bertan ere ikus genezakelako. Ondarretako espetxea ezen gerrarako sortutako atxilotzegune bat. 1880ean ireki zituen berateak Gipuzkoako espetxe

0: Donostiako udala kondarretako presoei eskainitako memoria gunean ere gogoratzen du, bertan mota askotariko presoak nahaztu zirela. Ba, preso arruntak zein politikoak, emakume zein gizonak, eta bueno, emakume batzuk ba, euren semea labekin ere joan ziren, edota umedun zeuden. Datuak entzuteaz gain, espetxea ezagutzeko modu on bat da bertatik igarotakoen edo zeniden oroitzapenak entzutea. Adibidez, Juanita Getaria San Pedroren testigantza. Juanita, 1927an jaio zen Errenterian, eta gerra ostean aita Hondarretan espetxeratu zuten. Lau urte egin zituen bertan, eta Juanita umea zen arren, ba, astean bitan joaten zen bizitan. Batzuetan, gainera bakarrik. Urte asko geroago, Euskal Herriko Ahotsak proiektuaren baitan grabatutako testigantzan oso ondo gogoratzen zuen kartzelara sartzeko ibilbidea.
1: Nik ez dakit zein badenboen genuen oso gutxi, eta 12an etorri zen Guardia Zibilak pareja bat eamatzuten ere aia. Aber, ze bizu modua desberdina genduen gero, eh? Eta sartu, eta lau urte, egon duzen.
2: Eta zuk gungo zineten, bizitan?
1: Ni betian, sartua.
2: Hondarretan?
1: Beti. Eta gauz bat esango dizut. Ni gero ez naz izan du kapaz jungea asko tasko Donostira. Asko tasko. Bino neire esaten nio nere iloba gukestugu familirik. Osea, seme alabi. Bino iloba bat onzen. Eta kute nion hasta el Pico del Oro. Han. Hamos a Hondarreta. Nik ez zinitzen joan.
2: Eta nolako, kartzela nolako esan, sartzeko eta...
1: Bai, gogoratzen az, beti usai hau, eskailera batzuek ite genitun, eta antzar genuen xistua. Begiratzen zuten dena, eta oa joten zen eta gero, azarrera undi bat, eta handikan, nien az goatzen bain, nahiak, irugarren pixua uste duzula. Bai, irugarrena zuen, bai. Eta ara, korrika juten gina, korrika, bedena korrika. Orduan, lehen nostik lehatzeko, anjatzeko bi eldizkuak inan.
2: Barrote
1: batzue, bai. Atxa, deika.
2: Eta aita barruan ze goberatan, egon zen, jaten eta ondo ematen zioten, ala egoera txarrian egote ziren. Ez izun esango, egual, gezki pasatu ezkero ere?
1: Bakizu, gainea, nehatiak nik uste dut, ez zula esango gainea. Ez. Ba, gunka ematen geniolare, basunarrek eta... Ez dakit.
2: Eta handik irtenakoan kontatzen zuen, ba, arkagusuak edo...
1: Ez.
2: Olako...
1: Ez, guk ez. Beste batzuk ikusitu txorriak. Txorriak mino, ez gutxea, nes guatzen hori etorriak.
2: Kartzelan ere ez?
1: Ez. Atiak esaten zunan, komuna han dena, eta han gozo hau erotuiten zen. Hilko zela, ez dut minatia. No, te moriraz. Guesia hil eta zuretzea hilko.
0: Alare, Juanitak kartzela kanpotik ezagutu zuen. Bizitan joaten zen aur baten begietatik. Ez zituen zorririk edo goserik ikusi, aipatzen duen moduan. Eta kasu honen bitartez, besteak beste, aipamen bat ere egin nahi dut. Espetxealdiak ez zion preso zegoen pertsonari eragiten bakarrik. Juanitaren aitak lau urte egin zituen Hondarretan. Bitartean ama etxeak garbitzen ari zen, eta Juanita bera oso gazterik hasi zen lanean familiari lagundu alizateko. Beraz, familia osoaren eguneroko bizimoduan ere eragina zuen. Juanitak ezagutu ez zituen arren, Hondarretan zailtasun ugari egon ziren, eta zenbait dokumentazio nahiko gogorra, egia esan. 1928ko txostenek pilaketa handia deskribatzen dute. Ziegek ez zuten behar bezala aireztatzen, preso batzuk sotoetan zeuden, janaria urria eta kalitate eskasekoa zela jaso zen, eta espetxeko baliabideak ez ziren barruan zegoen jende kopuruarentzako nahikoak izan.

0: Zenbait testigantzetan oso modu grafikoan azaltzen da pilaketa hori. Adibidez, Maria Victoria Arizmendi Azpiazu Bergararrak horrela kontatzen zuen aitaren gandik jasotakoa.
1: Thank you.

Thank you.

0: gaur ez naiz fusilatzen gaian berriro sartuko. Aurreko saio batean horretaz aritu baikinen. Baina saio hartan esan nuen moduan, aipatu behar da, espetxe hau fusilaketekin estuki lotuta zegoela. Maria Victoriaren testigantzan entzun berrin dugunez, beldurra zegoen gauaz ateratzearekin. Aske usteak ere beldurra ematen zuen, hainbat pertsonarentzat ba fusilatu aurreko azken espetxea izan baitzen. Ondarretako espetxea Donosteko atxiloketa sarearen erdigune nagusienetako bat izan zen, zalantza barik. Baina ez da gaurko atxilotze lekuen maparen punto bakarra. Eta neurri handi batean, Ondarreta betetzeak berak azaltzen du gaurko mapan hainbeste eraikin ezberdin agertzea. 36ko irailaren 13tik aurrera, esan bezala, atxiloketa masiboak hasi ziren, eta bueno, hauek hasi zirenean, ba, espetxe probintzialak ez zuen barruan sartzen ari zen pertsona kopuruari aurre egiteko nahikoa leku. Ze izenak esaten duen moduan, ba, espetxe probintziala zen, eta probintzia osotik, hau da, Gipuzkoa osotik, heldutako pertsonak gehitzen ziren, Donostian masiboki atxilotuak izaten zirenei. Beraz, ba, beste eraikin batzuk ere erabili behar izan zituzten. Ondarretatik kanpo prestatutako zentro handienetako bat Zapatariko kuartela izan zen, infernua inguruan, Zubiberri kalean. Eraikina lehenago Gipuzkoako aldundiaren biltegia izan zen, eta 33tik guardia de asaltoren kuartel gisa erabili zen. 36ko irailean, esan bezala, espetxe bihurtu zuten. Jose de Artetxek idatzitekoaren arabera, une batean 400 pertsona baino gehiago zeuden bertan preso. Eta haien artean, bi haur zeuden, gurasoekin batera. Karmele Ziztiaga Artola Ondarretako kartzelaren parean bizi zen, eta bai bertan gertaturikoak, zein infernun gertaturikoak, kontatu zituen Euskal Herriko Ahotsak proiekturako.
1: Haien etxeparean.
2: Etxeparean.
1: Horrekin oso gaizki pasa genituen, gabetan, goizeko bostetan nazten zian, txakurrak ezten zian, patilloan, iltzen genuen mutilak.
2: Abai, eh?
1: Bai.
2: Goizaldian hori?
1: Goizaldian, bai, borizu goztetan, goizuko iruretan, bai.
2: Eta fusilamentuak orduan...
1: Bai.
2: Eta zuek ikusite zenoten?
1: Ikusiz, entzun.
2: Eta zer, hilaran jarri eta nola tiroak entzute zenituzten?
1: Bai. Txakurrak ezten zian, nipizikoa, eh? Txakurrak ezten zian. Be txakur genitzen, da, txakurrak ezten zian.
2: Eta ja? Zuen txakurrak ezten zian zaukaka?
1: Bai.
2: Jai gartzu zuten...
1: Bai.
2: Eta gero, tiruak.
1: Bai.
2: Eta hori askotan gertatu zen?
1: Bai, denbora batian, bai.
2: Eta handikan bertan hiltziaz aparte, gero Hernani aldera ere eramate zituzten, ez da?
1: Bai, eta ibaita aldera, bai. Bai, nunda de... Leno xerrondik, egin ez dakit nola da, baina transporte espesa nola dagoen, balderri hartar ere, bai. Por el infierno, el infierno. Bai, ala ditzen zen? Bai. Uh-huh. Eta arara bai amentzen ematen zuzen.
2: Orduan kamioietan, ala nola?
1: Uste dut, nahiz oso ondo batzen, baina bai.
0: Zapatarikoa ezen salbuespena. Ategorrietan, mendiko San Jose babesetxea ere konfiskatu eta presoentzako erabili zuten. Hala ere, hau ez da nastu behar Amara Azarreko San Jose babesetxearekin Primkalean, ze hemen emakumentzako espetxe bat egin zen, baina aurrerago aipatuko dut. Mendiko San Jose babesetxearekin gertatu zen moduan, Ategorrietan esan dudan moduan, Kontinental Hotelarekin, ba hori, berdin gertatu zen. Zubieta kalean zegoen, kontxara begira, eta hura ere espetxe moduan erabiltzeko egokitu zuten. Zarrean esaten etorrena, ez da, erabilera guztiz ezberdinak zituzten eraikinak, denbora batez presoentzako espazio bihurtu ziren. Beste leku bat ere berriz agertzen zaigu, Kursala. Lehen zatian esan dugu Donostia Errepublikaren kontrolpean zegoenean, zineman espetxe bat antolatu zela. Eta 26ko abuztutik irailaren 8ra, horre hilabete eskas batean, 168 pertsona igaro ziren handik. Haietako 34 emakumeak izan da. Guzti hauek kolpearekin lotura zuten. Irailaren 13an kolpistek Donostia hartu ostean eta hiriburuaren botereak aldatuta, eraikinaren erabilera ere aldatu egin zen. Erreketek euren kuartel nagusia ezarri zuten kursalean, eta gutxienez, 36ko azarora arte, errepublikanoen balizko bombardeaketen aurrean, preso batzuk gauero bertara eramaten zituzten baitu gisa. Aipatu behar da, esan dudanez, Amarasarreko San Jose babesetxea Prim kalean, bertan ere espetxe bat antolatu zela. Eraikinaren azken solairua emakumentzako espetxe gisa erabili baitzuten. Bertatik igarotako bat Pilar García Andía Anzin izan zen. Bere testigantzaren arabera, azken solairua, esan bezala, hori, emakume presoentzat konfiskatu zuten, batzuk adinekoak ziren, beste batzuk aur jaio beharriekin zeuden, eta Pilarre gogoratzen zuen 14 edo 16 emakume inguru zeudela ordurako. San Josen egoteaz gain, Ondarretan ere egon zen, eta hemen duzuen txorta elkarteak argitoratuta duen testigantzaren zati bat, bere atxiloketari buruzkoa.
3: Era mentira. Yo nunca he llevado pistola ni he sido miliciana. Bueno, he sido miliciana. He sido la juventud socialista. Eso sí, y no lo he negado nunca. 17 años. Hija única. Que no había salido de las faldas de mi madre ni mi padre. Sentarte allí con un jurado así, todos militares. Horrible. Horrible, horrible, horrible.
0: Esan bezala, San Jose negoteaz gain Ondarretan ere egon zen, eta horrela zuen gogoan espetxean igarotakoak.
3: Te levantabas por la mañana, recogías el petate era la colchoneta. Lo recogías, lo ponías en la pared y aquello era el asiento del día. Éramos bastantes, eran celdas pequeñas, así, y justo los pies de una a los pies de la otra, y luego recogías por la mañana y allí sentadas. Y había momentos en que te dejaban salir al pasillo, dar unas vueltas y adentro. Esa era la vida monótona que teníamos. Había patio de mujeres y patio de hombres, pero las mujeres no sacaban. Horrible. Aburrimiento no, horrible. De darle la cabeza todo el día. Y luego empezaron a llevar a Saturrarán. Saturrarán fue el penal de mujeres. Y empezaron a llevar allí. Y entonces se descongestionó un poco. Lo demás, estábamos todas amontonadas allí. Pero no me tocó ir,
0: Mapako beste bi puntu Bulevar 17 elbidearen inguruan kokatzen dira. Zirkulo Easonense eta La Opera Café Amerikarra. Biak falangearekin lotutako atxiloketa guneak izan ziren, baina ez ziren espetxe provintzialaren moduko zentro formalak. Zirkulo Easonense Donostiako falangearen kuartel nagusi bihurtu zen, eta Manuel Gabarain medikuaren testigantzaren arabera barruan espetxe bat ere bazegoen. Handik metro gutxira, esan bezala, La Opera kafetegia zegoen. Kafetegi honek, gerra hasi, baino urtebete harinago zabaldu zituen bere ateak, 1925ean ireki zuten, baina falangek 36ko irailean konfiskatu zuen. Gabarain bera, ontxe aipatu berri dudan medikua, bertan atxilotua egon zen, irail amaieratik urriko lehen egunetara arte. Eta mapan bada beste punto bat, nire ustez, bereizita azaldu behar dena, dela gobernu zibila. Ez zen kartzela bat, baina sare guztionen parte zen, ez? 36ko udan, errepublikaren agintzapean, altxamenduarekin lotutako susmagarriak handik igaro ziren aipatu da moduan, eta ondoren Ondarretara edo kursalera eramanak ziren. Baina Donostia frankisten esku geratu ondoren, gobernu zibilak beste zeregin bat izan zuen. Errepresio sare guzti honetan, ez? Handik kontrolatu ziren, ba besteak beste, fusilatzeekin lotutako zenbakiak, eta 36ko urriaren 27an, Junta de Orden Publiko zelakoa, ba sortu zen bertan ere. Atxiloketak, espedienteak eta errepresioa antolatzen zituen egitura administratiboaren parte garrantzitsu bat baitzen leku hau. Orain arte, batez ere, diktaduraren lehen uneko atxiloketa gunez aritu gara. 36ko irailetik aurrera, Hondarreta bete egin zen, eta horrek beste hainbat eraikin erabiltzea ekarri zuen, ba, kuartelak, babesetxeak, hotel bat, Falangearen egoitzak, denetarik, ezta? Baina urteek aurrera egin ahala, atxiloketa eta espetxe sare hori aldatzen joan zen. 1939an, gerra amaitzear zegoela, egoera berri bat sortu zen mugan. Frantzian zeuden errefuxiatuetako batzuk kanporatzen hasi zen Frantziako polizia Hendaian eta Espainiako poliziaren esku uzten zituzten. Eta handik, ba, Irunetik Donostiara eramaten zituzten kamioietan edo trenez eta atxilotzen zituzten. Atxilotutako pertsona kopurua hain handia izanik, ba, Donostiako agintari militarrek Txofreko Zezen plaza kontzentrazio eremu bihurtu zuten. Gaur egun ez dago Zezen plaza hura, 1974ean bota zuten Grosberria eraikitzeko, baina esandakoa, 1939an, ba, bertan milaka pertsona pilatu zituzten. Datuen arabera, 3000 pertsona aldi berean egotera iritsi ziren. Zezen plazan, atxilotuen espedienteak aztertzen zituzten, eta haien ondorengo destinoa, ba, erabakitzen zuten. Gehienak, ba, estatuko hainbat okitan zeuden lan batailoietara bidaltzen zituzten. Beste batzuei, ba, erantzunkizun politiko handiagoa egosten bazieten, ba, beste represio neurri batzuk esartzen zizkieten, ba, eriotza zigorra barne. Donostiako espetxe sarearen historian bada beste data bat garrantzitsua dena, dela 1948. Urte horretan, Hondarretako espetxea itxi zuten eta preso zeuden pertsonak ba beste eraikin batera leku aldatu zituzten, nora eta Martutenera. 48ko apirilaren 30ean hasi zen leku aldaketa eta mugitutako lehen taldea 49 emakumeek osatu zuten. Urrengo egunetan eta maiatzaren 3 arte, ba beste preso guztiak eramaten joan ziren. Martuteneko espetxearen eraikuntzak berak ere badu beste lotura bat frankismoko espetxe sistemarekin. Dala, eraikuntza lanek hainbat urte iraun zutenak, ba, bueno, lan horietan, ba, presoek parte hartu zuten. Presondegia egiteko proiektua urte batzuk lehenago abiatu zen, ba, lehen harria 1944ko urriaren 7an jarri zuten horrelako ekitaldi, ba, diktaduraren garaiko zeremonia publiko baten, ez? Ba, gindari frankistek, Eduardo Aunos justizia ministroak ba, parte hartu zuen Donostian zegoelako, agur fasistak, bedenkapen erlijesoak, eta, bueno, kontu guzti horiek egon ziren bertan, ezta? Eta horrela jarri zuten, ba, esandakoa. 44ean lehenengo harria. 48ko kronika batek, osea, espetxeak ateak zabaldu zituen urte hartakoa, ba, saltzen du zigorrak lanaren bidez murrizten ari ziren presoak obretan ari zirela. Eta eurekin batera, ba, langile libreak ere bazeudela. Frankismoak redención de penas por el trabajo deitutako sistema baten barruan kokatzen zuen lan hori, hau da, lan eginda ba zigorraren zati bat murrizteko aukera ematen zitzaien presoi. Baina izen administratibo horretatik haratago, ba gatibulana zen. Presoak ez zeuden langile libreen egoera berdinean, askatasunik gabe zeuden, zigorraren murrizketa lanarekin lotzen zitzaien eta sistema frankistak haien lan indarra erabiltzen zuen. Historiografiak ba frankismoko sistema hau lan behartuaren esparruan aztertu izan du. Presoen mendekotasuna eta zigorraren murrizketa bera sistemaren oinarrietako batzuk ziren. Eta bueno, Martuteneren historia bera ba gaur egunera arte ere iristen da, ezta? Aurten 2026an Martutenek ateak itxi ditu. Ia 78 urteko ibilbidearen ondoren, ekainaren 17an bertan zeuden 230 pertsona inguru Zubietako espetxe berrira leku aldatu zituzten. Bueno, eta aipatzea, ba, Martutene istearekin batera, hainbat memorial karteek eraikinaren historia aztu ez dadin, eta Gatibulanen zein bertatik igarotakoen aitortzan, ba, memoriagune gisa aitortu dadin eskatu dute. Eta gorko saioari amaiera eman behar diogu. Ordu erdi daroiet berbaz, eta amaitzeko ordua heldu da. Atxiloketa guneen mapak punto dezente zituen, eta ez ditugu guztiak modu berean landu. Ez dutelako, ba, funtzio bere izan, eta ez daukogulako guztiei buruzko informazio berdina ez da ere. Baina beste aste batez, ba, Donosteko mapa birpasatu dugu. Hauxe izan da aste honetako saioa, eta aipatzea soilik beste bi atal ditugula aurretik, ba, denboralditxo edo saga berezia hau amaitzeko, eta Donostiaren oroimenaren mapak, ba, osatzeko. Eskerrik asko beste aste batez irratiaren bestaldean egoteagatik, ondo ondo segi eta zaindu.

0: Goizeko 10ak puntu puntuan entzule ongi etorri naiz irratira gaur igandea da urriaren laura. Amaika mila lagun baino gehiago kaleratera dira larun bat honetan Santurtzin Anderrentzat justizia eskatu eta bortizkeria eta impunitate poliziaren aurrean protesta egiteko. Amorrua eta tristezian hasi dira, baina aldarriak indarrez entzun dira kalean.
1: Iruan, hemen gaude Kabiezeseko plazan, manifestaldiari hasiera emateko, Santurtziko kaleetan zehar ibiliko garena, beste behin ere bai, justizia eskatzeko Anderrentzat. Hemen dauden erantzukizunak argitu arte eta berriro errepikatzeko bermeak izan arte.
0: Milaka lagun atera dira kalera, protestan Ander Saenz Tortajadaren lagun eta senidekin batera. Gara egunkariaren zenbaketaren arabera 11.200 lagun izan dira. Ekainaren 24an hil zen, 30 urteko santurtziarra ekido herriko udaltzengoak taserpistola batekin bortizki erreduzitu ostean. Gertatukoaren ondoriozko mina eta serreak kalean islatu dira larun bat honetan. Osasun mentalaren, trataeraren edo polizia ereduaren inguruko mezuak ikusi dira besteak beste. Santurtziko polizia etxeare pegatinez josi zuten hainbat herritarrek. Manifestazioan udaltzengoko agenterik ez zen egon trafikoa bideratzen eta lan horiek bolondresek egin zituzten euren kabuz. Manifestazio buruan Anderren senide eta lagunez gain Inigo Kabakasen gurasoek ere hartu dute parte. Finak eta Manuk amaierako ekitaldian sorpresaz egin zuen agerpena Anderren aitak Fernandok eta bertaratutako guztiei eskerrak eman zizkien.
2: Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Ledunek ardura polizialak, mediatikoak eta politikoak galdegin dituzte, horrekin batera baita taser pistolen debekatzea eta Anderren atxiloketan implikatutako agenteak zigortzea ere. Horrez gain, Anderren inguruan ere hitz egin zuten, hasiera batean egin nahi izan zen erretratuaren gainetik haren izaera goxoa eta onbera azpimarratu zuten. Eta mina eta oinazea baita ere Hondarribian manifestazioa egin dute larun bat honetan herritarrek Babakar Güelleren heriotza salatzeko astelenean hiltzen udala jente baten hiru tiro jaso ostean. Hondarribiako Senegalgoko komunitateak deituta babes handia jaso dute Güelleren ingurukoek astelenean tiro zizuten hartzantza bat zauritzen saiatzen ari zela udaltzaingo batek hiru tiro eman zizkionean. Larun bat honetan martxoak 8 plazatik abiatu da manifestazioa baina aurretik elkarretaratze bat egin dute bertan hainbat hitzartze egiteko arrazakeriaren eta bortizkeria poliziaren aurkako mezu hainbat ikusi dira euskaraz, gazteleraz, zein boloz hizkuntzan. Manifestazioa gartaren bidibilgunera iritsi denean errepidean eseri dira protestan ari ziren herritarrak, lore eskaintza egin dute eta bertaratutakoek Mikel Laboaren txoriak txori kantatu dute. Manko Senegal elkarteko binta sar ordezkaiak justizia galdegin du Babakarrentzataren esanetan, polizia guztiek zekiten osasun arazoak zituztela eta haren aburuz heriotza saihestu zitekeen. Bigarren aldiz mobilizatu dira Hondarribian aste honetan, izan ere Hondarribiko Senegaldarren komunitatearen zatirik handiena arrantzalea da eta beraz ezin izan zuten astelenean protestetan parte hartu. Hondarribiko udalak abian den ikerketa judizialaz gain Babakar Güelleren heriotza modu independentean ikertzeko eskatu dio Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeari. Heriotzarekin zerikusia duten gertakariak ahalik eta zorroztasun, gardentasun eta berme handienarekin argitzea eskatu dute. Batzordeak eskaera onartu du eta kasua ikertu egingo du. Eta baditugu, bestelako plano batean edo plano eraikitzailea batean ere maigaineratzen diren egitasmoak Iruñeko arroza herriekimena kurriaren 12an manifestazioa eta arroz festa antolatu ditu elkarrekin amestu elkarrekin borrokatu lelopean ehun erakunderen babesarekin kaleak betetzeko deia egin du faxismoaren eta arrazakeriaren aurka.
3: Iruñeko arrozak herri ekimenetik, mota guztietako ehun eragilerekin batera, deia egiten dugu urriaren 12an kaleak hartzera. Fasismoaren eta razakeriaren kontra eta denuntzako bizitza duinen alde, edozein dela ere jatorria eta egoera. Azken egunetako gertakariek argi utzi dute, bide bakarra dago. Zapalduen mobilizazioa, batasuna eta antolakuntza, bai eskuin muturreko jarrera geldiarazteko, bai agertoki eta etorkizun berriak sortzeko. Herriak irabazi arte.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoare begira une honetan lasai ditugu errepideak, ez dugu ez beharrik jakinarazi behar, hori bai eguraldia ba traketxe edo gogor egin zuen zenbait tokietan Bizkaian eta Araban pasaden arratsalde honetan, larunbat arratsaldez, Bilbon bereziki ikusi ditugu euriteek eta haizeak nola eragin zuen, ba irudi txundigarriak uzten adibidez Bilboko aldezarretik ikusi ditugunak. Hori bai badirudi gaur apaltzera joko duela, atertzera behintzatune honetan termometroi begira jarriko gara, Gasteizen 15 gradu ditugu, Iruñean 16, Bilbon 18, Donostian 15 gradu, Donibana Garazin, Maulen eta Baionan 17 gradu. Gaurko eguraldian egin jagartena, Iker Ibarruzeak emango digu.
4: Igande honetan eta beste egun bat jarraian eguraldiak ez egonkor jarraituko du. Goizaldean, egun sentialdera, orandik ezegonkortasun ondar bat egongo da, eta Ibarrixuriko lekuren batean edo bestean, ekaitzen bate ler diteke. Hala ere, goizean zehar, pixkanaka, giroa lasaitu egingo da, eta ostarteak irikiko zezkigu lurralde osoan, eta goiza orokorra mitzate polita eta atsegina izango da. Arratsaldeko lehen orduak, edo eguerdi arratsaldeko lehen orduak antzekoak izanagatik ere, ondoren berriro ere bero hodeiak garatuko dira, hodeiak zenkotu egingo dira, eta han hemenka zaparrada bat emango dira, tarteak ekaitza jortzea baztertu gabe, orokorren zaparrada ugarienak mendikaten agusien inguruan eta ego isurian emango dira, naiz eta ez da bazartzen ipar isuriera ere zaparrada ematen du beste pasatzen. Haizeak aldakor ongo dugu izan, tarteka ego ekialdeko ukitu batekin, arratsaldean ipar ekialdekoan agusituko da, temperatura minimoak maximoak atzeko baloretak jarretuko dute, minimoak 12 eta 18 gradu bitartean errenditko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 25 gradu bitartean, eta ego isurian 21 eta 26 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, erriberak.
0: Goizeko 10 eta 7 minutu gaur egun handia da Lazkaon. 50 urte bete ditu kilometroak Gipuzkoako ikastolen jaiak eta sorterrira itzuli da. Naizen aste honetan Lazkaora joan nahi izan dugu eta bertatik bertara ba prestaketa horien gaurko egunerako prestaketa handi horien berri izan nahi dugu segidan. Izango dugu horren berri 11etan itzuliko gara puntu puntuan.

0: Egoren deizuela guztioi, Lazkaoko ikastolan gaude, bertan izango da igande honetan, Gipuzkoako ikastolen jaia, kilometroak, eta festa asteko ordu gutxiren faltan, naiz irratiak bertan egon nahi izan du. Aurtengo helburuak eta ikastola bera ezagutzeko tartea hartuko dugu urrengo ordu betean. Berezia da urtengoa. Orain 50 urte, hemen bertan, hasi bai ziren kilometroak, 1977.
1: Parte hartzaileak, ahalik eta kilometrorik gehien egin zituzten aurrez eraturiko zirkuito bat.
2: Irurogeita hamazazpigarren urtean egin zan lehenengo aldiz kilometroak izaten dan hori euskararen alde.
3: Noilen badizniko azierek.
2: Sistema hori kilometroak eta euskara lan egiteko Jesus Erwin batek eta injustu hori gure eskolan nizuzendari nitzela hori batxeratu egiten eta gero ustez informazien turismo egin zola eta gero inglesen ikasteko eta movimentu hori inglesan alde bazalat orduan Ameriketa huntzan eta handik ekarri zu sistema hori euskaren alde zehozer egin behar zala.
4: Bueno, garai hartan ikastolako juntan ninguen eta lan egiten nuen ofizio ikastolan juten nintzen behasina bilera eta handi sortu zen kilometroak lehenengo aitea.
0: Irurogeita mazazpiko oroitzapenak dira entzuten ari garenak, lehen kilometroak arena, urren orduan ere bemeno gehiagotan egingo dugu atzera begiratua. Egoazen pixkanaka, gu ikastolaren barrenean gaude, ikastolaren kanpo aldera ere begiratu behar dugu ordea. Hasi horretik, bertan da Lander Martinez lankidea. Eguardio Lander, konta guzu, zer ikusten duzun horren guruan?
5: Jon eta Guardion entzule guztioi, ba uneotan Lazkaoko ba plaza nagusian, udaletxe parean nago, aterpean, hemen ba ja da, ia 50 metro inguruko barra luze bat jarri dute, ezta? Eta ikusten da iganderako dena prest egongo dela, hortan lanen ari dira, ba besteak beste, nirekin ditudan Xabier Telleria eta Joseba Peraldo. Guardion.
6: Guardion.
7: Unon.
5: Zer moduz? Ilusioz? Urduri akaso?
6: Bueno, urduri puntu bat bai, baina bueno, ilusio handiki.
7: Bai, oida, ilusia eta esperantza eguraldi ona ingo digula eta jendetza izango degula, denok festa.
5: Eguraldia ez du behiratuko horrendik ez, ez zote txarra bango digula bestela, baina nik jakin nahi dut ere ez, eta entzulek ere jakin nahi dut ez, zenbat voluntari ibilizarete aurtengoan ba muntaketan eta prestakuntza lanetan?
7: Ba, 1000 pertsonan bueltan hor gabiltz, gehi ez badin badia, bai, jendetza.
5: Ikusten herri osoak ba, ekimenarekin bat egin duela ez, eta ba, ipatzen genuena ez, ilusioz ez, hartu duela ba, igande honetan izango den jaialdia.
6: Bai, bai, herri guztie dau parte hartzen, eta bueno, espero dugu esan zuen alen ere, ba, eguraldia laguntzea pixat. Hala ere, ba, bueno, gomidapena da noi etortzeko.
5: Hemen, aipatu dugu ez, barra luzea, duzu jarrita, horrendik buruelarri erizarete. Lanean ez, ikusten da, iadena muntatu duzuela, baina horrendik badaude kontutxo batzuk fintzeko, zer moduz, iganderako aurre ikuspenen arabera, amaitu gongo guztia, ezta?
6: Bai, bai, dana muntatu gongo, atzo hasi ginen ja, buruelarri, gaur ostirara buruelarri, eta larun bata, eta igandeako dana prest.
7: Hoi da, gaur arratsaldean jende asko dator laguntzera eta biharko eguna izangora ba goizen astindu on bat repasoa eta iganderako prest go, eta gogotsu.
5: Nik galdetu nahi dizuet, ba aldakigu berezetasunik izango den aurtengo kilometroaken jaialdian, Lazkaon ospatuko den ba igande honetan izango den jaialdi honetan.
6: Sorpresa da.
5: Ezin da esan.
6: Sorpresa.
5: Orduan luzatuko diogu gonbita.
6: Garra dago ikusteko zer dauken.
5: Hoi esan marrizuen, ez luzatu garkaz diogu gonbita, bueno, Gipuzkoa osoari eta etorne duen pertsona hori ez, gozatzera, barra ez da txikia, denetarik egongo da hemen.
6: Bai, daneti daukeu, bai jana, bai edana, musika, bertsolari, daneti daukeu.
5: Ba, nik ez dizu denbora gaiago lapurtuko ikusten dudala, muntaketa, ba, bai, aurreratua badagoela, baina badaude kontutxoak oraindik airean, beraz, lan egiten uzten jarretzen utziko dizuet, eta eskerrik asko tartetxo hau eskain izanagatik.
6: Zuei etortzea.
7: Eskerrik asko, zuei.
0: Lander, esklusiba bila,
5: Bai, ea sorpresaren bila bat ateratzen den, baina esan digute, sorpresak ikusi nahi baditugu, ba, igandean,
0: lazkoran,
5: hori da.
0: Oso ondo, bueno, Lander, gero arte.
5: Gero arte.
0: Bueno, baiek azken prestaketa kanpoan eta barruan ere bai sarerakoan entzun ditugun ahots hoietako bat dugu gurekin Luis Mari Aldanondo da bera ikastolo honetako zuzendari izandakoa eta 77ko lehen kilometro hartan aritutakoa eguardion.
8: Eguardion.
0: Bueno, ez dakit lehen edizio hartan pentsatu altzen duten alako bide luzea egin zezakela ekimenark.
8: Ez, inola zer ez. Baina esan behar da, behasi inen biltzen zirela, hasi zehamatik segura, Idiazabal, Zerain, Mutilloa eta Lazkau, biltzen ginen Lizuelkartasuna behin ba, 8 edo 9 urte ezkio. Eta Lizeo beha ba, behar zuen eraikuntza berri bat, oidanak hartu alizateko, eta horrela planteatu zuen behasine batiz baik, naiz eta gaujun beraiek izan ziren protagonista gehiago, eta zer izango zen inolaz ere ezkenekiela ba oraindik ba, zailtasun gehiago izan ziren. Baina aurrea jo zuen, eta jotze hortan ba, beldiko arrakasta izan zen, ba, orduan lehendabiziko aldia zanez, kilometroak erosi egiten ziren gerora ere bai, eta erosteketa hortan ba, parte hartan zuten industriak, instituziok eta ba. Eta esan beharra dago, ba, buru egiten zuen lehen da bizi etortzen zana Josmi Larandiaran zala, 88 urte zituen orduan, eta baitaren Mikel Laboare parteide izan zan. Ba, horrela izan zan, bilaldie behasindik Lazkaora, eta Lazkaon ba, zerbait antolatu zen, baina ez gaur egun antolatzen den hainbat. Hori da, arrasto nagusiz esan dezaketena.
0: Hor, gero, ordea, eredu bat ezarri zenuten, ze kilometroetan hasitako bide hori beste herrialdetako ikastolek ere hartu zuten bueno, eredu bezala.
8: Behar zinen, baiaran planteo zen federazioa ematea. Federazio izan zen baita ere parteide kilometro hortan. Eta ondoren ba, bai herri urrats iparraldea, ibilaldia Bizkaia, Naparroa oinez, Araba euskeraz, eta hemen kilometroa. Eta urtero ba, horietako herri batean ospatzen da, Gipuzko emezela beste herri aldetan. Horrek kare du, ba, zailtasuna zuen ikastolak, ba, eraikuntza bat egin zutelako, ba, launtza bat, zuloa ba, betetzen launtzea.
0: Jon Martinez ere agurtu behar dugu, egungo Lazkaoko ikastolako zuzendaria da bera, eguardion.
9: Eguardion.
0: Bueno, haze lekukoa, ez, ari gara entzuten, orain 50 urte, ez, lehen harrikuskor hori jarri zutenak, zei dimentsio hartu duen, lekuko ardura handiko lekuko ere bada, ez, gaur egungo ekartzen duzuena.
9: Bai, bai, bai. Proposamena egin zigutenean, egia esan, ba, ardura hundiakin hartu genuen, ilusora hundirekin ere, baina ikusten genuen, joe, kriston aukera zela, ba, olako jai garrantzitsu bati, eta ikastola mugimenduretzako zeba garrantzitsua den hau, hemen berriro itea. Orduan egia esan, ardura bai, benen ilusioa, eta lanenako gogopila bat ere.
0: Luis Mari gaipatu digu, orduko behar bati, ez, erantzuteko nola sortu zen, menderdia pasata, beharrak asko aldatu dira.
9: Bai, beharrak asko aldatu dira, baina helburua ba pixkatantzekoa da, ez da, azkenen euskaraz eta euskaldunentzako hezkuntza eredu bati jarraitu, hezkuntza eredu propio bati jarraitu, garrantzitsua da aipatzea ere, ba Euskal Herriko zazpi lurraldeak batzen dituen sare honetan edo honi ere indarra emateko ba jaiak diela eta ikastolak ere horretarako balio dutela. Eta azken finean, ba, bueno, asko aldatu dira, ba, gila da Luis Mariren garaian, ba, euskerak ez zukan orain dakan errealitatea, baina hortan horandik jarraitu behar dugu, lan asko da egiteko, eta orain 50 edizioetan dugu ontan ere beste ziklo bat nik ustutik egitzen dela, eta horra begira ere lanen jarraitu behar dugula.
0: Luis Mari, bizitza osoa dara mazu ikastola honi lotuta, asko aldatu da ez, egura ez, menderdi honetan.
8: Bai, on beharrez, aldatu da. Aseran, eta 10-11 ikaslekin hasi zen Lazkaoko ikastola, 64ean, lehendabiziko ikastola Goierrin. Eta gaur ba milatik gora daude.
9: Mila berreun. Ikasaren.
8: Ba pentsau, zenbat aldatuan, eta horrek ekarri duen, ba, egin behar berri batzuk. Baina, antolaketatik aparte, ikastetxea bentsat hemen dau. Eta hemen dauden obrak, ba, nola baik, ordaintzeko, ba, kilometroaren zerresarra batu. Aldaketa ikeragarria da. Lazkaulen herri bat zan ume gutxikin. Eta geldi, ba, gehoza gehiago. Eskola publikoa zauden ikasleek ere ikastola etorri ziren, eta orduan ba, bat da. Eta bat izate hortan, bai guraso eta ikasleentzat asko zobe. Ez da unikarrik, ez da gure artean inungo komplikazioik, orduan herriarentzat asko zobea da. Ikastetxe bat egotea, bai publiko, o bai ikastola, baina bat importantea da izate.
0: Herria batzeko ez, bueno, bueltan eta...
8: Bai.
0: Herri askotako eztabaida ere bada. Gero ere sartuko gara horretara, gaur egun hezkuntzaren inguruan ez hitz egitean egiten dena. Orain, bueno, nolabait bi belaunaldi zaudete hemen, hasierako hoiek, oraingoan, ez, ibilbide honi begiratuta, ez da, Lazkaoren izatean bertan, ez, ikastola hau ezinbesteko zutabe izan da eta da gaur egun ere, ez?
9: Bai, nik uste dut Lazkaoko ikastola gaur egun, ba, herriko eragilerik ia nagusiena dela, ez da? Eta hori ere bada pixka kilometrotako helburu bat, da ikastolako komunitatoriere indartzea. Berak esan duen, Luzmanik esan duen bezala, ikastola bakarra da, herri honetako eragile potente bada eta azkenean hemendik herri guztia pasatzen da. Orduan ikastola guk ikusten dugu ez soilik hezkuntza zentro bat bezala, baizik eta herriko eragile eta herriaren parte. Eta hori izan bezala, ba, kilometroko helburu bat bazen komunitate hori batzea, ez? Ikastola barruan ikasleak, familiak, langileak eta Lazkaoko eragile guztiak daude. Eta gainera hori oso begibistan ikusi da aurten egindako edo kilometroan inguruan egindako ekintza guztietan zenbat eragilek, zenbat herritarrek eta zenbat laguntza izan dugun. Lehen aipatu dute mila voluntario inguru izango ditugu legandean, baina urtean zehar eragile pila bat egon dira gurekin lanen, udaletxetik hasita, dantza taldeek, musika eskola eta erraldoiak Lazkaondo den eragile guztiak parte hartu dute gurekin eta haiei ba eskertzarik beroena.
0: Pues Maria, aipatu duzu, ez, hasieraetan oso ikasle gutxirekin, gero zuzendari izatea ere egokitu edo ardura hori ere hartu zenuen, nolako izan da bidea ikastolarena hain txikia izatetik, hain zereza, hain ez, ekimen xume bat, olako gorputza hartzerainoko bidea, ze, bueno, parte handi bat bizi izan duzu lehen pertsonan?
8: Ba, bertako guraso eta irakaslek implikazio handi izan du ikastolaren inguruan. Ikusita, ikastolak eragina ikeragarri izan dela bai euskeran, musika alderditik, instituziotan, eskolan, alderdi guztietan implikazioa ikeragarri izan du. Eta zabaldu ere, asko zabaldu du, euskera ba, oinarri dela. Eta horrek lehen behintzet askoz implikazio gehiago zegoen, guraso alderditik eta gaur ere bai, baina orduan ikeragarri izan, ba, aurka bakigu nortzuk ziren eta aurka zauden horiek ba, gaur egun ba, gutxitu egin dira, nez eta ba, izkutuan horren, ez? Eta nik usten dut, ba, ikastola izan dela herriaren mugimendurik importantena eta asko zabaldu duena gaur egun ba, gizartean bai baloreek, bai hizkuntza eta aportazio handi izan dela.
0: Nun zegoen, lehen ikastura hura?
8: Hemen bertan.
0: Beti hemen egon da?
8: Behatzi edo hamar bajeratan geunden. Azeran. Eta mila behatzi deun eta laro eta bi Eusko Jaurlaritzako Inaxio Oliveri eta Imanol Arrinaga torre ziren. Eta Paulo Agirre, federazioko idazkari nagusia. Eta planteatu nien, ba, nun genden eta zer egin beharko zuen. Eta saikun planteatu zuen, ba, zortzi unidadeko ingo zuela. Eta zen, zortzi unidadekoa, saikun beharko dugu, eh? Hama, sei gutxi ez behar du. Bueno, hama, saik egin gozio. Hor du lehen dagari zeon, naparra.
0: Gare ditxea.
8: Gareko txea. Eta laro eta ironia onartu intzen, baina ugoldek ontzien. Eta orduan atzeu zen laro eta lauean. Laro eta lauean martxon baten hasi, eta urrin oita osten barrun genden. Zazpila oten. Eraikuntza hau.
0: Erekin hau bera, dorra eartzen.
8: Laro eta lauean eraikin hon
0: dago. Guain bino azkarrago, egiten zituzten obra gordoan ere?
8: Bai.
0: Ba, egiten... Nola izenean, o beharra zegoenean edo?
8: Beharra zegoenean, claro. Eta gero, ba, laro eta zazpin, batxierra garen, no? Eta laro eta zazpitik, gero, ba, burruk handi izan da, tikuraskok, ba, ze erantzun eta ze haizan zuen, eta, baina, bukatu zuen, kogun buka zuen, eta danak izuertko nota egin buka zuen. Orduan, ba, gurasok ere, ba, esperantza horrekin.
0: Gara orkezka, ez, hasiera nahi zen, batxillerra irigitzean, ez, baina, ez da egitik asketa, jendeak igual serio gotzat edo hartuko ditu, eta, ez, hor akademikoki ere, ba. Ez, angoza jendearen itzua agien, ez?
8: Bai, eta bigela batik bate ingen nuen batxillerra guat, eta asera hala mangen nion.
0: Eta, konfiantza irabazi.
8: Bai.
0: Gaur egun joan, ez, konfiantza horren faltarik ez duzu antzeman, gomono zenbakitan aipatu duzu, baina...
9: Ba, azkenen herriko ikastetxe bakarren, ba, herriko ume guztiagunea etortzen die, eta gaina aipatu

0: ume asko hemen 0 edo bat urterekin sartu, eta batxibi amaitu arte, 18 urtegin arte, ba hemen gaude gurekin. Orduan hori ere bada ikastola honen berezitasuna, oso na, famili giroa eta benetan familiekin eta ikasekin dakagun harremana betan gertukoa dela eta jarripen oso oso gertukoa egiten dugula.
1: Bueno, berala kanpora joango gara berriro, ja, igandeko itzordura begira saiatu harrera garelako gure entzulei ere pixe bat aurreratzen zer aurkituko duten Lazkaon. Kanpoan prestitien bitartean biokin areketa txiki bat egin nahi dut dela garai bateko kilometroak eta oraingoak alderatzea. Luis Marilen aipat du iguzu pixkat, Beasain eta Lazkao arteko ibilbide bat izan zela, lagundu iguzu pixkat irudikatzen, bueno, gero Urizaparra handiren batzuk uste dut ere izan zirela, etzen egun lehorra izan, pixkat eguna nolako izan zen eta nola antolatu zen duten kontua?
2: Lehendabizikoa?
1: Bai, lehendabizikoa.
2: Bueno, esan dizut, Beasainek eraikuntza berria egin behar zuen, han biltzen ziren inguruko herri guztiek, hemen zehamatik hasita, eta lehen da bizikoa zanez, eta erguinek planteatu zuena, ba, oso arrotza eta zaie irutzen zaien, bertan ere, eta gehien bat Beasainko juntak antolatu zen. Eta gu, ba, jute ginen, eta entzun, eta planteatzen genion zerbait, baino gehien bat ea planteatu zen, eta ibilbidea ere Lazkaora, ba, bion artekoa.
1: Eta nola izan zekero egunean zer? Zer nahi dute festa gune bat antolatu zen, ibilbide izan zen kontua eta gero herriko tabernak eta baliatu ziren, pixkat eguna bera nola antolatu zen?
2: Tabernak zer ikusi handi eukizuen zatek, bertako antolaketa ba, ez zan hain handi. Oso arrotza zan, egin behar zena, eta oain planteatzen dan bezala, ba, etako ez zer ikusi. Hemen inguruko herri taberna tamak egin bat moldatzen zen. Eta kilometroaren dirutza, ba, kilometroaren erosketan izan zen. Eta erosketa hortan, ba, bueno, industriak eta instituziak parte hartu zen. Eta gaur egun, ba, bai, abestiko saiok eta izan zen, Mikel Laua bera baita ere Beasain di Lazkaoa biten entorri zen. Jose Miguel Barandiarenekin batea. Ordu zer ikusi ez dauke gaurko egunekin. Bakarrik ba, hasera bat zala. Eta hasera hortan ba, gaur egun ikusten deun horren ba, zer ikusi ez dauke.
1: Gerora izan dira, gero igual Mikel Egibarrekin ere aipatuko dugu hori, ez kilometron bueltaren eredua, orain 40 urteren bueltan gabiltzan ontzako urteko parrandari gandienetakoa izaten zen horren inguruko hausnarketak izan dira. Jon, zuri gehiago galdetu nahi zut, kilometroak egokitzen zaien ikastolari urte osoko lan bat egiteko aitzakia edo helduleku bat ematen diola, ez, jaiak berak?
0: Hori da, lehen pixka batzuk esan duzun bezala, hori Mikelekin segurazki hobeto azalduko dizue, baina duela urte batzuk ja hausnarketa bat egin zen, ez, zer nahi zen kilometrokin lortu eta nolako jai bat egin zen zelburukekin, bai? Ez izatea bakarrik, ba, zuk aipatu duzun parranda hundi hori bizek eta beste ikuspuntu bat eman. Horaren implantatzen dugun edo plantatzen den bezala da, urte osoan zehar hainbat ekintza egiten dira, ekintza desiente, bentsan Lazkaon ekintza asko egin ditugu aurkezpen egin genunetik, eta horrela urtean zer ere, baina kilometroak presente daude herrian, komunitatean, eta poliki, ba, ez zure helburu horiek betetzeko, ba, ekitaldiak dira, ez? Gu saiatu gara ez den Lazkaon, ba, urte osoko agenda guztietan, ez, bai udaletxeko, bai eragile guztien agendetan eta ekintzetan bertan egoten. Eta guk ere plantatu ditugun gauza guztiak haiekin batera egiten, ez? Orduan urte osoa izan da oso, ba, kilometroak toki guztietan. Eta horrela iristeke egun honetara, eta egun honek, ba, bai, antzeko tasunak ditu lehengo eredu horrekin, baina, bueno, orain bakarri, ba, lau gune egongo dira, guneak ez dira lehengo makro gune horiek, adibidez, ba, lau gune hauetatikan, ba, puntatetik bestera kilometrotxo bateko distantzia dago ez dago gehiago, ez? 2003ko edizortan bakit, Lazkao mendi mazeola, eta beste dimentsio bat orduan orain, formatoa askoz txikiagoa da.
1: Ibili ere gehiago egiten zen lehengo kilometroetan.
0: Hori da, lehen askoz gehiago, bai.
1: Izenari ere agian gehiago lotzen zitzaion, ez, festa eredua.
2: Euri ere gehiago intzen.
0: Euri ere asko intzen.
1: Bueno, ez dakigu, igandeko ikusiko, ja.
0: Hori da,
1: ja lehortxeago.
0: 2003an asko intzun, espera dugu. 2003an eta izita. Eta hoxe, orduan orain, lagun etxo dira, gure bakoitzan, ba, bai, egongo die, ba, ropa salmentak, tiketerak, puntu morea, kontzertu, txozna,

0: Baina beste dimentsio txikiago batean, baina pixkat formato berdina murriztua, baina helburu berdina.
1: Eta ekimen bereziekin, hoietako bat ezagutu behar dugu, uste dut, kanpo aldera goaz, Lander Martinez, eguardion berriro.
2: Kaixo jon, eguardion berriro bai, ba, ekimen oso berezi bat, izango dugu igande honetan, ez, ba, tombola, itzez azalpenik behar ez duena kaso, edo bai, gure gonbidatu egaldetuko diegu honen inguruan, Itziar Esnaola eta Alexia Kerejeta, eguardion bioi.
3: Eguardion.
2: Zer modu zaudete?
3: Ondo, gustora, gogotxu.
2: Hori galetu behar nintzen, ez? Ordu ditasunik ez, gogotxu, ilusioz.
3: Gogotxu,
4: igandeako.
2: Nik uste dut, aski ezaguna dela, zerren tombola bat ez, baina ba ez, ba, entzuleren bat despistatuta badugu, ez? Azalduko diguzue pixkat nondik norakoa den tombolaren, zer egiten den tomboletan?
3: Bueno, azkenen gure nahi izan da, bueno, etorri zitzaigun kontua, guandala aspaldi, ia urte bete, tombola sortuko tegen duen, eta ibilbide luzea izan da. Ibilbide luze hortan egi esan gure nahi izan da gure dien ekerrik ekimenaren bitartez tombola talde bat sortu, batzorde bat sortu genuen hasieran, bain etorri zitzaigunen, batzorde kide batzuk sortu, zortzi bat lagun, eta denon artean aurre atera dugu. Egi esan oso dinamika politxe junda, gure taldean taldea oso aktiboa izan da, astero WhatsAppa erretzen genduken, pentsatzen dezuen bezala, eta, bueno, azkenen nola dan, musutruk eman dizkiguten sari mordo horiek, merkatari, enpresakidek, musutruk emandako opari horiek, azkenen da, gure nahie, danak herritarrei ematea. Bai. Orduan, nahiko genduke, denok parte hartzea, eta iganden guri bisita bat itxea.
2: Orain hitz egingo usari ez, baina lehenago aixatzu ere aipatu duzu, gaina berezitasuna dela tombolaren kontu hau, ez? Gainontzeko ba kilometroaken jaialetan ez dago la tombolari gaian, berritzaileak zaret ez du kasu honetan, ez dakigu hemendik aurrera tombolak egingo diren beti.
4: Ez dakite izan ilusio hondekin hasieran bildurre genduken, ze bestetan ez dain, ta orduan gure nola bideratu ba pizkatza izan. Baina gida merkatari esker dauzke usarekin aterako dula tombola. Hortik jasuko du ekonomikoa, orduan, berai esker, bagua aurrea. Eta zulakulo ilusiokin, beste tomola batzuk ere inditugu, behasainin ordizin, eta lazka hon baita. Orduan, hau da gure laugarrengoa, orduan ja esku hartuta daukeu, eta sekulako gogokin, ze oraindik sari potolo gelditzen dira, osake animatu.
2: Bio gitze genuzu esari ez, orain bai ez, agin beharko dugu, ba, agian, sari guztiak ezin dira esan agian ez, sorpresa txoren bat eukide zakegu, baina ze sari egongo dira ez, jende aktibatzeko pixka, jende alazkaura gombidatzeko igande honetan.
3: Bueno, ba, egia esan, sarik dauzko denetarik. Hasi kirolarien, ba, bueno, maiotak, nikiak, futbolarienak, bidaiak astebukaratako nekazal turismoko astebukaerak, jatetxe politxetan, ba, afariak edo bazkariak, gero baitare, ba, erropa aldetiken, ba, nikiak, jertxeak, hemen merkatariek emandako beraien erropa aldetiken, poltsak ere bai, zegei hau ilapaindegitako, ba, bonoak, bono asko ditugu, bai. Ba, igual esperientzia, agentziak ere bai, kultura agentzietatik ere hartutakoak, o ekarritakoak, baina dena saltxalotzekoa, osea musutruk, inungo ezea gabe, osea loturai gabe, nola ze ekarpen piloa jaso genituen. Bai,
2: ikusten da herri guztia, saltxan sartuta dagoela, ez? Aurrera, ez? Herri guztia bi musutruk, jo, ondo, bai.
3: Bai.
4: Hala da, egidak, hemen Goierri Baiarako herrik jasotako dokula, eta parte Gipuzko mailan ere, ekarpen pila jaso ditu gordun berai esker daukau, dokon guztie.
3: Bai, azkenen gure nahi ezan, aserako helburu jarri gendun 10.000 sari lortzea. Lagero lautomoleta manatu alizateko. Eta lortu genitunen 10.000, bueno, ze poza. Bai, izan zangutzako, betiko aserako txute hori ez. Baina beti izan dugu erronka bat, bestearen atzetik. Eta junga, bale, lortu ditugu sariak. Guan horiekin zer, gero beste, inventario egin, gero kontroltze saria, gero identifikatu, gero kudeatu, zemakitu, bueno, zase saltxa, ikara eta saltxa tombola, bai.
2: Bai, gandean, ea, zu egresariren bat zibazteko aukerarik duzuen, ez dakit pixka trampatia izango den, ez duek arrura dugun badao zaudete, baina, bestela, gombita luzatuko diogu, ez, entzule guztioi, igandenetan, ba, lazkaun kilometroetan egingo den tombolan parte hartzeko.
4: Bai, eskerrik asko, etorri Lazkaura, eta boletak erosi, sari ona daudeta, venga, animatu!
3: Etorri kilometrotara, egunaz gozatu, eta nola ez guri, bisita, derri horrezkoa, ze sari, mordoa ditugu, eta oso politek, osake animau.
2: Eskerrik asko.
3: Zuei, venga.
2: Ha, entzun duzu, Jon, bai, sari gutxi ez dira izango igande honetan, jende guztia, animatzea espero dugu, gero arte.
1: Bai, gero arte, Lander, bueno, mikroak itxita, Lixumari, esan didazu, tombolaz, bazenola zer esana.
5: Bai, aipatu nahi dut, Jose Maria Aramburu ikastaroan azera-azeratik 23 tombola antolatzen zituen. Hasi amezketatik eta zehama segura alde guztietan. Eta musutruk ekarpenak orduen ere izaten ziren eta bagu parte hartzen gendun, baina aipatu nahi dut buru belarri biltzen zela Jose Mariaren buru.
1: Bueno, ba, aitortza horiek ere garrantzitsua dira, bestela izenak ere, bai, ez elkarlana da, baina pertsona batzuk egiten duten indar berezi horrek bere aitortza behar dut, sortzaio. Bueno, zuek agurtzen hasi behar dut, aurrez ordea joan galdetu nahi nizu, bueno, azkenean kilometroak bada ikastola batek bere buruari, ez, begiratzeko aitzakia bat ere, ez, erronka nagusi begiratzekoa, eta pixia torri, aipat, galdetu nahi nizu egungo zuzendari gisa, aurrera begira, Lazkaoko ikastolak, zer onka dituen zerri begira ari zareten lanean nagusiki?
0: Ba, nik uste dut erronka nagusienak alde batetik euskara izango da. Ez bakarrik euskaraz ikastea bizik eta euskara ere gure ikasleen bizitzeko modua izatea. Azkenean guk euskal hezkuntza bat eskaintzen dugu eta ez da bakarrik ikastea bizik eta euskara hori erabili. Eta horregatere kilometroa irutzen zait aukera oso ona ikastadik kanpora eramaten dugulako euskara eta aisialdira eguneroko horretan eta pixkator euskara ere presente egotea. Eta gero nola ez, ba, gizarte ekartzen zuen berrikuntza guztiei, ba, Jesus, bloke hona ez zitza. Bai? Eta gero ere nola ez, aniztasunari. Hemen ere ikastolan herrialde askotako ikasle ditugu, denak ongietorrek dira, eta jei ere aniztasun honbat eman martzaie, eta hezkuntza eta euskal hezkuntza ere honbat eskaini. Orduan erronka asko ditugu, lanean jarraituko dugu kilometroko ondoren, eta poliki-poliki aurrera.
1: Bueno, ba, zuek agurta horretik, gugor sorpresa bat hartu dugu, ba, genekien kilometroen kanta, sarerako nintzen dugu, amaieran ere entzungo dugu, ez genekiena, kantu, ez genuena kantu honen berri zen.

0: Bueno, ez dakit, ahotsa hau ezagutu egin behar genuen?
1: Bai, ni neurai.
0: Ria Jon Martínez, konta eguzu kantuaren historia. Esango, bueno, ikastolaren kantua.
1: Hori da.
0: Kilometroetaz, Arago.
1: Hori da, bai, duela urte batzuk ikastolan ingen un pixkan marka berritze bat. Bai, logoa, leloa, weborria, hemen ere, orain gauden eraikuntza honetan, Jusmarik esan zu, bai, eraikuntza aurrekoa da, mainon, ba, orain gauden tokiontan ere, eraikuntza zati hau berria da. Eta horrelako, ba, iruditegi aldaketatik genuen, lanketatik zen iruditegi berri guztia begiteko, eta hortik anatea zen, ba, aur egun daukagu logoa, hai? L eta I bate sortzen dena, Lazkaoko ikastola bestela sortzen dena, gure leloa ere aldatu zen, bai? Sustraiak sakon etorkizunerako prest, hori oso ondo irudikatzen duelako gure ikastola, eta aprobetxagoen un momentu ere, ba, gure lankidea den Alaitz, gero gure hartan egongo dena ere, Alaitz eta Maideren Alaitz, ba, musika berarik egin ematen dut, eta okurtu zegoen, ba, ideia polita zela ere abesti bat egitea. Eta lankide batzuk letrein zuten, musika Alaitzekin zun, eta handik txirula eta hotxe jarrin. Horda, nahi mentxe dakazue, bai?
0: Bola, egin gugu, berriro pixikat entzutuko aukera izan dut, agurtu. Egin gozei duzte, Luis Maria Aldanondo eta Jon Martínez, mi esker.
1: Zuei.
0: Egindako lan guztiagatik, eta igandean gozatzeko tarte pixikat hartu gintzat.
1: Oh, sondo eskarik asko zuei.
0: Ondo izan, ondo bizia jo.
1: Gerarte. Gerarte.

0: Hoi minutu ordu bat izateko Lazkaoko ikastolan gaude, kilometroen atarian igande honetan izango den itzordua, eta pixkanaka ari gara aletzen. Bueno, ezagutu ditugu 77ko kilometroak, baita egungo ikastola ere, ekimen bereziak ere bai, tombolaren berri izan dugulako, eta orain, bueno, ikastetxe baten noski protagonista nagusiak beti ikasleak dira, eta hoi begira jarri behar dugu.
1: Eta mar urtein bar ditula?
2: Bara, eta gainartzen azto espatzei. Eta nola izango zaren ondo edizioa.

0: Bueno, las cámaras te vas a ni cuesta hasta ahí.
1: Bueno, entzuten ari zareten azken urtetan indartuz doan joan den erronka deritzen ekimena da, hainbat ikastoletako gazten eskutik egin oidena, eta Lazkaoko ikasleen kasuan 77 kilometroetara bidaia proposatu digute. Esango dizugu kilometroen YouTube kanalean ikusi alditu zela landenak, baina guk zuzenean ikasleekin hitz egin izan dugu. Landerrenganagoaz Berriro Lander Martinez lankidearena, eguardion, kontegu zu non zauden eta norekin.
2: Guardia Ñon, ba, uneotan eskolako patioan nago, ikasleekin, nola ez, azerde ikastola bat, ikasle gabe. Orduan, ba, ziur aski hezkuntza proiektuko protagonista nagusiak direnek, ez, ba, euren ahotsa izatea ere, garrantzitsua iruditu zaigu, eta horretarako, ba, nirekin ditut, Katixa, Aizea, eta Manes, eguardion iru, oi?
3: Eguardion, bai.
4: Eguardion.
2: Zer mugu zaudete, animatuta iganderako?
3: Bai, oso gogotxu nik uste denok.
2: Esan behar nizuen, kilometroan kontuarekin egun hauetan, nola ibilizarete, lanpetuta?
3: Bai, bueno, lan aukeu, baino gustoa.
2: Gustora egiten den zerbait da, ez? Ilusio zorduan proiektuarekin.
4: Ba, nik uste denak ilusio handikin garela eta hola, egongo gara, egun hortan.
2: Ni galetu behar nizuen, ez dakit aurretik egonak zareten, ez? Kilometroen beste ba, jaialdi batean.
3: Bai, nahi behintzat asko gustatzen zait beste herritar eta juteak kilometroik dienen. Eta, ba, azkena Elgoibarreare junginen.
5: Bai, erronkalari bezala izan ginenan, da oso politxe izan zen.
2: Eta zer mugu zerronka?
4: Erronka, bueno, ondo, ahi gaur antolatzen da nik uste irabaziko eula.
2: Nik galetu nahi zuen ere, ez dut uste asko jakingo duzuenik. Baina ea zerbait dakizuen ez, duela 50 urteko edizio hartaz, mintzat hemen izan zela.
3: Bai, bueno, nahiko urruti gaitz zaigu, baina bai, hortxe azitz hasi izan dana, Gipuzkuko ikastolai launtzeko helburukin, eta ba, hoi gaur egun arte.
2: Mendiko, ezer gutxi?
5: Bai, gutxi.
2: Zuk manez antzeko ere?
4: Ni gutxio.
2: Eta hori nisam harri zuet ez hostiala, igandean da jaialdia, baduzuela norendik egiteko igandera arte, zer hori prestatzeke?
4: Ba, nik uste bain dio pixkat entrenatzeko aukeula, dantza eta praktikau, eta nik uste bain dio pixkat ba, aukeula zerbait jobetzeko.
2: Iganda izan zidango dalguan, lan eguna edo festa eguna?
3: Bueno, festa egune, disfrutatzeko eta indeun lan guztie ba, ikusteko gogotxu garela eta ba, horre bat dala 50. urte hurrena ba, hemen herrin bertan bizitzeko aukera gukitza.
2: Ba, nik ere ondo pasatzea opa dizuet, txintxe bili hori bai beti, baina hori ondo pasa eta ea erronkan ondo joan zaizuen dena. Eskerrik asko hiru hoi.
3: Zuri, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko berdin.
2: Bueno, jo, mantzut dituzu, ilusioz beteta, igandean ikusiko dugu. Erronkan, nola bukatzen duten, baina orain jo, ba, seinalea zuei itzuliko dizuegu, gero arte.
1: Oso ondo lan der, eskerrik asko, gero arte. Bueno, ba, igande horretara begira jarri behar gara, ez parte serioan ere jarretuko unoski, lanari ere begiratu behar digulo, baina gehiago ekimenari begira bertara jarri behar gara. Azken urtean buruan beste konturik gabe ibiliko zen ziurreski gure lehenengo gonbidatua Xeber Maiza, kaixo?
6: Kaixo, egunon.
1: Aurtengo kilometroen koordinatzaia, noiz hasten da, hau dena antolatzen?
6: Ba, urte eta gehiago, damakiguia.
1: Aurreko edizioa amaitu horretik?
6: Aurreko edizioa amaitu horretik, bai. Bai, 2025 ekainen horra ama bini izan genuen lehenengo topaketa bat, lehenengo ideiak eta biltzeko ikastolako irakasle, ikasle eta bestelako herritarren partetik, eta hortik ja jarri ginen martxan, noski topaketa hori ere prestatu imar da, eta gure lanak zehuzen lehintxagotik hasi zian.
1: Ikusi, herritar gehienek, Lazkaotik kanpoko egizan edut bereziki, igandean ikusiko dute, nizuentzat, ez, kilometroak urte osoko dinamika bat da, ez?
6: Bai, egida azkeneko urte de batzuk badieia kilometron dinamika pixkat aldatu zala, eta azken egun horri osorik bideatu ordez, ba, urte osoan zabaltzen dena agenda badala. Gure kasuan, ba, lekukoaren iritsi ere genuen Elgoibarko kilometro pasa eta handik bi astera, eta handik aurrea, ba, urte guztin, iaia astea dina ekintza, antolatu jo. Bai, agenda bete-beteta.
1: Eta nolako izan da, zuen komunitatearen implikazioa antolaketa lanetan?
6: Ba, lehenengo momentutik, izan sekulakoa, oso eskertuta gaude antolakuntzatik, batez ere herriko eragile hartu duten paper hortaz, agenda urte osoko egutegi hori betetzen, beraiek protagonista izan die, momentu oro, eta, bueno, ba, azkenean guraso eta familia die, ez, eragile horietan ere dabiltzan jendea, eta funtsean, Lazkaotarrak, horre urte guztin egon dienak indartxu.
1: Eta gaur, bi egunean faltan. Zer dago, gehiena eginda edo gehiena egindako erakusteko horren faltan? Hale, gertzertu da, lasai edo oraintxe zaude okerren?
6: Bueno, lasai azkeneko egunak intentsia handiko izan die izan, baina bueno, oain arte azken egun honi beida, ba esango dugu paperean eta ordenagailuan prestatutako guztioi egi bihurtzen pixkanaka, eta baia atzotik hasita montailanak eta ba bueno, guzti horrek herrie pixka jazten do eta papereko hori pixkat ba trasladatzen gero realitatera, ezta? Lan hortan gaude orain eta bueno, ba ordutegiria be. Hasi eta bukatu arte.
1: Kilometrotako edizio bakoitzaren edo bueno, ikastolen festen edizio bakoitzaren funtsa, ez? Bizpairu hitzetan biltzen, saiatzen da leloak, ez? Hori erakusten duzuen kasuan, ibilian buelta, azaldu guzu.
6: Bai, hor batez ere erreferentzia berezia egin nahi genion, alde batetik, ba 50. edizioa da urtengoa eta ez da bat gehiago gutzako eta bueno, kilometrotako lehenengo edizio hura sortu zanen, bazan halako bueno, helburua zan ibilbide bati bueltak ematea eta buelta bakoitzean ba babeslek emandako diru bat ikastolentzako lortzea, ez? Orduan ibiltzeari eta bueltak emateri nahi genion pixkat horre importantzia eman. Eta gero bestetik lotu dugu baitare, ba 50 edizio hauetan Gipuzkoan zehar ibili da kilometroak eta berriro bueltan dala bere sorterrian, orduan badauka horre bi esan nahi hoien jokua.
1: Izan ere, ez, aurtengoak zikloiste edo, bueno, ziklobonobiltze, izan ere hori handia du. Bueno, urte-zurte, kilometroak antolatzen, Mikel Egibar aritzen da geixo, eguardion.
7: Eguardion.
1: Ez du horretarako gonbidatu dugu, bueno, ba, justu horrentxe iseberak aipatzen zen hori, ez, 50 zenbaki magiko hori eta pixkat hori irudikatuko duen ekimen berezi bat bada, 50 tontor izenburua daramana, filosofia horrekin egindakoa suposatzen dut ere, ez, 50 urteko bide hori borobiltzeko intentzioarekin edo, azaldu duzu?
7: Bai, eta hori guztia gainera mendiaren testuinguruan. Hor gutxi gorabehera orain dela 8 bat urte edo hasi ginen mendimetroak edo holako ekimen batekin eta bueno, ekimen horren bitartez bai saiatzen gara Gipuzkoako ikastolak inplikatzen holako mendi irtera batean eta gero mendiari ematen diogu nolabait kokaleku simboliko bat ere bai, ez? Ba, bueno, azken finean mendiak badauka bere lotura zuzena kilometroarekin, ez? Lehenengo kilometroak antolatu zanen zuzen urriaren lengoi gandean, bere garaian, urbian, nolabait mendian, ikurriñaren aldeko ekitaldia egiten zalako, ez? Ordan, hortik aurrera, ba, bueno, baia ikurriña legeztatu zuten, eta orduan data hori gelditu zan hor pixka bat airean, eta orduan, ba, Josu Erguin, eta, bueno, horre, kilometro asmatu zutenak edo sortu zutenak, ba esan zuten, bueno, ba, zergatik ez dugu jarretzen horrekin, ez? Orduan mendiak badauka bere kokapen edo bere simbologia baita ere gure jai honetan. Eta gero horrekin batera ere, modu horretan bai lortzen duguna da baita ere implikatzean ikastolen komunitate osoa. Kilometro ez da bakarrik urte batean ikastola edo herri batean antolatzen den jaia baizik eta Gipuzkoako ikastola guztien jaia. Orduan kasu horretan urtean zehar egiten ditugu hainbat ekitaldi, horietako bat mendimetroak edo 50 tontor, bai zuzen implikatzeko Gipuzkoako ikastolen komunitate osoa, ez? Orduan hori da, pixka bat helburua.
1: Eta nola gauzatzen da hori? Alegia zerrazuek erronka aurrez ezarritakoa edo nola gauzatzen da ekimena bera?
7: Oida, ba, gutxi gora bera ikastola bakutxari eskatzen dizkiogu hiru gauz. Lehenengoa da talde anitza izatea, alegia adin ezberdintako talde bat osatzea. Bai, modu horretan bai berreskuratu nahi dugu nolabait irtera, nolabait oso herrikoia, irikia, adin guztintzako, eta pixka bat urrundu gaur egun mendiaren inguruan dagoen mentalitate lasterketako horrika edo abiaduraren kontu hori, ez? Ordan bizipenaren printzipioa garrantzitsua da. Bigarrena bai eskatzen diogu euskera izatea nolabait irteraren erdigunean, berreskuratu mantendu edo alde hortatik eustea euskeraren presentzia horri Eta hirugarrena, horren ondoren, nolabait, horlako lanketa txiki bat, ez? Argazki bat, bertso bat, kontakizun bat, eta modorretan guk horrekin egiten duguna da, ba, pixka bat, bildu, bilketa bat, eta, bueno, ditugun betera guztiekin, alegia Gipuzkoan dauden, 30 ikastolen artean, ba, bueno, ba, guzti horien kontakizuna.
1: Eta zer da kilometroen jai bat, ba, bueno, protagonismo nagusiena askotan, kantuak eramaten du.

0: Eta kantua zitze egiteko gurean alaitze teietxeak eixo eguerdion.
1: Egunon,
0: guardian. Bona, lehenbizi, hori zer dira, 77an Lazkao Txikik abestutako bertsoak?
1: Bai, ba, bitu, behak Xeberta Mikelek komentatu duten bezala azkenean 50. edizioa da, eta justu lehenengo edizioan Lazkao Txikik abestu zuen Ies Betea melodiakin bertsoak abestu zitzun, eta orduan, ba, hasieratik ideia hori hartu nahi izan genuen Xabi Zabalari proposatu genionean, kanta intze izan, ba, ideia hori proposatu genion behai, ba, melodia hortatik abiatu eta kanta hortik hasi eta pixkat ba, horrei kuku handioi inez. Eta jo, iruditzen zait, Xabi Zabalak hartu zula gure ideia erabat. Osa, esplikatu geniona hasitxun jasozun eta, bueno, lortu du kanta izugarri ederra, indartsua, sortzia, ba, menorrian hasten da eta geho maiorrea pasatzen da, eta bai.
0: Bueno, gero sorik entzungo dugu,
1: Horren bai, berrikitan bueno, ari garrilako. Ez dugu dena esango orduan,
0: Bai, esan dezakezu, noski. Ez, ari garrilako kantua goresten kantu entzungo gabe, eta gure musika kasetari bintzeti irratean herri eta egiten digute maiz, gertatzen zaigulako kasetari askotan jartzen dugula kantua, ja. Gainetik izketara hasten gara, eta ez diogu entzuten, guzten entzulei, orduan entzulei esan gero, izango dela aukera. Bueno, baina honetan garbia, ez, filosofia ere, bai, zuek antolatzean jaia eta kantuan ere, ez, lotura hori, ez, sustraiaiekin, olen Jon Martinezek ere aipatu digu ere Kastola bere marka berritzean ere, ez, sustrai referentzia hori bada, ez, holako 50 urten mistizismo horrekin, ez?
1: Bai.
2: Bai, eta gero bestetik Amaia Agirrekin intzizkigun ba, letrak, eta nik uste letretan ere Amaia Agirre urte askon gukin bili da hemen bertsolaritza erakusten, eta bueno, nik uste hor bete-beten asmatu hola baita ere, ba, pixkat nahi genuen ideia horrekin, ez, oso erresa izan da, berai egin lanait jazentzu hortan, eta, bueno, mezuare potentea da, ez, bai, musikak badu, mezu bat, baina letrek ere bere pixu handia dute.
0: Hala ez, bueno, zure kasuan, musika munduan bide luze egindakoa, claro, hauek, ez, holako kantuak iruditzen zait musikarientzako ere, zu disko bat egiten ez dakizu agian disko horretako ze kantu, agian badakizu, baina kasu honetan badakizu iaia ereserki bat ari zaretela montatzen, ez, eta bakarra gainera, ez da, bueno, disko baten agian, ez, kantu batek pixkat patxal, esan nahi duten entzulearen gustorako, honetan da bat eta bakarra, eta horrekin eta gainera badakizu asko entzun behar dela ala behar, ez, horrek ez dakit, sortzen du hola, ekoizpenean beste urduritasunen bat, edo?
1: Bai, hombre, beti da ardura, eta beti ematen du, baina aldi berian hain da pasionala eta hain da hor parte hartzia hain garrantzitsua, azkenen nik uste beste guztian gainetik jartzen dela. Nire kasun ikastolan hartzaroik, oi hartzunga hartzaroik ikastolako ikaslea izanaz, Lazkaoko ikastolan irakasleenaz, netzat ikastolan festau, ba, euskeran aldeko festau eta ikastolan aldeko festau, ez da edo zer ordun hor parte hartzeko aukera izatea, bai, izugarria da, eta bai, sortzen duelako emozio eta hori izugarri bat, bai.
0: Bueno, izte inoateko igandera begira jarriko gara eta galetuko izot bakoitzari, bueno, zelan eta nibiliko zareten. Alaitz, zu kantuan ere bai, okeraz banaiz, ez?
1: Kantuan ere bai, bai. Goizian irekira ekitaldian hor laguntzen, eotrikitilaia ibilbidean nondik noakoak laguntzen, eta geho gozategikin, ba, Maider Tabilek hiru bat kantu. Abestuko itxugu, bai.
0: Bueno, bortxe,
1: bai.
0: Lander izango dugu, hemen guk lortu dugula, aurrera pentsiki bat, igandean Lazkaora etorriko direnek entzungo dutena, Xebertu atzeko lanean ibiliko zara gehiago suposatzen dut?
2: Bai, nik uste, Mikel Labion lana gehiago izango diela, ba, hor sortzen dien ba, gora berak neurtu, eta bueno, ba, beharraren arabera eskatako tokien, eta.
0: Eta igandean ere, nola bain, Mikel, eta Xeberri galetzen dizuet, urrengoi ere lekuko emateko garaia izango da, esan diguzu, bat amaitzerako hasten direla urrengoak, horan dagoeneko urrengoak, ez dizuet eskatuko ezer aurreratzerik, urrengoak lanean jartzeko bidea ere emango dizu, igandeak?
3: Ba, zantzare gabe, eta hemendik lekuko hartuta, ba, beren herrira jungo dira, eta hortik aurrera, ba, beste aventura bat hasiko da.
0: Ba, beste aventura bat, denentzat, urrengo kilometrentzako, eta hemen gauden ontzat, ba, Xabi Maitza Mikel Egibar alaizte etxe, eskerrek asko iru hoi, igandean dena zoragarri atera dadila, seguraldia lagun izan dezazuela,
1: bai, aldela, genuke, bai.
0: Eta ondo joan dadila dena, eskerrek asko.
1: Eskerrek asko.
0: Eskerrak ere lentxego gurekin egon diren Luis Mari Aldan ondo eta Jon Martinizi, Itziar Esnaola eta Alexia Kerejetari, Katixa Izea eta Manexi, eskerrek asko denoi naiz irratiaren mikrofonetan izateagatik, eta igande honetan, dena ezin hobeto joan dadila, eskerrik asko ere Lander Martinez lankideari, Larraitzotazo egonda teknikan hemen Lazkaon, Joara Izpurua estudio nagusian, konexia ziurtatzen, eta Neroni Jon Telleria zuekin izketan. Besterik ez beraz, ondo segi, ibilian, bueltan, zaindu!

0: Goizeko amaikak puntu puntuan entzuleo, naiz irratia entzuten ari gara, mobilizazio egunak asteburuetan eta azken egunotan Hego Euskal Herrian, atzo Santurtzin 11.000 lagun baino gehiago kalera atera ziren, justizia galde egiteko Anderrentzat eta bortizkeria eta impunitate polizialaren aurrean protesta egiteko. Amorrua eta tristezia nastu ziren, baina aldarriak indarrez entzun ziren kaleetan.
1: Gaur urriak iruan, hemen gaude Kabiezuseko plazan, manifestaldiari hasiera emateko, Santurtziko kaleetan zehar ibiliko garena, beste behin ere bai, justizia eskatzeko Anderrentzat. Hemen dauden erantzukizunak argitu arte eta berriro errepikatzeko bermeak izan arte.
0: Milaka lagun atera dira protestan Andersen, Tortajadaren lagun eta senideekin batera gara egunkariaren zenbaketaren arabera 11.200. Egainaren 24an hil zen, 30 urteko Santurtziarra herriko deltzaingoak taser pistola batekin bortizki erreduzitu ostean. Gertatutakoaren ondoriozko mina eta serrea kalean islatu dira larun bat honetan, osasun mentalaren trataeraren edo polizia ereduaren inguruko mezuak ikusi dira besteak beste. Santurtziko polizia etxea ere pegatinek edo pegatinez josi zuten hainbat herritarrek. Manifestazioan udaltzaingoko agenderik etzen egon trafikoa bideratzen eta lan horiek bolondresek egin zituzten. Manifestazioa hasi aurretik Amaiur Errenteria bozeramailearekin batera abokatuetako batek Irati Agirrek hartu zuen hitza. Prozesu judiziala martxan egon arren mobilizazioaren beharra azpimarratu zuen.
2: Azpimarratu nahi dut mobilizazio sozialaren garrantzia, herritarren implikazioari esker lortutako bideoa izango ez bagenu, hasiera batean bertsio poliziala desmontatzen zuena ez ginelako hemen egongo.
0: Hondarribian berriki izandako Babakar Güeleren kasua ekarri dugu gora baita ere Irati Agirrek senide eta ingurukoei babesa helarazi die abokatuak.
2: Heriotza honek, hilketa honek demostrazionolako berriro ere nola instituzioek ez aukaten gaitasunik pobreziak berak sortzen duen erantzukizunei edo ondorioei aurre egiteko eta nolari den impunitate poliziala orokortzen eta armaz polizia armaz sortitzen.
0: Manifestazio buruan Anderren senide eta lagunez gain Inigo Kabakasen gurasoek ere hartu dute parte. Finak eta Manuka amaierako ekitaldian sorpresaz egin zuen agerpena Anderren aita koltza gainean Fernandok eta bertaratutako guzti eskerrak eman zizkien.
3: Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Eledunek ardura polizialak mediatikoak eta politikoak galde egin dituzte horrekin batera, baita taser pistolen debekatzea eta Anderren atxiloketen inplikatutako agenteak zigortzea ere. Horrez gain, Anderren inguruan ere hitz egin zuten hasiera batean egin nahi izan zen erretratuaren gainetik, haren izaera goxua eta onbera azpimarratu dute. Eta impunitateaz eta injustizia zari garela, zigorgabetasunarekin amaitzeko beharra nabarmendu dute 2009an atxilotu eta torturatu zituzten 29 gaztek euren ekimen judizial kolektiboa iragartzean. Xetasun guztiak Jon Telleriaren eskutik.
4: 2009ko azaroaren 24ko gauean izan zen euren aurkako operazioa, segiko kide izatea egotzi zieten. Gau hartan atxilotutako denek tortura pasatiak jasan zituzten Espainiako poliziaren eta Guardia Zibilaren eskutik. Orduan Espainiako Auzitegi Nazionalean epaile lanetan ari zen Fernando Grande Marlaskaren sinadura zeraman operazioak.
5: Gure atxiloketak agindu zituen epaileak torturaren izua aurrez aurre ikusi zuen. Bere bulegoti pasa ginelako banan-banan inkomunikazio aldi gogorra igarostean. Beste alde batera begiratu zuen orduan, eta jarraitzen du begiratzen. Gaur, Espainiako barne ministroa da, eta bere izena Fernando Grande Marlaska da.
4: Garaian jasandako torturak salatu zituzten epaitegietan, baina ez zuen inolako ibilbiderik izan. Orain, berriz ekingo diote bide judizialari.
6: Ez dugu etxiko. Herri honek, eki osoa merezi duelako. Herri honetan denok merezi dugulako egia eta justizia, salbuespenik gabe, eskubide guztiak pertsona guztientzako. Behar diren ate guztiak joko ditugu egi osoa argitara atera dadin, eta berriro ere gerta ez dadin.
4: Zergatik orain, ekinbidea gauzatuko dutenek nabarmendu dute tortura ez dela iraganeko kontu bat, eta gogora ekarri dute testuinguru berean atxilotu eta torturatu eta berriki hilden Iker Aristu.
6: Torturaz ari garenean, ez gara iraganeko etapa bati buruz ari, orainaz ari gara. Izan ere, egin ziguten horrek, bizira ondugun horrek, sendaezinak diren zauriak uzten ditu, eta 2026an ere torturak hiltzen jarraitzen du. Torturak Iker Aristu hildu.
4: 2009ko azaroan 34 lagun izan ziren atxilotuak, urrengo astetan beste 8 eta bi auzitik kanpo geratu ostean 40en aurkako epaiketa izan zen. Agerraldian guztien ordezkaritza zabala izan da, absolbitu egin zituzten denak. Aiert Larrarte izan zen defentsa abokatua.
7: Epaiak adierazi zuen epaile instruktoreak ez zuela berme materialek ezarri atxilotuentzako, naiz eta tortura salaketak jaso atxilotuen ahotik zuzenean.
4: Sententzian torturaren zantzuak agerian geratu ziren. Ebazpenaren ponenteak berak nabarmendu baizuen, nola ziteken Frantziako eta Italiako poliziek atxilotutako inork ez bere buruaren aurka deklaratzea, taldiz Espainiako indarrek atxilotutako gehienek euren kalterako zen testigantza bat ematea.
7: Esplikazioak ziren egoerak eman zirela adierazi zuen. Atzerrian atxilotuak izan ziren 8 pertsonak euren kontrako deklarazio edo adierazperik ez egitea konparatu zuen Espainian atxilotuak izan ziren atxilotuekin, eta 32 atxilotuatek nola 28ek euren kontra deklaratu zuten.
4: Epaitutako 40tik 32 salatu zituzten torturak, eta agerraldian denak elkarrekin izan diren arren, torturak jasan zituztenen ekimena izango da epaitegietan gauzatuko dena. Abokatuek ez dute Espainiar justizian esperantza handirik, baina egin beharreko bidea dela nabarmendu du Larrartek. Giza eskubideen behatokiaren babesarekin abiatu dute ekimen judiziala. Behatokiak berak nabarmendu duenez, orain arte izan den ekimen judizialik ugariena da polizia operazio bati dagokionez. Iratxu Urizar.
8: Tortura horrenbeste hamarkadetan posible izan bada, impunidade estrukturala existitu delako izan da, behin eta berriro salatu izan dugunez. Fernando Grande Marlask izan zen instruktorea gaur orkesten dugun kasu honetan, baina epaileen aldetik izandako jarreraren adibide baino ez da.
4: Urizarrek azken urtetan izan diren antzeko ekimenak gogoratu ditu, dagoeneko mota honetako 12. Baita, zigorgabetasunarekin amaitzea ezinbestekoa dela azpimarratu du. Tortura euren azalean jasan zutenek ere ideia berbera nabarmendu dute.
5: Konponbidea eta zigorgabetasuna ezin dira eskutik joan, eta torturak ezinbesteko lagun impunitatea izan du. Torturatu gintuzten poliziek izan dutena, tortura agindu edo albidetu duten epaile eta arduradun politikoena. Zigorgabetasun erabatekoa. Garaian Espainiako auzitegietan salatu genuen egin zigutena, eta inork ez zigun entzun nahi izan. Berriro joko dugu atea, egin zutena aitortzeko exigitzen diegu.
0: Eta larun bat honetan, ere kaleak etxe bizitza eskubidearen aldeko aldarriz bete dira Ego Euskal Herrian. Labek deituta jendean dana mobilizatu da Donostia, Iruña eta Gasteizen. Igande honetan, gaurko eguerriko 12etan Bilbon egin dute hitzordua. Etxe bizitzaren negoziaren aurka atera da sindikatu abertzaleak kalera. Larun bateko hiru protestak Espainiar gobernuaren etxe bizitza dekretuak kongresuan baztertu ostean heldu dira. Mobilizazio handien testuinguruan Espainiar estatuan, baina baita Ego Euskal Herrian ere. Borroka dagiltza lelopean Donostiako manifestaziotik hartu zuen hitza Garbiñaren buru koordinatzaile nagusiak.
9: Etxe bizitzaren arazoa konpontzeak egiturazko neurriak eskatzen ditu. Merkatuan esku hartu behar da prezioak kontrolatzeko. Funts putreak gure herrietatik kanpora botatzeko neurriak behar dira. Maizterrak babesteko neurriak, eta baita ere, etxe bizitza publiko gehiago.
0: EAJak Espainiako Kongresuan hartutako jarrera ere kritikatu egin du Aranburuk.
9: Neurri hauen alde egin ordez, EAJak azken egun hauetan berriro ere eskuina eta eskun muturrarekin lerrokatzea erabaki du. Patronal higiezinarekin batera, funtsputreen interesen alde eginez, langileen kontra eta maizterren kontra eginez.
0: Egoera larria dela iritzita borrokan jarraitzeko beharra azpimarratu du Aranburuk. Etxe bizitzarloko eragile eta mugimenduekin harremanetan antolatu dituzte asteburuko deialdiak, eta bide beretik jarraituko dutela azaldu du.
9: Kalean, lantokietan eta instituzioetan borrokatu behar da. Eta Labek bere eskura dituen bitarteko guztiak erabiliko ditu horretarako. Datozen egunetan, eragile sindikalekin eta eragile sozialekin harremanetan jarriko gara, egoera baloratu eta eman beharreko erantzunen inguruan hitz egiteko.
0: Nafarroako eta Arabako hiriburetan ere, 100 pertsona bildu ziren Laben deialdietan. Iruñean, Jaime Iribarren Labeko Nafarroako Ekintza Sozialeko arduradunak urriaren 17an antolatuko den manifestazioa iragarri zuen.
10: porque es necesario seguir presionando para que los fondos buitres salgan de Euskal Herria, para que en Navarra ni Testa ni Catela sigan haciendo negocio con nuestros inquilinos y nuestras inquilinas, para que nadie se quede en la calle y para que todas esas viviendas que han sido pagadas con dinero público pasen a ser de propiedad pública.
0: Eguerdi honetan berriz aterako da kalera Lab sindikatua Bilbon eta astelenean arkarretaratzeak deitu ditu Ernai Gaztantolakundeak Ego Euskal Herriko 30 eskualde burutan.
11: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Une honetan lasai ditugu errepideak, ez dugu ez behar nagusirik, aipamen txiki bat Ugaon artearako norabidean behi, 25/24 errepidean lur jausia izan dela eta trafikoa apur bat motela dagoela bertan, bestelakoetan esan bezala, ba lasai ditugu errepideak, beraz termometroi bederia jarriko gara entzule, une honetan Gasteizen 16 gradu ditugu, Iruñean 17 gradu, Maulen, Donibane Garazien, Baionan eta Donostian, baita Bilbon ere 18 gradu ditugu gaurkoan. Euriten eta kalten ostean badirudi atertzera eta egun sanoagoa izango dugula gaurkoan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak emango digu.
12: Igande honetan eta beste egun batez jarraian eguraldiak ez egonkor jarraituko du. Goizaldean, egun sentialdera orandik zegoen kortasun ondar bat egongo da eta Ibarri Xuriko lekuren batean edo bestean gaitzen bate ler diteke. Hala ere, goizean zehar pixkanaka giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko zezkigu lurralde osoan eta goiza orokorra mintzate polita eta atsegina izango da. Arratsaldeko lehen orduak edo eguerdi arratsaldeko lehen orduak antzekoak izanagatik ere ondoren berriro ere bero hodeiak garatuko dira, hodeiak tinkotu egingo dira eta han hemenka zaparrada batzuk emango dira, tarteak ekaitza jotzea baztertu gabe. Orokorren zaparrada ugarienak mendikate nagusien inguruan eta ego isurian emango dira, naiz eta ezten baztertzen Ibarri Xuriora ere zaparradaren bat edo beste pasatzen. Haizeak aldakor joko du goizean tarteka ego ekialdeko ukitu batekin, arratsaldean ipar ekialdekoan nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak antzeko balorezak jarraituko dute. Minimoak 12 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak Ipar Isurian 22 eta 25 gradu bitartean eta Ego Isurian 21 eta 26 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz herri berak.
0: Goizeko 11 eta 14 minutu entzule, guardiko 12etan puntu-puntuan itzuliko gara, bien bitartean informazio guztia duzue naiz.eusen. Gero arte.

0: Ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkaon. Urriaren lauan, zatoz.
1: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Gaur sortzik lortzen duena da, zain beste informazioa sartzea baizik eta burbuinan operazioak egiten hastea edo mugitzea, no? Eta horrelako komunikabideak dira funtsezkoak gizarte baten eldutze mentalerako.
4: Beñat Josue, militante euskaltzalea.
3: Bada patxada ze hartzeko eduki bat eta patxada ja gaur egun kasi da hitz irautzaile bat, ze ateratzen gaitu pixka bat bere alakotasune horretatik. Gaur sortzi bezalako astekari batek ekarpen handia egiten diola bai Euskal Herriari orokorrean, baina bai bizitzaz interesa daukagun hori maila pertsonalean. Ze beste komunikabideekin edo beste tresna batzuekin konparatuz eskaintzen dizkigu tresnak pentsatzeko. Eta ez da informazio hutsa, baizik eta elikatzen digula pertsona eta militante bezala.
4: Gaur zortzi, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-316-999 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
5: Naiz irratia.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Eguerdiko amabiak puntu-puntuan entzule ongi etorri naiz irratera. Palestinarren aurkako genozidiaren areagotzaren hirugarren urteurrena betetzear dela bina mobilizazio ospatu ziren atzo Bilbon eta Iruñean. Babesa erakusteaz gain, Mendebaldeko gizartearen konplizitatea ere salatu dute. Iaren 7an hiru urte beteko dira Israelren Palestinarren aurkako bortizkeriak pentsaezina zen mailetara iritsi zela. Iara Nafarroak beste behin hartu ditu kaleak Iruñean argi utziz gure presioak eragina duela eta beraz boikot bakoitzak, mobilizazio bakoitzak komplizitatearen kostea handitu egiten duela. Eduardo Ibero.
1: Batzutako lurraldeak gero biderkatu egin dira hiru urte hauetan. Bertako biztanleek jaso behar duten indarkeria koloniongandik gero eta handiagoa da. Eta bestaldetik ikusten dugu nola palestinarrek bizirauteko egunero bizirauteko behar dituzten oinarrizko gauza guztiak blokeaturik jarraitzen dute muga. Esartu ezin da.
0: Mezu taldarri berak entzun dira Bilbon, Palestinarekin elkartasunak azpimarratu duenez, arazoaren jatorria ez dago Israelgo gobernu bat edo bestean edo talderdi batean zein bestean, baizik eta Israelen proiektuan eta haren oinarrian dagoen ideologia sionistan, baita imperialismoan ere.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Lasai ditugu errepideak une honetan, ez dugu nabarmentzeko ez beharrik une honetan, arratsaldean zehar informazio praktikoarekin goaz segidan.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Temperatura minimoak eta maximoak antzeko kokatu diko dira atzeko gunarekin alderatuta, haizeak ekialdetik joko du goizean, arratsaldean ipar ekialdekoa nagusitzea da espero duguna. Eguerdiko 12 eta 2 minutu entzule, ordu batetan puntu-puntuan itzuliko gara azken ordua eguneratzeko zuekin. Gero arte.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Agustin Alkat eta Camila Zubeldia elkarrekin diskoa eginaz, oroit iltzia izeneko diskoa eginaz. Gainera, bueno, grafiak eta, bueno, hitzetan eta behituzten bat jolas, horiek aletzen joango gara, oroit iltzia bera ere, ba, gisa berezi batean idatzi dutelako, baina lehen da bizi, agurtu hitzagun, Camila Agustin, Agustin, Camila, zer moduz arratsaldeon?
1: Arratsaldeon.
0: Ongi zarete?
2: Ba, ongi.
0: Begira. Bueno, esaten ari nintzena, ez? Oroit iltzia bera titulutik, lehendabiziko kantua, eta grafia ere, erabili duzue, ba, grafia zahar bat, ez? Ez dakit, niri pixka bat, ilarri bat etortzen zait burura, eh? Baina, baina ez dakit nondik hartu duzuen, gisa honetara idazteko autua.
1: Ez, bo, dena egiteko, kantuaren izen burua hartu dugu, ba, ortsa izen dagoen etxe batean idatzia baita oroit iltzia formatu honetan, eta eguzki ordulari bat bada etxearen gainean, ba, zu, eguzkiarek ordua erakusteko, eta azpian jarria da oroit iltzia idatzia modu horretan. Aspaldiko etxe bat da, bada begiun edo irueun urte dituen etxe bat da, eta beraz hori izan da pixkata biapundua, eta oroit iltziak ba, erraiten du demora pasatzen dela azkenean, eta uste baino fiteago, eta beraz azkenean gozatu behar dela bizitza bakagontako une bakoitzaz.
0: Bada bitxia, Euskal Herrian horrelako zerak, mezuak topatzen ditugula hainbat etxetako hormetan, ez? Eta bat gehiago, begira, hortza izan esan duzu, eh? Eta bitxia bada, zuek esan duzuena, ez? Bizi behar dela, ez? Nola baitere gogorarazten diguna, baina modu bitxi bat bada hori gogorarazteko.
1: Eta bai, beti pentsatu behar da, gozatzeko biziaz, ba, bizi bakarra dugula, eta azkenean, bai, ba, bukaera bat izango duela, ona, guzionek.
0: Noski baiatz, gainera beti esaten da, gauza bakarra da, jakina gertatuko dela, jaiotzen garen unean, ez? Hile egingo garela, beste guztia, ez dakigu.
2: Eta artean, arazo lagirik ez den artean, ebe gozatu.
0: Bueno, azten duzu modu indartxu batean, disko azkenean, ez, biok batera, unisonoan, biok tabetan, instrumentazio guztia batera, kolpe batez. Kantua bera horrela zegoen hasieratik edo moldatu duzu diskoari hasiera horrela emateko?
2: Egia ezan, iritsi ginelaik estudiora, kantua betzen sobera bukatua, egia ezan, eta ez genion sobera atxematen bere kolorea edo makizu. Eta ba, Agustinek sortu zituen hitzak eta melodia berak, eta bo, bigarren bozak sartzen izkion, eta baina bo, betzuen alako nortasuna azken finean. Eta ez genekien sobera nora eraman. Estudioetan sartuta, ba, Biktorekin denbora hartu ginoen, eta pista bat baino gehiago sartu genituen, eta sartu araola, ebe bestitu da. Eta azken finean hartu du biziki doinu azken alegera hori, eta ongi jartzen zaio, zera azken nian itzeke hori kondatzen dute, behaz. Eta ba, erringarri da zen, eta ala, kantu hau, zinez estudioko lanetik sortu da hola. Eta hor hartu du, azken finean, diskoko kantu guzien artean, hor hartu du bere tokia eta toki garrantzitsua, eta hortik pentsatu dugu tom, diska hola berdugu deitu azken finean.
0: Begira, modu berezia, bai, argi itxua da kantua. Esan duzu, bo, ahotsak ez, hasieran landu eta, bueno, ba, etzen dituzela ikusten, bai, utzi dituzu koro batzuk bukera aldera. Ahots guztiak zuek biok grabatuak dira?
2: Bai.
1: Bai, bo, guk, egin.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados. Gainerakoan?
2: Hau da, niri biziki gustatzen zait, hori sartzea pistak eta hautsarekin biziki baitu joko hori.
0: Ados. Gainerakoan, instrumentazioa, nork hartu du parte diskoan?
1: Beraz, izan da, ba, onirekin hori jartare izan diren musikari batzu, Julien Labat gitarran, Pierre Sangla bateria eta perkusioan, Mathieu Arambur gitarra palan, Unai Zubeldia buzukian, Amaia Iriart txeloan, eta Xabi Etxeberri arrabitan.
0: Begira. Egira, da, batzuk hartu dela parte disko honetan, eh? Hori zen, nola bitere, kontatu nahi duena, ze dagoeneko bigarren kantuan, ez, Ane Alaban, ez tekit horrela esan behar den, edo ez, hori zen modu idaz, eh? Ze modu bitxu baten idatzi dago, eta zerbait esan nahiko duen.
2: Ba, azte fila.
0: Bai?
2: Bai, kantu hau gaelikoz da, berez? Eta hau da bere funtsezko izena, azken fina. Hau da lehen gerla mundialean, Irlandes bat igurria izan zen lehen gerla egiterat, Verdunera. Eta hortik idatzi zion maiteari gutun bat, errateko naiz eta bazekien zertako hor zen, eta ba, azken finean gerlaren ikarantzarelaik ba, jasan izkina den, eta zen torpeden. Eta biziki unkitu ninduen kantu horrek, eta galdetu nion Agustini ea egiten altzuen euskarazko bertsio bat, ez da itzulpen bat, da gehiago Euskal Herriko historiarekin egindako bertsio bat.
0: Bai, ze hori ez, askotan, ez, hemen hogeita maseko gerra, ze gualdean asko hitz egiten da, baina aztu egiten dugu maiz, ez, bai paraldean, bi gerrandiek, ez, zer nolako triskantza sortu zuten familietan, batez ere lehen da biziko gerrak, ez, emeretziko gerrak, zer nolako triskantzak sortu zuten familietan, eta oraindik ere gainera oroitarriak ikusi behar direla.
2: Ba, eta hor, nik egia egaren dautzut, enekian ere Irland, datik jendea igorria izan zela gerela hortat. Eta bon, azken finean Agustinek egin dituen hitzetan hor, lehena, ala bigarrena, ala edozein gerela uste utikara berdina dela bahne angielaik.
0: Bai, ze gaur egun ez, horrendik ere gerrak eguneroko hogia
2: da,
0: ez mundu malapartuta honetan. Zuk bakarrik abesten duzu hemen, okarazpa naiz, hau txan zuk bakarrik zaude.
2: Bai, nada.
0: Eta gero, bai esan dugu bezala ez, arrabita sartzen da, biolina sartzen da, lehen planoan zaude, lehen da biziko planoan, nasketan ere hori nik uste dut nabaritzen dela, hau txal lehen da biziko planoan ekarri dela. Eta gero, unere matetik aurrera, arrabita eta bion artean alako elkarrizketa moduko bat sumatzen da. Ez dakit konponketa hauek eta nola egin dituzuen, nola sortu diren?
2: Bo, egia ejana, ikaragajiko santzaukan dugu, Amaia eta Xabi animatu baitira jeteko, ze bitiki hartuak dira biak, eta, bon, galdegin ginen, egia gutzatu ze, pentsatuz, bon, ea ze ganen duten, azken finean animatu zien biak, eta bu bitiki konten. Eta, bon, Agustin eta biok ematen dugulaik kantu hau bien artean, bat arte hori hor, zazpigarren kopla hori ez da, baina no, Rabita eta txeloa eskupean genituela, ba, aprobetsatu behin nuela, piskat, albezain bat.
0: Egi da. Noiztik hasi zarinaten hauek, kantu hauek elkarrekin sortzen?
1: Ez da, kideltora, bizpairu urte? Bizpairu urte, bo, gero ja jara, aspaldiko lagunak dira, badugeta urte ezagutzen girela, eta betidanik ere urbil geratu gira, eta maiz frangotan ikusten gira, eta ba, COVID-a eta gero atera noan nik azken diskoa, eta pixkat ba, etxitua, ba, kontzertuen munduan, ba, apaltze horretaz edo, eta talde giroa ere pixkata paldu zen, eta bon, erabak ginen pausa bat egitera, baina egia egan kantu gintzen maite dut, eta hori ezin dut utzi eluzaz, eta egia egan biharamunean berean, eletako plazara iristean, gurutzatu nuen Kamila, ene aspaldiko laguna, eta hor berean, biharamunean berean egan dion, bon, Kamila, bak genuka egin talde bat elkak egiten, eta ez dira batik, eta hasi ginen, ba, fite, ba, errepikak egiten, eta uste dut, bi labete berantago, ingin nola horako kontzertu bat, ba, elkartasun kontzertu bat, elkarte bat entzat, eta ba, lehengo kantuekin, Kamilaren kantuekin, unamakoak, nireak, beste bertxo batzu, eta beraz, jaren diskontako kantu gehienak ere eman ditugu kontzertuetan, ba, diskoan jarri aintzin, beraz, jaren gu nahiko prest ginela ba, estudiora sartzerakoan.
0: Bueno, esan duzu, etxitu xamar zinela garai hartan kontzertuen kontuarekin, eta hori guztia, bueno, entzengo dugu orain datorren kantua, kasualitatea segidan tokatzen den kantuak, pixka bat hortik baduelako, mendela orden, entzengo dugu zati bat, eta gero aipatuko dugu.

0: etxipen orduan bazen, baina hemen pixka bat ere, bai.
1: Bai.
0: Baina hemen etxipenan ikustu dut beste toki batean jarri duzula fokua, ezta?
1: Bai, uste dut maleruski ba, euskal musika talde askok hartu dutela ba, pixka bat Amerikar sistema eredua eta pixka bat ba, ba, diru asko galde egiten dute eta lehen jende berbera horiek ba, pixka bat berdintasun soziala eta aldarrikatzen zuten guk egiten dugun bezala eta uste dut nolabait ba, domaia dela ba, musika eredu hortan sartzea gaur egun ez baitut uste euskararen dako gauza ona denik amak taldek amak mila euro hartzea eta beste mila talde ez egoitea azkenean zenta ez dira gomitatuak eta ez zaie plazarik eta eszenarik eskaintzen talde txiki horiek lehen egiten zen bezala eta uste dut trompatzen girela ba, musika ereduz azkenean eta egan soinu teknikari batek zidan hori egan behin nik biziki famatua hemen Ipar Euskal Herrian eta egan zautan nik Euskal Herri mugimenduarekin ba, dirua egin dut baina beste batzuek ere eta pixkat hori zen abia pundua eta hola xe, justu, ba, oaktarazteko pixkat kontra esanetan girela ba, lehen ginituen diskurtsuekin eta orai ba, sartu giren sistemarekin azkenean.
0: Gainera, ez, oraindik ere diskurtsoiek abesten dira beste sistema besarkatzen den bitartean, ez da? Zer, kasu kontra esanik handiena hor dago.
1: Horita bera, bai.
0: Bueno, kara, baina ontaz, hitz egin behar da, ez da? Nik uste dut oso garrantzitsua dela eskok esaten dute, kexatiak, ez? Beti kexatiaren forman pertsona berak agertzen gara. Bai, bueno, baina zer da hobea, ez kexatzea?
1: Nik uste gauzak erran behar dira, nik ez dut inor mindu nahi kantu honekin, bakoitzak ezagutuko du bere burua, baina behar dira ere konturatu gure herriaren oparotasun ekonomikoa, Europaren oparotasun ekonomikoa ere egiten dut. Dela, ba beste erri askoren miseriaren gainetik eta azkenean olako makro kontzertuak egiten ditugularik edo saltzen ditugularik hori eta hori ba, kontzertuak eta gero nolabait horrek ere partea jarazten duela sistema kapitalistan eta beraz horrek ere ba, nolabait ba, miseria ekartzen duela erri hainitz etan biodibertsitatearen apaltzea eta horaxe ez da bakarrik kantuak egiteko zera bai baditu ondorioak gure bizi moduak baditu ondorioak mundu guztian eta autokritika bat egin behar da zein eredu nahi dugun eta nolabait gure oparotasuna behar nuke doi bat apaldu besteena goratzeko nik uste
2: edo beren kontziente izan bakotsak baduela bere ardura beti hor da gure ardura eta beti behar dugu galdezkatu gure burua.
0: Baina oski. Bueno, kantuari tiraka, popro kantu bat da, ez? Gitarra jolas desente duena, eta gainera esango dut, solorik ez duela bere horretan, baina ia, gitarra solista, gitarra bakarlariak, solo desente egiten dituela kantuan zehar.
1: Bai, zen tarte batzu hola, eta astapenetik nik hola ikusten nuen errepika eturri haintzin holako gauza bat eta pusatu nahi izan dut Julian holako riff batzu egitera errepika hasi haintzin eta indarra emaiteko errepika
0: Goxo eta hortxe, ez? Atzetik, jolasak entzuteko aukera ematen duena. Bueno, mendela urdenetik amets eta helburura goaz. Bueno, hemen galdetu nahi dudana da, ea zer perkusio mota dagoen erabilita?
1: Berak erabili ditu olako danbo handi batzu. Danbo handi batzu, makila handi batzuekin, bum-bum eta horrekin jolastu da hainitzitut birzanga. Danbo mor berezi batzu.
0: Larruzkoak ziren?
1: Zen diren, zenta elkarrezturion ziren ikuste horiek.
2: Bai, hango elstudiokoak ziren.
0: Ados. Gero, bueno, ez da git, gitarra etzana edo pedal estil delakorik erabili duzuen hemen?
2: Ez da lapstil bat da... Ados.
1: Ez, botelnek bat erabili du Joana batek, botelnek bakizu, eian ezartzen da metalezko
0: bai,
1: zilindro bat,
0: bai,
1: eta horrik ino lastu da.
0: Ados.
1: Eta emaiten du efektu hori noski, eta estilo.
0: Ados. Hemen bai, esan duzu lehen ez du, Kamila, haotxen zalea zerela, hemen harmonian lan desente egin da dago haotxetan.
2: Egia ezan, kantu batzutan egia, bakarrik ari naiz, edo hortan Agustin sartzen da batzuetan, baina ez anitz. Hau da manera bat ere, azentua emateko pixkat, edo egia emateko pixkat itzen gainan. Ze Agustinek ikaragarri ongi idazten du, badizu itzak lehen aipatu duzu Mendela ordenekin, biziki zuzenak, frontalak pixkat, baina hala ere poetikoak, eta kantuak anitz-anitz bestitzen badira, kasik itzak ez dugu gehiago kasurik ematen. Eta hau da manera bat, ez anzteko eta obeira, kantu horrekin badugu zerbait ejateko, eta entzun mezu hori. Ara, eta beraz, saiatu gira, ala ere, plazer hartu dugu musikariak deituz, eta baina saiatu gira, ez sobera estaltzen, itzek bere toki handia ukan dezaten.
0: Bueno, kantu hau, maitasun kantu bat bezala ulertzen da, baina euskarari idatzitako maitasun kantu bat da.
1: Bai, hori eta bera, ni kantu hau egiterako orduan, pentsatu nuen, gaia biratzeko orduan, euskara handere xar hori urbitzen bat zizaigan eganez bertan behera ustea, eta gazteago bat hartzea, frantzisa, espainola da ingelesa, nire kantuak egiteko zer erantzungo nioken, emazte handere xar hori, eta beraz, egan diot, bihotzean nuena.
0: Begira ze ikuspuntu polita hartu duzu, na? Inoz etorri zaizu burura alakorik?
1: Ze frantzisez kantatzea du, espainiolez
0: edo? Edo ingelesez, bai.
1: Egia egan jolastu izan nahi zola, bai, maite ditut frantzisez kantari batzu, edo espainiol, edo Ego Amerikako kantari batzu, edo ingeles... ingelesa zari diren kantari batzu, baina nire plazer garen zat, ahatik sortzeko orduan, nire egin beharra eta nire militantzia forma betirako izango da, euskaraz sortzea, hori dudarik gabe.
0: Eta gizonetara, etorri da kantu hau.

0: Hortxe amets da helburu, ez da? Amets eta helburu izatea. Euskara oraindik ere amets izatea bada zerbait gogorra finean, eh?
1: Bai, maren duzki ba ikusiz zegoeratan garen, ba akit batzuk baitu bautela diskurtsu biziki positiboa, baina nio hartzen aiz egunez egun ba, erdadunez inguratu girela, eta ez girela sut konturatzen ba, gizartearen masaz, bizi gira batzu, bizi gira gure mikromunduan, eta iduritzen zaigu dena ongi doala eta erri hau aintzinatzen dela, baina ni konturatzen aiz ba, egunero erjuntan ibiliz. Agian ez gira denak erri berean bizi, baina konturatzen naiz, erderak likuta gehiago hartzen duela bai, goldean bai, bai Ipar Euskal Herrian, eta portzentaietan ba, galtzen dugula iztun kopurua azkenean, eta kezkatzekoa dela, baina ez du egan nahi itxitu behar dela, nik uste borondate politiko handi batzuekin, salba daiteke hizkuntza bat Ipar Euskal Herrian ez dugu ofizialtasunik egoadean baduzue, nahiko ere ez da izango, baina posible da hizkuntza hori salbatzea, erakargarri egina gaztea ere urrengo belaunaldientzat, eta hori denen kontua da, eta horretarako behar dira, bada borondate politikoa, eta nolabait egan ba, egiuntako agor guziek, behar duketela euskara ikasi, urtetik goiti, eta ez hartu hori imposaketa bat bezala, maizik eta aberastasun bat bezala, gero bestik zikuntzak ere menperatzeko, eta maler guzik horiek hola egindute Frantzian, imposatute frantzisa, eta beste zikuntza guziak ba, galarazteko azkenean. Eta nolabait, bai, uste posible dela, baina badugula lan, bai.
0: Bai, garrantzitsua, mezu hori, eta ez duguna ahaztu behar bezala xe, urrengo kantuaren mezua ez, Palestinako genozidioaz ari zaretelako, armaren puntan kantuan, kantu, gitarra eta hotxa, luzaz, gero sokak eragertzen dira, eta sokak tentsio desente ematen diote kantuari, gaiak ala eskatu eta pentsatzen dut, ezta?
2: Bai, egia ezan, Agustini, ba, zera, ugiaren zazpian eta giru hor izan zen Israel lengandik erantzun gogoja izan zelaik, bere ala, uste dut, zenbat, bi horren bahene edo, ba, testua eta musik,

0: eta gauzak entxeatu arau, probatu arau, hartu ginen, hafet berginuela sortu kaos bezalako zera bat. Eta bon, hori ezan eta Xabik eta Amaiak bere ala atseman zuten nola egin eta biziki ongi islatu zuten hori ideia hori. Eta bon, ara, haula aterazen hori ere bat bateko zera da eta olola txiki ginen.
1: Begira, esan duzu ez, batzuetan kantu bat sortzeko zela gehiagi behar, esaten daskoetan ez, estuasun handienetatik ateatzen direla bertuterik gorenak, ez tegit, Agustien, zuk une hura nola gogoratzen duzun?
2: Bai, begiraren, ba, ustut, Israel dar armada sartu zenetik iru haste pasazirela baizik, beraz pentsaz egueretan den Gaza, eta jadanik, ba, argitua nintzen, argitua, ta, eta, pua, eta ez utitzik erraiteko, ba, ze eragiten didan horrelako sarraski batek. Eta logela nintzen, eta jautsi nintzen azpira, gitarra hartu, zenbait akorde xume, eta paper bat hartu, eta banen hori armaren puntan zegoen aurrari tiro egin zuten, eta horako zerbaitekin, eta sinintzen idazten, eta horren erdi batez benetan egin nuen kantua, eta batzutan, ba ezakit froga bat da, ba kantu honek ez, ba ezakit hola sinpleki egiten delarik, ba ez duela besterik behar azkenean, eta burutua dela, gehiegi bilatzen delarik, ba batzutan egin nahi du, bardela bazte geratutzi, eta hor nahiko, nahiko sinpea zen, eta emozioz betetzen nau kamilarekin gatatzen dutan aldi oro, seiatzen naiz markorik ez eta ez ateratzea, seiatzen ez kontrolatzen nire buruaz, eta ba, biek ere bihotzarekin gatatzen dugu, eta senditzen ditugu, kantatzen ditugu nitz guziak, eta gogoja da, baina hango egoera gogoja goa harainik.
1: Eta horrela, izlatu zuek kantuan.

0: Bueno, tentsiotik argitasunera pasatzen gara berez ere pixka bat. Alako country rock, americana estiloko kantu batetara pasatzen gara. Ametza jantzi goxo ez. Bueno, hemen ere, ala ere, nahiz eta kantu argitxu bat baden, ez? Gaia berez oso gorra da. Nahiz eta, bueno, elkartasuna eta horrelako mezuak badiren. Ametza, ez, ikastolak nola baitere bizi zantzuena kontatzen duzu. Ikastolen elkartasun sarea nola baitere goraipatuz, baina historio gogor bat da, esaten ari nezen moduan.
1: Bai, hori da, azken finean asistelaik Ukrainako gerla, Ferrusiak Ukrainari egin gerla, elektrikaren presioa biziki gora joan zen, eta ametza ikastolan zaitasunak ukan zituzten elektrika pagatzeko, eta beraz atera bide bakarra atseman zuten berogailuak itzaltzea. Eta beraz aujak klaseetan ibiltzen ziren berokiarekin gainean. Eta hori ezin da hola lan egin, eta beraz hori ikusirik elkartasun mugimendu bat martxan izan jarri zen. Eta funtzionatu zen, laguntza ukan zuten, eta pentsatzen inoen, nitz gauza lahi kondatzen dugu gure kantuetan, zen eta behar dira aipatu. Baina gozo da ere, badirela ikolako gertakari edo aterabide politak, horiek ere behar direla kantatu, eta nahi ala ez, zerbait alegera edo aterabide baten aipatzen duzulaik aterabide alai bat, kantuak alaia izan behar du ere bai, eh?

0: eta gero nik uste dut bai dela garrantzitsua, ez? Erakustea hori, elkartasuna eta borondatea baldin badago lortu daitekeela, ez? Bueno, elkarrekin indartsuago garela, ez? Hori individualismoa geroz eta gehiago dagoen gizarte batean, ez? Eta bakoitza bere zilborrera geroz eta gehiago bilatzen begiratzen duen gizarte batean, bueno, borrelako gauzek erakusten dute, bueno, bai zue, euskaldunok bai izan bagara zerbait komunitate izan gara eta komunitate garenean bagara, ez?
1: Zeu, hori, berda, absolutuki mantendu, naiz eta erraten zuen bezala, hemen ere hori da, horrek ere hartzen du toki, behaz, berda, ojoita hazi, berdela zaindu, elkartasun hori eta.
0: Zu Agustin, tarteka eskoletara joaten zarela badakit, kantatzera eta horrelako gauzak. Zuk, eskoletara joaten zarenean kantatzera eta horrelako mezuak jaurtitzen dituzu?
2: Bai, argi eta garbi. Eta batzutan, berbada, erakasle batzuek edo hala zute baitez bada nire iritzi politikoa edo, baina ni beti aipatzen dut zergatik hasi nintzen kantuz, erri mugimenduaren baitan hasi naiz kantuz, nire militantzia formala, aipatzen dut lehengo egoera, Ibar Euskal Herrian, errefuxatuak, erbesterazteak, ezagutu baititugu gauza guzi horiek hemen, ieslariak gure etxetan, gordetzen, eta hemen ere atentatuak baziren, han ere, egoaldean tabu bilakatu da, belaunaldi horrek ez du ezagutu, eta gian ez du ezagutuko horako egoradik, baina nik aipatzen dut beti hori, lotxarik gabe, ba, espikatzeko zergatik hasi nintzen ba, kantuz, zergatik euskaraz, eta hainitzik hasi dut, eta male ruski horrek ere, ma, pixkat negatibo bilakatuko naiz begiro, baina ba, konturatu ginen, ba, musikariak kastetxeetan proiektu horrekin, ba, amabost urtetako gazteek, bai egoaldean, bai iparaldean, ez dutela kasik euskaraz deus entzuten, badira salbuespen batzu, baina argia da zenbatek euskarazko kantuak entzuten dituzten, erregetoiak hartu du leku alimalea mundu guzian, eta argituko zinateke zenbatek begitxarak ez duten ezagutzen. Irunen ere egon nintzen, Fermin Muguruza ez zuten ezagutzen. Egaiteko... Egaiteko denbora fite doa, eta... denbora fite doa, eta ez gira konturatzen, ba, bukengo bera onaldiak ba, handitzen direla, eta ez diguela transmititzen ze pasaten egiontan, eta beraz, ba, euskal kultura ere, euskal kulturatik eta erri mugimendutik aldentzen direla. Eta beraz, bai, nik nire disikurtsoa argita garbi azaltzen dira.
0: Gustatzen dira, esan duzunan. Irakasle bat joetxe gustatzen, baina dagoena dago, ez? Eta batek egin behar du. Irakasleak ez padu egingo, ba, bueno, bazkenean, ez? Musikak, transmisio iturri bezala, ba, balio dezala, ez? Eta musika, beti esaten du, artista, bueno, ba, batzuetan privilegio bat bada, ez? Itz hartzeko eskubide hori, ez? Itz amaten zaizuen hori, eta itz hori ere, ba, erabiltzen jakin egin behar da, ez? Hori askotan esaten da, eta begira.
2: Ba, egizan dena, eta beti gale egiten, aste naiz beti, esan ez, ba, ni Baxena Fartaga naiz, ezagutzen duzu Baxena Fartako hiriburua. Eta jakizazu, bederatzik edo gehietatik emeretzik ez dakitela, Doni Bane Garazi dela. Eta iduritzen zait, Madrile, Baiona edo Doni Bane Garazi baino urbilago dela. Gizartean eta horren gan bereziki, eta hori penagarria atxemaiten dut, eta ikastola batzuetan ere. Ikusten du, Basque Country, mediateka intzinean ikastola batean, eta da EAE, eta ez da The Basque Country, da The Little Basque Country, eta horrek pixka bat,
0: bai, horregatik, horrelako kantuak sortzean, eta, bueno, bau ere, aipatu behar dela, zer da guen, eta horregatik, pixka, eskolekin, eta, balekin, pentsatzen nuen, jakin gabe, zer nolako diskursoak izan ziren ditzak entzuk, eta begira, ba, poste naiz, oraindik ere, ba, zu bezalako artistak hor zirkuitontza duetela, eta bentsat, ikasleen gana iristen direla mezua hau, ez da?
2: Ba, eta ni hori naizeno iritsiko dira horrein.
0: Nor bizitzen hemen, urrengo kantua, oso trostan doan kantu bat iruditzen zait, hor, ibiltzen doan kantu bat, entzengo dugu zati bat.

0: Bueno, nik hau irukotan ikusten dut, ez dakit zuek horrela ikusten duzuen kantua. Bat biru, bat biru, bat biru, bat biru. Nik horrela ikusten dut, zuek ez dakit.
1: Ba, bai, ala da, ala da. Edo 6-8.
0: Hori da, ados, ados.
1: Bai.
0: Bueno, horregatik pixka bat ez, trostan duala, baina era berean, erdi kale jira, erdi biri berketa bat ere bada ez, Euskal Herrian, ritmo honetan asko egiten direlako baita ere, horrelako, ez, biri berketa batzuk eta, baina, bueno, hori alde bat erautzita, nor bizitzen hemen, gentrifikazio, turistifikazio, horrelako gauzak hitz egiten ditugu, baina zuek jazu zenean, ez, tak, espekulaziora, zuazte.
1: Bai,
2: bai, eta autokritika moduan, ze Agustinek beti erraten duen bezala, gure etxeak saltzen dira, baina astapenean euskaldunok ditugu saltzen, behaz?
1: Hori da, ez dugu antzi behar, hori da, beti kritikatzen dugu espekulazioa, beti kritikatzen dugu hori edo hori, baina nok saldu du egia, ba, guk dugu saldu, denek ez, bakutsak badu beri kontzientzia egiten du kantu honek, baina astapenetik, ba, lehen egiak, lehen barxi egiak saldu dituztenak ba, euskaldunak izan dira, eta diruaren ejabia, diruaren abegia bilakatu da azkenean, eta hori nahi nuen pixkat gaitzetxi, zentu, ba, unkin hau personalki ere geharan, nik etxe bat egin dut, eta utzi, saldua ez izaiteko, eta azkenean, ba, saldua izan da, nik ez duen dirurik eskatu ere, egin nuen hori nire arabentzat, eta bo, saldua izan zen, eta unkin hau pertsonalki, eta jendean asko unkitzen ditu ba, espekulazioak, eta nik argi-garri atxemaiten dut ez nahiz batere materialista, ez gira hilen gure diruarekin, eta horaxe, nik zenbait libururekin bat nahiko, zenbait kantu, eta jasta.
2: Eta zera ordurikak izen zaharrak kantuan erraten duen bezala, ba, dira gure etxeak eta gure arbasoan ezurrak dira ere, behaz ez da materialista izatea edo ez, berditugu etxe horiek ez dira guretzat atxiki, berditugu euskal etxe bezala iraunazi.
0: Begira, hor bueno, nik aldetu nahi dut, ez? Karo, garaian, zerak, ja, Michel Bereauk esaten zidan, ez? Nola, ja, senperen, erabat, ba, ez? Ari ziren euskaldunak lurrak saltzen, eta kanpotarrentzako eraikitzen. Ja, baxen Nafarrora ere asko iritsi da fenomeno hau?
2: Ha, bai.
1: Bai, argi-garria, leku guzitara iristen da, edozen izaz, bai, kostaldea saturatua da, Paristarek saltzen dute apartamendu bat Parisen, eta erosten adute kristein basirria hemen. Eta beraz, saturatua denez kostaldea, ba, eldu dira barnek aldera, gerotak gehiago, eta gure aurrek, ba, ezingo dute, etxe bizitzarik egin edo erosi, ba, ez badie guk usten zerbait, eta bai, eta gentrifikazioa erreten duzun bezala, ba, gertatzen ari da, eta bereziki toki turistikoetan, eta Euskal Herria ba, dakigun bezala toki turistiko handia da. Eta bai, hemen ere baserriak saltzen dira, beharrik badirela lukzaindia bezalako ba, egitura elkarte bat zupiska bat saiatzeko hauek saiesten, eta baina
2: beden begia txikitzeko?
1: Ja, txikitzeko, baina ba, martxa hori hain zinera doa beti bai.
0: Bueno, urrengo kantua bada oso desberdina, izatez, bueno, Imanolek, Carlos Jimenezek sortutako kantua da, baina Imanolek abestua bere garaian, eta Joserra Gartziaren hitzak dituena. Zue, bo, entzun dut, ura ere, zuenarekin alderatzeko, zuena, ikusi dut, ez dakit, pixka bat, folk mundura gehiago eraman duzuela bezala, edo ez dakit, ez nik zeltiar munduarekin gehiago lotu dut, iparraldearekin mentzatez, Atlantik iparralde horrekin, eta zergatik ez, Benito Kaltabizkar atera zuenean, ez, ba, doinu klase hori ere ikusten diot honi. Ez dakit zuek, moldaketa egiterako garaian, zerri begire edo ze bidetara eraman nahi izan duzuen?
2: Ba, egia ezan, Nik bon, biziki gustatzen zitzaidan, astapeneko berezko bertsioa, baina beti atseman dut itza horiek biziki sakonak zirela, eta egia da usua itzen den maneran, pixkat harina iduritzen zitzaidan, eta nik nahi nuen, nahi nion sortu zerbait, adaptazione bat gehiago sakon edo pizu, ze iduritzen zait, aipatzen duela, ala, pixkat sakon sartzen zauzun zerbait bezala dela, ben, aipatzen den sensazioa edo, eta uste dut lortu dugula ongi adierazten hori, hasteko. Gero, ba, gero nik baditut nire inguruan familian eta musikariak, biziki maite dutena gainera musika irlandesa, eta beraz hori, ba, oarkabean, ea olako zerbaiten gana tira bat dugun edo ez dakit, baina hasteko ara, nik nahi nion zerbait sakon eman.
0: Ados. Bueno, nik hemen ikusten dut bata bestearen tokian jartzearen mezu bat. Ez dakit hori den berez esan nahi duena, edo zuek zen interpretazio egiten diozuen itzen mezuari.
1: Bai, zakit hori aipatzen du, bai, ustezuta amodiozko kanta bat dela azkenean, eta hori biziki ederki egiten du, kimuarena, hotelorea eta fruitua lorearen, elkar urtuz jakin nahi du. Zona izen, zona izaren, eta biziki izen sakonak dira, biziki poetikoak, eta hori, bai, da amodiozko kantu ikaragarri bat, ni ez naiz biziki trebe amodiozko kantuak egiteko, baina hor, Carlos Jimenezek duen, kantua Carlos Jimenezek talendu gehiago zuken, eta Kamilak zinez ederki moldatu du kantu hori, eta gerran, bertxo hau gustatzen zait gehiago.
0: Baina zengo dugu zati bat.

0: Bueno, Lorenzo tendena pentsatzen dut izango dela buzuki, ezta?
1: Bai, hori da. Hori lehen gusua dut unaien. Aritu izan ginen elgarrekin unama taldean.
0: Ados.
1: Eta bo, ara, boi, ama, edo, zakit, ama bost urte, berba, bukatu zen proiektu hori. Eta hor, aukera polita izan da, behitz proposatzeko unairi guri juntatzea, eta kontent, eta gainera, bo, nik atxematen dut beti gauzak proposatzen dituelaik bikaina dira. Eta egia hor, proposatu zuen ritmo justuki biziki presente hori, ba, ono gehiago joaten zen nik nahi nuen zentzura, beraz, ba.
0: Bikain. Bueno, hemen esperantzan egon ginen kantura egiten dugu salto, eta gauza bitxiba gertatu zait, eta da, oroitiltzia, eta esperantzan egon ginen, pixkat bertso doinuak balira bezala sartu zaizkidala belarrira, bi kantu hauek, ez dakit, metrikaz eta errepikak eta horlako gauzako nola badituen, ez dakit bertxotarako ere balio dezakeen zure burutarako, Agustin.
2: Ba, lintegan, niri ba, bertsolaritza gustatzen zait asko, nire aita bertsolaria zen, eta txipidanik, idazten ikasi bezain orduko, ba, bertsoak idazten hasi nintzen, eta errima lan zen, eta beraz, hor, geheran, nire aitaren kantu bat da, idatzi zuen kantu hori, bertso sorta hori, eta asko gustatzen zitzaidan, zen, eta mila bedatzen talara guetala hauean idatziriko kantu, bertso sorta bat da, eta ba, Felipe González gobernu guru zen Espainian eta François Mitterrand Frantzian, eta bakit ba, iparaldeko, ba, igualdean ere siguraski, ba, esperantza initz izan zela, bai transizio demokratikoa horrekin, kakotxean artean, eta hemen François Mitterrand iritsi zelarik, Euskal Departamendua ere ba, itzeman baitzuen, eta ba, hiru urte berantago, ba, ikusiz aita nola etxitua zen, ba, biziki polita atxemaiten nuen, hori plazaratzea geran, zenta nintzat kantuak argazki batzu dira, garai batzuen argazkiak, eta argazki horrek ere badu bere garrantzia gure historioan.
0: Ba, eta kasik-kasik batzurentzat errepikatzen ari den argazkia da.
2: Horita bera badakigu badirela historioak Pedro Sánchezen gobernuan ere, eta
1: betikoa. Hortako onda, hojoita zea, Usaina
2: zen daupu
1: zer
2: denedu. Bai, eta poderian iristen direnak beti diruak jaten ditu, eta milioiak pasatzen direlarik sudor puntan, denek ere bat edo bilete hartzikotan dira denak.
0: Bueno, esan dagoa ona esperantzan egon ginen da. Eta azken kantu bat faltatzen da. Azken kantu hori aurkeztu aurretik, bueno, aipatu behar zuzenekoak ere egin dituzuela, hasi dituzuela, aurkeztu duzuela, gehiago ere izango dira, jakin nahi dundek.
3: Bai, beraz, pasaden ostiralean inginuen lehena Lartzabalen, lehena aipatu dugun bezala. Biziki, gela, biziki polit batean zen, nahiko kopuru jende kopuru txikia, baina denak adi eta ohargarri zen jendeak hitzak entzuten zituela eta biziki goxo zen. Eta bihar eletan arituko gira, bada kaleko artean eguna edo, badira antzerki batzuk, uste dut zirko bezalako zerbait, eta bi musika tarte badira, eta gu barne, beraz hori plazan izanen da, eguerdi terditan ari gara. Eta ara, beste motako gauzen artean. Eta hori gero Urriaren 11an emanen dugu Ezkia ikastola gomitaturik kantaldi bat Aiejako gelan, musikari guztiakok izanen dira. Eta aldi bakarra izanen da, beraz diskoan bezala emanen ditugula. Hori, eta gero azaroaren 8an Lujama badamia hitzen, eta hori gande eguerdiz aituko gara ere, eta azaroaren 22an itxasuko elizan, hori itxasuko ikastolak gomitaturik kantali.
2: Iruñan ere zambiko maldiko nariko gira seguraski, data hori finkatzeak dago, baina azaroan Iruñan ere eginen dugu kantaldi bat, normalean. Bai.
0: Eta horrek horrela deitu, hori ere garantitxua da eta. Hori ere garantitxua da eta. Edizio fisikoa, nork egin ditu irudia garrazkia hori guztia?
2: Ordan, argazkia, ba...
1: Ibai argietak,
2: eh? Ibai argietak argazkilari famatua da, eh? Zut korkor bizuren bira ere segitu duela. Biziki famatua da, eta benetan ezagutu dugu gularik biziki tipo xume eta humila atxeman dugu. Eta beraz...
1: Eta bazituen ideia frango.
2: Ideia frango, eta proposatu dizkigu ba, era desbazineko argazki batzu. Eta bazkenan hori zitzaigun gehien gustatzen, eta horiek ere atxeman dugu kompromisu bat. Eta diseinuaren aldetik... Una jaranak du egin, ba, elkarren ari dena diseinatzailea, eta beraz vinilo barnean, jazaki viniloa badaukazun, baina eman du ba, justuki orza izan agertzen den, ba, eguzki ordulari horren irudia, eta orza izeko pareta horretan idatzia den bezala egin du ba, disko barneko grafismoa edo.
0: Begira, ze polit. Ostir algo ez bat ezkantuarekin bukatzen da, esango dugu, nola bitere estiloan segitzen dugula aurrera. Galdera bakarra eta azkena, nori eskenietako kantua da?
3: Eben, neri. Azken finean, zera, animatu ginelaik diska horren egiteko, ba, nahi baduzu, astapenean, Agustin jintzelaik eneseka biak elgarrekin ibiltzeko edo kantuak sortzeko eta zendako ez kantaldi batzun emateko, ba, berak erraten zidan, anitz ibilizela taldearekin, eta bon, bertzuela zerbait simpleago, zerbait, eta beraz, nahi zuen, ibil gaitezen, gu biak, eta bi gitarra, bi hautsa, hola. Eta ni hortan nintzen animatu. Eta diska grabatu behar genuelaik, pentsatuz, ba, hola, behin betiko finkatzen dira, azken finean kantuak diska bat egitean, Agustinek erratzen zuen, ba, untsa izanen zela, berba, profitatzea, sartzeko beste tresna batzuk, kantuak pixkat osatzeko, eta, ara, gauza osoa aurkezteko. Eta, bon, bai, hola abiatu ginen, eta egin ginen errepika bat, ostiralgoiz batez. Nun musikari guzi horiek bat batean dintziren, eta egia egan, nia jabatua senditu nintzen, ze azke finean denak ari ziren, eta okirik etzen gehiago, eta behaz, hortik atera eta, ba, ukan ginen pixkat debat. Eta, ze itzulgune ari garen hartzen hor, eta hola, eta ni egia egan pixkat sesitua nintzen, eta... Zakitnik, bi edo hiru egun berantago, ez gehiago, ba, telefonoko erantzun gailuan, banuen kantu hori Agustinek idatzik, behaz, enetako.
0: Zepolita, zepolita.
3: Kantuak, gero, berdira, itzak seki irakurri, kantuak adieraz, nahi bauzku, dedikatua da, kantu sumeri dedikatua da, baina neri bat,
2: Kamengisa
3: edo olako
2: zerbait. Ez ulertzen baitut, ba, Kamilaren ba, iritzia eta nola maite dituen kantu biluzioiek, eta pixkat kantu horrek, kantu hori biluzia da, gitarra eta hotxa utxean, eta espikatzen du, ba, zergatik kantu horiek duten oien charma azkenean, zute gezurik eraiten biluziak dira, emaiten dira gure barran eminak, eta batzutan garrasi gehiagi da munduntan, beldur gehiagi, olako ba, volumen gehiagi, eta kantu horiek ere ba, badutela oien indarra, sinpetasunak badu bere indarra, eta hola sebukatzen, bertso bat amak mila ditzen ordez, barkamen hauek eskaini behar. Eta hola Kamilari egin dudan kantua da, eta ez dut uste besterik egin dutanik beste norbaiti, beraz Ez da gutxi, Kamilak badu bat. Eta hola zen.
0: Eta, Kamilak badu kantu bat, eta zuk berarekin disko bat partekatu, eta hori ere ez dela gutxi. Beretan, bikote, mil esker, gurekin egotearen, zorionak egin duzuen lanaretik, eta segitza zuela bizkor.
2: Ba, mil esker. Mil esker zurik.
1: Aio.
0: Aio.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Garazi Kastaño.
1: Eguerdeko ordu batak puntuan, ongi etorri entzulen Naiz Irratira. Mobilizazio asteburua Euskal Herrian. Alde batetik etxebizitza eskubidearen aldeko aldarria ozen entzuten ari da Ego Euskal Herriko kaleetan zehar.

0: Ostiralean irudi indartsuak ikusi genituen besteak beste Bilbon eta Iruñan, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak deituta milaka lagun atera baitziren kalera. Atzo, Labek ere deialdiak egin zituen Iruñan, Gasteizen eta Donostian azken honetatik egin zituzten adierazpenak besteak beste Garbineran buru sindikatu koordinatzaileak. Egoera larria dela iritzita borrokan jarraitzeko determinazioa adierazi du sindikatuak. Garbineran buru.
1: Kalean, lantokietan eta instituzioetan borrokatu behar da. Eta Labek bere eskura dituen bitarteko guztiak erabiliko ditu horretarako. Datozen egunetan, eragile sindikalekin eta eragile sozialekin harremanetan jarriko gara, egoera baloratu eta eman beharreko erantzunen inguruan hitz egiteko.
0: Eta gaur eguerdian Bilboko txanda izan da, Labek plaza eliptikotik egin du hitzordua, mezu berdinetan berresteko horrez gain, Ernaik astelen honetan 30 eskualde burutan antolatu ditu elkarretaratzeak eta bestalde, eta gutxiz balitz atzo arratsaldean mina mobilizazio antolatu ziren Bilbon eta Iruñean, Palestinarekin elkartasunean horrekin batera, sionismoa eta imperialismoa kritikatu eta boikotaren garrantzia azpimarratu zuten. Aste azkenean hiru urte beteko dira Israelek Palestinan genozidioa intentsifikatu zuenetik eta sarraskiak ez duetenik. Egoerak ez du hobera egin, Eduardo Ibero, Jalarran Farroa.
2: Okupatutako lurraldeak gero, biderkatu egin dira hiru urte hauetan. Bertako biztaleek jaso behar duten indarkeria koloniongandik gero eta handiago da. Eta bestaldetik ikusten dugu nola palestinarrek bizirauteko, egunero bizirauteko behar dituzten oinarrizko gauza guztiak blokeaturik jarraitzen dute muga, sartu ezin.
0: Ez zituzten entzun nahi izan, eta orain justizia nahi dute. Horixe da atzo Donostiatik 29 gaztek bidalitako mezua. 2009an atxilotuak eta torturatuak izan ostean, zigorgabetasunarekin amaitzeko ekinbide judizial kolektiboa iragarri dute. Maialen Heldua eta Itxaso Torregrosa.
3: Gure atxiloketak agindu zituen epaileak torturaren izua aurrez aurre ikusi zuen. Bere bulegoti pasa ginelako banan-banan inkomunikazioaldi gogorra igaro ostean. Bestalde batera begiratu zuen orduan, eta jarraitzen du begiratzen. Gaur, Espainiako barne ministroa da, eta bere izena Fernando Grande Marlaska da.
4: Ez dugu etxiko. Herri honek eti osoa merezi duelako. Herri honetan denok merezi dugulako egia eta justizia, salbuespenik gabe, eskubide guztiak pertsona guztientzako. Behar diren ate guztiak joko ditugu egi osoa argitara atera dadin, eta berriro ere gerta ez dadin.
0: Epaitutako 52 salatu zituzten torturak eta gerraldian denak elkarrekin izan diren arren, torturak jasan zituzten ekimena izango da epaitegietan gauzatuko den. Abokatuek ez dute Espainiar justizian esperantza handirik, baina egin beharreko bidea dela nabarmendu dute.

0: amaika mila lagunetik gora justizia galde egin dute Anderrentzat Santurtzin, esperotakoa baina jende gehiago jaso zuen, eta jende gehiagoen gana iritsi zen, 30 urteko gaztearen familiak behar zuen aldarria. Ander, rekainaren 24an izen, udaltzaingoak taser batekin erreduzitu eta bi egunera berak osasun mentakoleko arazoak zituen eta ohituraz joaten zen udaltzaingoaren gana laguntza eske ezaguna zuten. Familia lagunak eta herria minean suminduta daude eta zigorgabetasunarekin haserre. Eta atzo, kaletan, nabaritu egin zen hori Amaiurreteria bozera mailea eta Irati Agirre abokatua urrez urren.
1: Hiruan, hemen gaude Kabieziseko plazan, manifestaldiari hasiera emateko, Santurtziko kaleetan zehar ibiliko garena, beste behin ere bai, justizia eskatzeko Anderrentzat. Hemen dauden erantzukizunak argitu arte eta berriro errepikatzeko bermeak izan arte.
2: Azpimarratu nahi dut mobilizazio sozialaren garrantzia, herritarren implikazioari esker lortutako bideoa izango ez bagenu, hasiera batean bertsio poliziala desmontatzen zuena, ez ginelako hemen egongo.
0: Hondarribian ere bigarren ez atera ziren atzo kalera babakar gueleren heriotza salatzeko. Hondarribiako udalak Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gartasun batzordeari heriotza modu independentean iker dezala galdekin dio. Eta honek onartu. Ikerketa judiziala zabalik da honezkero. Madrilen Pedro Sánchezen legegintzaldia agurtu da, bizitza dekretuak aurrera ez egin izanak egoera lertzen amaitu baitu. PSOEko zenbait kidek hauteskunde orokorrak aurreratzea eskatu diote Espainiako gobernuko presidenteari. Eta hala izatekotan, azaroaren 29ko data da aukera goiztiarrena, hori bai, Sánchezek hausnarketarako tartea hartu du. Berien bitartean, PSOEtik ezkerrerako eremu guztia elkarrizketetan dabil, murgilduta baita ere batasunerako aukerarik ote dagoen ikusteko dago. Bien bitartean, etxe bizitza eskubidearen aldeko kanpaldi eta mobilizazioak ez dira eten, eta greba orokorrerako proposamena mai gainean dago. Geurean, bai baina, udal eta foro dute eskundek, badute data finkoa, gaur Bilbon, Maria del Rio eta Iker Casanova hautagaiek, Oskar Matuteren laguntzarekin Euskalduna jauregian itzordua egin dute hain justu hautagaitza horiek aurkeztu eta EH Bilduren proiektua mai gaineratzeko. Izan ere, pasaren egunean, atzokoan Nafarroarenan izan zuten txanda Laura Aznal eta Joseba Asiron hautagaiek, Arnaldo Teginen laguntza izan zuten, eta aldaketatik eraldaketara jauzi egiteko unea dela adierazi zuten. Laura Aznal.
3: Eraldaketarako unea da. Prest gaude etorkizun berri hori marrazteko atxedenik gabe akordio sakon eta berritzaileen Nafarroa eraitzen ari gara. Gehiengo aurrerako izendo eta eguneratuen Nafarroa. Egungo erronkei erantzungo dien gobernantza duen Nafarroa. Eta hemen dago gako nagusia. Aurrera egiten jarraitzeko bermea Euskal Herria bildu da.
0: Maria Txibite egungo Nafarroko lehendakariak ere berretsi du bere hautagaitza.
3: Eraldaketa.
4: Quiero anunciaros que el próximo lunes formalizaré mi candidatura para volver a presentarme a las elecciones y volver a ser la presidenta de Navarra.
0: Ultra eskuinaren olatuan Nafarrora ere iristen ari dela ohartarazi du eta UPNri egin dio dei ardurak hartzeko. Horren aurrean Nafarroko Alderdi Sozialistaren eredua defendatu du. Eta amaitzeko, kulturan itzordu nagusi bi asteburu honetan, atzokoa lehena, saio alkaitza gaiendu zen Dona Paleon Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako laugarren saioa ospatu baitzen. Atzokoan alkaitzak bildu ditu puntu gehien, 683, eta zuzenean saltatu da final aurrekoetarako. Hala, Larraun Lekunberrin kantatuko du urriaren 24an eta gogoratu, egun horretan bertan hasiko baita naiz irratia, zuzenean eskaintzen bertsolari Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako saio horiek finalera arte abenduaren 20an Nafarroarenan ere izango baitugu itzordu handia. Hori bai, lehenago, arratsalde honetan bertan Tolosan dute itzordua bertsozaleek, bertan ariko baitira kantuan Aitor Servier, Amaia Iturrio, Felipe Agola, Julio Soto, Iana Bartra eta Unai Mendiburu.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Beno, una honetan lasai ditugu errepideak, trafiko zuzendaritzak, portaingoak ez du ez beharrik jakinarazi. Zeruei begira, aipatu beharra lehenik eta behin, berreun ez behar zenbatu direla Bilbon larun batean iluntzean ekaitza izan baitzen eta ekaitza horren ondorioz hainbat ez behar izan ziren. Urak gainezka agindua hainbat okitan, tartean Bilboko alde zarrean, belaunetaraino ere iristen zen ura, zenbait lekutan, eta ondorioz, argi errepide eta tren mozketa hainbat izan dira Bizkaia osoan zehar. Arabako zenbait puntutan ere eragina izan du ekaitzak, Laudion esaterako, tximista batek argirik gabe utzi du herria. Badirudi, gaurkoan lasaiagoa izango dela eguna, naiz eta ez dagoen kortasuna nabari den. Une honetan termometroek zer diote, beno, 17 gradu ditugu Gasteizen, Iruñean 18 gradu, Bilbon 20 gradu, Donostian 22, Baionan eta Donibane Garazin 20 gradu freskoago, Maulen 18 gradu baititugu bertan. Gaurko guraldiaren iragarpena Iker Ibarruzeak emango digu.
2: Igande honetan eta beste egun batez jarraian eguraldiak ez egonkor jarraituko du. Goizaldean, egun sentialdera, orandik ezegonkortasun ondar bat egongo da eta Ibar Isuriko lekuren batean edo bestean ekaitz emate ler diteke. Hala ere, goizean zehar fiskanaka giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko zaizkigu lurralde osoan eta goiza orokorra mintzate polita eta atsegina izango da. Arratsaldeko lehen orduak edo eguerdi arratsaldeko lehen orduak antzekoak izanagatik ere ondoren berriro ere bero hodeiak garatuko dira, hodeiak trinkotu egingo dira eta han hemenka zaparrada batzuk emango dira, tarteak ekaitza jotzea baztertu gabe, orokorren zaparrada ugarienak mendikate nagusien inguruan eta ego isurian emango dira, naiz eta ezten baztertzen ipar isuriera ere zaparrada ematen du beste pasatzea. Haizeak aldakor joko du goizean, tarteka ego ekialdeko ukitu batekin, arratsaldean ipar ekialdekoan nagusituko da. Temperatura minimo eta maximoak antzeko baloretak jarraituko dute. Minimoak 12 eta 18 gradu bitartean erendituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 25 gradu bitartean eta ego isurian 21 eta 26 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Eguerdiko orduatak eta 11 minutu entzule iragarki laburretarako tartea eta segidan gara bueltan hemen naiz irratiaren asteburuko arian.
3: Lekumberri, badatoz festak! Urriaren 8tik 12ra, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askoz gehiagok. Urriaren 8tik 12ra, Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
4: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Aeka! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
4: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
6: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindekian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
0: Informazioaren aria.
1: Orduatak eta 13 minutu entzule. Amaika mila lagun baino gehiago kalera atera dira larumat honetan Santurtzin Anderrentzat justizia eskatu eta bortizkeria eta impunitate polizialaren aurrean protesta egiteko. Amorrua eta tristezian hasi dira Bainon aldarriak indarrez entzun dira kaleetan.
9: Gaur urriak iruan, hemen gaude Kabiezeseko plazan, manifestaldiari hasiera emateko, Santurtziko kaleetan zehar ibiliko garena, beste behin ere bai, justizia eskatzeko Anderretzat. Hemen dauden erantzukizunak argitu arte, eta berriro errepikatzeko bermeak izan arte.
1: Milaka lagun atera dira protestan Ander Sestorta jadaren lagun eta senirekin batera. Gara egunkariaren zenbaketaren arabera 11.200 lagun izan dira. Ekainaren 24an hil zen 30 urteko santurtziarra herriko udaltzaingoak taser pistola batekin bortizki erreduzitu ostean. Gertatutakoaren ondoriozko mina eta haserreak kalean islatu dira larun bat honetan. Osasun mentalaren trataeraren edo polizia ereduaren inguruko mezuak ikusi dira besteak beste. Santurtziko polizia etxea ere pegatinez josi zuten hainbat herritarrek. Manifestazioan udaltzaingoko agenterik etzen egon trafikoa bideratzen eta lan horiek bolen resek egin zuten. Manifestazioa hasi aurretik Amaiur Errenteria bozeramailearekin batera abokatutako batek Irati Agirrek hartu zuen hitza. Prozesu judiziala martxan egon arren mobilizazioaren beharra azpimarratu zuen.
7: Azpimarratu nahi dut mobilizazio sozialaren garrantzia, herritarren implikazioari esker lortutako bideoa izango ez bagenu, hasiera batean bertsio poliziala desmontatzen zuena ez ginelako hemen egongo.
1: Hondarribian berrik izandako Babakar Gueleren kasua ekarri zuen gogora senide eta ingurukoei babesa helarazi zien abokatuak.
7: Heriotza honek, hilketa honek demostrazioarako berriro ere, nola instituzioek ez aukaten gaitasunik pobreziak berak sortzen duen erantzukizunei edo ondorioei aurre egiteko eta nolari den impunitate poliziala orokortzen eta armaz polizia armaz hornitzen.
1: Manifestazio buruan Anderren senide eta lagunez gain Iñigo Cabacasen gurasoek ere hartu zuten parte. Eta amaierako ekitaldian gainera sorpresaz egin zuen agerpena Anderren aitak Fernandok eta bertaratuko guztiei eskerrak eman zien.
10: Eskerrik asko etortzeagatik.
1: Eledunek ardura polizialak, mediatikoak eta politikoak galde egin dituzte, horrekin batera baita taser pistolen debekatzea eta Anderren atxiloketan inplikatutako agenteak zigortzea ere. Horrez gain, Anderren inguruan ere hitz egin zuten, hasiera batean egin nahi izan zen edo zabaldu nahi izan zen erretratuaren gainetik, haren izaera goxo eta onbera azpimarratu zuten.

Santurtzik ba mezuak jaso zituzten, elkartasun mezuak, izan ere mina eta oinazea dago Hondarribian baita ere. Manifestazioa egin dute larun bat honetan herritarrek Babakar Güelleren heriotza saldetzeko. Astelenean hiltzen udala jente bat hiru tiro jaso ostean. Hondarribiako Senegalgo komunitateak deituta babes handia jaso dute Güelleren ingurukoek astelenean tiro zin zuten ertzantza bat zauritzen saiatzen ari zela udaltzaingo batek hiru tiro egin zizkionean. Larun bat honetan martxoak 8 plazatik abiatu da manifestazioa, baina aurretik elkarretaratze bat egin dute bertan hainbat izarte egiteko. Arrazakeriaren eta bortizkeria polizialaren aurkako mezua hainbat ikusi dira euskaraz, gazteleraz zein Wolof hizkuntzan. Manifestazioa gertaren biribulgunera iritsi denean errepidean eseri dira protestan ari ziren herritarrak. Lore eskaintza egin dute eta bertaratutakoek Mikel Laboaren txoriak txori kantatu dute. Manko Senegalgo elkarteak Dinta Sar ordezkariaren eskutik justizia galdegin zuen Babakarrentzat. Haren esatzen polizia guztiek zekiten osasun arazoak zituela eta haren aburuz ba hain justu heriotza saiestu egin zitekeen. Bigarren aldiz mobilizatu dira Hondarribian aste honetan, izan ere Hondarribiko Senegaldarren komunitatearen zatirika handiena arrantzalea da eta beraz ezin izan zuten astelenean protestetan parte hartu. Hondarribiako udalak abian den ikerketa judizialaz gain Babakar Güelleren heriotza modu independentean ikertzeko eskatu dio Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeari. Heriotzarekin zerikusia duten gertakariak alik eta zorrostasun, gardentasun eta berme handienarekin argitzea eskatu dute. Batzordeak eskaera onartu du eta kasua ikertu egingo du. Eta ez gara urrutik joan behar, Patrulla Ciudadanos direlako taldeak salatzeko elkarretaratzea egin baitzuten ostiralean Irunen. Segurtasunaren aitzakian ideia razista korrotoa eta talde fasisten defentsa zabaltzen dituztela salatu dute manifestaziora batu diren 100 lagunek. Joan den urteko maiatzetik Patrulla Ciudadanos direlako taldeak auztorik auzo paseatzen dira ustez herritarrei segurtasuna bermatzeko. Publikoki behin eta berriz adierazi dute taldeek ez dutela hildo politikorik, baina sare sozialetan zabaltzen dituzten mezuen joera bestelakoa dela salatu dute manifestariek. Migranteen deshumanizazioa, pertsona razializatuen argazkiak eta seinalamenduak, kale egoeran dauden pertsonen aurkako gorrotoa eta talde ultraeskuindar eta fasisten defentsa besteak beste. Horregatik, Irungo herritarrek eta hainbat elkartek talde horiei aurre egiteko manifestazio jendetsu antolatu zuten ostiralean. Indar polizialaen presentziaren gorakada salatu dute, bai eta astelenean udaltzain batek tiro zildako Babakar Bele omen du ere. Udaltzaingoaren, ertzantzaren, Guardia Zibilaren eta Polizia Nazionalaren artean, 1000 biztanleko 7-8 polizia agente daudela azpimarratu dute. Ustezko segurtasunak kontrol soziala dakarrela ziurtatuz.

0: Arazo bera, baina beste begirada batetik edo beste proposamen batetik. Iruñako arrozak herriekin akurriaren 12an manifestazioa eta arroz festa antolatu ditu. Elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean. Ehun erakunderen babesarekin kaleak betetzeko deia egin du faxismoaren eta arrazakariaren aurka. Eguerdiko 12etan abiatuko da manifestaldia eta elkartasunaren eta duintasun antifaxistaren simbolo gisa eta ondoren arroz festa antolatu dute Txantreako Hirubide parkean. Manifestazioak Iruñako kaleak zeharkatuko ditu udaletxeko atariraino.
1: Iruñeko arrozak herri ekimenetik, mota guztietako ehun eragilerekin batera, dei egiten dugu urriaren 12an kaleak hartzera. Faxismoaren eta arrazakeriaren kontra eta denontzako bizitza duinen alde, edozein dela ere jatorria eta egoera.
0: Manifestazio hau Iruñeko arrozak mobilizazio festa eta aldarrikapen egunaren barruan antolatu da eta ondoren esan bezala Hirubiden Txantrean munduko arrozak dastatzeko aukera izango da. Era guztietako 100 erakundek bat egin dute aurreko urteko Txantreako arrozak esperientziatik sortutako ekimenarekin eta aurten zabaldu egingo da.
1: Azken egunetako gertakariek argi utzi dute, bide bakarra dago. Zapalduen mobilizazioa batasuna eta antolakuntza. Bai eskuin muturreko jarrera geldi arazteko, bai agertoki eta etorkizun berriak sortzeko. Herriak irabazi arte.
0: Sareak emuntzaz gain, egungo testu ingurari aurre egiteko lana beskisa aurkeztu dute egitasmoa.
1: Manifestazioa, hain zuzen, Espainia erreakzionarioak kolonialismoa, belizismoa, nazionalkatolizismoa eta imperioa rasista eta patriarkala oratzen dituen egunean deitzen dugu. Oraingoan, Iruña Solidarioa mobilizatuko da, ezkerreko zapaldu hona, 11 jatorri, kultura eta koloretakoa. Erakusteko, Iruñeko gehiengoak ez duela irensten zatituta nahi gaituen eskuin muturraren amua.
0: Elkarrekin amestu eta elkarrekin borrokatzeko ehun eragiliteko ora eman dute atxikimendua. Eta orain, herritar orori zabaldu die deia ekimenak.

0: komunikazioaren aria.
1: Zigorgabetasunarekin amaitzeko beharra nabarmendu dute 2009an atxilotu eta torturatu zituzten 29 gaztek euren ekimen judizial kolektiboa iragartzean pasaden egunean Donostian. Xetasun guztiak jasoko ditugu Jon Telleria lankidearen eskutik.
2: 2009ko azaroaren 24ko gauean izan zen euren aurkako operazioa. Segiko kide izatea egotzi zieten. Gau hartan atxilotutako denek tortura basatiak jasan zituzten Espainiako poliziaren eta Guardia Zibilaren eskutik. Orduan Espainiako Auzitegi Nazionalean epaile lanetan ari zen Fernando Grande Marlaskaren sinadura zeraman operazioak.
3: Gure atxiloketak agindu zituen epaileak torturaren izua aurrez aurre ikusi zuen. Bere bulegoti pasa ginelako banan-banan inkomunikazio aldi gogorra igarostean. Bestalde batera begiratu zuen orduan, eta jarraitzen du begiratzen. Gaur, Espainiako barne ministroa da, eta bere izena Fernando Grande Marlaska da.
2: Garaian jasandoko torturak salatu zituzten epaitegietan, baina ez zuen inolako ibilbiderik izan. Orain, berriz ekingo diote bide judizialari.
4: Ez dugu etxiko. Herri honek egi osoa merezi duelako. Herri honetan denok merezi dugulako egia eta justizia, salbuespenik gabe, eskubide guztiak pertsona guztientzako. Behar diren ate guztiak joko ditugu egi osoa argitara atera dadin, eta berriro ere gerta ez dadin.
2: Zergatik orain, ekinbidea gauzatuko dutenek nabarmendu dute tortura ez dela iraganeko kontu bat, eta gogora ekarri dute testuinguru berean atxilotu eta torturatu eta berriki hilden ikerraristu.
4: Torturaz ari garenean, ez gara iraganeko etapa bati buruz ari. Orainaz ari gara. Izan ere, egin ziguten horrek, bizira ondugun horrek, sendaezinak diren zauriak uzten ditu. Eta 2026an ere, torturak hiltzen jarraitzen du. Torturak ikeraristu hildu.
2: 2009ko azaroan 34 lagun izan ziren atxilotuak, urrengo astetan beste 8 eta bi auzitik kanpo geratu ostean 40 aurkako epaiketa izan zen. Agerraldian guztien ordezkaritza zabala izan da, absolbitu egin zituzten denak. Aiert Larrarte izan zen defentsa abokatua.
5: Epaiak adierazi zuen epaile instruktoreak ez zuela berme materialek ezarri atxilotuentzako, naiz eta tortura salaketak jaso atxilotuen ahotik zuzenean.
2: Sententzian torturaren zantzuak agerian geratu ziren. Ebazpenaren ponenteak berak nabarmendu baizuen nola ziteken Frantziako eta Italiako poliziek atxilotutako inork ez bere buruaren aurka deklaratzea, taldiz Espainiako indarrek atxilotutako gehienek euren kalterako zen testigantza bat ematea.
5: Esplikazioak ziren egoerak eman zirela adierazi zuen. Atzerrian atxilotuak izan ziren 8 pertsonak euren kontrako deklarazio edo adierazpenik ez egitea konparatu zuen Espainian atxilotuak izan ziren atxilotuekin eta 32 atxilotuatek nola 28 euren kontra deklaratu zuten.
2: Epaitutako 40tik 32 salatu zituzten torturak eta agerraldian denak elkarrekin izan diren arren, torturak jasan zituztenen ekimena izango da epaitegietan gauzatuko dena. Abokatuek ez dute Espainiar justizian esperantza handirik, baina egin beharreko bidea dela nabarmendu du Larrartek. Giza eskubideen behatokiaren babesarekin abiatu dute ekimen judiziala. Behatokiak berak nabarmendu duenez, orain arte izan den ekimen judizialik ugariena da polizia operazio bati dagokionez. Iratxu Urizar.
6: Tortura horrenbeste hamarkadetan posible izan bada, impunidade estrukturala existitu delako izan da. Behin eta berriro, salatu izan dugunez. Fernando Grande Marlaska izan zen instruktorea, gaur orkesten dugun kasu honetan. Baina epaileen aldetik izandako jarreraren adibide baino ez da.
2: Urizarrek azken urtetan izan diren

0: Eta Sarek, 12 urtetako ibilbidean zehar bertan, lanean aritutako hainbat kide bildu ditu larun bat goiz honetan. Urtarrileko 9ko deialdiak bereiziko garrantzia duela azaldu dute, ba izan ere prozesu luze eta azale baten amaieran azken txampa daudela uste dute. Bilboko kafe antzokian egindako agerraldian urte horietan guztietan zehar lan solidarioaren ideien eta bestelako ekarpenen bitartez haien aletxoa jarri dutenen esfortzua jarri dute balioan Arantza Aldezabalek eta Amets Martinez ereditak. Aldezabalen hitzetan duela 12 urte nekez espero zitekeen aurrera pauso garrantzitsuak eman dira eta gogorarazi du amaitu direla urrentze politikak, zigorziegak eta zigorrak espetxeko lehen graduan osorik bete beharra. Eman dituzten urratsak norabide egokian joan direla aitortu du. Halaber, oraindik bidea egitea falta zaiela ere gehitu du, motivazio politikoko islaririk deportaturik eta presorik gabeko egoerara iritsi arte.
1: Eta horrekin batera, urte luzetako konfrontazioak eragindako biktima guztiek duintasunezko tratamendua jaso arte ere. Horregatik, urtarrilaren 9ko manifestazioa euskal gizartearen zati handi baten borondatearen isla izatea nahi dugu. Konponbidean, bakean eta elkarbizitzan aurre egin nahi duen gizartearena.
0: Datuok erakusten dute bidea, ez dela oraindik amaitu, aurtengoa abuztuan 112 euskal preso zeuden oraindik espetxeetan, horietatik 73 dira hirugarren zein bigarren graduan daudenak, 102.2 artikulua aplikatu ostekoak. Erregimen etxean daudenak aldiz, 39 dira, kalea zapaldu ezinik alegia daudenak. Ia guztiak Euskal Herriko espetxeetan daude, 107 justu ere, Euskal Autonomia Erkidegoan eta 3 Nafarroan. Frantses estatukoetan, bi baino ez dira jada. Zentzu horretan, azken aldian fiskaltzan jarritako oztopoak ere deitoratu dituzte.
1: Errealitatea da, askatu gabe dirauten korapiloak oraindik ere baditugula. Aipatu ditugun preso horietako askok, hirugarren graduan egon beharko lukete bete duten zigor denboragatik. Baina hala ere, hala eta guztiz ere, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak tratamentu batzorde proposatuta 100.2 artikuluaren aplikazioa edo hirugarren gradurako progresioak onartzen dituenean, zenbaitetan fiskaltzak errekurtsoak jartzen ditu. Eta ondoren, espetxe zaintzako epaitegi zentralak onartzen ditu. Irizpide juridikoak ez dira aldatzen, baina bai ordea aplikaziorako irizpideak. Hori guztia eremu juridikoetatik, politikoetatik, edota mediatikoetatik egindako presio mekanismoen emaitza da. Errebantxarako grinari erantzunez eta ez hainbeste justizia irizpidetan oinarritua.
0: Ekimen bat iragarri dute urtarriaren 9ko bidean. Datozen asteetan topaketa sorta bat egingo dute erakunde politikoekin, sindikatuekin eta elkartekin, haien helburuen berri eman eta laguntza eskatzeko.
2: Bai, behar duguna da gizartearentzat edo jendartearentzat egindako zientzia bat, ez? Ez boterearentzat egindakoa.
3: Olatz Arbelaitz, .eus fundazioko lehendakaria.
2: Gaur 8ak ematen du plaza bat teknologia lorrean aritzen garenak mota askotakoak izan daitezkeela erakusteko, ez? Emakumeak ere hortan aritzen gehala erakusteko eta gure ekarpenak egiten ditugula erakusteko eta noski ba gizarteak ere ba teknologiari buruz zerbait jasotzeko bidea ematen digu. 2014ean jasoen un gonbidapena, nik ez dakit iraila hortan edo hasiko ginean idazten, eta urtebete ospatzeko 8 pertsona batu ginela, ez? Garai hartan osatu genuen taldetxoa 8 pertsonakoa zen, eta gaur egun bagode sarean 2018. Orduan, gaur 8 plaza gisa baliotzeaz gain, gure artean saretzeko eta taldetxoa sortzeko ere balio izan digu.
3: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.

0: ordua eta keta hogeita mairu minutu entzule aldaketatik eraldaketarako jauzia egin nahi du EH Bilduk Nafarroan. Laura Aznal eta Joseba Sironauta gaiek alderdi independentistaren eredua defendatu dute. Arnaldo Otegi koordinatzaien agusiak lagunduta Nafarroarenan atzoko gunez egindako ekitaldian. Laura Aznal, Nafarroko lehendakari gaia eta Joseba Siron Iruñeko alkate gaiak izan dira bertan. Eitza hartu dutenak Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak hauteskundera aurreko ekitaldia itxi du. Espainiako Kongresuan dekretuek bera, etxebizitza dekretuek bera egin eta biharamunean eta ostiral eta larunbat honetan Euskal Herrian eta Espainiako Estatuan izandako mobilizazioen ostean etxebizitzak presentzia izan du hiruen hitzartzeetan. Laura Aznalek determinazioz jokatzeko unea dela azaldu du eta egungo testu inguruak errez eta harinetatik aldentzea eskatzen duela gehitu.
1: Eraldaketarako unea da. Prest gaude etorkizun berri hori marrazteko atxedenik gabe akordio sakon eta berritzaileen Nafarroa eraitzen ari gara. Gehiengo aurrerako izendo eta eguneratuen Nafarroa. Egungo erronkei erantzungo dien gobernantza duen Nafarroa. Eta hemen dago gako nagusia. Aurrera egiten jarraitzeko bermea Euskal Herria Bildu da.
0: Etxebizitzari dagokionez, Aznalek argudiatu du, onartezina dela 500 familia haien etxeak galtzeko eta zorian egotea. Etxebizitza ez dela negozio aldarrikatu du eta beraz merkatuan interbenitzea defendatu du erregulatuz pertsonen interesak interes pribatuen gainetik jartzeko. Otegi ikartu du hitza azken, politika publiko antifasistak defendatu ditu berak.
2: Gure etxea Euskal Herria da, eta etxe horretan egin ditugu greba feminista bat, movimendu pensionista bat, langile movimendu potente bat, gazte movimendu potente bat, eta alternatiba oso integral eta potente bat Euskal Herria Bilduk lideratzen duena, lehen indar politikoa Euskal Herri osoa. Hori da defendatzen dugun etxea, Euskal Herria, eta gure amaren etxea defendatuko dugu, gure amaren etxea defendatuko dugu.
0: Hauteskunde hitzorduari begira herri gisa jarduteko beharra aldarrikatu du koordinatzaile nagusiak. Hoiek EH Bilduren esanak eta egun berean, hiriburu berean Maria Txibitek bere hautagaitza berretsi du Nafarroko lehendakari gai gisa. Larun batean eskualde batzordea ospatu du PSNek eta bertan berretsi du egungo lehendakari sozialistak datorren hauteskundetarako bere hautagaitza.
3: Quiero anunciaros que el próximo lunes formalizaré mi candidatura para volver a presentarme a las elecciones y volver a ser la presidenta de Navarra.
0: Ultraeskuinaren olatua Nafarrora ere iristen ari dela ohartarazi du eta UPNri egin dio dei ardurak hartzeko. Horren aurrean Nafarroko Alderdi Sozialistaren eredua defendatu du Txibitek.
3: Nosotros defendemos una Navarra integradora, donde los derechos no dependan ni del origen, ni del sexo, ni de las ideas, ni la identidad de cada persona. Una Navarra que avance en igualdad y que resuelva sus diferencias desde el respeto, esa palabra que tenemos que volver a poner de moda.

0: Ordu batak eta hogeita mazazpi minutu entzule, aipatu dugu sarreran eta hauteskunde ekitaldi hauetan ere hortxe dabil gaia presente. Etxe bizitza eskuidearen alde mobilizatzen ari dira kaleak, Euskal Herrian atzo labek deituta jendean dana mobilizatu zen Donostia, Iruña eta Gasteizen. Gaur Bilbon egin dute gauza bera. Etxe bizitzaren negozioaren aurka atera da sindikatu abertzaleak kalera. Larunbateko hiru protestak Espainiar gobernuaren etxe bizitza dekretuak kongresuan baztertu ostean heldu dira mobilizazio handien testu inguruan Espainiar eta Estatuan, baina baita Europa Euskal Herrian ere. Borroka da giltzale lopean Donostiako manifestaziotik hartu zuen hitza Garbine Aramburu koordinatzaile nagusiak.
1: Etxe bizitzaren arazoa konpontzeak egiturazko neurriak eskatzen ditu. Merkatuan esku hartu behar da prezioa kontrolatzeko. Funts putreak gure herrietatik kanpora botatzeko neurriak behar dira. Maizterrak babesteko neurriak. Eta baita ere, etxe bizitza publiko gehiago.
0: Gaurkoan esan bezala, etxe bizitza mobilizazioak jarraituko dute, bihar nahi gaztantolakundeak ere hogeita mardeialdi egin ditu Euskal Buruetan, baina etxe bizitza ez da, asegurunetan, presente izan den gai bakarra, Palestinaren aurkako genozidiaren areagotzaren hirugarren urte horrena betetzear dela, bina mobilizazio ospatu baitziren atzokoan Bilbon eta Iruñean. Alde batetik babesa erakutsi zioten Palestinako herriari, baina mendebaldeko gizartearen konplizitatea ere salatu zuten eta boikoterako deia egin zuten.

0: 29 minutu ditu eguardeko ordu batak. Atzokoan futbola izan genuen izpide, protagonista nagusi batekin, ez bakarrik aldetik eta Reala derbia ospatu eta kasu honetan anuetan izan arren Errealak irabazi zuelako, baizik eta Mikel Etxarrik txapela jarri ziolako Williamsi, kasu honetan Atletiken ordezkari gisa aritu baizen. Zeitz urtuta zari garen izketan, ostiralean anuetan Reala eta Atletiken arteko norgeiagoka Euskal Herria txapelako finalean ospatu zen, eta bertan Mikel Etxarrik jaso zuen, edo Mikel Etxarriri omenaldia egin zioten, besteak beste, Euskal Herriko selezioaren alde egindako lanagatik. Jon Garatelankidea arekin izan zen, bere etxeraino sartu duzen naiz irratia entzune egingo dugu Mikel Etxarriren oroitzapen eta osnarketak.
1: Mikel Etxarri, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer modu zaude?
2: Ondo, ondo.
1: Ondo. Bueno, aitzakia biharko partida dugu, bihar omenaldia jasoko duzu anuetan, Euskal Herria txapela, Reala eta Atletik elkarren aurka. Ez dakit, omenaldi hori ilusioz, pozik hartu duzun, gonbidapena?
2: Bai, oso pozik, eta pixka sorpresa izan zen, eta deia ondo hartu nun, eta gero jendiakin oso, oso ondo ez. Ja, uste asko dira futbolian, eta dena pixkate horria periodikoan artea zehanean omenaldia gainez, zeitzun jendia mutxu zuen ez, jendia. Eta ondo, oso ondo, oso pozik.
1: Horentik ere badaukazu anu eta juteko joerarik, edo ja etxetik ikusten duzu partida?
2: Ez, normalian aurten bintzate futbolea, kanpo futbolea joan.
1: Anu eta bai?
2: Bai, anu eta. Bai, ja azkeneko bi hilabete ez, zatik berriro horian sartu benun, eta hor pixka pasanun, baina, bueno, bestela bai. Eta gio asko, telebistaz ez, partidua pasata gio ikusi, ze gauzak usten dut aldatu diardialea fugian. Eta hor segitzet, hori bintzat, behidatzen, eta launekin, eta...
1: Komentatzen, eh?
2: Komentatzen.
1: Bueno, bihar Realaren alde hor ez dago aitzak erik, ez? Bueno, hor, zalantza gutxi.
2: Eta gero, getatzea, beti arrazoiak egertzea. Beti arrazoiak egertzea. Baina beti ala izan aiz, eh?
1: Buru horra.
2: Buru horra.
1: Bai.
2: Euskorra.
1: Euskorra, bueno. Zerroi badakizu, zerroi badakizu, ze esperientzia zabala baduzu, eta esan bezala, bueno, biharko partida pixkat aitzakia da, ez, omenaldia egiteko, pixkat euskal futbolari eta futbolari egin diozun ekarpena saritzeko, ze zure ibilbide aztertzen hasita ez dakit nondik hasi gaitezken, denetarik egin duzulako, Gipuzkoako Futbol Federazioan bete-betean sartuta, entrenatzaileen bat klubetan, kirol zuzendari Realean, hautatzaile eta entrenatzaile euskal selekzioan, zer ez duzu egin, Mikel?
2: Fugulien dena.
1: Dena.
2: Nite, bai, hogei urte Michelinen, hogei urte Realen, eta gaina guztokin hartzen dizunen suerte handia eukit. Eukit, zatek, lehenengo, ni beti esatet Lasarten jaiotzea, ja, importantia izan zen, zatek, fugulan, Michelinek, kanpo izugarri jazakan, eta gure kategorin regionalian gainea pixkat jauntzo izan ginen, pibede hiru ginen hirugarrengo mailan, beste bi jetxi.
1: Bueno, iotzeko jetxi ginerra baita,
2: eta suerte asko ni izatet Lasarte izan dela herri bat. Ni hor ez dakate zer ikusiri, Lasarten jaio, o Usurbile jaio, hor ni importantzik gutxi zakat. Baina, eukitzia, suerte hori deke, Michelingo kanpo futbola euki. Jokatzeko zure launeakin, zure gazte jendiakin, eta hoi, zaitun, ja, selezioakin, lehenengo ustikoak jo, hortikan segiran entenatzaile iru urtetan titulua atea, nazionala zeitun sartu mitxelien bertan, eta hola, eta hortikan ondarrula, ondarro niru urte pasan, dikan jo Ibarrea, Ibartika, bueno,
1: Denak pasai duzu, eh? Danak eta kargo guztietan. Ezin ulertu daiteke, eh? Zure bizitza futboli gabe.
2: Ez. Eri, netzako izan da futbola, bueno, gero, erakutsiko izote...
1: Pasioa badakigu baduzula, bai.
2: Politikan. Orduan, dana errex. Mendikande kala horra junitzen, urteat jogatzea. Io tituloakin suerte ugari ateatzeko kanpoa selezioekin suerte izugarria eukiko, no? Michelinek ateatzezun urtero torneo bat Europan jendiakin edaka genuen Inglaterra, Frantzia eta beste bideio eta hortan de atea genuen txapelunak lasateko taldeakin Stock Aftren Oztren iakutxuko izut gero
1: vale.
2: Argazki bat hori izango eta izan txan sake de honoro parte hortan intzun porteru garen altzan inglesa
1: bueno, ni gaztea baina ez norri izango den
2: ikusiko
1: du
2: eta junginan eta txapelunak, eta ginen.
1: Txapelunak, pentsa.
2: Lau partido jokatu gunen, ni suplente lehenengoan, suplente bigarrenean, hirugarrenean sartu, eta gero, este, gola baino, Gordon zan porterua, ez? Inglesa, eh?
1: Gordon
3: Banks.
2: Ados. Arekin zin, sake honor, baina gola nizatun prorrogan.
1: Prorrogan gainera.
2: Bat eta huz. Orduan, hoi bai diala premio diru gabe, baina...
1: Bai, kutxun, bueno, maitasun ez. Bai.
2: Mendikan Inglaterra jun, eta lan eltartean, atera. Berdin, eukinun peritozko eskolakin. Ni mendikun gabez peritoz, eta jun ginean Santanderrea, de zona, orde txapelunak ate ginen, azkenean.
1: Denean txapeldun.
2: Bai, lanak, nizatetena baiuz. Oiz, de suerti hauki biek zati, ni ez nitzan golegila, baino bizkorra.
1: Bizkorra.
2: Oso bizkorra.
1: Bueno, dena ez da suertea, lan pixka bat ere gongo zen atzean, ez? Suertea dena ez dela, suertea.
2: Baino, eta pixkate, Bicho.
1: Biuri xamarra. Bixia, bueno.
2: Biurra.
1: Hori behar da, futbolean ere, eh? Hori behar dela, futbolean ere.
2: Hombre.
1: Bueno, esan dugu, zure pasioa, bueno, badakigu futbolarekiko zer den. Etxean nola eraman dute hori? Etxean ere futbolzaleak izan aldira?
2: Hortan, bai, egitela suertia.
1: Bai.
2: Berroita... Amabi, urte eskonuntzala. Eta Andria beti
1: aldaberen. Eta zaletu ere bai, edo...
2: Ez, nekin.
1: Bai, zurekin ez dago besterik, baina.
2: Ez, bueno, gero lasarte, esan dizuten bezala, hipodromo zakan.
1: Bai.
2: Udara guztien.
1: Bertara.
2: Bai, ozeon kanpo fugula itxeko nahi diguna. Oso pozik. Eta gero, ibili nahi zasko... kampoan txarrak eta ematen
1: bai. Eta nondi datorkizu pasio guzti hau futbolarekiko maitasun hau
2: ba jakutxuk izu deo txarra beteguna ni uste zantzala lasarten etzeon futbola jo bai Michelinekin baina Michelin ateate ez baina orde etzeon doanen kanpo fugula lasartekoa zen.
1: Bai.
2: Eta orduan, dana errez, eta beti gogoakin.
1: Txiki-txikitatik gustatu izan zizu gogoela.
2: trampa bilatzen.
1: Beti trampa bila, eh? Da.
3: Kontatu izena jostuna zenula. Eta botoiak hartzen zizkion da.
1: Ah, mira. Gero taktikak eta egiteko botoiekin.
2: Botoiekin, baina
1: hori zenbat urterekin.
2: Sei urterekin.
1: Sei urterekin. Beraz, txiki-txikitatik ja, ez, entrenatzaile pixkate taktika eta jokoa eta, ez, baduzu. Eta,
2: oin de, bilo bai, ja, oi pasaiot.
1: Ah, bai, zuk ere botoiekin edo, ja, beste, bai, botoiekin. Ira, bera. Eta badatoz, hauek ere, bueno, zaletu dira.
2: Bai, bai, bai, bai. Eta gaina ondo ikusten futbola.
1: Bai, eh?
2: Bueno, oi, askotan ez du, ez er ikusik, gero futbolista izateko ez, baina hobeto ondo ikusten.
1: Ja. Bai, noski.
2: Eta orain gainean nago, pixkat, nahi dut zozer aldatu futbolian. Zanti, ni usteet ezin dala galdu denboa, o baloiak galdu partida batean, joku beha, sei bide, repetitu eta gaizkin. Oiz zozor falta hor pasatzeko garena, eta orduan hortan ni usteet nahizela gorra.
1: Zorrotza.
2: Bai, zorrotza. Eta orduan entenatzalean jokalarien kin diskusio asko.
1: Mira, hori aipatu duzula, ikusi nuen Beñat San Josek tertulia batean esan zuela, ez nahiko exigentea zinela, noski zure pasioagatik baita ere, baina bazinela pixka bat exigentea. Alalda.
2: Bai. Bueno, Beñat oso oso gaina repetitu eta.
1: Eta San Joserekin gainera, uste dut anekdotaren bat baduzula, bera kontatu zuen. Baloia kolpatzeko momenturen bat azaltzen ari omen zinen, eta baloia berari bota horrelakoren bat.
2: Ez, eukinu bat, uste ez izan zala, bai, guatzen nahi zuen.
1: Guatzen za.
2: Klasian, batian, eta zen fugulen gainez, eta baloia bonea, eta batea, eta bestea, eta kontuz, ez, eta pasain bierde ondo, horrena ondo ikusi, zer oportunidadeak dakak jokatzeko, eta ari buelta eman, eta buelta eman, eta behin esaminatzeko orduan, ateatzen, bera galdera batian, eta zantzin, eta hori nola indik, eta ez da gini, eta ez da bakize, eta nizan izion. Baina, hori nola ez da gini ondo, eta ikusteko. Joder, ezke zailek, eta jode jarrenak nota behatzi. Ez, eta ze gutxi alda behatzia. Amarren...
1: Baina, amartik.
2: Bai, baina, benita, zen aide ba. Joder, amar jartzia, esatik beak, ez? Denen aurrean,
1: eh? Bai, eh? Ostra!
2: Hoi ezin dut, jarri.
1: Perfektu dira.
2: Zeratik ganez, zati hori da profesionantzeko.
1: Claro, claro. Eta profesionalek ere, amarra ere, perfektu egia, kaso,
2: eh? Horren, ikastolan izan ditzen, ez? Denen aurrean, hoi, eta jode, galu baiz. Zer nahi dut, amar jartzia, joder.
1: Jo, beraz, Beñat San Josek bazen pixkat, bueno, ez? Eskatu eta...
2: Eta arriskatu. Jendiak ez dik jakiten askotan ze bizimo guadak ene hori, Eta, bueno, jo, entenantzale bezala bukatu, bueno, jendia martxan jarri, eta askotan, diskusio.
1: Bueno.
2: Eta nezako izan gustuan
1: hasta baiatzea. Bueno, hori behar du, ez? Pixka bat iritziak partekatu, ez? Azkenean irakaspenak ere hori du.
2: Jakin inbiar da, nola patzatzeuen, nola ikustean futbola, nola eskatzeuen jendia futbolistak, nola eskatzeuen, zer eskatzeuen, zer bilatzeuen, eta hori dena importantia.
1: Bueno, gero ere entrenatzaileek ardura asko dutela, ez? Beti taldea ondo doanean, askotan jokalariei ematen zaie, ez? Jokalariak goraipatzen dira, baina gero galizki doa zenean gauzak, beti entrenatzailearen kulpa izaten da askotan, eh?
2: Bai, ni suerte asko egitela hortan, denetan bukatu et, nintzaten bora.
1: Ha, bai, kontratuak eta, bai, ez dizute bota, jondek. Ez da berri txarra.
2: Bueno, akaso batek ezak moizidu gaietz, errealen lehenengo taldeakin, baino batekin ez nun bukatu nintzelinen. Federazioakin emesortzi partidu beten un.
1: Selekzioarekin, bai.
2: Iribarrekin.
1: Iribarrekin.
2: Este, irungua.
3: Jabo.
2: Irueta jabo. Amorotu guzti bari, baina ondo.
1: Gustora.
2: Gustua, eta gero viajeak de munduko puntatetik beste puntu txarletan de asko disfrutatu ditu. Zati jende onakin hartu ditu, edo zinekin ez. Laun asko bilatu, bidean, eta hori bilera, batea eta bestean.
1: Ez da gutxi, eh?
2: Ez
1: da gutxi. Bueno, liburuak eridatzen dituzu noski futbolaren inguruan, baina futbol aldatzen doa, gizarte aldatzen doan bezala futbolari aldatzen doa, egoerak aldatzen doaz, eta badakizu ez, teknologia berriak, barra dela, estatistika direla, jokalarien kilometroak, zehaztasun asko ditugu gaur egun, ez dakit ze iritzi duzu noren inguruan?
2: Ba, horren inguruan, ni ustet ez da gola, ni ustet korrezio inbedela, jendia prepatzen, jendia prestatzen. Zatik, zu bihatzen batzu zozer, horretik gan, hor izan behar da oso zorotza. Zegertatzen, zatik, guain, artea dira, jende asko, ba, zegertatuan, nola, zer bilatu gierdek, joko bakoitzean, eta hortan, ni ez nago konforme nola ikedeun, ni ustete. Min behar dela, zorotzagoa izan behar dela, jendia. Ikusiz, ze gertatzean, eta nor gertatzean, eta zergatik anateatzea dira gauzak, o zergatik anez. Eta hortan, ni uste eta aloan, endikan lan asko egiteko.
1: Uste duzu, pixkat, aipatu duguna, ez, teknologia berri hauekin, hainbeste estatistikekin, uste zu futbolaren oinarria, prinsipio basikoa galtzen ari direla. Ez galtzen ari direla.
2: Ez. Netzako ez. Netzako ni ustet aldaketa izan dela futbolian. No, futbola lehen bezala eta futbola berdin dek. Ez dek berdina. Ez dek berdina eta gaina aldatu ditek asko eskaeran, ze eskatzeken futbolian partetikan. Ez futbolistan partetikan. Ez. Nola izan getatu izak entenazalekin askotan, no, porque eta gau zergatikan ite dugu, zergatikan ez, zergatikan bai, oten. Eta hor ni ustet biatu gerrela zer lanak itegue formatian nola ikusiz, nola akutsi, nola transmititu, nola pasa, nundago eskaera lona bilatzean zer gertatu dieken joku bakoitzean. Dena ez da berdin, baina segitzia zer gertatzean joku bakoitzean, hoi ni ustez bai dala interesantia. Ez? Zati batzuk etzen dut, txiko, eso es fácil, repetir. Ez da gertatzea. Eta ikustia de, ez da gertatzea. Baina ni azartu ditzen ez, askotan aurten de errealekin. Baza zait, joku bakoitzean, o arien barrenian, joku bakoitzean desberdina dela, baina eskatzen dezuna, o zer ikusi nahi dezu, julian abentaila hartzeko zure zure taldeantzeko hortan izan bide dugu bizkorrak. Nidakat kaso bat oso polita. Lehen ez nun kontatzen, baina idostik jokalarioi hiltzan, eta orduan ez zait importa itzein ez, horren gainez ez. Baina zan oso kuriosua ez. Jokua martxan jarrita, defensak, porteruak batek, galdu intzan, eta ikusi zun ondo movimentua, baina geho etzun jakin nola eaman entrenamentuek. Zebilatzen dek, ondik anaziaiz entrenamentu horrekin. Eta hortu gertatu zen, joku batean, porteruak galdu intzin baloia.
1: Bai.
2: Eta beste taldeak gola sartu ziren ez. Hoi pasata geho, handikan mile betea, hoi mile bete, edoztik, galdu ingen un partida ez. Pasazan aliatu zen beste partida, eakin, eta portero horrekin, eta porteruak, jokuak, etzun ondoin.
1: Berriz berdin egin zen? Berriz berdin.
2: Eta ingen un repetitu, eta gola sartu intzien. Beha duzin. Zan nion, ke? Como que qué te pasaba ahí? La vez pasada, ¿sabes qué pasó esto y tal? Ya, pero no me acordé. No me acordé, pero tú ya tenías esa jugada, ya la habías pasado, ya te la habías hecho, ya te habían hecho. Y al final te hicieron gol. Y te hicieron gol. ¿Y cuándo lo pensaste? Porque yo, entrenador tuyo, que ese error tuviste hace mes y medio, yo lo tenía perfectamente aquí.
4: Da iritsi puntu soia, baina ez da gorentzun bakar bat, orduan ez da zientzia. Ez da dibagatzea ere ez.
5: Baina zientziarekin goze hori partekatzen du, baina badauka berizgarri interesgarri bat, eta da filosofiak ez duela inungo mugarik. Naiz eta goze hori filosofiak partekatzen duen literaturarekin filosofia ez dela fikzioa. Plantatzen diren auziak benetan lurrean daude. Dakite, egiaren auzia, berdintasunaren auzia, justiziaren auzia, askatasunaren auzia. Agian eskatuko nuke beste disiplinetan ere galdera hori egitean izan behin. Zertarako fisika, zertarako kimika, zertarako ingeniaritza, zertarako soziologia, zertarako antropologia. Ematen du horiek badutela ja atea irikita. Filosofoak hor dabiltza beti borrokan, merezi dugun tokia. Piskat zinikoa iruditzen zaite kontu hori. Uste dut denok galdera hori egin behar dugula eta agian argazki osasuntxuago bat lortuko dugu. Kantatu maitatu eta zalantza. Pentsatzeko txokoa naiz irratian. Agora filosofia elkartearen eskutik.
6: Kaixo, entzuleok eta ongi etorriak bigarrenez pentsatzeko txoko honetara. Agora filosofia elkarteak naiz irratiarekin elkarlanean sortu duen espazio honetara. Badakizue hilero izango gaitu ezuela naiz irratiko txokoan. Eta aldi berean nahi duzuen toki horretan, ez? Gaur egungo irratiak ematen duen aukera horretan. Guk hemen hasiko dugu, gu hemen bagaude. Baina auskalo irratzaioa unora heldu daiteken, zuen solasaldi batera, zuen kotxeko bidai batera, igerilekuera, hori da hain zuzen ere irratzaio honen helburua. Ilean behin zabaltzea leiotxo bat filosofiari, filosofia herrira eramatera, plazara eramatera, ulertu dezagun filosofia askotan uste dugun baino asko zurbilago dagoela. Eta aitzakitzat, lehenengo saioan azaldu genuen bezala, erabiliko ditugu Euskal Herrian zehar egiten Agora Filosofia elkartetik, zein beste herrietan sortu diren beste egune batzuetatik, antolatzen diren kafe eta pote filosofikoak. Hain zuzen ere erakusten dutelako, filosofia gai askotara, leku askotara, herri handi zein txikietara eraman dezakegula, baina beti bi premisatzat hartuta, edo behintzat hemen biltzen garenok bi modu horretan ulertzen dugu, filosofia ariketa komunitario bezala, komunitatean egiten duguna, eta baita ere herritarra bezala. Apurtu nahi ditugu pizka bat akademiaren horma hoiek, eta ulertarazi filosofia leku askotan egon daitekela, eta denon garela kapaz jarrera filosofiko horretatik abiatuta, ba, solasaldi batean parte hartzeko adibidez. Gaurkoan trampa txiki bat egingo dugu, aitortza txiki bat hasieratik, kafe filosofiko fiktizio edo, bueno, aspaldiko kafe filosofiko batez hitz egingo dugu, lehenengo saioan Beraztegiko kafeaz hitz egin genuen, pornoaz eta filosofiaz, baina oraingoan aipatuko dugu aspaldi, Bizkaian behintzat aspaldi egindako kafe filosofiko bat, zabaldu zituena bi galdera nagusi, bat da zer da filosofia bera, eta zertarako balio duen, ez? Edo gaur egungo mundu zoro honetan zertarako balio duen. Trapa egingo dugu kafe hori ez dugulako denboran eta kokatuko, ez da izango horrela hurrengo hilabetetan, baina baino oraingoan, baina beharrezkoa ikusi dugu hau egitea ba, entzuleak kokatzeko, hemen aritzen garen batzuk asko filosofiaren inguruan lan egiten dugu, hemen edoan, baina agian entzuten gaitu zuenak ez, eta bueno, ba, horri ere, galdera hoiei ere lekua egin nahi San Diego. Bera, ondo etorri solasaldira, eta ondo etorri solasaldi filosofikoen plazerrera.
7: Filosofi aldaketak tabernetako komunetan.

0: Esan dugun bezala, gaur trampa batekin hasiko gara, pote filosofikorako gaia guk jarri dugulako, zer da filosofia eta zertarako filosofia, eta horretarako hemen nirekin batera baditut bi, bueno, irakasle bat izandakoa eta asko eskertzen dio talde horretatik, eta bueno, lankide eta laguna dena be bai. Ongi etorriak Agustin eta Imanol. Eta zergatik zuek, ba, galdera hori buelta batzuk eman dizkio zuelako, bai zuen esperientziatan eskolatan, baina baita ere horren inguruko lan idatzietan ere. Agian berriena Agustin zurea da, bueno, nahiko garaikideak dira biak, baina berriena zurea da, manifestu filosofikoa. Eta Imanol, zure kasuan, nerabeekin hau pentsatzeko ariketa bat egin zenuen, eleberri filosofiko bat, Oio Arrautza, bueno, nerabeekin eta nerabeekin lan egiten dugun profesionalekin edo personekin bebai. Eta bertan galdera asko zabaldu daitezke eta erantzun asko planteatzen dira, baina baita ere filosofiaren zereginarena eta filosofiaren bueno, esentziarena edo zer da filosofia galdera hori. Ezta, horregatik hortik abiatuko gara, baina nik ba komplikatuago egiteko hasi nahiko nuke zer ez da galdera hori, ez? Nahiko pedante jartzen gara batzutan filosofoak esaten filosofia zer da, zeintzuk diren bere doaiak eta hori guztia, baina agian ariketa zailagoa da esatea zer ez dan, ez? Filosofia edo zertarako balio ez duen.
1: Nahiko, bai, hori ere, bueno, lehenengo eskerrik asko, gonbidapenagatik. Egia esan nahiko filosofikoa da hori, bai, ez? Absurdorako reduzio hori astea zer ez dan galdera horretatik. Ba, nik esango nuke, muturretatik ies egiten duen zerbait da la filosofia. Osea, azkenean, filosofia ez da zientzia. Erantzun bakar bat ez duten hausietan edo galderen inguruan mugitzen dan zerbait dalako. Argudiatu daitezke, hausioien inguruan, argudiak eta posible da, ez da iritsi kontu soia, baina ez da erantzun bakar bat, orduan ez da zientzia. Baina ez da dibagatzea ere ez. Zeren uste dut, badagoela batzutan gizartean filosofiaren ulermen edo gaizki ulertze bat, eta da lotzea filosofatzea dibagatzearekin, ez? Uste dut filosofatzeak ere eskatzen duela zorroztasun argumentatibo bat.
2: Bat nator, bueno, nik eta behin eskerrik asko gonbidatzea gati, plazera da, zue biokin egotea, eta bueno, bat nator Imanolek dioenarekin. Nik erantziko nuke akaso, bueno, filosofia hitzak adierazten duela alako ezagutza gozea, jakiteko gozea, ulertzeko gozea, eta uste dut goze hori disiplina askok partekatzen dutela. Segurazki literatura idazleek ere alako goze badute, segurazki erlijioetan dabiltzanek ere alako gozea badute, baino orduan sartu behar dira bereizgarriak bereizteko filosofia hoietatik, ez nazteko. Eta esate baterako, Imanolek esan duen bezala, filosofia ez da zientzia, baina zientziarekin goze hori partekatzen du, baina badauka berizgarri, interesgarri bat, eta da, filosofiak ez duela inungo mugarek. Bueno, bat izatekotan agian da pentsamenduaren mugabera edo hizkuntzaren mugabera, gaien aldetikan ez dago mugarik, eta zientzien kasuan hori ez da, ezin da esan. Zientzia bakoitzak dauka bere bidea, dauzka bere arresiak, ezker eta eskuin. Esango nuke filosofia, naiz eta goze hori filosofiak partekatzen duen literaturarekin, filosofia ez dela fikzioa. Literaturan fikzioak eraikitzen dira, filosofian ez dituzte hori egiten denik. Argumentatu behar da, Imanolek esan duen bezala, justifikatu behar dira iritziak, alik eta zen duen. Eta erlijioekin ere agian goze hori partekatzen badu ere, uste dut oso diferentea dela filosofiaren bidea eta erlijioarena. Erlijioaren bidea oso dogmatikoa da, oso mugi ezina da, kritikarako joera ez dago, apenas. Filosofiaren kasuan egoera oso bestelakoa da. Orduan, bueno, bide lagun asko dauzka, eta niri asko gustatzen zait beti azpimarratzea, filosofiak hitz egin behar duela bide lagun hoiekin guztiekin, oso transbertsala dela, baina beti egin behar duela modu kritiko batean.
0: Bai, nengoen pentsatzen hitz egiten zeunden bitartean, zer ez da eta non ez dago, ez? Irratian gaude momentu honetan, eta seguruenik askorentzat edo momentu batzutan, edo nik sentsazio hori izan dut, personalki bi sektoreetan lan egin dut, komunikabideetan lan egin izan dut, eta bueno, filosofian edo filosofiaren pedagogian, transmisioan, hezkuntzan, ez? Eta askok leporatu diotena adibidez komunikazioari, kazetaritzari, da filosofiak ez duen hori ez izatea, ez? Ba, oso azaleko lanketa, hausnarketak zesatuak, argumentazioen aulesia, edo bueno, pues, beti editorialen kokatze hori leku baten ariketa, sakontze ariketa egin barik, edo eta pentsatzen nengoen ere gaur egun non ez dago, ez? Filosofia galdetu, ze irrati batean gaude, komunikabide batean gaude, eta guk pentsatzen dugu behintzat filosofiari leio bat zabaldu diogula. Baina, ez, adibidez, gaur egun gozare sozialen edo deporatzen dugu askotan hor ez dagoela zuk aipatu dituzun gauza asko, ez? Jakin nahia edo azalekotasuna jartzen diogu, baina aldi berean guk gure klasetan askotan erramienta bezala erabiltzen ditugu ere.
1: Bai, niri kostatzen zait imaginatzea filosofia egon ezin daitekeen leku bat. Beste gauza bada leku askotan ez egotea. Baino errealitate bat dagoen lekuan eta pertsona dauden lekuan filosofia posible da. Azken finean, uste dut, filosofia errealitateari buruzko galderak egitetik abiatzen dela edo hor sortzen dela, eta galdera hoien aurrean erantzun argudiatuak eraikitzearekin dagoela lotuta. Orduan leku guztietan dagoela. Egia da, segun eta gaia, segun eta ausia presenteago egongo da, edo ez, hain presente, ez, azkenian, baino esango nuke posible dala filosofia leku guztietan egotea.
2: Mm-hmm. Bai. Bandator, filosofian jorratzen diren ausiak, egia da, maila akademikoan iritsi gaitezkela oso modu sofistikatu edo maila sofistikatu etara, baino planteatzen diren auziak benetan lurrean daude. Ez dakite, egiaren auzia, berdintasunaren auzia, justiziaren auzia, askatasunaren auzia. Auzi horiek oso presente daude eguneroko bizitzan. Eta horiek dira auzi zentralak filosofian. Orduan, egia dago eta eraman daitekela maila altura, maila jaso batera, baina Imanolek dioen bezala bizitzen garen neurrian galderak egingo ditugu inguruaren inguruan, gure buruaren inguruan, eta berehala salto egingo dute kontzeptu hauek, eta gogoeta bat egin beharko dugu kontzeptu hauei buruz. Zentralak direlako pentsatzen duenaren zat. Zentralak dira gizartearen funtzionamenduaren zat, bizikidetzari begira oso garrantzitsuak dira, eta nik pixkat sarbidori aukeratuko nuke agian filosofiaren premia justifikatzeko, ez. Uste dut egun balio hauek, kontzeptu hauek, filosofian ohikoak diren kontzeptu hauek eta eguneroko bizitzan ohikoak diren kontzeptu hauek merkealdian daudela, gainberan daudela, eta motiboa daude, hori da nire impresioa, ez naiz oso baikorra egia esateko, motiboa daude kezkatuta egoteko, Eta filosofiatik egin daiteke ekarpen bat, eta da, kontzeptu hauek azaldu behar dira, haien garrantzia plazaratu behar da, aldarrikatu behar dira.
0: Eta, aipatu duzu, eta gainera zuen lanetan, adibidez, bi lanetan, bueno, zuk esplizituki atal baten hitz egiten duzu horren inguruan, ez? Eta zu ere, zure liburuan nolabait egiten duzu ariketa bat, historia erreal bat, baina amaieran historia horretan zabaldu daitezken galderen bateriak ere jartzen dituzu. Ze hori da gauza bat ere, bueno, leku komun bat filosofian, ez? Filosofian politena, galderak zabaltzea, ez zuek aipatu zue galderak, baina eta erantzunak, eta ze zuek zer zarete galderen ekipokoa, erantzunen ekipokoa, ze oso erreza da esatea ez galderak dira garrantzitsuena, galderak dira bideak zabaltzen dituztenak, baina guk klase baten aurrean, adibidez, 16 urteko ikasen aurrean jartzen zarenean, osea ta morru handia sortzen diena da erantzunak ez ematea.
1: Bai, nik uste dut biak direla ezinbestekoak, biak osatzen dutela filosofia edo filosofatzea, eta garrantzi bera dutela. Egia da filosofoen gaitzetako bat dala, asko gustatzen zaigula dikotomia eta disjuntiba, eta askotan planteatzen dugu galdera horrela, zu zara galdera zalea, ala erantzun zalea. Ez dago bata besteri gabe, eta oza, erdizka utziko genuke lana galderetan geldituko bagina, eta ez dago erantzunik galderari gabe. Orduan, uste dut, gainera, hori, pentsamendu kritikoarekin daudela lotuta galderak, eta argudiak eta arekin erantzunak. Agian, batzutan bai jausten gara, galderen gehiegizko aldarrikapen batetan. Esango nuke, kritikotasunaren erromantizazio puntu bat badagoela hor, eta gainera uste dut komatxo tartean errezagoa dela galderak sortzea, beti da errezagoa zerbait apurtzea, zerbait ere ikitzea, baino ez errezagoa da galdera filosofikoak sortzea, naiz eta agian ez da nien erreza, baino benetan sendoak diren eta argudiatuak dauden erantzun alternatiboak ematea, baino
0: hori izan duzu tendentzia, baina nik sentsazioa jotzen badut atzera eta adibidez unibertsitate garaira eta hor erantzun asko ematen zizkiguten. Galdera edo sentsazioa bai galderen espazioa ez ala hain garrantzitsua agian eskola askotan gehienetan erantzunena baino, ez? Igual zabaltzen zenuen filosofiaren adar bat eta ja hasten ginen erantzunekin, ez?
1: Bai,
0: ze erantzun horretan eman diren horren inguruan eta nik ez neki ez nuen oso ondo ulertzen, baina hemen zein da ausia, ez?
1: Gainera guk egiten ez genituen galderei emandako erantzuna, bai, horretan ados. Agian pentsatzen erintzen gehiago gizartean dagoen filosofiaren ideia horrekin lotuta.
2: Nik esango nuke hortan filosofia ez dela inberesia alderatzen balin badugu beste disiplinekin, inkluso gure jarrerarekin eguneroko bizitzan. Guk alderak egiten ditugunean, edozein esparrutan, baita filosofian ere, erantzun nahi ditugu galdera horiek, argitu nahi dugu auzia, eta momentu batean agian ase beterik edatuko gara erantzunarekin, baino garrantzitsuena da hor berriro galderaren gogoa edo hasia berriro piztea, galdera berriak etortzea, eta galderen eskutikan etorriko dira aldaketa berriak, ikuspegi berriak, kontzeptzio berriak, eta holako prozesu batean uste dut murgiltzen garela eguneroko bizitzan, zientzian eta filosofian. Orduan, galdera erantzun prozesua da eteni gabekoa. Esango nuke ondo dagoela azpimarratzea galderaren garrantzia, ni gustatzen zait, galderarik ez dagoen tokian gaizki goaz. Susmoa daukat, toki batean izan den daiteke kuadrilla, eskola, lantokia, berdin da, etxea. Galderarik ez dagoenean zozer gaizki doa. Ordan ondo dago azpimarratzea alderdi positibo hori, ez, galderek duten alderdi positibo hori, baino ez dut uste filosofia berezia denik galdera erantzun dikotomia edo prozesuari dagokionez.
0: Eta berriro ere hori, ez, balioaren galde, oza, irratzaioa bera prestatzean, pentsatzen nuen zertarako balio du filosofiak berriro jartzen gara horretan, eta etortzen zitzaidan. Zertarako galdetu zertarako, ez? Berriro gai hau zabaltzea beharrezkoa da. Claro, agian ez dakit, irratzaioa ulen aldi zentzuten duen inork, ez duena filosofia fakultatu da, edo incluso institutoan ere ez duena ezagutu, ze hori oso fluktuatea izan da, eta batzuk derrigorrez izan dute, beste batzuk ez. Ez du inoiz planteatu, baina niri batzutan galdera honek nekatzen nau, lantzen dudanean eskola barruan, urtero, lehenengo batxilergoko ikasleekin lantzen duzunean, ez, zertarako eta bilatu behar dituzu hor herramientak. Zertarako galdetzea.
2: Bai, nik ere lehenengo mailan unibertsitatean ematen ditut klaseak eta urteroko galdera da. Eta motibatzailea da, eh? Ni urtero egiten dut galdera hori eta motibatuta nago erantzuteko eta nire erantzuna juten da aldatzen urtetik urtera zertxo bait. Orduan, uste dut ona dela hori galdetzea. Eta agian eskatuko nuke beste disiplinetan ere galdera hori egitean izan behin. Zertarako fisika, zertarako kimika, zertarako ingeniaritza, zertarako soziologia, zertarako antropologia. Eta egin behar dena da, pixkat ikuskera orokorrago bat eduki. Eta disiplinen artekotasun horretan sinestu. Eta hori uste dut oso onuragarria dela. Disiplinentzat, beraientzat eta gizartearentzat. Uste dut ni faltan botatzen dudala zertarako galdera beste toki askotan. Onartutzat jotzen ditugu, ematen dugu horiek badutela ja atea irikita. Filosofoak hor dabiltza beti borrokan, merezi dugun tokia... Piskat zinikoa iruditzen zait kontu hori. Uste dut denok galdera hori egin behar dugula eta agian argazki osasuntxuago bat lortuko du. Hori da nidokaren impresioa.
0: Eta zer erantzun zenuen, azkenen gurtean, zesan duzu urte aldatzen da nire erantzuna?
2: Bueno, aldatu neurri batean, baina bueno, orain piskat jotzen dut manifestuan azaldu ditudan ideien aritik, ez? Balioetan sartzen naiz, uste dut balio batzuk lehenesten direla gizarte honetan eta gaizki goaz. Gutxiesten diren balioak jarri behar dira aurrerago, lehenago, besteekin batera, orekak behar dira balioen artean eta egoera oso desorekatua da. Orduan gaur egun balioesten da gezurra, balioesten da, gaur ikusi dut ni telebistan, jendea aldarrikatzen injustizia. Aldarrikatzen. Fin, gari batean lintxamenduak aldarrikatzen ziren estatu batuetan, Luisianan. Eta jendeak txalotzen zitu. Milaka lagun juten ziren. Ni iruditzen zait egoera benetan. Eta orduan, filosofian, ez dakigu osondo zer den justizia, zer den berdintasuna, zer den askatasuna, baina badakigu bidea hortik handoala. Eta horiek plazara ekarri behar dira behin eta berriro. Eta, bueno, ni hori hortik anjotzen dut. Egiarekin ere oso temosoa naiz, nire klasetan, batzutan apaisa konplexua sartzen zait, baina...
0: Apaiz asko izan dituzu inguruan, seguruenik, ez? Hor filosofiaren munduan.
2: Eta askotan esan behar duzu, ba, egia, zer ez den, zer den, bueno, lako ni bide hori aukeratzen dut. Uste dut, oso garrantzitsua dela, gizartearen zat, eta gure bizikidetzaren zat, egoera beldurgarria da, alde horretatik.
1: Bai, ni Agustinekin ados, azteko, bueno, esango nuke, urtero galdetzen diogu, eta zenbat aldiz erantzen dugu garen zenok, baina eske galdera hau ez egitea antifilosofikoa litzateke. Guri buruari ez badiogu filosofia zertarako galdetzen, ez gara filosofia egiten ari. Ariko ginateke zerbait onartu txate ematen erantzun gabe. Hori alde batetik. Eta gero nola Nora erantzungo nukenik, ba, ba esango nuke errealitatetik sortzen den zerbait dela, eta eta errealitate hori hobetzeko helburuarekin ematen den prozesu kontzeptual bat, edo kontzeptu, bai, prozesu kontzeptual bat dela. Orduan, bai, Agustinek fokoa jarri du asko gustut gizartean, eta eta guztiz ados nago, bai, uste dut gizartean hobeto elkar bizitzen lagundu diezaguken zerbait dela filosofia, hausnarketa sustatzen duen zerbait den enean, eta ez dakit bizitza, bueno, gizartean hobeto bizitzen laguntzen digun enean, hobeto bizitzen laguntzen dugun zerbait da, puntu horretatik abiatuta. Gero

0: naiz pixkat marketingekoa, filosofiaren marketing saiekoa. Ze, baina benetan ikusi dut hori beste batzuengan. Azken urteetan, bueno, ba, igual pixkat filosofiaren nolabait militantzen edo gauden noien artean egiten ditugun solasaldietan, tailerretan, ikusi dut jendea etortzen eta txapandia mandu nire lagun, nire kuadriakon artean, aizpen artean, eta ikusi dut nire aizpa bat etortzen eta aurkitzen toki bat don gozamenagatik bakarrik ez dauka inolako interes profesionalik, interes baina gozatzen duela esaten du, ikusi dut kafe filosofikotan jendea etortzen, badibidez garai emozional oso komplikatuetatik eta esaten, ostras, eske hilero honek oetik ateratzen hau, etortzen nahi zona, egia da, filosofia ulertzeko modu bat da, agian persona horrek ez du gozatuko liburu bat bere bakardadean irakurtzen, baina bai komunitatean, bai solasaldi batean, bai partekatzen bueno, beste persona batzuekin, batzutan kalderak bere bizitzan uste zuenak ez daukatenak hainbesteko loturarik, ez? Ze, bueno, batzutan agian galdera filosofiko batek hurbil ukitzen gaitu, pentsatzen dugulako ez dakit, presenteago daukagulako galdera hori, baina batzutan oso urruneko galdera bat da, ez? Lehenengo irratsaioan hemen landu genuen pornoa eta filosofiaren gai hori, eta baina, ez, kafe horretan jende asko bere azetuta sentitu zan, eta plazerraren ideia hori, ez? Eta beste bat esango nuke ere pazientziaren lanketa, ez? Igual dela gaur egun esaten duzun balore sistema horretan gauza bat ez dana baloretzat hartzen ere, baina nik balore bezala jartzen dut, ez dut esan nahi, ez dut nahi filosofiaren irudi idiliko bat egin, ez? Denak hemen entzule onak gara, filosofian aritzen garenok ez da horrela. Ze igual etxekoek esaten digute farsante hutsak garela, hori esan da. Baina bai niretzat da espazio bat, non, edo nire aizialdian bilatzen ditu filosofiarekin lotutako espazioak, non gelditzen naizen, eta pizka denbora gelditzen dan apurtxo bat, eta nire ustez gainera gaur egun hori da, bueno, inposatutako sistemen kontrako balio bat, biztat, inertzia bultzatzen gaitu kontrakora, ba, interes ezberdinen gatik, ez nahi zemen jarriko diskurso hori azaltzen, eta, bueno, filosofiak bai sentitzen dut, noski, egin alduzu ere begirada kontsumista eta filosofia ere egin daiteke hortik, eta ba, dibiz askok esango digute zenbat liburu saldu diren filosofiaren izenean, liburuak inkluso ez direnak filosofia, eta bai, egin da. Baina niretzat nointzat bai da ariketa bat, gelditzen zaituena purtxo bat, edo, bueno, ariketa bat, edo disziplina bat, edo jarrera bat eskatzen dizuna, eta hori zoriontasunarekin lotzen dut. Bai.
1: Bai.
0: Nire
1: zoriontasun. Bai, nator, baina zaituko naiz alde negatiboa. Ni batzutan gustatuko litzaidake galdera filosofikoak nire gana ez etortzea. Gustatuko litzaidake egonkorrago sentitzea. Seguruago sentitzea. Uste dut filosofiak baduela joera hori, desegonkortzeko, ziurtasunetik urruntzeko, eta hori batzutan pertsonalki, psikologikoki, Imanolek ere aipatu du, gogorra egiten da. Ez zaude eroso iaia inun. Eta, fin, Sokratesi deitzen zioten eulitzarra, Grezian, en fin, mandaulia edo antzeko sozer deitzen zioten, antzebilelako beti en fin, molestatzen, beti galderak egiten, jendeak lortzen zuenean, en fin, egoera atsegin bat, ba ez. Ez beti zegoen aukera puntu ilunak agerian jartzeko, eta, bueno, uste du filosofiak ere hori baduela.
0: Horrekin ere adosago. Ez gara munduko personarik erosuenak zure kuadrillan izateko, zure etxean izateko.
2: Bai,
0: Gara ezagunak egonkorrak izateagatik.
2: Bai, horrela da, eta ez dakit, borain burura tortzen zaita, guztinek komentatzen duen horrekin lotuta, bueno, guk, Jakimin Elkar

0: Artean, ez, aspalditi daramagu ba, aur filosofia deitzen den metodologia baten inguruan lanean, elkarrizketa filosofikoarekin lotuta dagoena, ez da bakarrik aurrentzat, bai, eta metodologia horren sortzailea izan dako Matthew Lipmanek komentatzen zuen edo baseukan esaldi bat oso interesgarria dana da, eta da hori, filosofos beteriko mundu bat desastre bat izango litzatekela. Bai, metodologian helburua ez da la filosofos beteriko mundu bat lortzea, baizik eta mundu bat non jende guztiak gehiago filosof edo apur bat gehiago filosofatzeko gaitasuna bere ganatzen duen. Bai, eta ordun ere Agustinek esan duenarekin lotuta, beti filosofoa den pertsonaren zate batzutan sufrimendua da. Bai.
1: Baina pan dator esaten dasunarekin, orain ni disfrutatzen.
0: Bai. Plaserra hor dago, hori argi dago. Gustatzen zaigunei, nik nitzat filosofia plaserra eta behar izana da. Gauza biak. Bai, ez dakit beste modu batean hausnartzen, ez bada ikuspuntu edo modu edo filosofiko horretan.
2: Piskat, esan dudan honetan ere, beste provokazio txiki bat, ez? Askotan, filosofia lan egiten dugun askok, ematen dugu gure edo leporatu aldigute saltzen dugula filosofia pizkat leku edo disziplina edo espazio pizkat antisistema bezala, ez? Labur bilduz, como se laguntzen du, ba, esaten zenuen, ez? Orain momentu honetan ditugun dogma iltzaile, ze horrela dituko ditugu, edo jarrera dogmatiko iltzaile asko apur, bai, baina aldi berean filosofia erabili izan da, edo nik horrela ere ikusten dute, aurrekoan esaten genuen sexu hasi kasi dezakegu pornoa ikusten, naiz ta porno hori porno eta matxistena den, eta ba, nik erantzunen, ba, nik unibertsitatean liburu txarra asko irakurri nituen. Osea, bat ere gustatzen ez hitzaizkidan liburu asko eta filosofo asko iruditzen zaidanak ba, inkluso ez direla guztiz filosofo, ba, dogmatan gehiegi sartzen direlako edo altzakitzuek zelan ikusten duzuen hori, ez? Orain hitz egiten ari ginela galderak, balioak, zalantzak, plazerra, inkluso, eta ni saltzen dut hemen, bai, eta pazientzia, ematen digu filosofiak, eta hori sistemaren kontra doa, baina...
0: A ber, nik esango nuke filosofia funtzean, edo esentzian, ez dala dogmatikoa, dogmatismoaren kontrako zerbait dala, pentsamendu kritikoarekin lotuta dagoen enean, ezin du dogmatikoa izan. Baina bai, baukat susmoa batzutan, espazio hoietan, zuk aipatutako espazio hoietan, eta pentsamendu kritikoaren gaizki ulertze batetik datorren filosofiaren gaizki ulertze bat ere ematen dala. Kritikotasuna ez da onartutako, sozialki onartutako edo gehiengoaren ideien kontra joatea. Azkenean, kritikotasuna da zerbait zalantzan jartzea. Eta hortik, berrestu dezakezu, ala horren kontra jo dezakezu. Ez da establishmentaren kontra joatea, ez da alde joatea ere ez. Kritikotasuna da ideiai buruz pentsatzea, eta gero bestalde batetik autoritate argudioak ere, uste dut arriskutsuak direla. Bai pertsona batek egiten dituenean, baita kolektiboek ere egiten dituztenean, bai, eta batzutan uste dut, ezin dugula pentsatu zerbait egia edo gezurra dela, ez dakit nork esan duelako, edo ez dakit zer kolektibo defendatzen duelako, ez dakit. Guzti hori esango nuke antifilosofikoa dela, baina filosofia antidogmatikoa dela esango nuke.
1: Bai, ez dakit nia dibide batzuk, igual, ekarriko nituzke gogora, ez? Ez dakit, iraultza frantsesa gertatu zenean, pentsalari filosofo asko, zeuden oinarrian, Ruso zan horietako bat, ez? Filosofo handi bat. Eta iraultza frantsesa oso kritikoa izan zen aurreko sistemarekin. Gu gaur egun kritikatu dezakegu iraultza frantsesa, baina iraultza frantsesa izan zen kolpe ikaragarri bat. Eta hor, pertsona bat, Mary Wollstonecraft, esate baterako, kapase izan zen, bera iraultzaile izanik, edo gustoko izanik, iraultza frantsesa eta Ruso bera, kritikatzeko Ruso oso gogor, kritikatzeko iraultza frantsesa oso gogor, dogmatikoa zelako emakumeen egoerari dagokionez, esate baterako, ez? Hoi da niretzate adibide zoragarri bat, ez? Ordan, bai, egia da filosofian, bueno, sortzen direla mugimendu berritzaileak, oso kritikoak, baina askotan barruan daude dogmak, daude alde ilunak, eta badaude hor, momentu berean pertsona bat gauza izatea iluntasun hori salatzeko iruditzen zait, ba, zoragarria, eta Wollstonecraft filosofo bada. Orduan, bueno, eta hor, sartzen gara lehen aipatu duan gurpil horretan, ez? Bueno, aldaketa berria, horaz izan pixkat feminismoaren. Eta beste adibide bat, burrura etorri zaidan nik oso gustoko dudan filosofo baten aspaldian nik ez diot bizita egin, baina bueno, garai batean asko, eta da Quine, estatu batu harra, ez? Quine da filosofo empirista bat, empirista gogor bat, ez dakizet, baina bere artikulurik ospetsuena da empirismoaren bidogma. Eta horrean zer egiten du? Bueno, empirismoa kritikatu. Empirismoa kritikatzen du, korronte bezala, arakatzen du empirismoan, agerian uzten ditu empirismoak dituen dogmak, askotan oharkabean hor gelditu direnak, onartutzat jo direnak, eta salatzen du hori, eta bueno, eta sortzen da empirismo berri bat, ez eroran. Bueno, olako adibideak oso nabira, egia da, jarrera dogmatikoak filosofian ere sortzen direla, baina filosofiak berak salatzeko gaitasuna dauka, edo izan beharko luke, edo izan beharko luke.
0: Bai, nik hor gaur egunean buelta asko ematen dizkiogu ez, zuzentasun politikoaren kontzeptuari, eta uste dut hor ere puntu honetan ez, kokatzen dela. Lehen esan dudan bezala filosofiarekin, zuzentasun politikoa beharrezkoa da, tolerantzia beharrezkoa da, bai, baino neurri baten zuzentasun politikoak gehiegizkoa baldin bada baita ere, ez horrekitu egin dezakelako, kritika hitu egin dezakelako, ba hori, gauzak zalantzan jartzeko askatasuna eta ahalbidea, bai.
2: Zuko oso, bueno, zuzenean espazio luzea eskaintzen diozu horri, ez, litzatekela ere, zein elementu dan ezinbesteko filosofian, ez? Filosofiak tresna ezberdinak izan ditzake, edo, bueno, tresnak, edo bideak, edo ez dakit. Ez, argudiak eta izan daitekela, kontzeptualizazioa izan daitekela, ez, batzutan, ez, sartzen garenean hor klase batera eta esaten dugu hemen aipatu zuen empirismoa, edo, ez dakit, epistemologia, eta horrekin batzutan, ja, 10 ikasle galdu dituzu, zuzenean, edo askatasuna kontzeptua bera, ez, denok uste duguna definitzeko kapaz izango ginakela, baina ariketa hori egiten duzu behinen eta berriz espazio formal edo informal batean, definitu zer dan askatasuna, ez? Eta askotan hor blokeatu egiten gara. Orduan, ez dakit, ikuspegi kritikoa aipatu da, galdera aipatu da, erantzuna, aipatu da divagazioa, aipatu da hori eslitzakela izan beharko, zuek zeintzuk esango zenukete adibidez direla ezinbesteko elementuak filosofian?
0: Benik aipatu dituzun guztiak sartuko nituzke, galdera, kritikotasuna, argudiak eta arrazoizkotasuna, arrazionalismoa edo arrazoia baino haratago doana, zabalagoa dena, baina baita elkarrizketa, lehen aipatu duzu, bueno, filosofia zerbait komunitarioa bezala ulertzen dugula hemen gaudenok, eta uste dut importantea dela ere hori azpimarratzea. Zergatik, ba, azken finean ideien elkartruke batetan, benetan elkartruke hori argudiaketan oinarrituta baldin badago, bai, aberastu egiten garelako danok. Eta norbere ideiak sustraitzeko ere balio dutelako besteen errealitateek. Azken finean, nik nire mundua, nire kontestutik, pentsatzen du, nire realitatetik, baino benetan bide kontzeptualetik ondorio batzuetara heldu nahi baldin badut, mundua ni baino askoz zabalagoa da, ez? Eta besteen errealitateek. Horregatik esaten dut oso aberasgarria dela nire ustez filosofiaren ulertze komunitari hori edo elkarrizketa filosofiarekin, elkarrizketa filosofiko zorrotza, ez? Filosofiarekin lotzea.
1: Ez daukatola gauza ondirik erantzeko agian, bakarrik aipatuko nuke, eta hau bintzat nire ibilbidean berandu etorri izan, erantziko nuke beste alderdi bat, eta da lantzea sentiberatasun egoki bat. Eta esaten da, berandu iritsi zara, ba, ni garai batean etika eta lantzen duen nire oso razionalista nintzen, eta gero, bueno, irakurren ditu negile batzuk, eta hor sortu ziren kontzeptu berri batzuk, empatia, sentiberatasunaren jorrapena, eta uste dut, etikarako eta bizikidetzarako, eta oso kontzeptu importanteak eta zentralak direla, eta nire gana berandu etorri ziren, baina, bueno, gogoroan dut, eta nire liburuan aipatzen dut, esperantzak izanen pasarte bat, asko gustatu zitzaidana, esaten duena, boterea dutenek badakite edo sumatzen dute festa edo fartxa bukalitekela gizakiek adimenaren begiak zabalduko balituzte eta sentiberatasuna zorroztuko balute, ez? Ordan bi alderdi horiek aipatzen ditu, eta esaten du kontuz, bi alderdi horietan lan egokia egingo bagenu, agian boterean daudenak kezkatuta geratuko lirateke, ez? Gero deskubritu non Esperanza Gizanek itzuli zuela gaztelaniara Stuart Mill, itzuli zuela George Moore, eta bueno, etikaren munduan garrantzitsuak diren egileak landu zituela, ez? Eta, bueno, zehose eranztearen, ez? Baina, baina ator, zorroztasuna, pazientzia, moteltasuna, argudiak eta, hori dena...
0: Bai, bai.
1: Faltan botatzen da egungo mundu azkar honetan.
2: Bai, niretzat ere gauza bat ezinbestekoa da preste egotea edo jarrera bat deserosotzeko. Ez? Zure burua deserosotzeko, ez? Batzutan filosofia espazio deserosoa izan daiteke eta uste dut izan behar duela ere. Eta niri hori ekarri dit. Eta gero argi ikusten dut zein ez dan nire argudioa, zein ez dan nire sentipena, ere, esan duzunean sentiberatasuna zorroztu, eskertu dizut, hori galdetu nahi nizuen ere, ez? Aipatzen dugu argudiak eta kontzeptualizazioa, baina, eta ez dakit, sentimendua, sentipena, non dagoen, ere, filosofian, nik faltan bota izan dut, momentu askotan, eta gero igual heldutasunak eman ditu ulertzea hor, osea, hori ere badagoela, ez? Filosofian edo nik behintzat hortik bizi izan dudala eta bueno, ba askotan modu intentzionatu batean atera dela sentiberatasuna filosofiatik, baztertzeko gai batzuk, adibidez, eta sailkatzeko ze gai bai dan filosofia eta edo ze gai bai dan filosofiarako gaia eta zein ez, ez? Eta hori eskertu dut eta erosoago egin zaitokia, baina aldi berean deserosoago, ez? Osea, deserosotu behar zaitu, prestegon behar zara burtsu bat tarte baten deserosotzeko, ez? Hori asko gertatzen da.
1: Zutan, nizdu, jarrera filosofikoa da oso autokritikoa. Eta hori da pixkat erdigunean jarriko nuken ideia, ez, autokritikotasun hori, ez, oso zaila dena. Psikologikoki normalean jokatzen dugu bestera batera, arresiak jartzen ditugu gure inguruan eta saiatzen gara zoru irmo batean ibiltzen eta claro, autokritika beti da hori zalantzan jartzea eta horregatik gana ipatu dugu leno, ez, pizkat badu puntu deseroso hori, baino da filosofiaren ezaugarri bat. Filosofiak izan behar du kritiko sistema kapitalistarekin, baina izan daiteke izan beharko luke kritikoa sistema sozialistarekin, edo etorkizuneko sistemarekin, edo mendebaldeko gizartearekin, edo ekialdeko gizartearekin, edo etxean gertatzen denarekin, edo etxetik kanpo gertatzen denarekin, ez? Orduan, eta hori askotan gogorra da. Jarrera hori edukitzea gogorra da.
0: Bai, eta gainera...
1: Egonkortasuna estimatzen dugu.
0: Bai, bai, adosadoz. Guztiz adoz, aipatu duzuenaren inguruan, sentiberatasunaren inguruan, niri alderdi emozionala tortzen zitzaidan burura ere bai. Eta Eta bai, filosofia kritikoa da eta autokritikoa ere izen behar du. Eta gainera uste dut, autokritikarako zailtasun hori askotan ez dagoela lotuta gaitasun arrazionalekin, baizik eta emozionalekin, horregatik esaten nuen, ez? Komentatu duzuenaren harira, bai, batzutan pentsatzen dut humiltasuna, ez? Dala bizitza honetan ikasteko balio importantenetako bat, baina humila izan ahal izateko eta besteen, ez? Bueno, iritziak eta ideiak eta benetan aintzat hartu ahal izateko, bueno, autoestima ondo eduki behar da, eta gustora, ez? Norbere buruarekin harreman positibo bat eduki behar da, eta ez dakit, ez dut jauzi nahi, ez? Alderdi emozionalaren hola aldarrikapen utxal batetan, baina bai uste dut, bueno, pertsonok hausnartzen dugunean biak jartzen direla martxan, ez? Bai gure alderdi arrazionala, bai gure alderdi emozionala. Eta besteekin razionatzen garenean, eta ari gara filosofiaren ikuspegi komunitario bat defendatzen, ba, berdina gertatzen da, ez? Biak jartzen direla. Eta uste dut, filosofiatik hortaz kontziente izan behar garela.
2: Bueno, ez dakit gehiago gehitu nahi duzuen entzuleari esango nioke hasieran aipatu dudana. Gaur Agustin Arrieta eta Imanol Alvarez gonbidatu ditugula, ba, idatziz ere lan hori egin dutelako, manifestu filosofikoarekin zu Agustin eta Oio Arrautzarekin zu Imanol, beraz gonbidatuko nituzkere material hoiek eskuartean hartzera. Ze, bueno, hemen aipatu ditugun gai asko landu dira, beste batzuk ere bai. Eskerrik asko, emateagatik. Eta jarraituko dugu abestitxo batekin, ze aipamena egin nahi dugu, irratzaio honetan tarteka musika egongo dela, ba, iruditzen zaidugulako ere filosofiarako tresna bat ere badela, ea zuek lotura aurkitzen duzuen, guk aurkitu dugu, baina bakoitza bere buruan egiten dituen loturak batzutan besteentzat ez dira lotura gehiegi. Ea, filosofiaren balioa zertarako eta zer da horretan, ba, aurkitzen duzue kanta hauetan ere.

0: Listillen txokoa.
1: Esan dugun bezala, irratzaio honen gune zentrala edo solasaldia da, gaur Agustinekin eta Imanolekin izan duguna, baina zabaldu diogu txokotxo bat ere, pentsatzeko txoko honen barruan listillei ere zabaldu nahi izan diegu txoko bat, listillen txoko honetan. Bueno, aipatu genuen aurrekoan, badagola hausnarketa bat hor, non ze espazio izan dugun emakumeak, emakume bezala irakurriak izan garenok filosofian, baina baita ere euskaraz egindako filosofia, ez? Eta espazio honetara ekarri nahi dugu beti proposamen bat, material bat, interesgarria izan daitekena, ba, bi gabezi hoiei aurre egiteko. Ba, azken urtetan asko sortu da, sormen lan bat delako ere filosofia egitea, ba, elkarlanean, eta Euskal Herriko eragile asko, aipatu aldugu unibertsitateak, UEU, EHU, Jakin, Agora, Jakimin Elkarte, Argia, bueno, hemen aipatuko ditugun material asko elkarlanean egin dira, saio hau bera ere, Agora Filosofia Elkarte eta naizen artean, eta bueno, gaurko proposamena pizka lotuta doa esan dugunarekin, aurreko saioan aipatu genuen, baina gaurko proposamenean Marina Garcesen obra euskaratua ekarriko dugu. Marina Garcesek baditu bilan euskaratuak izan direnak, ondo euskaratuak gainera, bueno, hori beti valoraziotan sartzen gara, baina bai Olatz Mitxelenak euskaratu ditu biak, alde batetik badaukagu filosofia amaitu gabea, izeneko liburua, eta bestetik denbora bizigarri baterako ilustrazio erradikal berria eta promesaren denbora. Eta aukeratu ditugu hauek hain zuzen ere, gaurko gaiarekin lotura ere badutelako, hoietan hitz egiten da, filosofia zertarako edo filosofiaren balioaz gaur egun, eta askotan Marina Garcés ba, filosofo bat da, filosofiari kaixo lehenengo agurra egin nahi dio narentzat, ba, oso hurbila egiten dena, oso kalitatezkoa, eta aldi berean hurbila izan daitekena. Lan asko daude gai honen inguruan, hemen gaur ere aipatu ditugu gure gonbidatuenak, baina iruditu zaigu ba, Jakin irakurgaiak egin zuen ariketa hau, ez, lan hauek euskaratzea, dakit eta hemen gonbidatuak zaudeto oraindik igual gehitu nahi diozue zer nire valorazioari, baina bueno, izan zitekeen interesgarria pues filosofiaren lehen kontaktu horretarako eta ere hausnartzeko galdera horri buruz, ez? Zertarako filosofia eta zer da filosofia bera. Eta honekin ba amaituko dugu gaurkoz. Gogoratu pentsatzeko txoko hau hilero zabalduko dugula. Asmoa dala hemen zabaltzea, baina gero zuen besaulkietara, zuen tabernetara, zuen, ez dakit tabernetan entzuteko irratzaio bat da, baina tabernatik ateratzen zarenean edo da ateratzeko.
2: Askoran da igual bai.
1: Agian bai. Utaz barre egiteko bada ere. Eta orduan txoko hau zabalduko dugula, eta txoko honekin batera ere gaur sortzin espazio txiki bat zabalduko dala, eta gonbidatzen zaituztegu ba, bi eta biekin plazerra lortzera. Esan dugu zertarako horretan plazerra ere badagoela. Beraz, hurrengo hilera arte.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, azken aldian juntzea dantza itera aizteratzua?
1: Aizteratzua naiz nizun.
0: Etzen nizun?
1: Bino, ibili naiz plaza askotan azken bolan. Donostiko plaza,
0: ze plaza tan ibiltzea?
1: San Juanen,
0: Jesus.
1: Hernanin.
0: Bai?
1: Bai.
0: Baina ze, dantza sueltoan eta eblan hortzea...
1: Plaza dantzetan.
0: Bale.
1: Eta eman oditan ere, bai. Ja,
0: ah, kera, ze zu dantza tale batez abitza. Ja, ipatu zuren agotan.
1: Bai.
0: Bai.
1: Igual, ezakit ezagutuko zen izena.
0: Ze, nola izan hau?
1: Ez dakit. Lelo bat badauka eta dena.
0: A ber. Lelo bat ez dakit dukan da, kanada. Kamista polit bat. Eta lelo da dantza erritzi eta festa.
1: Hau bidean ikusi barriko duzu, jakiteko zeata zaidan.
0: Ze jarriko du. Bai, gaur gatu zelako uniformarekin.
1: Bai,
0: egia. Ez? Trebeskako uniformarekin. Trebeskers gea. Eta bueno, ba, gaur justuki horren inguran arituko da solasean dantza ez da bar, baina baitarek hartan esan nahi azortaz. Zuzena, zingo gea, joan raiz puru teknikan eta ametxeta egoitz mikroan alde honetan, ongi torri alde erantzizera.

emailuak tirikitauki egiten badu, zein da gure oinek egiten duten hotsa elkarrekin dantzatzean? Itxi begiak eta entzun zure bihotza perkusioaren erritmona taupaka. Gorputza esnatzen denean, garunarena ez den memoria bat pizten da. Hitzek adierazi ezin duten hizkuntza zaharra. Argudiorik eta azalpenik gabe sortzen den komunitatea.

0: Zuk esan da zu tirikitauki, nik esan da tirikitrauki.
1: Beti nik esan
0: ez dut, hola, tirikitrauki.
1: Igual tirikitrauki, baina, tirikitauki.
0: Ziurnik, ziurnik, zekarrazi daukazu. Zu zabiltza gehiago dantza munduan baino.
1: Hau zea da,
0: ja, bueno, badago maioren dantza bat ere bai. Hori. Bueno, en fin, esatea hori, zu bazabitzela dantza munduan, ni enabiela. Azte horretan, baina egona naizela.
1: Ni baino lehenago.
0: Justo, ze, ametsu baino lehenago. Eta justu baina, trebeskan. Finkatu ma bien izan zan.
1: Arare gode bosteko bastoian, kompetizioa zerikusia dukana.
0: Ze justu beste,
1: hori,
0: gaude beste laguntasun mota batean. Dala laguntasun, igual aurreko bazen maskulinagoa, orain da, gehiago femeninagoa. Eta ze karta ditugu.
1: Bueno, lehenago, nahiko nuke aipatu, osalgan da una bestia dela Barañain izeneko dantza bat, oso polita dela, korroan dantzatzen da, eta bikoteak azkala duzuten da, eta bertxio hau Alaitzen Amaierre jotzen duna da, eta loi hartu barra izaki, nola ez, ba, Alaitzen Amaierre jarri berritun, gaina aurten ustalian, okerrezan hau, abestiat ez duten bengokin, ezin du oi hartu barra goizan, abesti horrek, eta bengo Alaitzen Amaierre, eta lehenengo planoa da Aiako Herria. Eta gero, gutxi bariz, bengo momentu batean ere esan berdu Aiako Herrien itzalean,
0: bueno, ez du, ondo dago, norbera bere herriko izan da, bere estereotipo guztia ikarri eta bestia teitea.
1: Ez ki, uste dut denek, osea, oi hartzunen, sortu behar izan dugunean ikurren bat ezakizerena, eta zein simbolo pentsa dut, Aiako Herria.
0: Claro, mendi bat.
1: Eta gero, dakagun bronka irundarrekin esan dutela beha jena dela Aiako Herria.
0: Claro.
1: Entzuten ez eta irundarrak, zein ematen dio ipurdia Aiako Herriak?
0: Claro, ipurdia segun zer izan
1: da, zein ipurdia. Eta gero, azuta ditugu. Pues tipiko, Aiako Herrian argazkia ikusten zunean, nondik anatea eta irundetik anikusi izan zuen jaiz.
0: Oso gata mazuruna paretak bihurtzea protagonista eta ez zea muinoak. Irundik an oso muinoa dirudi eta hori gandako, pareta ikusi eta ez tariskutxo nahi zen. Irundik an dagoza...
1: Eta iru forma ikusten dira, hola?
0: Eta irundik an ere bai ikusten dira. Irundik an ikusten dira, amets bertan nabilanean, eta ikusten dira, bertatik an, da beste mendimota, da beste personalitate bat Aiako Herriek.
1: Baina irundar ratzazu.
0: Eta de hecho, ziren ez irundara, baina gauzatik bezala. Oso zuena bihurtu ezuela, baina. Hor ba, hola, baita de...
1: Iruko kopan gaudez, bai, bosteko bastuian.
0: Egia,
1: bueno, eta gero daude aztuak lesakarrak Aiako Herriaren zatitxo bat ere behaien. Bineo, piko honetan ez dira sartzen.
0: Hori, ez dira sartzen, ez du. Guazen desibatza horko karta. Horko karta da, Radio Urbait Smithen proposamenen, agertzen dira, iru pertsona femenino, kopak eskutan altxata, haien artean nolaita pixakura pilatuak zutik, dantzan edo. Agertzen dira, ez? Bate dauka soineko gorria, lurreainokoa, beste dauka soineko laranja, eta azpitik soineko xuria, eta azkeneko dauka edo grisa edo urdin argi-argi bat, urdin celeste esango dugu, posible izatea. Azpian oso eman korra den lur bat, frutaz eta barazkiz betea, eta atzean zeru urdin bat. Hori da. Garko kartaren deskribapena. Gero baitare, dizmait gerteko bertxera balimagoaz, da, bertxio garko toago bat asko zera, hartzen da baitare, iru persona femenino, azakolore desberdinekoa, zer nezego aipatu, aurreko, Raider White Smitheko bertxioan hartzen den, karta guztietan hartzen den personaiak, dila xuriak. Osero zentrikoa, karo, hoi garramenda xirakoa da. Dizmait gerteko bertxioan, hain justu, askotariko tasuna ondiagoa dago, gorputzei begira eta baita ezakolorei begira, baita ere generoi begira, gorkoan irudi edo iru pertsona femenino agertzen bali maia ere, eta agertzen da iru pertsona femenino batzukan kutsi, bestatzu zapatez, kopak edo edalontziak eskutan, dantzan ikusten da iru jarkiki ez, dantzan gozatzen, disfrutatzen, iru edituzte erramuz egindako koro bana, eta baita ere lur oso eman kor batean daude, barazkiz, bueno, kasuntan kuiaz beteak, eta atzen gari pixka bat. Eta zeru, bueno, atzekalde urdin berde argi bat daukate.
1: Energiara jotzen mali madu, horatu. Zenbaki oinarrizkoak, bat abia eta irua direla. Eta irutik, beste zenbaki guztia sortzen diela. Orduan, irua energia espantxiua da, eta kasunetan, emozioekin, edo kopekin lotuta. Emozioa espantxiua denean, hemen adirazten da ez, ba, emozioak egitura lortzen duela eta zabaltzeko aukera duela, eta adiskidetasunaz, komunitateaz, laguntasunaz ari gara, bai, hasiera bateko hau da ez da osatutako komunitate bat, baizik eta zabaltzen ari garen momentu hori. Eta orduan ere, ba, bueno, hemen badago ez, eskertza, egonkortasun emozionala, ez nik bakarrik lortu dudarako, baizik eta besteekin seguruago nagoelako, bai, ja ez gaude ez batan ez dian, iruan gaude, irutik azten gara, orduan jende gehiago dago baita, beste hori esker sendo sentitzen naiz eta egonko sentitzen naiz nagoen tokian. Hemen aipatu dugu ja pare bat aldiz, baina bueno, da, Eugen interpretazioa aspaldi ez dugula aipatu.
0: Aspaldi aipatu, bai.
1: Baina Eugek esaten du, bueno, ez dakit Eugek bakarrik, baina guk Eugek entzun diagu, bosteko bastoia eta iruko kopak direla adiskidetasuna ulertzeko bi modu desberdin edo bi aldaera desberdin. Bosteko bastoia egiten dio referentzia adiskidetasun bati maskulinitatetik bizitzarako prestatzen gaituen lehiakortasun bat, joko hori izinek irabaziko duen, eta orduan ez ba, gero gure izan topatu ditzakegun oztopo arrisku trabeentzako edo prestatzen dugun jolas, benetako minik ematen ez duen jolas bat, eta hiru aldiz daukagu adiskidetasunaren bertsio femeninoa edo. Eta honetan daukaguna da elkarlaguntza, batasuna, eta denak bat egitea, ez dago lehiakortasunik, baizik eta bata bestearentzako gaude. Eta batasun horretan sortzen den energia edo. Berez, nik esango nuke, adiskidetasunare referentzia argia egiten dion karta hau dela. Bestea ere, interpretazio bat izan daiteke, edo hor dago ez, aditzera, baina lehiakortasuna da, eta adiskidetasuna benetan iruko kopek simbolizatzen dugu, baina bueno, nabardura hauek badaude. Mm-hmm. Hemen badao interpretazioetako bat da, nik ikusi ditudan ez, teorikoa guai din interpretazio den ez azaltzen, baina bueno, berriro ez, Eugekin jarraituta, hiru emakumeetak gila da, baraja askotan bai eta dismait jarteko barajan generoakien jolasten duna, edo badaude beste batzuk ez, bat, erreginak batzutan gizonezkoa diela, erregeak emakumezkoak, hiru emakume aukeratzen ditu, eta Eugek esaten du emakumeak direla bereziki jainko hirukoitza edo kultura askotan dagoen jainko hirukoitza simbolizatzen dutelako. Diela gaztea, heldua eta gurea. Eta hor dagoen ba, ziklizidea nola baita esateko.
0: Gure datxoa.
1: Ez que depende nor que jartzen du bai, eta jartzen duzu ingelesa da crown, eta hori izan daiteke ere bai sorgina, segun nola ulertzen den, osea da
0: elder pertsona
1: heldu jakintxua.
0: Vale, hori da.
1: Eta berez, claro, es que berez da, dontzeia izan olitzateke lehenengoa, oraindikan hileko hori jetxetza dion pertsona, bigarren izan olitzateke amatasunarekin ere lotuta dagoen zea bat, eta azkeneko izan olitzateke ja.
0: Bai, jakintza akumulatua ditu pertsona hori.
1: Bai, vale, interpretazioak eta interpretazioa daude, baina bueno, hemen garrantzitsua da, hiruak daudela hiru forma dela, baina hiruak direla bat. Eta zerk zerren bidez ez egiten dira bat, eta hemen badaude, ez daude barja guztian ez daude horrela, hemen baditugu ez, ba, sasura ebit, eta badaude beste batzuk ez duena dantza erakusten. Rider White Smithen ez hain argi ikusten, Dismayed Heart-en argi eta garbi dantzan daude, eta dantzak batzen ditu pertsona hauek, eta dantzaren bidez lortzen dute ez, batasun hori erritmo berean, lurraren erritmoarekin ere esan daiteke ez, lortzen dute elkarrekin momentu horretan egotea. Orduan, adibideak, uste dut oso evidentea dira, konturatzen nahi naiz, eta ez dakit nire sensazioa den, baina iruditzen zait kopetako adibideak, bastoietakoak, baina eskozera erraxago adiela.
0: Sensazio berdin daukanik.
1: Eta ez dakiten emozioak erraxago identifikatzen ditugulako, edo agian trampatiago adielako bastoiak. Osa, esan nahi duena ez, zu batzuan ustez, osa, badaukate beste buelta arriskutsu bat, edo, ez, kopek ez dutena inbeste, ez dakit zer den.
0: Nik uste alderantziz baita ere podcasta pixka gehiago dihoala kopen inguran denbora guztian.
1: Eta igual kopekin errazago identifikazio dugu lagu gure, ez?
0: Bai, nizte baiet.
1: Bueno, hemen bian esan genuen ez, maite mintzen momentua oso tipiko dela, eta gorkoan lagunak. Zesan daiteke ustut askotan hitz egin dugula ez, beste baietan zeharka, lagunen inguruan, adiskidetasunaren garrantzian inguruan, adiskidetasun mota desberdinen inguruan, eta laguntasunen barruan ere sortzen diren dinamiken inguruan eta laguntasunaren arriskuen inguruan ere aipatu izan dugu, ez? Ba, ongi daola lagunen gorazarra eta alderra egite, baina sortu berritzugula beste egitura batzuk. Ez dienak autu zaukeratzen ditugunak, ze pertsona batzuk agen ez bazterretan uzten ditugu beti. Eta hoi guzti aipatu dugu. Orduan, ba bueno, kartanik lagunei buruz hitz egiten digu, pertsona hobe egiten gaituzten lagun horiek, porroit naiz arrakastetan zurekin daudenak, hau, lagun batek esan zian, zuk ezagutzen zu, amaien eta errea gaipatuko dut. Berak esan zian behin, momentu txarretan lagunak izatea, askotan pentsatzen dugula ez, horri ikusten dela zinden laguna, baina badagoela jende asko, desoreka horretan, zure gainetik egote horretan laguntzeko pres dagoena, eta ez daukana zailtasunik, eta benetan, berak bere esperientzian, bere arrakasta momentutan jakin dura zientzu dien lagunak. Ze badao jende asko, zu dirdira horrekin zaudenean, edo ez, zure momentu gorenean zaudenean, zure argia itzaltzen saiatzen dienak edo gutxitzen saiatzen dienak horrin komodo daudenak, bai? Onartzen, hori da. Zu onartzen zure protagonismo momentuan eta jakiten bere lekua hartzen.
0: Bai, zaien, erraxeago zaigu norbait bere momentu bajo baten daunean hori zeintza edo sostengatzea, osea, ekintzasko ze zehatzago eta ezagunago zaigu hori ez bestea baino.
1: Eta bada hola desoreka bat ere, ez? Osea, zuzuloan zaude, claro, lagunduko dizut, eta gaixu bat, ez? Hor, niretzako ere badia puntuak. Ez? Ulertzen?
0: Bai, bai, ados, eh? Osa, eta honekin ez dugu izan nahi ez oso totalak. Hau da, ez dugu izan nahi hori da, esan nahi,
1: momentu txarretan. Ez dugu eta juten eran, noski momentu txarretan enberdela, eta...
0: Bai, favorez.
1: Baina, bai, igual badukagula urbileko jende asko, ez igual lehen lerroko laguna, baina urbileko jende asko, pues momentu txarretan ez, ai, zazemuz, ezak izertak izertak, bai. Pero beste dinamika itxusi batzuk agertu daitezkela, zure arrakasta momentutan.
0: Vale.
1: Baina, kartonek, eta ja aurreatu dugu ez, oinarrian badu elementu oso interesgarri bat guretzako, kohesirako eta batasunarako oinarritzat dantza hartzen baitu.

0: Trebesa dantza taldea, 1976 urtean sortu zen Donostiako Egia auzoan. Hasiera batean, Xabier elkartearen barruan. Mendizale, musikari eta dantzariak elkartuz. Aurten, 50 urte bete ditu taldeak eta denbora guzti honetan, herri-zerri, euskal kultura eta dantzak zabaltzen aritu dira. Maiatzaren 23an, ospatu zituzten 50 urte hauek auzoan. Trebeskak, Euskal Herriko beste talde askok bezala, euskal musika, dantza eta tradizioa bizirik mantentzen jarraitu du kolektiboki, inguruekin lanean, dantzan, irrintzian eta festan. Gaurkoan, egun talekide den Naia Ruiz dugu gurean. Kaixo, Naia, zer ondo zaude, ongi etorri.
1: Kaixo, guardion.
2: Bueno, lehenengo derrigorrezko galdera da, gonbidatu guztia egiten diguna, zer eman daukazuta erotarekin?
1: Ba, egia da, irula baldiz edo indiatela, baina beti lagun artean eta pixkat ba igual momentu pixkat konbulsoetan edo atera dira horrelako lagunak eta ba gero pote batekin konversazioa luzatzeko balio izan digutenak.
2: Ah, vale, eta esperientzia ona, positiboa?
1: Bai, beti ateatzen dira igual fokoa jarrita etzenekan gauzetan zerbait eta kuriosoa da. Baina, bueno, gero, zuek egin egin egin zuere, ni prest.
2: Noski.
0: Galdera pertsonalekin, edo bai, galdera pertsonaletara joko dugu hasieran, eta jakineko nuke, zerkera mantzun, Naia txikia dantzara gerturatzera, eta zerk egiten duen gaur egungo Naiak dantzan jarri dezan?
1: Ba, bueno, txikitan lasarten hasi nintzen baleta edo egiten, oraindik oso txikitan puntarik ez ezer gabe, baino ez zitzaiten gehiegi gustatzen zitzaitena zen lagunekin egotea eta partekatzea denboa behaiekin. Ondoren herrian bertan ere Kukukan hasi nintzen dantza garaikideekin eta gure irakaslea zen Maider Oiartzabalek ere euskal dantza itezun, euskal dantzaria zen. Eta eskatu genion erakusteko, ba, nahi genitula herriko jaitan plazan dantzatu, fandangoa harina-harina eta beste mota batuzako dantzak. Eta berari esker hasi ginen mundu hortan sartzen, gerora lasarteko erketz dantzataldean ere egon nintzen, eta pixkanaka ba, hortik hasi eta gaur egun arte.
2: Eta nola iritsi zinen Trebeskara?
1: Ba, herriko taldea utzi nun eta ezautzen nun lagun bat dantzan zebilena galdetu nion, porrontxo batzutan Trebeskakoak aurkeztu zizkian, eta hilabete eskasean behaiekin eminen dantzan.
0: Parranda ez.
2: Momentu aproposa, jendera, engantzatzeko gauzetara.
0: Bai, baina engaina gauza guztietara, bai. Izan militantzi politikora, izan militantzi kulturalera, izan
2: festa batetara.
1: Bai.
0: Zalantzi gabe.
2: Bale, nik hemen, bueno, lehenengo aipatu behar dut, ni talde ontako kidena zera, berez ikastaron hasi nintzen, iaz ez. Duela, klaro, osea, iazko kursoan, osea, berez duela bi urteko irailean, edurrian, eta aurtengo kurtsoan hasi naiz taldean dantzatzen. Bai ikarri da horan, zein egitek utzi zian lehenengo aldiz dantzatzen, eta gero bazturin goizu batera egoitz. Lehenengo aldiz ikasi nun euskal dantza ikasi nintun dantzatzen, eskolan gobatzen dut, DBH-en erakutsi zugutera irakasle gaina gure irakasleko, osea, gizarteko irakasleak, erakutsi zugula armatiro puntxori esan izan askotan, berak erakutsi zugun harina dantzatzeko bigarren pausua, buruan izateko armatiro puntxori, eta gero nik asko plazan dantzatu dut. Gaur egun ezak eta inbeste daun, bineo ni xan izabanetan, posa indikan ez nunako horik eraten ezak izabak ize, eta asko juten ginen, hauian zeuden musiko gigatutara, eta bar, eta juten ziren ondokoai behira gutxi gara nola itentzun ezak izabak izer, lotxi gabeko momentu ezela guatzen nun, eta osongi pasatzen nuna. Zuk nahi zikasi zen nuren ingaldi?
0: Nik banun klase kide Monika izan duen persona bat, eta berazen, bueno, amabazmu izutarra, eta gizuen ez naparrak badie Gipuzkoara baina asko zedantzari eta euslari hobeak, oza hori zan da. Eta bera zun oso, oza, bera bazikin daukez. Oza, hori zen oso argia Hernaniko testungurun. Eta nebatzen ez, bere bitartez ikasi nuna lengua aldiz dantza egiten. Eta aitare, abesten dala, zen komo, ah, bale, hauekon dute, guk ezak egiten bihar nautxak. Tarte gantzatete hori ez, Nafarra eta Gipuzkoan arteko mobi dau. Baina bai, berak irakatsita, eta eustantzen gaina, komo, ez da egiten zen, harin edo ditakon bat, baina gero uste dut atzerago, oza, lehenago ikasi genula, edo zaitu nile ikasten agurra. Bagizu, komo, ezala solemne bat ikustazula txikitatikan, eta bagizu, bai, hori da gata, ekortuan.
2: Bale, bueno, hemen, badao, punto bat, oso interesgarri egiten zaidana, gero arriskutsua da, pixkate, ze batzutan sartzen geha ez, biologizismotan, ez ditugu lertzen beste testu inguru batzuk, eta horrez dutesan nahi dantzak konpondu dezakenik zuri bankuak txetibotan izaitula, baina, badao neuriozientifiko bat, Nazaret Castellanos deitzen dena, eta asko lan dudu, bueno, ba, neuronek eta garunak nola funtzionatzen duten, ba, hainbeste behitzen ez ditugun kontestuen eta hola, eta dantzatzean sortzen den sinkronia interpertsionalaz asko ikertu du, eta oso interesgarria da, dantzatzearekin zegertatzen den azteko, dantzatzeak ematen digu, bueno, bek esan duz, komunitate sensazio bat, bukatzen dugunean dantzatzen eta hola, eta nik bai da egia unire gan identifikatzen dudala, nik dantzatzeak ematen dian postasun, euforia oso espezifikoa da, beste ezerk ez diana ematen. Eta ez dakiten niri ematen dialako, baina beste pertsona batzukin ere hitz egin izan dut. Eta baita zerbait oso berezia, beste gauza batzuk ez dutena ematen. Eta berak esaten du hor, badaola ez, ba, memoria muskularra erabiltzen dugulako, beste leku batetik hitz egiten dugulako gure gorputzak, gertatzen den zerbait. Eta esaten du gauza oso kuriosa gertatzen dira ere bai. Dantzatzen dugunean, erritman bat egiten dugula, ez bakarrik gorputzean sinkronian, baizik eta ikertu dela taupadak ere erritmo berdinean hasten diela. Bihotzak erritmo berdinean hasten diela taupaka. Eta arnasak ere noski, pues bueno, hierez, berdin duten dira. Bai da, ez, bueno, dantzak lotu edo batu egiten ditu dela esan dezakegun neurozientziatik, hemen esan da ere, noski, ba, ezin dugula, ez, osea, ezin dugula dantza isolatu gure testu ingurutik eta beste elementu oso potente daudela, ez, eta noski, pues, gure garai desorekatu hauetan, bat, dantzak ez gaitu, ez du gure osasun mentala salbatuko. Baina oso interesgarri iruditzen zait, dantzak daukan gaitasuna horrela, eta uste dut, gure tradizion eta gure kulturan presentzia handia izan duna ere bai, ez, eta ez dela kasualidadea. Zuri ezakit hartzen zaizuen zuei, bueno, esaten nuen, ez enten...
1: Bai, esanik, oso ikertua dago dantzak benetan ariketa fisikoa egiteaz aparte beste zerbait sortzen dula gure gorputzean, aipatu duzu, bihotz taupadak elkartzen dira, niretzako oso potentea da, ez bakarrik kanpotik baizik eta borobil baten barruan eskutik helduta egotea korroan, eta horrek sortzen duen guztia, ez, postasun hori, euforia hori esan dezuna, kolektiboa da, momentu hortan sortzen ari den zerbait, bakarrik hor gaudenekin, eta oso potentea da.
2: Bai, eta niretzako ere badu puntua dela, igual beste, eta hemen dago galdera, ez? Osea, zer dauka dantza tradizionalak, nola baita esateko, ez, euskal dantzak, beste dantzek ez dutena, ez? Niretzako hemen badago, nik euskal dantzetan abaitzen duela, edo plaza batzutera juten dantzatzean, adindez berainetako pertsonekin nahola, komunikazio bat dagola, agian gaur egungo beste dantzetan, edo taberna batien dantzatzen zunean, ez, zaudezu zure kuadrilakoekin, eta bar, ligatzeko erabili dezakezun tresna bada, baina hemen ez, osea ez, bien arteko harreman horretatik edo korrotik kanpo, korrotxikitik kanpora doan, ez, beste harreman bat dago, eta negiten zait oso, eskizaketik iraltzaia esan, baina oso horren parte sentierazten hau.
1: Bai, osea hor, bueno, hau, azteko esan jende pila bat abilela ez bakarrik dantzan, baizik eta honen inguruan ikertzen, idazten, pentsantzen, kolektibizatzen, eta tartean Oier Araorazak esplikatzen du, nik baino beto, dantza lenguaia badala. Osa, euskal dantzak dantzatzen degula euskaldunok eta hizkuntza propioa daukala, ez? Eta esaten dezun hori ez, bi personek hizkuntza berdinean dantzatzen dutenean elkalurretzen diala. Eta hor sortzen dala zerbait, konexio bat oso berezkoa. Eta igual orain moderno edo dela uste dugu, baino antzinatik datorkigun zerbait da eta horri utzi behar diogu.
2: Bino, bai, uste dut, jo, badoela beste momentu batzutan ere ez, bai, igual dantzan inguruan, eta hor, uste duzuk erakutsi zen iragainan aia bideo bat, ez, emakume batena, ba, elkartu zela herri bateko emakumeekin, eta nahi zutela emakume honek, dantzaria zenak, erakuste dantzaren bat, zer behaik gaizkiz egiten dantzatzen. Eta ordan, pos, horro lanketa bat intzutela, ez, jo, pos, ez zueketzeaten gaizkiz dantzaten, desberdin egizatzen dantzatzen, ez, eta badaola, ez, nolabait, agian gertatu bertzun zerbait dela, ez, baina igual berrikusi behar dugun zerbait dela ere ez, sortzen den bueno, dinamika bat eta uste dut, eta nahi gertatu izan zaita didez, pentsatzen bat dut nera betan, ez, juta ginen musikologia dutera, eta dantzaitak eta parte hartzea nahikoa zen, ez, eta gero eldutasunarekin zer ikusi dut zerbait da, baina bai, ongi ez badu dantzatuko ez du dantzatuko, hobeto ez dantzatzea.
1: Baina zer da, ondo edo gaizki claro, dantzatzea.
2: Claro.
1: Osa hor, nik uste prozesu asko gertatzen diala batetik egondala institutionalizazio bat dantzekin eta dantza batzuk, osa ez da berdina dantzatzea, herri bateko, oinatiko korpus dantza bat horrela egiten da, eta ondo egin behar egiteko badude modu batzuk. Baina gero hitz egiten genuen eta itzultzen naiz dantza lenguaia bezala ulertze balin badugu, gero gure euskalkiak oso desberdinak dira eta denok aige euskeraz, ez ba, dantzan ere bakoitzak berera egin dezake. Arazoa da, ikusten degunean norbait frentean A modu batea egiten eta guk egiten dugu B. Eta hor ja sartze balin magea konparazioan eta esaten bari, nik ez dut ondo egiten, bai zuk egiten duzu desberdin. Edo zua izan ikasten, nola hitz egin, nola dantzatu, euskeraz, ez? Hori guztia badago komo, bai.
0: Nizan horrezka afere bat.
2: Gota.
0: Ez da gitzuek ados zaudetena duzu honekin, baina lehen egin bat dugu parte ritualistikoa komunitatearen atabar, eta komunitateak elkarru lertu alizateko bertu kodigo batzuk denok onesten ditugunak. Eta uste temen badagoela movida elitista bat derroio ezuk ez ezu hankanaikoa higo ez aizar edo ez entrenamenduak behar dituen como ez prozesu korporal eta ez movimendu korporal batzuk ba ez zingara atualizataren begida elitista bat derroio ez eski hori zaula. Baina gero baita badago beste aldean beste pendulazo bat dela lasai dena ondo dago, ez como maiti ez dago dena ondo zabiltza iten euskal lantzak eta zabide egiten moderno. Modernon esatea dena ondo dago, pues okei. Okay. Mea euskal lantza baditu bere letrak, bere alfabetoa, bere gramatika dauka. Eta ordon usten de batutan hemen, como... Es que gartekan naiz, izatenei naiz un zenizo de mucho cuidado. Man, o sea, usten dut hemen dagoela, como movidao de rollo diversidadaren kontu hau de... Bai, ongitorria mugimendu guztiek. Bai, si, mugimendu guztiek bai, baina musiko diola. Eta ite bali mazu pauso bat, porque eta salio dati ba, barrutikan mugimendu hori, oke intzazu behen ez da hola, eta gaina jena gitzetu jarretuko, jena gitzetu lertuko. Da orduan badago hor movida de, bat, elitismo superzuzentasuna eta ez, gorputzu zen bat izan, eta gaina hor justo maskulinizatu edien mugimendu diak egin baloratzen dianak ez, omentzen nire ustez ala izan da. Horren artean eta beste aldearen artean dela como, ei, tal, denak agorputza mugitu eta jaztaz, como, bai, si denak movimendu guzti dion gitorrik. Baina uste de baitare behar dugula gramatika hori zain

0: zoaz garaikidera. Superongi.
1: Bai, bai. Osa, evidentea da, daude dantza ritualak, eta daude plaza dantzak, baina plaza dantzak dantzatzeko ere arau batzuk daude, konpartituak dienak eta denok mantentzen
0: ditugunak.
1: Arau horiek importanteak dira oso. Eta arau horiek ezagutu egin behar dira, ez? Eta plaza dantzetan ikastarotan eta saiatzegea behintzat enfatizatzen, eske plazan ez dute horrela dantzatzen. Jaia, iritsiko ze hori egiten nahi badezu, baina goazen oinarrira. Osa, erritmo batera mamarria zu, tempo badauka, ez, noruntzoaz dantzan, ez, horrek egon behar du. Eta hori ulertzen dezunean, eta hori pasatzen denean gorputzetik, eta gorputzak hori ulertzen dunean, hortik aurrerakoa egongo da ondo.
0: Claro.
2: Bai, bai, enaretzako hor garrantzitsua, osa, uste dut, ikasi bertzula hain zuzen ere, gorputzetik pasatzen gauza batzuk, eta utzi gorputzak itzegin dezan, eta hori da, oinarrian ez, ongi egitein beste. Eta zure metafora erabilita egoitz, osa, euskera ikasten nahi den pertsona bati eskatzen den lehenago gauzako bada, mesedez ez zuzendu akatsak egiten ditunean. Erakutsi oso da, zuk norbait hizkuntza bat erakusten badin badiozu. Eta esaten badin badu, atzo kantatu geneukan. Esan dizu, atzo kantatu zenuten. Edo, bale, guk ere kantatu genuen. Baina ez esan, ez da zeneukan da genuen. Horrek itun da pertsona bai.
0: Nik ez esan ze formatan egin, eh? Baizik eta, baizik usteetela, como edo batera edo bestera batzela, eta ez como, goe dagoela erdibidea, inkluso zuk esan dezun forma, biretzai superforma eder bat, esateko, ke guai, osa, zabiltza, como ez, ekimen propio zabiltza saiatzen hori egiten, ni bakit hori ez dela hola, eta ez dut ingo zuzendu, baizik eta ingo zu proposatu. Hori da super, okei, baina proposan batean bardu. Eta ez, como, geneukan hori esatea, bale, pues venga, zukola esango zu. Esa, diot, zen, ustea,
2: bai. Bai, nik urratze dute, minio, esan nahi duena da, ose, orokorren iruditzen zait, plaza dantzetan, sartu nahi duen jendeak, gero, giriak enduta, igual, Donostin giriak, udan, bai. Terrible, edo festa testu ingurutan ere, pues, agarrat egiten, itentu nien batean, zea bat, pues, hor, minio, sartzen dira gaina, beste dinamika batzukin, maskulinitatearekin, claro. Sartu gona izan, eta gaina, dinamitatzera, no, berdintzen, nik ingot, zakilana, eta sartuko naiz, nahi duena aitera badakite naiz zela egiten zutena, baina eske, ez? Eingo dena jajaja, zuen kontura.
1: Bai, eta gaur egun gaina esposizio digitalarekin ere, osea, normala da lotxa ematea. Osea, zoaz dantza egitera plaza batera eta dauzkazu 50 pertsona mobilarekin grabatzen. Noski, ez bazaude seguru egiten ari zaren edo lotxa ematen badizu. Etzeaz, jarriko, plazan dantzan.
0: Claro, hemen dago, gauza oso guapo dela katxaren movida, dela, ontazitzen dugu, hemen, ondela, temporada bat, usten dut, ekarri genuen, komo ez, akatxaren behirakur bat, nola akatxa beharrezko dan baitare, komo hori barne egitea, eta ez, zure egitea baitare, komo sistema iraulia lizateko, eta ni, por ejemplo, hauritza superinteresanta dela, akatxaren kontua bestera batera bizitzen ikasteko lanketa kolektibo edo ez, lanketa grupalak egitea, bat ez zer honi begira. Gero baitare beste lanketa tostete falta zegula dela, ez da dian dauden ikuskizun guztietan, are kontzertutan edo beretzetar nahi guak elarrean hainbeste mugikor. Ez komo, igual, honi baitare behiratu harko, honioke. Bean, horri behiratu gabea, komo, nola horretzen dugu akatxa, zer da akatxa egitea dantza bat egiten gabitzanean, bai, binakakoan edo plaza dantza batean edo ez, dena delako ez da inongo dantzetan. Zer da akatz bezala ulertu behar deguna, eta zer impactu dauka horrek nigan eta taldean? Horren lanketarik egiten da, adibidez, trebeskan?
1: Bai, saiatze geha behintzat, akatsa ikasketa prozesuaren barne ulertzen eta zaintzen. Akatsa ere ez gelditzeko akatz hori eta gero jazta banoa. Ez jarraitzeko dantzan eta ikasketan. Ez da beti erresa, beldur handia diogu, akatsari orokorrean, ridikuloari kriston beldurra diogu, eta horrek muga asko jartzen ditu orokorrean, bai plaza, bai eszenatoki, hartu gardian momentuan.
2: Bai, nik esan lukela ere zerbait ikasi, oza, berri jota, nire, ez, nire bezaroa ez dakize bakize, gero nik ikasi duen zerbait, eta baina, esan nahi duena, beste gozatzuin konparatuan, nahiko berandu ikasi duen zerbait, da, nire dantzaz lotxa sentitzera, adinekin ikasi duen zerbait da, eta horrek niretzako adierazten du badela hor dinamika batzuk ez, pose gure artean elkar seinalatzen dugula, edo berdin zaitez, besteren txikitasunetik den, edo dakien erena, edo eta hor bai, eta badakite, oza, nik ikusten duena da, beste garai batzutan zela, talde egiteko tresna, erdigunean zen tresna bat, etzudarako beste, ez, agian bestein beste aukera, eta aldi berean, ba, talde egiteko ligatzeko, osea, gauza asko sartzen zienez, elementu asko zeuden horren barruan. Eta nire, hau da igual, nire bizipena, hau da igual, ez, nik ezagutu ditu dantzeak, bineo, sensazio da, jende hor biltzen denian honetara, eta uste dut trebeskan gaina sorte

0: handia daukagula, badatrela jende nahiko guai ez dela normatiboa, ez dela nezkan nezken papera eta mutila mutilena eta denek egingo dugu super txukun, ez, gizon eta emakume eta pospolin eta indartxo eta bimimi, badaudela, ez, beste gorputz, beste sujeto, beste zea mota batzuk. Eta orokorrian nire sensazioa ez da, iten dugunean, badala zea bat, hau oso guaia da. Osa, ematen dit zerbait oso berezia, ez? Ez dakitena nola zabaldu ezakigun, hau, bestek batu dara.
1: Bueno, horresan dezure dengo, zortea daukagula, uste zorteaz gainere landu degun eta lantzen degun zerbait dala nahita. Edo hori bilatzen degula, ez? Ez da erretxa, nik uste trebeskak ematen digun espazioa dala, ez dala talde potente bat Donosti mailan edo Euskal Herri mailan.
2: Osea, como es la un gigante bat, como un izen como
1: oye, ez dauka izen,
2: bueno, izen bat, baina egian ez ezatu zela lotzen horrelako bakizu euskal dantza talde hola gorrabitziten dut bat derroio zure. Baizu. Osea, betirik itasunak lotu de gehiago treska.
1: Bai, ez dakit zergatik, osea, ni iritsi nintzanean ja sentitu nintzan oso eroso hor. Baina bai hori, ez daukagu izen indartxu bat eta uste horrek albidetu dula lasaitasunetik harremantzea ere taldearekin eta trebeskarekin ere, eta orduan horrek eman dizkigu irikiera batzuk, ba agian beste talde batzuetan enkajatze etzun jendea gonbidatu dugu eta ba, batzu gelditu dira. Saiatu geha beti asko goxatzen auzoa, guretzako oso importantea dela, eta auzotarrak geoz gutxi jaude geha, bueno, zarete orain auzoko auzotarrak, eta guretzako oso importantea da, ez, testu inguru ematea, auzoaren parte izatea eta bertakoekin egitea eta galdetzea zer dan egin nahi deguna, nun gauden eroso eta zergin jarraitu nahi degun edo zer aldatu.
0: Bai, hemen oso interesgarria da, bueno, hemen, osea, zuek argita horiak ustez, bino, erratara izizitik den dugunean, ez, batzutan pentsatzen dugu, ez, edo, datorkigun aburuan da horrela dena, ez, edo, horma
2: asiratik bai, horrela jaio den zerbait.
0: Eta tradizioak sortu egin dira, tradizioak esan nahi berriak altatu dituzte, begiratzen bat imatu askotan nigo baten izoi, Magi Bulenek intzun Antzulako, bueno, Antzula lanketa bat, eta hor, adibidez, ikerketa bat intzuten eta konturatu ziren, ba, behaiek tradizio uste zuena zela, uste zutena, baina asko zere goizago sortutako zerbait zela, ez? Osa, behar mitzen zuten hau inda, mendeetan, eta asko zere berriagoa zela, ez? Eta euskal tradizioan pentsatzen bat dugu, pues, bueno, dago trikitisa, albokaren izena, arabea da, ez? Bado elementu asko oso berria dienak. Eta oreka bat topatu berda igual, ez? Osa, zer, ze, klaro, evidentemente, iten bat dugu, ez? Borron, eta zerotik hasi, pues, oi beste zerbait izango da, oda tradizioak, ez, piedra roseta mantentzea baino, esan nahi duna da, ez, ba, genealogia bat edo badagola, ez, eta badoala esku-zesku zerbait horrez, esentzia bat edo mantentzen. Baina tradizioak ere baditu gauza batzuk ba, aldatu nahi ditugunak, ez, hemen oian indart dantzariak, ba, Altxalin dabilelako ezagutu dezakezu, edo justo ba, Martzelina pertsonaiarekin sortu doa intxertan ere, ez, bakarkako antzezpen dantzaldi bat. Eta behak aipatu izan du, behantzako euskal dantzak oso espazio gogorra izan diela inbatetan, genero arau oso markatu batzuk zituztelako, eta gorputz bakoitzak zer egin dezaken, eta zerrez, zer jantzi dezaken, zerrez, zein ekin dantzatu dezaken, zein ez, oso zurruna izan delako, eta batzutan behantzako, ez, oso itogarria izan delako. Ezakitzuk, queer bezala, biseksual bezala, zein horrela bizi izan duzun, ez, edo ze esperientzia duzun generoaren zurruntasunarekin euskal dantzan.
1: Vale, gauza asko aipatu dituzu
0: bai.
1: Jarraian. batetik terminoen komplejutasunaz edo tradizioa, euskal dantza, folklorea, folklorismoa, osea hor badaude usted ba, beste podcast oso baterako emango lizkizeken gaiak, baino osea ezin dugu ulertu zerbait ertxi bezala, tradizioa eraldatzen da, moldatzen da, aldaerak daude beti. Beste zerbait da, momentu batean erabaki balin bazen modu ontara egingo dugu hau, modu ontara jasoko dugu hau, eta hemendik aurrera aurrela egingo da, baina ezin dugu ukatu eukidun evoluzio aldaketa, dantza batzuk galdu ira eta berreskuratu dira, beste batzuk sortu, aldatu, ez? Eta hori euskal dantzaren parte da, eta izango da. Eta horrekin lotuta, lehenore aipatu dugu, ezin degula euskal dantza gure testu ingurutik isolatu, eta hor ulertu behar dugu, ez? Gizartearen parte bat bezala. Eta guri eragiten digun bezena genero sistemak, ba, dantzan ere eragin zuen. Ez bakarrik kapitalismoak ere, erlijioak ere dantza pila bat moldatu zituen, ezin ginelako elkar ukitu, makumezkoek ezin zituztelako jantzi batzuk jarri, edo plazara, edo holtzara atera.
0: Adire, emare trantzizu, ze dantza moldatu zen ezin zelako elkar ukitu?
1: Eske nahiz oso ondo goatzen hau horrela den, edo zeine kontatu zian, baino esango nuke zapiekin dantzatzen diren dantza batzuk behintzat, leno eskuekin dantzatuak ziala, eta bikoten arteko distantzia urruntzeko eta ez markatzeko ez egoteko kontakturik zapiak sartu ziala. Esango nuke.
2: Lepeak esatasun, lepeak
1: mutxizimore egite.
0: Bai, bai. Eta generora bueltatuta barkatu.
1: Eta arduan horrea itzuliz. Bai, segun ze goazen ikustea, bai, nabarituko dugu generoa oso indartxu. Generoa egia da, oso indartxu dago, espazio batzutan eta ikusgarriak dian oso espazio askotan, esango nuke. Ez, txapelketetan emanaldi nagusi eta hondietan, baina gauza asko aldatzen ari dira azken urtetan, ba ikusi egun bezala Baztanen, Lesakan, dantzataldek sostengatzen ditugu begien bat emakumeek, eta hori realitate bada, eta horrek ba, sortu ditu ere aldaketa asko, beste asko aldatzen ari dira edo aldatuko dira.
0: Nik hor entzun dut, ez dakit zeinek esan zu, minio adibidez, ojo, tradizionalki gizonak egon dira asko euskal dantzetan eta hola, eta generarekin zer ikusi duten aldaketak txertatzen jundien enean, gizonak juten hasi diela euskal dantzetatik, jun hasi diela espazio horiek uzten, eta bai, gero eta ez, argiago dela, pues, gizon gutxiago daudela euskal dantzetan.
1: Privilegioa galdu zutelako, esango nuke. Hor, oso nabaria da eta neri aspaldi pasa zitzaiten, normalean ensaiotan emakumezko gehiago gizona baino egun batean ez dakigu zergatik, ba, gizon gehiago zeuden eta justu bikoteka tokatzen dantzatzea. Guk askotan egin dugu bi neskek elkarrekin, ez da ezer gertatzen, bat jartzen da gidari paperean, bestean eta listo. Ba, momentu hortan bi gizon jarri zian elkarrekin eta erabaki zuten ez dantzatzea. Zen nola dantzatuko zuten bi gizonek elkarrekin eutxita. Kontrara ez da gertatzen. Kontrara jartzen geha eta listo. Oso. Eta nik ustet hori aldatzen gabiltzala bintzat plaza dantzen testu inguruan leheno soikoa zan, bikoteka jarri bargea, neska mutila, ez da benda, bat, bi, edo ba, umeekin asko bazakit zuaitza eta joria badaude AB beste mila teknika esplikatzen duzu pitako zein den lider gidari papera epiko dunak, saiatzen zea esplikatzen ere eta ez da erresa bi paperak ikastea. Normalean gaude ohituta horietako bat ikasi eta hor gelditu. Eta hor interesantea dena da moldatzen jakitea, uztea eramaten eta jakitea eramaten.
0: Bai.
1: Eta bueno, ba gabiltza hor. Eta horrek, ba, justo guri pasa izan zaigu jarri bikoteka eta bi gizon mutil elkarrekin. Eta esplikatzen diezu, ez da inungo momentutan esan emakume gizon. Eta listo, pues, dantzatu dute eta superpozik.
0: Bai, eta plaza dantzetan, nio batzen ikastelan hasi nintzen ean, lehenin balditakotan pues, zirkulan jarri, eta zakiz zein zen, arrozen baltsa zen, edo barainain zein zen, baina ginen bezala bat, bi bat, bitatuko zaizuena, eta igual justo onduan zenekan ez, beste generoko pertsona bat, baina gero aldatzekoan ez. Eta hor, esan da ez, ba, batak esan egin badoka, biak beste bat, eta ez da ez du zer ikusirik osatuko zer dakizuke, tokatzen zaizuna, eta jasta. Bai dut sensazioa, batzutan kanpotik edo entzun dut, duela gutxe entzun nion, hain ez dut bere izan esan, ez dakiz ziur behaz, ez, baina esaten entzun pixka bat, jo, sortzen dela, bai, eta igual genero disidentziatik hain ez esaten, gure hizkuntza, hau da, genero disidentean pertsonon hizkuntza ez baritz bezala tradizioa, ez? Eta orduan nik horrezako aldeku bat. Eta hau duela gutxi ziren honen bai esangut izan, ze honena badakit, Albina Astardastekin itzein honen inguruan, bere dantzatalde baten hasi dutan, eta biek aipatzen genuen, leku bat topatu dugula aldutan agian, berden dela, be kodiak ere, ez, ba, lanketa handien delako hainbat aldetan, edo gure ziurgabetasunak, eta ez, ba, ez zaude zure identitateaz hain, edo egin nahi duzuna zain ziur, ez, 18 urtekin, edo 24 urtekin, edo 30 urtekin. Eta aurkitzea, ez, espazio aske bat, ja helduago zeanean. Baina, badaola batzutan, ez, distantzia bat, hau ez, honek ez du niri buruz hitz egiten, ez, osea, euskalduntasuna edo euskal tradizioa, oposizioan bezala, ez? Ja. Queer sujetuekin.
1: Bai. Eta leheno, bueno, baina arte igual plaza dantzetan zentratu geha gehiago, baino pentsatu ezakegu dantza ritualetan edo personaia bat gorpuzten degula dantzan, ez? Ni aktore izango banintz mediku izan naiteke, eta zaukat medikuntza ikasketarik, ni jantzi naiteke katximorroz, jantzi naiteke ez, eta gorpuztu personaia hori eta dantzatu. Eskatzen duen teknika, arau, eta dena alakoekin. Eta ondo egongo da, eta jantzi dezaket gona bat, eta jantzi ditzazket galtzak, eta zuek ere.
0: Mm-hmm. Be, alare, oi, guri zorion duzuten. Bueno, eski gaina hor egiten zire deigarria. Osa, ingen unian urte horreneko zea, ne, jende bat horretzen, jo, eski nabaitzen ezakitzer mutil baten gona jantzitazukalako, ez? Bai, baina horrek esan nahi duena, osea, esan nahi dut, ez ziguten esan ez dakit, osea, Andre heldu batek beti ikusitzen ditula gauzak, ez, modu batean, eta hori, esan zian jende, nahiko, bueno, gaztea gure baina bultakoak, ja ezen gazteak, esan nahi dut, baina harrigarritzat hartu zuten, esan nahi dut, ez, lanketak iten egia, baina agian, ez espazio guztietan, ez talde guztiek, eta horrek ere ez agitzea ematen du. Eta askotan iritzen zaitere batzutan inertzia ziten ditugu lagozak hau dela, reindantza bat zehatzen da, eta normalki, ez, mutilak barruko pozizioa hartuko du, eta neska kanpokoa. Ez ezer berezia gati, baizik eta ez, igual landu behar ditugun eta konstientein behar ditugun dinamika batzu daudelako horrerrotuta.
1: Bai, ikusi ditugulako, ez, eta askotan errepikatzen ditugulako jakin gabe zertan nahi gehan, eta bai, kontuatzezea, hitz egiten astezean momentun beste persona batzukin, ez, disidentzian bazterrean dauden batzukin, eta esaten dizutenean behaientzako zala erosoa, espazio izatez zergatik ez, eta horraztezea begiratzen, aklaro, eske beti persona berdinek hartzen dute espazioa, eta beti modu berdinean egiten dute, eta zu ez bazea norma hortan sartzen, ez bazaude eroso hor, edo implizituki ez bat zaude gonbidatua festa hortara, ulertzen duzu, eta hori da egiteko daukaguna.
2: Aizue, bukatu horretik anein, nizu nahin galdera bat, dela queerizazioaren inguruan, nola queerizatu ditzakeu dantzak. Adibide bezala, Iruinkokoa egiten hasi zenean, egin zuten gauzetako bat izan zen, bueno, Iruinkokoa libertimendu bat Iruinan egiten hasi zen, hain eta 19 aukatzen naiz, eta ere ja 20an, bai. Eta sortzen dituzte, bai abestia eta bai dantza, mantenduz tempoak egin alizateko euskal dantzen, bueno, forma daukaten dantzak, baina ez dira como tal. Ez da numaitiko dantza, ez da sortuen dantza bat, eta musika bat beren beregi Iruinko kortarako, ez? Iruzetak ez duenarek eta guapo dela kuirizatzeko euskal dantzak, porque netzako euskal dantza da baitare Iruinkokoak dakaren proposamen guzti hori, baina da hori, sortutakoa hasiera batetik, ez? Eta gaina musika eta enakompainatzen du. Zer egin dezakegu kuirizatzeko, eta zertan bazabitzat ezuek agian zerbait egiten kuirizatzeko apurate dantza, zabitzat ezerbait sortzen propioa, ez dakit.
1: Guk bere hortan ez dugu propioa den ezer sortzen, baina bai uste bagabiltzala espazioak sortzen kuirrak izan daitezken personak ongietorriak izateko. Niretzako adibide argienak inauteria dia, eta aurten hasi geha inauteriak ospatzen egian berriro, egin genuen erromeria, jantzi ginean, atera ginean dantzan, maskarekin bakoitzak nahi zuena errepresentatzen. Eta lan handia dago egiteko, niretzako importantea da beti gonbidatzea jendea. Osa, metxeko badaki pesadaba naizelako, baino ezagutzen duten persona oro gonbidatzen dut dantza taldera. Betitze egingo diot, dagon ambiente erosoaz. Saiatzen gehala zaintzen, akatsak egiten ditugula. Baino, bai, irutze zaitor oso goxoak izan behar gehala, jende bat entzako oso arrotza izan daiteken espazio bat oso bere sentitu dezakelako, niretzako eta nire bizipenetatik asko ikasi dut dantza taldeetan egoten, asko behar izan dut dantza talde bat lagun talde bezala ere, bakoitza bere etxeti dator, bere lagun taldeti dator, baina dantzan gaude, elkarrekin gaude, gero pote bat hartuko dugu, edo bi, eta horrek guztiak gauza oso politxak sortzi du.
2: Ba, dantzarako.
0: Nik neukan, oza, nik ere proposamen bat denun. Oza, niretzako, guai hongo litzateke nik buruan, hau da, buruan daukadan pedra da, bate bine, zuk zantzen nirinkokoan eta hola. Eta bai daukat, oza, espazioak, zekit espazioa da bine, zuk imaginatu, partxizien astentzea jolasten, bai? Eta partxizaitu gara batzuk, eta oso markatu daude. Eta jolasten aizela, esaten zu, zeratik ez du zazpi aurrezpegiko dado batekin jolasten, buskani, egizan goizu ezet. Bine, ja, egun batin ez da bine, zingau, joku bat. Jolaz bat jolaztuko dugu. Eta partxiz egingo dugu, partxizko partida bat, baina datuak zazpi aurpegi izango ditu. Ingo bagenu, oza, hau da jan ere pedra eta hau da pixkatan besten. Ez, plazan zan izan binen, eta ja markatuta hona ziratik ganez, bikoteak izango dugu, ezakizer, jendia batzeko aukerakin, iruditzen zait hor, ez, badagola aukera, beste toki bat ediko. Hau da, nire, oza, erdigunean jartzen bat batean, pos, bogearekin edo indaiteken bezala, ez, pos, plazantza kuir bat. Eta edo zein dago ongi etorria batzera noski. Baina plazantza bizan da kuirra. Eta bai, eta niretzako, eta badu zerbait.
2: Baina hemen txori da, barkatu, fantasia inet. Osa, bai, baina jenderi esategen kuirra ez da lenguaia bat ematea. Osa, zuk plazantza egiteko kuirra, esamarezu. Eta kuirra da, hau, eta hau. Bai, hau da, ez da mugimendu da ongi etorri, eta, osa, ez da, ulertzezu, bai, komo, beti berretu kodeak, beti. Orduan da, komo, zehaztasun minimoa behar dugu, inkluso kuirra izateko.
0: Orain azaltzen nahi nintzelako erabidut hitz hori. Ez nire ez denekan buruan esatea. Jazz queen, queer, ez? Osa, buruan neukan horrelako zerbait egitea. Bai, gero azalpena eta formula eta moduak begiratu bergo nituzke, tekusik bergo nituzke. Eta niretzako badu zerbait oso esan dakua, ez? Osa, igual, batzutan, badauden ezakiten ez, ba, dinamika batzun gatik edoela jendeak osten zei urbiltzea, baina urbiltzen den jendeak badauka oso askatzaia den zerbait. Eta hau, eta badakit ezakasu guztian izango tezu dinor zehatu nahi, baina nik adibidez dantza urbana egin dut eta gaur egun euskal dantza egiten ditut. Eta niretzako giroa oso desberdina da. Hemen inor gutxi etxi gabe eta dantza urbana guztian zizkit eta bultatuko nintzateke batek daki, bezut uste, baina bueno batek daki, esan nahi dut. Baina juten ginen eta jendeak dantza egitera doa. Eta hor gelditzen da, ez, eta da asko, bakoitza berera, ezakizer, eta uste dut euskal dantzetan ezin dela komunitatetik zen dela taldetik separatu dantza. Eta ere gehiago, talde batian sartzen bat dimazea, oza, talde horretan zure ekarpena egin behar duzu, eta talde horre bizirauten du militantzia batik, edo ez, auzolana batik, zebestela, oza, ez dago inor diru emango diona, etzea ordaintzen nahi klase batzuk, da, herrian edo zuan egiten den zerbait, kokatua da ona, eta zure denboratik eskatu behizun esfortzu bat, eta asko emango izun ere bueltan. Txinpun.
2: Era bat ados.
1: Bai, guztiz. Eta, bai, behar ditugula festa kuirretan erromeriak, plaza dantzak, eta esaten dezun ikasketa hori, gaur egun agian asko fokalizatu da dantzataldeek erakustearen, ez, hortan, baina asko ikasten da plazan, dantzan, zuzeneko horretan, egin daiteke, bizitza osoan egin da, ez eta orain panikoa ematen digun jakin gabe plazara teatzea, atera. Bai.
0: Eta beti gode, prestanduan gaudenak bat imadakigu esateko zertatorren.
1: Bai.
2: Ba, gombiak penonekin. Naia, eldo aukerara. Oso guztoran geha, eta, bueno, ba hori. Agian, beste benin barko nuke beste zai bat baina, juna horretik. Naiko honetuk eskatu itxira besti bat, garko zairako.
0: Eta zergatik.
1: Mauriziaren abesti bat karri dut, zeintzan, amets. Jarri degor. Bueno, jota bat, hortxe dago.
0: Gero jarriko dugu.
1: Dana alakoa Maurizia beti ondo, jarriko.
2: Maurizia alako gure folklorika, bai, ez?
1: Beti entzun bada. Behar dira senyorak, entzun zuen senyorak.
0: Hain zera ederra, hain zera ederra, hain zera...
1: Ederregia zarazu.
0: Ederregia zarazu,
1: zirazu.
2: Ba, mi esker naia.
1: Zuei.
2: Oida, aurkizango dukaren berri. Ongizan, agur.
0: Ongizan. Ongizan.

0: El gramofonoa, historia duten kantuak, larun batetan, goizeko 9:30. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.
1: Epa, arratzaldeon, gu perz taldea gea Zumaiatik. Nerekin batea ditut nere taldekide dian Anderreneko eta Antxon, ni Gorka Naiz. Eta bueno, aukera izango dugu urrengo lau irratzaiotan, zuekin gure musika partekatzeko. Erabaki dugu, nolabait, atal bakoitzean o garai, musika estilo, desberdinak jorratzea. Eta, bueno, azteko eguneko menuan ze burutazio izan ditu, planteamentua gutxi gura bera irratzaio bakoitzean jorratuko dugu sanda bezala musika estilo bat, gaurko kasuan musika talde klasikoak edo nolabait definitibo genituzkenak jorratuko ditu. Beti izango dugu berezitasun bat irratzaio bakoitzean. Piskat lekuz kanpo geratu laiken abesti hori, ez? Baina danok buruan deuna. Eta baitare gustatuko ez dagoen, Zumaiko talde, gaur egun martxan ez daben talde hoiei, kino txiki bat itea baita. Eta buelta gehiago eman gabe, ni neu hasiko naiz. Kasu honetan The Cure taldeakin, Just Like Heaven abestia. Eta bueno, niretzako da talde bat, oroitzapen asko ekartzizkitena. Eta gaur egun dakagun proiektuan, influentzia handia izan dura.

0: Ba, haitu, egin da, bestia baituta, The Cure da, denetzako pertsonaki talde bat, estetena asko haitu, eta gogoratzi debet, Euskal Panoramakin konparatzen jarrita, Thatcher zen troio hori, obein influenzi hori pixkat betor segura, eta bueno, hau haituta gero, a pixkat trasteatzen ibili, bera, nire kabazen segura eski etxian, da, ikusi, haber, haitu kanta berriak, eta...
1: Bai, urrengo abestia nere eskuti dator, The Jam talde britaniko ezagunan Town Called Malice, behaien single famatuena. Eta bueno, asko usatzait, matezen eraitaren talde guztukoena erako, kotxian magina bat aldiz entzun deulako gaztetatik, eta hori, oso kanta energikoa da, alaia... Oroitzapen politxak gartzen sigetena, eta bueno, baita ere Billy Elliot pelikulan badaka olako estena oso famatua, da baita ere Billy bere pelikulako protagonista, ba hoxe, energiko giazten dala baita ere bere emozioanak azaleratzen, eta hori, horrexatik ekarriet, eta...

Urrengo abestia, Cracker Talean Low izango zan. Egia esan, ez da talde oso ezagun bat hemen. Nik nire nera bezaroan ezautu nun. Hor pixka jautu bensaltzea atzenean, eta derrepende, bueno, kantau bilatu nun. Eta egia esan, ba, nire bizitzako etapa desberdinetan egon da. Eta asko balorau deten kantau.

0: Igual John Bajuas,
1: A ver, ni bajista bezala askotan egitzen ditu brometan, bajo ez tekela haitzen da, hola, ez, kanta askotan presentzi gutxi o pixu gutxi erabateu lago, da justu kanta ondan esango kontrako, que la ez txurka. Presentzi ondia sekak kanta, que kualizazio berezioa sekak, eta bere toki amate zio kanta, ez.
0: Bai, bai, pertsonalki enun sekulean zuen abesti dago, da, bai, bai, da, bai.
1: Eta jarrean datorren kantua, nik uste taldiak ez dura inungo aurkezpeni ber, Led Zeppelinen de Ocean kantua da. Eta bueno, Led Zeppelin iruditzen zait musikazalegean orok bizitzan lehenu eberandutako segula Led Zeppelin desente aitzia eta disfruta duela, orduan goxau.

0: gitarra kantua.
1: Zer riff, zer ritmo. Guen dela urte batzu versio nago genian, eta izerdi pixka gota garri zan genuen.
2: Bai, pixka sufri genuen. Azkenian oso estilo propioko taldea da, eta adidez, bateria aldetik ritmo jeke eta itia ez da batelan erresa.

Bueno, nota guain. Ba, klasiko bat etio, beste klasiko bat, ea. Nik niretzako pertsonalki, nire txikitako taldea, eta rockian edo popian ondan, jo, ba, niretzako taldik onena. Liverpooletik, ba, Beatles, talde oso oso ezaguna, eta bueno, aukera daun kanta izan da Paperback Writer, ez da igual famatuenetako bat, baino bai, entzungo esuen bezala, behaien igual kanta esain poperotatik urruti, ba, riff oso oso potentiaka, gitarrana, ritmo bizia, eta benetan entzuteko gozada bat dan abesti bada.

0: Bueno, men beste txaskarri bat ola komentatzeatik ni nahiko frikia naizela eta guztu daitela taldiak aitzia diskografia goiti bera edo beti gora Beatles taldea doendik amaitare pendientea gatena eta buelta batean behar diot etorri gaito
1: Antxon, zuta harretik kanpoa bizitzazioak, eh?
2: Halaek, halaek. Bueno, orduan ze, popakin segiko deu.
3: Bai, Superstition kanta, Stevie Wondersena. Egia esan, nehi hasiera baten ez zaiten musika estilo hau asko gustaten edo. Eta bai nerea nahia, ba, musika munduan asko ibili danez, bai nola baita influentzia hau diaitela abesti hauek entzutea eta gaur egun ba, asko disfrutatzen du pieza hori.
2: Alkarrekin jotzen abesti hau, iran nahia denik bai.

0: bueno, hasiko naiz pixka komentatzen da garen abestia. Ja borobiltzeko esango dugu, komentatu ditugu rockeko mitiko batzuk ez. Eta nola ez, Jimi Hendrixen abesti bat jarri genuen, All Along the Watchtower, eta hori, kriston pieza da. Eta...
1: Hemen utziko ya kuñeta bat sartzen ez.
0: Una, a ver, dale.
1: Ba, eska abesti daudek, ba, impresionante. Gaina, bi txori, botatzizkigu golpe batekin ez. Bob Dylan abesti bat. Eta All Along the Watchtower,
0: eh? Egia berzio, ekela.
1: Benetan pelikuleroa irutzatek abesti hau. Osa, nere burua imaginau izan de beti kostatikan kotxiakin. Zan da bezala, da, pelikula bat azteko abesti bat.

0: kanta hontan ikaragarri dana da, berzio bat izan da, nola eman zion bere toke pertsonala, eta kanta hori indikan gehiago bero bildu ez askotan, sortzaile baten aldetikan Davidea bat, ematazio forma bat, eta rekurso batzuk erabiltzea ez, eta beste batek aldi eman beste ikuspuntu bat, beste buelta bat, eta bere zera toke horrekin ez, kanta ziaro bero bila gehiago, eta flipantia askotan.
1: Bueno, ba, horrengo bestia The Police-en message-ena botel izango da. Eta nik taldea hau esautu non, ba, nire gurasoekin kotxan juten itzanean txikitan da. Oso ikua esan Police, Pink Floyd, Supertramp, olako, ez? Rockeko klasikoak aitzia, kotxean. Eta, bueno, gaur egune abestia honen nire bizitan jarraitzeko. Eta horregaitik erabakin non abestia hau ekartzea.

0: Eara pieza, Ander, ikaituko ban, behin baino gehiotan abestiago.
1: Bai, da galdeun ere buruai, haber zeinan formula olako kanta bat iteko. Ta bueno, go baitare itzen izan deu behin baino gehiotan gure artean, en musikan munduan, da pixkan mainstreamien Stingek presentzia hundio aukidula, edo gehio emandala ezagutzea munduai, baina bueno, reibindikatu edo aldarrikatu berko litzake baitare Andy Summers eta Stuart Copelanden presentzia ere,
0: bai, egia esan da, ikusita pixkat, ez, bateri estilua edo nola jotzen duen pixkat aztertuta, oso peculiarra da, beak sartzen dituen, edo erabiltzen dituen rekursua garai hortako musika estiloako, eta oso toke berezia edo unikoa ematen dio, eta nik uste gaur egun kontura gehala benetan aportazioiek eman diotena talde.
2: Sendin ahotan, eso es, hemen eskalko eguen. Bueno, urrengo taldia nere talde favoritoa. Eta bueno, eso es esatez, porque txapa bizka sartu bet, honen inguruan. Bueno, jarraian atorren abesti dau, ba, baita de ondo buze dauta, maskenian topiko eta digatean nahi izan, eh? Naizta topikoa izatez egiten, Red Hot Chili Peppersek. Save the Population izan abestiak. Eta bueno, kurizia zela, bueno, abesti hau grabatu zuen By The Way diskoako, baina etzan atea. Eta bai hau, eta beste abesti bat, atea zian 2003an atazuen errekopilatorio bat The Greatest Hits. Eta bueno, ba, zirikismoa erakuste aldea, ba, nahi izan dut jun, ba, listan azken nengo da bena abesti betako batea. Eta benetan, oza, perz da abesti.
3: Bueno, nik abesti horrekin komentatzeko txurka eskerrak eman mexikot nola baitea. Ze nik talde hau gai esker esautu nun, guatzen nahi zor, men Zumaian festetan ditean bertxo gauian josutela. Eta nik enun asko esautzen oso gainetik esautzen talde basan.
2: Piper gorrilla,
3: gara? Piper gorrilla. Eta kriston zuzeneko amantzuten guk oso arruta gondanak eta oso ondo pasanun. Eta horren ari hasi nintan dexente haitzen. Eta hori, ba, ben kuriosua, hemen gaudela proiektua konpartitzen ez. Eta hori, gero zehiri pixkat.
2: Eskerrik.

Hemen, aipagarria baita ere, Red Hot Chili Peppersen historian, ez? Ze bilaka eraukidun taldeak eta hor, zean agusia izan dianak, bateria, gitarra eta bajua, ez? Pixkat horrek zehaudula taldean horabidea eta horre ondian aldaketak, ez? Eta nehi oso bajista bezala hemen, bai, referente bezala bai izan da, ez daude gehiagio digola destakatzeuenak eta Fli meretzako bai izan da beste jotzeko era bat, beste estilo bat markadun bajista bat, ez?

Tamain, egon da laro gehi graduko bira batekin gatoz. Aztentako bitxikeria, ba, Buena Vista Social Cluben txantxan abestia izango da. Nik abestia besautu nuen, ba, pixka des, danok izaten deu fase bat, ja, ba, aspertuta gaudela musika genero konkretu bat edo entzutia eta gauza berriak nahi diteunla entzun. Eta hasi nintzen pixka desploratzen musika latino, zein kubano, brasilar, eta olako genero desberdinetan. Eta pieza hau deskubritu nun, aurkikuntza bat nire, niretzako. Eta espero disfrutatzea.

0: Bueno, ni esan behar dut, deneko esan dula, ikesan degeneko hasieran kantau bitxikeri bezala orkestu diau, baina ni uste bitxikeri baino eo harri bitxiba dala, ez? Eta, bueno, oso gomenda harria, bai diska bea, Buena Vista Social Club, bai dokumentala beare bai, oso politxa, ikusgarria, eta, bueno, benetan merezi duna.
1: Iander, bertzola jain dago, harri bitxila, jode.
0: Bai, bai, ez egit kanta beak inspiratu naun edo, auskalo. Bueno, ya saioa pixkanaka bukatzen jungo geha, pare bat abesti gaz eskigu. Ta bueno, gure pertzaleko saio bakoitzean, saiatuko geha baitare Zumaiko talde mitikoak, edo gure gaztaruan entzun ditugun Zumaiko taldeak, edo talde horiek goraipatzen, aipatzen, eta bueno, gaur horietako bat ekarriko dugu.
1: Hoida, hoida, batzuk igual lezautuko hemen inguruan. Explosion taldea da itzengo dugu bar, bueno, Anderrek aukeratu kasu hontan. Eta ni bezala ba ingaztiak ez garantzat da. Ba ez da ingazte garaiko abesti bat, baina... Baina bai, esan uste 2008 atea zuela aurrengo disko hau.
0: Nik 11 urte nitula, berandu xio deskurritu nitu, baina bai. Eta bueno, aipatzekoa hori taldeak punk, rock estiloak jorratzen zitula, gitarra presentzia handia egita, eta nola ez, gitarra presentzia handia euki gure laguna, eta bueno, apiskat estenan nahiko ezagunan Beñat Fernandez, Fer, gaur egun Biderbos proiektuakin dabilena, ba, beha zan apiskat taldeko arima edo bere kompozitoren nagusia, eta bueno, bere ikutua, bere magia hori gitarran beti zeon presente, Sexplosionen edo zein abestitan.

0: Ba, bai, bai, biztazo bat ari eta 2007ko abesti bat da, behin horrengo diskokoa. Jo bigarrengo disko bat atea zuen arren. Eta, bueno, akoratzen ez, nik garai hartan 19 bat urte izango nitun. Eta, ba, biziosua musikan gora da bera, beti saxofoiakin, banda bestia. Eta ni akoratzen ez, 20 bat urtekin gitarra heldu nion. Ba, bueno, aguantaba ezin un gauza bat bihurtu zan. Eta hoxe, talde hori ikusten, beti gogoa hondiak egin da, nik uste baita ere sortu ziela, ez, rock and rollian, o burua, o muturra sartzeko hori, eh?
1: Eta gaur arte.
0: Bai, gaur arte. Bueno, Ander da, ze, bukatzeko nik uste honekin izten jungo gala, ez? Ze kontatze duzu.
1: Bai, bueno, nahi tokatu ze gaur saioa izteko kantua aukeratzea, eta bueno, nik leheno aipatu bezala taldeko gitarristatako bat izan da, ba, nahi asko influentziatu nauen gitarrista bat egin ator. Irlandatik Rory Gallagher haundila, mitikoa, eta bueno, aita erakutsi zinetik lehenengo aldiz, zun dituta utzi nindun bere soinuak, bere teknikak, bere garbitasunak, jotzeak orduan, bere presentziak, estena toki gainean benetan ezautu ez dunantzat, asko gomendatzen dut bai entzutia, baina bai zuzeneko bideoak ikustia ere bai, ze da tipo bat dana ematen, estena tokian, izer dituta, disfrutatzen, eta hoxe, inungo trampei gabe.
0: Eta ze aski zuzeneko bat egin
1: bai, bukauk. Shadowplay abesti mitikoan zuzeneko versio bat egin.
0: Eta bueno, honekin pertzaldea izan geha, eneko Anjon, Ander da Gorka, eta bigarren saioako zai, espero ustia. Bigarren atalian musika alternatiboakin etoriko geha, musika experimentala ho. Eta bueno, egun hona izan.
1: Ego.

0: gaizto, gaizto doa ezkerparetaren ondora eta tanto, emeretzi nahi hon Andreok.
1: Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz Irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 88. emankizunerako Jon Gurrutxaga Urbieta musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Jon Gurrutxaga Urbietaren gogoeta soziologiko, filosofiko, politiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Jon Gurrutxaga Urbieta Azpeitian jaio zen 1986. Politika zientziak ikasi ditu, euskara irakaslea da, bi taldetan egonda, Errimerekin disko bat argitaratu zuen, eta Desgaraian taldearekin bi disko argitaratu ditu. Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Jon, zer modu zabiltza?
2: Kaixo, ondo nabil. Giro ederra atera du, eta gustora, aspaldontan.
1: Bion ez dut esan, baina bertzulari ere bazara, ez da?
2: Bai, eta akaso, ez da, musikariaren etiketa baino erasoago nago bertzulariarenean. Lehena hoti datorkidan zerbait da, eta ez da, akaso gehiago, bai, ez da, oso neurea sentitzen dut bertzoa, eta hor eroso nago. Musikariarenean, ba, nikuet teknikoki eta, ba, ez dute gehiegi landu musika, bai, belarretik eta datorkidan zerarekin, baina asko hitzetatik eta ulertu dut baita ere musika gintza, orduan, bueno, esango nuke, ba, bai, kantaria naizela, musikaria, ba, ez dakit horren barruan, baina, bueno, erosoa honago akaso bertsolariaren etiketan, eta, baina, bueno, bai, musika gintzak ekarri gaitu elkarrizketa honetara, ez?
1: Erosotasuna aipatu duzu? Politika zientziak egin zenituen? Etzen nuen bukatu eroso?
2: Ez dakit, 18 urterekin zaila aukeratzea zein bide hartuta abar, eta garai hartan, ba, bai, beti eukiet interesa, ba, bueno, azkenean Euskal Herrian garai hartan, bueno, ba, oraindik ere politika iruditzen zait askoz modu intensoagoan bizi genuela gazte belaunaldi batzuek, eta horrek zipristintzen gintuen, eta horrek nahi edo ez nahi, ba, interes bihurtzen zuen politika ere. Garai hori aipatzen nahi naizena zen, ba, Suetenaren garai buelta hartan, bueno, unibertsitatera joaten hasi ginen belaunaldia, ez? Batxilergoan, edo, bueno, politizazio, ez, zuarra den garai horretan, ba, oraindik politika bizi zen, gehiago ondarretatik esango nuke, gure aurreko belaunaldiak eta oraindik bestera batera bizi izan zituen, nik ez ditut izan lagunik neure belaunaldiko presorik ez dut izan adibidez, guai gura baino 5-10 urte zarrago gehi izan zituzten bezala, baina bai ondarraietatik, ba, oso intenso, oso modu intensoan bizizela gure inguruan eta politika, eta, bueno, horrek interes horrek eta erakarrita, eta aparte, ba, ban euskalako galdera asko munduari begiratzeko, eta, ba, horrek akaso eraman ninduen karrera hori aukeratzera, eta ez, adibidez, euskal filologia bat aukeratzera, orain naizta neurofisia euskara den, naizta orduan ere oso euskara zalea eta euskal zalea nintzen, ba, igual, akaso horregatik, ez, politika aukeratzera eraman ninduen, ba, bueno, bai, erabaki beharrak baita ere.
1: Berezia iruditu zaite bota duzun esaldia, hau da, ez duzula, ez kuadrilan, ez da lagun artean ere presorik ezagutu, ez da, gertuko presorik.
2: Gertuko presoak ezagutu ditut, baina ez neure belaunaldikoak.
1: Hori da.
2: Bai, hori ala da. Bai. Baina, bueno, biziz mundu aldi jarrez egun da, espero ezagun ez izatea, baina ez dago hemen zer firmatzerik, eta gaur egun ikusten dugu ze itxura hartzen ari den, gaur ere atxilotua izan dira Iruñan, gaur eta hola. Eta bueno, errepresioa hor dago, eskuin muturra eta fasismoaren gorakada hor dago, eta horren aurrean bueno, mobilizatzen den jendeak eta da, ziurrenik, ba, bueno, ba, pairatu behar izango, pairatzen ari da, eta, bueno, ba, hoxe, oraindik ere politika oso presente da, bela gure bizimuan, ez ezagun, bueno, ez ezagun aztu, eta...
1: Baina, ba, lehenko itzektatik ulertu dezaket nik pixkat, nostalgia puntu bat badio zula, ez? Irurogeta mar, larogei amarkadako, edo larogeta marko, amarkadako garaia ariei, ez?
2: Ez da nostalgia, nik ez ditut bizi izan garaiaie, baina garaiaien ondarrak iritsi zaizkigun, maila kulturalean, eta gero baita, bueno, maila nahiko tangiblean ere bai, ez? Gu presoak, osea, ni Azpeitiarra naiz, da nik ez dakit, 9 kuadrotan ezagutu nitun herriko 9 preso. Gero zorionez ba orain kaldean daude, baina haren nostalgia ez daukat eta nostalgia ez zait iruditzen gainera eraikitzeko bidea denik eta proiektu berria eraikitzeko bidea denik. Bai ezagutza eta garaiaren kontziente izatea eta arek utzi zituen bai ikasbideak nahi baldin bada ba geure egitea edo bueno, zortedun ere bai, ez? Kultura politiko hartan edo Euskal Herrian jaio izana eta horre, modu hortan bai bizitzeko aukera ematea, zer iruditzen zait, pues emate izkizula ba betaurreko batzuk munduari begiratzeko horrek ere. Eta baina ez nuke esango nostalgia denik sentitzen deana.
1: Ze betaurreko erabiliko zenituzke?
2: Ez dakit, ez dakit, justizia universalaren betaurrekoak nahi baldin badaola esan da, edo ez dakit, zapalkuntzak identifikatu eta haiek gainditzera begirako, ez dakit, betaurrekoak, eta empatia, bueno, zapalduarekiko sentitzekoa, eta hori, iruditzen zait, jaso zela, pixkat, garei hartatik.

0: Errime taldea duor Chelsea Hotel, hotel musika eta letra Leon Arkoenena duena. Hain goxo. Ai, barkatu, bai, hau miseriak da, baninduan miseriak abestia Errime taldearena. Nire akatsa.
1: Bai,
0: noski, Jon. Miseriak du kantu honek izenburua. Nork eraiki du miseria?
1: Nork eraiki duen miseria? Ba, bueno, oain dauden, nik esango nuke miseria leku askotatik eraikitzen dela, azten bagara, oza, gertuenetik eraikitzen ez, ba, gertueneko planoan, zuri, ez dakit, zure alokairua, zuk alokairua ordaintzen diozun etxe jabeari, eta hiriburuetan hortik probesten den jendeak miseria eraikitzen du, edo miseria horren konplizea, eta plano altuagoetara, ba, nahi besteko, ba, bai, joan zaitezke, ba, botere ekonomikoa maneiatzen duten persona hoien gana, askotan akaso igual ez, entzuten duzu Europako Banku Zentrala edo entzuten duzu zera, eta kosta egiten da izena bizenak eta jartzen, izena bizenak badauzkat, eta plano txikiagotara etorritar ere izena bizenak badauzka, ez? Miseria eraikitzen duen, zera horrek, kantu hau, eta da gehien bat, bueno, garai batean, ez da, gure inguruan izan ziren etxegabetze batzuen inguruan, nahiko modu ez dakit, iaia, ez dakit, oso modu bizteralean jarritako letra bat da, gure lehenengo kantua izan zena, ez dakit, 17 urterekin edo, eta pues, da, etxegabetze horrek sortutako haserrearen bueltako zea kantu bat, ez, eta, bueno, bueno, miseria zimendu, gizarte hau miseriaren zimenduaren gainean eraikitzen da, batzue beste baino gehiago pairatzen dutenak, jaiozaren tokiagatik, daugazun arrazagatik, generoagatik eta bar, baina, bueno, bat egin beharko genuke, ez, miseria aurre egiteko, asmo berdintzuen bueltan eta estrategia gokiekin.
0: Baina, askotan miseria ere geuk antolatzen dugu, zergatik antolatu edo antolatzen dute miseria zuk aipatu dituzun politikoek eta izendunen horiek?
1: Ba interes pribatu eta zera dauzkatelako, ez? Interes, nola esan? Interes berekoiak, pribatuak eta askotan, ba, diruzaleak, ez dakit nola esan. Eta hori, ba, plano guztietan islatzen da, eta eskala guztietan.
0: Zilborrari begira egoten zara, edo gaude, edo daude, edo...
1: Bai, ezke, esan duan plano guztietan islatzen dena, ba, plano kulturalean ere islatzen da, eta ez dakit, oza, kapitalismo salbaian bizi baldin magara, eta askotan geure buruaren magarrik pentsatzen ari baldin magara, eta kostatu egiten zaigo empatizatzea, plano kolektiboetan pentsatzea, eta bar, eta noski, ba gure zilborrari begira gaude, eta bueno, ba, ez dakit baino hola esango nuken, baina bai, ba, konpartitzen edo hendik ere zera hori. Eta askotan norbere buruari ere gogorrein behar zaio aurreaz, ez? Ze askotan. Tentsio askorik kontra egiteko eta hemendik ez zabiltzondo eta barrez, ba, eta pixkat plano norbere buruaren plano egoista horiek utzi eta ez dakit inguruan one egiteko jarrera bat hartzeko, ba, bai, miseria norberak ere sor dezake noski, ez nahi zari bakarrik botere ekonomikoa, eta horre bakarren zapalkuntza guztia, eta barrez. Miseria norberak ere sor dezake, bere harremanetan, bere zeratan, eta bai, persona hobeak izatera bidean, ba, autokritika etengabea irutzen zait, ba, beharrezkoa dela.
0: Dagoeneko birritan esan duzu empatia hitza, erabili duzu. Bai. Zer da zuretzat empatia?
1: Empatia zer den, ba ez da, ba, bestea, ba, ez da, dizpiluan zeure burua karri ikustea, eta bestea hor dagoela ikustea, ba, bestearen lekuan jartzea. Ez da, simplista iruditzen zait, eta akaso alaxe behar du, ez, baina alaxe esango izut, ba, bestearen lekuan jartzea.
0: Baina ez da simplea empatia izatea?
1: Ez da bat ere simplea. Eta esate dizut, ba, oso ikasita dutkagun jokabideak askotan ba, baztertu beharra da, empatia izatea, ez dakit, askotan zeure burua ba, finkatzen duten ba, eroso zauden uneak eta uztea, beste bati leku egiteko, isiltzen ikastea, ez dakit, zure mina eta tristurak eta bizitzen ikastea, bai, eta isilik edatzen ikastea baita ere.
0: Eta hori nola ikasten da, ze politika zientzitan txizuten erakatzeko hori, ez da?
1: Ez, baina bizitzan ostiaka ikasiten du batek, hori ere, hor dago. Eta horretik iruditzen zaite, ba, ez da, plano publikoa eta ere arriskutsua iruditzen zaite, askotan, ba, empatia, ba, dies, empatia sentitzeko, ez, eta bar, argi ibili behar da norbere egoarekin, eta ez dakit, iruditzen zait atzera pausoak egiten jakin egin behar dela gauza interesgarriak esan alizateko, atzera pausoak egin behar direla baita ere, noizbait aterako azara berriz ere fokupera eta hori ez, musika gintzan askotan, ba, oain kantuen gatik ari gara, baina gero zuzenekoetan eta hor dago fokua, eta hor dago egoa, eta hor dago espektakulua, eta hor dago ez, horrek askotan hankabikoari dakarkion ez dakit, miseria pila hori, eta orduan, bueno, denba osoan, ba, oso zaizan behar dugula ez. Argi-argi bili behar dugula, ba, kontu hoiekin ez.
0: Ostiak aipatu dituzu, badago esaldi bat gaztelerazkoa, la sangre, nola da, la sangre con...
1: La letra.
0: La letra con sangre entra, bai. Barkatu.
1: Ez da nire garaiko hori, Igual zurego, bai.
0: Bueno, hor sangre, letra, nazten, bueno. Nahi duzunaren eta behar duzunaren arteko desberdintasuna, no nazten da hori?
1: Ba, ez da, gizi horrenik, ez letra hori azti nuela urte morda pasada, Baina, bueno, nahiaren eta beharraren arteko zea hori, ez? Bat hitz jokoa da, baina ez da hitz joko gutxa, bat zeurazko nor... nola deitzen zaio abariziari eta nola deitzen zaio horri... lukurreria ez da? Bai. Lukurreria ez, arestik ibiltzen zuen hitza da, uze, lukurreria, ba, lukurreria azten den momentu hori izan daiteke, akaso nahiaren da beharraren arteko, ez?
0: Hori ezabatu beharko genuke? Lukurreria hori?
1: Zer gara?
0: Hori ezabatu beharko genuke?
1: Ba, bueno, bai, baina ez da erraza, asmatu egin behar da, esan dizut, o sea, norbere buruaren kontra egitea delako askotan, eta zigarelako baita ere, oso modu konsumistetan, oso modu zeatan, argi ibili. Hanik, bueno, austeritatea, bere hortan austeroa izatea, ez dut ezta ere, ma, bueno, zehatzat ikusten, ez? Bizitzako filosofia bezala austeritatea bere hortan ez zait iruditzen oso zera, oso eraikitzailea, baina beste muturra ere, ez? Noski, eta lukurreroa izatea eta izaeraren kontua ere bada eta argi-argi ibili beharra horrekin ere.
0: Orain bai, entzungo dugu lehen aipatutako herri metalaren Chelsea Hotela, musika eta letra Leonard Cohenena.

0: zerdi.
1: Hain goxo eta hain gogor hizketan dio letrak. Zer da gatazka? Jon.
2: Men ursako nedan ari gara sartzen, eh? Ja. Gatazka, eta akaso letra honen eldulekuari zera eginda, gatazka, zai, plano personalean gauz asko izan daiteke, eta izan daiteke amodio gatazka bat, amodio askotan baita ere norbere buruarekin daun gatazka badan mugak norarte, norarte urra itezken, bai harremanenak, bai beste pertsoneiko errespetuarenak, eta bar, eta oso gai komplejoa iruditzen zait, eta gai honek ere hitz egiten du, bueno, kanta honek ere hitz egiten du Leonarkoen eta Janis Joplinen arteko amodio gatazka baten zera, bueno, gehiago ba amodio historio baten gainean, baina gatazka oso presente dago denbora osoan kantuan, eta bai, plan hortara eramaten hau kantuak bain gatazka aipatu dezunean, akaso lehen jardun dugu, ez? Gehiago beste zera batzuetan, ez? Baina bai.
1: Kataluniako bi emakumeek, bi feministek argitaratu zuten gatazka eta abusua ez dira gauza berdina. Zuke ikusten alduzu diferentziarik abusuan eta gatazkaren artekoan?
2: Bai, ez dakit zehazki ze libururi buruz ari zaren, baina ni gatazka pareko biren arteko kontzeptua dela ulertzen dut, eta abusua berriz botere harreman baten eran ulertzen dut gehiago. Mugak jartzen ez dagien baten eta mugak jarri ezin dituen baten arteko harremana akaso, eta gatazka gehiago ulertzen dut berdinetik berdinerako planoan jokatzen duten bi aktoreren arteko zerbait.
1: Nez eta intimoa izan gatazka hori?
2: Bai, nez eta intimoa izan.
1: Gatazka
2: baina, klaro, kontua da, horre, azkenean, botere harremanak ere, aldatzen doaz denboran, eta ez dira plano intimoan, ez da egite. Ez dira, ez da ere, orain bukatzen diren zerbait, ez da egite, hemendik urte betera plano intimoan egon zaitezke beste leku batean, eta gatazka bihur daiteke batzuetan abusu, eta bai, eta aldundu ezkero, akaso abusua ere bai gatazka.
1: Aldundu ezkero, zer esan edut?
2: Beko, esan nahi dut, lehen botere harreman bezala irudikatu dan hori, ba, behan dagoen aldundu ezkero gatazka ere bihur daiteke, eta gatazka horrek eman dezake eraikitzeko bide ere.
1: Aipatu duzu, botere harremanetan, ba, desberdinak izan daitezkela, edo aldatu aldela botere harremana, ez da? Nola aldatu daiteke botere harremana? Ez da boterea, botere harremana, beti botere harremana? Mailakatua aldago boterea?
2: Ba, botere harremana, ba, ez da git. Harremanetan behintzat, zerbait sanoagoa egin nahi baldima da, batek preste egon beharko luke nire ustez, bere boterea ez kostiente izan, autokritika egin eta atzeko mailara jaisteko, eta besteak ere bai, baina karo, ez da erreza, eta plano teorikoan jarruta erreza da, baina gero eguneroko zeiretan oso bizia duta egoten gara. Eta ez naiz ari bakarrik harreman intimo maitasunezko zeretan, baizik eta bai lagun harremanetan, bai, ez da harreman profesionaletan, eta hor soka asko gurutzatzen dira, baina bai, baina batek baldin badauka empatia apur bat, hemen aurreko ari helduz, ba, jakin beharko luke bere boterea ere zera egiten, ez?
1: Abusua gehiago lotu daiteke bortxaketarekin, adibidez?
2: Bai, bueno, hori abusu, bai. Bortxa violentzia da izatez, esan, eta abusua bortxarekin lotuta dago. Bueno, bortxaketakia beste zera batera eramaten gaitu, eta bortxaketa izango litzateke ba, abusuaren maila muturrekoena, ez da egit. baina horraino iritsi beharri gabe ere iruditzen zait sutilagoa izan daitekela abusua, baina oso minkorra, eh? Eta oso, bai, pixkanaga minatzen zaituena.
1: Legea, polizia eta gizartea kulunkatzen aldira bortxatuarekin, bortxatutakoarekin.
2: Ba, lega eta polizia ematen du ez, ateratzen diren zeretan. Eta, bueno, eta gero ikusten badituzu, zema polizia diren bortxatzaile gainera, edo zema ateratzen estadistikak eta bain dela gutxi, eta pintalak eta ikusi diren kalean, ez? Osea, ikusi nituen ikalean, gara batean, ateratzen diren kasu eskandalagarri batzuk eta. Baina ez dut gogoan zehazki ze kasu ziren, baina pintada ez zioena zen poliziak etzaitu babesten. Osea, polizia bera da, bortxatzen zaituena. Eta horrek ba, ze pentsatu ematen du, eta dagoen polizia jendearen gainean, eta jende horren, bueno, nondik norako den da pentsaeraren gainean, baina gero, ez da, dana harria kanpora botatzea, eta norbere guruari ere ba, behiratu hartzaio, eta norbere jarrerak aztertu nondi datozkion, eta zer egitera iritsi daiteken, ba.
1: Pintaketa bat, pintaketak irakurri dituzula esan duzu, azpitean izan zen pintaketa bat akab.
2: Bai. Zidona? Bai, eta nahiko soka ekarri du geroztik, baina bueno, hain aste honetan notiziona jaso ditugu, eta, bueno, kasu bat behintzate itxi da. Azpeitean ere herrian, aspaldian nahiko gatazka izan da, nahiko errepresio mediatiko eta bai judizial eta izan da, gazte pila bat egon dira utzi peratuta. Eta, bueno, zorionez, gazte talde horrek eta inguru bat eta borroka antolatzen jakindu eta ni uste buelta eman zaiola eta ba hoxe, oantxe absolutu dituzte justu akaben mugida horrekin zer ikusia zeukaten ez dakitzen bat gazte, baina pila bat, baina bueno, boxeko kasua ere hor dago oraindik zabalik eta bai jarraitu inbarko da babesa ematen da elkartasuna dirazten da mobilizazioetara joaten.
1: Nik ere irakurri dut kamiseta batzutan polizia ez dut maite, horrelako zerbait diona.
2: Bai, nik ere irakurri dut beste batzuetan deno gorroto dugula polizia baita ere, eta ez da egiten hogaren, baina zekero eta jende gehiago ikusten dut polizia sartzen, Bai,
1: zait. Polizia sartzen?
2: Bai, polizia sartzen inguruetan, eta ez da egit. Ba, pixkat, bilintxen bertzoak eta akordatzen zara, nola zen soldadu sartzearenak eta. Eta gehien bat soldadu sartzea irudikatzen zuen bilintxe bertzolariak zerarekin ez, pagotxarekin ez. Nola amalau jango eta bizardina afaldu. Ez, asko zo benuke sartzea soldadu, eta batzuek baino gehiagok nik uste dut, dagoen egoera ekonomiko miserablearen ondorioz, ba bizimodu errazerantzko joera dela polizi sartzea askorentzat alternatiba bat hortik ateratzeko eta niri ba kezkagarria iruditzen zaialako da polizi eredua eta bar da ikusita eta sartzen ari den jendea herritan eta bar eta zeren ze bulkadak eramaten duen hortara eta oso kezkagarria. Bai,
1: batez ere. Pagotxa da ertzain izatea.
2: Ez da egit behai galdetu beharko dizu. Ni neretzako nik ezingo nuke bizi ertzain izan da. Nik ezingo nuke bizi sinisten ez ditudan aginduak betetzera behartua. Eta ez da egit lanera joan eta ez da egit manifa batean zure eskualdeko jendea hane modu txarretan egurtu behar izatera ordena euki eta hori egitera eta ero lasai joatera ez etxera nien neuen intzate biziko eta horretik nahi sekula sartuko.
1: Gailu taldearen kantu batek dio hau nazka.
2: Bai, eta nazka azkenean irabazia ere bai ez Zane, nazka irabazia ere bai, ikusten dugu. Ze, batez ere zein defenditzeko dauden, ez? Erakusten dugu, ze hori, atzo ere ikusten zen, eta zein baimentzen dioten, baldin badago fasisten manifa bat eta baldin badago kontramanifa bat deituta, poliziak zeinien alderaka, kordoi poliziala zeinien alderaka begira jartzen den, ez? Nire uste esan guratxo izaten da berez, ez? Eta violentoa, edo Gasteizko kasuan, ez? Hemen falangearen kontua egon zenean eta Gasteizko kasuan. Nor kolpatzera eta nor egurtzera doa azken batean polizia. Eta nor babesten ari da kasu horietan. Eta gero, antifasista kriminalizatzen da, ez? Eta polizia dago, funtzio konkretuetarako, da boterari usteko, eta hori, ez?
1: Polizia bera eta supiria jauna ere bai, kejatzen dira, ez da? Polizia pilo bate doala.

0: Kyllä.
1: Zaiti du itzen egokia, eta gaur gutxiago ez. Zu gabe lengo berdina naiz. Akaso ba, oso gustora nago zurekin, baina zu gabe ere izango naiz norbait esaldi hori asfaldikoa da, eta ez dakit idatzi zuenak ere konpartituko luken gaur egun. Zu gabe...
0: Kantu askotan agertzen da gaur egun ere bai, eh?
1: Bai?
0: Bai.
1: Ez dakit zehazki ze kantutan nik ez duten zuten, bai.
0: Kantu askotan, bai.
1: Bai. Ez da egite gaur egun izuzetzen.
0: Baitasun kantu askotan.
1: Zua ez nahi zezer bai bai. Nei bat datorkit, zaharra oso, da oso mintzik eba dena, baina ez zaiti duitzen, ez aldi oso egokia denik.
0: Maitasuna, polimaitasuna, maitasun librea, harreman itxiak, zuk ze aukerak eta ingo zenuke, edo ze iritsi diozu.
1: A ber, ba ez da egit, adostua baldin bada, kontua, adostutako mugen barruan egiten badira gauzak, ba, norbera jakingo du zer egiten duen berez. Ez daukat iritzi ezkorredo baikor bat, horren gainean. Haina harreman modalidadeak norberak esploratu beharko ditu, da noraino sakondu nahi duen da bar, eta berari ondoen zer datorkion ere, egunero bizi moderi aurre egiteko, baina, bueno, ba, beti argi bilita ez, ba, ez emateraino hartzen diren nire ustez hor beti lengo bueltara noa, ez? Ta hor no, norbereko ikeria edo egoismoa eta empatia bi elementu ema gainera etorri eta ez dakit kontratu bat egin beharko da harremanetan eta ez dakit firmatu edo ahoz edo eta gero kontratu hori noski bat beti izango da moldagarria eta zerbait, baina niri ditzen zera beti errespetuaren mugetan zea ingo nintzak eta modalidade bat edo beste ba, ez nahi zartzen eta neu ere ba, ez dakit denboran zer etorriko zaidan hobeto edo zer nahiko dudan edo ez dakit.

0: Desgaraian taldearekin egon gara. Desgaraian du izenburua kantu honek, eta gurekin Jon Gurrutxaga daukagu. Morrontza itogarrian bizi algara, Jon.
1: Ba, jende asko bai, jende asko bai. Ni orain zorionez nagoen lekuan, azkenean, bueno, gure denboraren zati handi bat, ez hori gure aitak esaten zuen, beti, bera, errelebokan lan egin izan dugu, bizi osoan enpresa batean da, eta bain jubilatu da, eta zorionez nahiko txukun. Baina, beti esaten zuenez, ez gure denboraren zati handiena lanean pasatzen dugula, eta horrek lanean pasatzen duzun denbora hori nola pasatzen duzun da bar, kontua da morrontzarena, ba, orain izan dizut, ba, zorionez, oain, ba, nahiko baldintza txukunetan nago, eta ez da gizerta, oain ez dut bizi neu personalki morrontza baten zean nagoenik, bai, gurutzatzen nagoela zapalguntza mordo batek, eta neu ere, ba, horren parte ez, naizela, baina kantu hau idatzi nuen momentuan zen justu pandemia garaian, gure taldea sortu zen horregatik da desgaraian ere, bai kanta honen izena eta bai taldearena, eta horren, bueno, hor, osea, morrontzaren sokak ba oso presente

0: neuzkan eta geneuzkan garai bat zen. Nire kasuan goizeko 8:00 sartzen zen lanera eta oso lanaldi oso irregularrak eta neuzkan iluntzeko 8:00 itzutzen intzen etxera eta etzegoen sozializatzeko modurik, zan nahi zuzenean etxera egon den zerain da eta oso gaizki pasan eula irizen, zain, pandemia gara eura eta orduan pixkat urgentzia hartatik idazitago letra bat da. Bueno, ez ordea egoera personalarek behartuta bai, baina ez gauza bat baizik eta ez da gizu letrak edo idazte dituzunan edo zer sortzen duzunan saiatzen zara zure egunerokotik eta zure plano personaletik askatzen, ez, kontuak. Ta ikusten nituen inguruan ere, oza, denak antzera ez genbiltzala, denak, oza, depresioa jota zegoela, oza, maila sozialean gondela, eta horra ikusten nola, morrontza itogarrian geundela, eta bai lanera joaten uzten zigutela, eta bar, baina beste hainbat, oza, bitalki haine garrantzitsua iren zea plano askotan, geundela ba, guztiz itxita, eta guztiz bakartuta, eta agonia horri jarritako zera bat da. Eta gero, ba, oraindik ere, zoritxarrez, ba, pandemia garaia bukatu zen ez da egizer, baina oraindik ere iruditzen zait jende asko eta askoren realitatea dela murrontza itogarri bat, bankuarekin leporaino lotuta dagoen arena izan daiteke, ez da egizer, edo ez dakit, edo berak egon nahi ez duen harreman batean egotera behartuta dagoen arena, edo ez diolako ematen plano ekonomikoan, eta, bueno, morrontza modu askotakoa izan daiteke, baina, bueno, testu inguru jakin hartan idazitago kantua da.
1: Itxialdian, zu morrontza aipatu duzu, otzantasuna, zer dio, otzantasuna ere izan genuen, otzandu ginen?
0: Bai, otzandu ginen, eta oraindik ere lagun tabernariek eta edo gurasoen lagunek bizi osoan tabernariek eta izan direnak eta esaten dute horre egon zela zea bat, ez? Haustura handi bat, aurrekoa eta ondorengoa, ba, gure sozializatzeko moduena eta terrazetago kontura eta ez da gizerta guztiz aldatu omen dela, pues bai, ohiturak, jendean ohiturak, irteteko ohiturak, ez da gizert, izan zela xok handi bat, eta hori adidez asko ikuste omen da tabernetan, eta ba, ostirale iluntzetan kaleak gutxi daude, ez dakit, jendeak beste ohitura batzuk hartu ditu, eta izan daiteke baita ere jendeak ez daukalago dirurik ateratzeko eta bar, baina bai, otzandu eta ere bai. Baina, bueno, jendea zer ere ikusten dut, ez naiz guztizkorra, jendea zer ere ikusten dut, eta gazte jendea ikusten dut, ez da git, askotan oso gurasok ere estratatuta, baina antolatzen, eta pues, aipatu duan fasisten kontrako ziretan, eta adibidez, lehen lerroan aurpegia ematen, da ez da gizert, eta, bueno, otzandu eta bai, baina ez ezagun ez da ere orokortu badao jende bat benetan nik uste dut aurrera egin da eta aurpegia botatzen diona eta barrua botatzen diona eta hori aitortu ere egin behar da.
1: Zuk lehen presoak aipatu dituzu, itxialdian preso egon alginen?
0: Hombre, ba, zait, preso egote ez da gizerren da preso ego respetuz irutzen zaite preso egoten inguruko jendeareiko respetuz, ba, ba, ez dakit preso egotea zer den, baina preso urte asko egondako batek, akordatzen naiz, nahiko gertu harrapatzen abera, nola idatzi zituen, itxialdian, bizi irauteko estrategia batzuk edo, idatzi eta publikatu zituen egunkari batean. Eta preso egon denak agingo du menetan zer den, preso egotea, baina ni itxita egondago garaiaren oso hori itzapen makala daukat. Eta bai zerrote dago urte preso egotea.
1: Hor batzuk aipatzen zuten elkartasun hitza, ez da? Batzuk ez zirela elkartasunearekin pixkate borrokan zirela, ez zutela elkartu nahi, ez zutelako txertua hartu nahi.
0: Bai, hori hauzi komplejoa iruditzen zait, txertoaren eta bar, ose, ni eno sartzera, baina elkartasunarena bai, ikusten dut zea bazala. Eta jendeak nola egozten zion beste jende bati, ez dakik zer egin izana edo zer ez egin izana, nola bihurtu ginen auzokoen polizia. Horrek, oza, gure giza kondizioa zeret, zemat ezaten zuen. Eta, baina gero inorketzuen ez tabaidatzen, produzioa gelitu behartzenik, ez dakik zer, bestea. Neak horretzen ez, iru egun bakarri egon ziren nire inguruko enpresa gitxita. Eta gure ginen, iru eta, ez dakik zemat egon ginen, iru bilabete edo, etxetik atera gabe, eta gero, kriston restrizioekin, eta esaten nuen, ostra, hemen argi ibiliz seinalatzean, ez da egite, txakurra erosi duena ateratzeko, ez da egitzer, eta behiratzu egitez piluan, eta hemen gatazka handiagoa da, eta gainera jendeak nik uste dut, ez genuela ulertzen ez da ere ondo, oza, zertarako egiten ari ginen, gauz asko zentzugabeak zirela, da orduan ulertu ezinak ez, imaginatu ez, zuke arau bat ez, akatatu behar baduzu, edo dana delakoa, ni irakaslea naiz eta bar, zentzuzkoa izan behar du, baina denek ulertua eta nolabait konpartitua ere bai, ez? Zaten, honek on kolektibo batera gara matza araua bakatatzeak, ez? Eta han etzen olako inorik, olako horik ikusten, da orduan, zuk bat emati, lege bat eman behar badiozu edo araua bat eman behar badiozu, ulertu egin beharko du zertarago ari garen egiten, da ura ulerte zina zen. Eta kontra esan ez josia zen. Eta hori, orduan ulertzen etzen zerbait betetzeak ze frustrazio karri zuen, eta gero errazena dena beti, ez? Seinalatzea norbanakoa, edo seinalatzea ahulagoa, edo seinalatzea ez da gize espabilatu, eta berriz ere elkarrekin etxaitzea ez dauzkagulako erantzun zuzenak, eta bai, elkartasun gabezi handia ontzanen.
1: Modu politikora edo atal politikora joko dut berriro ere, zuke politika zientziak ikasi dituzu, ze uste duzu?
0: Ikasi nituen aspaldioi.
1: Bueno, baina ikasi
0: duzu. Bai,
1: bai. Ikasi zenituen.
0: Bai.
1: Zin da irautzarako subjektu politikoa obal dago, langile klase alda, feminismo alda, gizartea bera alda, asamblea alda, nor da?
0: Abnigo, orain, oza, da, ni daukadan kapen politikoa da, bere aniztasun osoan eta bere nabardura guztiekin, baina zera komun bat topatu behar dugula, denok geure gatazki aurrera egiteko, eta nik langile klasea ikusten du subjektu politiko zera moduan, ez? Pertinente moduan gaur oraindik ere, soldatapeko lana gainditu ezten unetik, eta langile klasea, esaten dut, bere inabardura, bere gora bera, zera guztiekin, ez? Eta subjektu politiko iruditzen zait, inoiz baino gehiago, universalak apelatu behar direla, eta gainera, maila internazionalean antolatu beharko ginatekela, ba, etzaia ere, ala antolatuta datorrelako.
1: Eta Euskal Herrian independentzia orduan bigarren plano batean utziko zenuke?
0: Ez noski, Euskal Herriaren zera, Euskal Herrian independentzia eta autodeterminazioa lehen-lehengo planoan dago, baina iruditzen zait hori egikaritzeko ba, askapen osa internazionalarekin batera izango dela. Eta izango dela, ba internazionismoa ondo ulertuta, ez? Ba, ez dakit herrien arteko ez dakit kolaborazio zera bat, bakoitzaren kultura, hizkuntza, nabardurak errespetatuko dituen, ez dakit unitate internazional moduan.
1: Unitate internazional hori estatua da? Edo izan daiteke?
0: Izan daiteke, estatua. Izan liteke estatua, ez nahi zaziko inzeratan, baina, bai, izan liteke estatua. Nik ez dut, edo bestelako ordenamendu bat, momentuz behintzat, baina bai, ordena ezarriko den zera batean sinisten dut, noski, ez?
1: Durrutik esan zuen, mundu berria daramagula bihotzean, hori benetako alda, egia alda, edo ze iritsi diozu horri?
0: Bueno, bihotzean da gero buruan ere izan beharko da. Hori izan zaine, buruan ere eraman beharko da mundu berri hori. Uza, utopiaren ideia eta azte honetan justu irakurri dut oso artikulu interesgarria berrian utopiaren inguruan eta... Oain zen aztatorkit irati mendonostiarra da. Bueno, ma, utopioen inguruan da utopiak behar ditugula aurrerantz egiteko ez da gizer, baina ma, beti ez, ba, plano politikoan da plano zea errealean kokatuta eta hori ba estrategia konkretuen baitan eta lan politikoa eginez utopia bai. Baina bai, bueno, iruditzen zait, ba, lelo bezala ba, politari iruditzen zait, baina bueno, ez da git. Bai, bueno, xe.

0: arrotzitzaidan.
1: Desgaraian, lehen zer nekien, Jon. Zuk, ontsen bertan esan duzu. Bakarrik dakit ez dakidala ezer. Olako zerbait esaten duzu, ez da?
2: Bai, lehen zer nekien orain zer dakit esaten dut. Bai, bueno, bai, ulertu daiteke gola ere. Bai. Bai, hori horrek ez da, bizi esperientziari egiten dio erreferentzia esaldi horrek, eta lehen aipatu duan autokritikaren ideiari, eta, ba, bueno, ikaste erabate, ba, ez da, git, bizi modua baita ere erabateko prozesu bat, ez da, git, bai, deseraikitzaile eta ikaste prozesu bat bezala, ez? Ba, galdera ikurren zera bat, ez? Lehen zer nekien dago hain zer dakit, eta bizitzak eaman aurleku batzutara gustatu ez zaizkianak akaso, ez dakit, gauza batzuk ere igual egin hitzak gustatu ez zaizkianak, oain, bueno, lehen zer nekien, oain zer dakit pasazaian guztionekin, eta oain nola nahi jokatu, ez? Iruizten zait galdera, bueno, etengai merrego galdera dela.
1: Noren gana urbilduko zinake?
2: Norengan hurbilduko nintzaken? Ba, bueno, ba, zaintzen nautenen ingurura. Zaintuta kontuan hartzen nautenen ingurura. Baina nautenek esaten dut, baina ditudanak ere ba, barruan da horrez, eta horreatik. Haien ondora nabil, nire ustez, oso gustora nago bizitzan egindako harremanekin. Askotan eutxi nautelako, eta, ba, ez dakit, antxeko katzen dut nire burua, pentsatzea bakarrean ibiltzea ze gogorra izango liden.
1: Espaloiaren beste aldea joko dut, eta galdera da, noren aurka joango zinateke?
2: Aipatu ditut magina bat gaur, aurka joango nintzatekenak, nahi dituenak ulertuko ditu, baina garbi daukat nik zeinen ondoan da, eta zeinen gandik urrun nahi edan eraiki bizitza, bizimodua, eta zein nahi dutuan gertu eta zein urrun. Nik uste hori nahiko garbi daukadela, bai.
1: Kantuak dio nor jo, jotzea zilegi alda?
2: Erantzutea bai. Eta lehen esan dudana, ez? Ba, autodefensa zilegia da. Eta biolentzia goitiberako plano batean datorrenean iruditzen zait erresistentzia ere zilegia dela. Eta beharrezkoa gainera. Eta horren barruan, inoiz tokatzen bada inor jotzea, ez da jotzea gatik jo, haizik eta ez da gitze behin, poetaren, zehazen baina, testua baina horre gure lagun batek aipatzen zuen eskaparate baten lehertzen zen harria, ez? Eta eskutik ateratzen zen, ez da gizera, eta jarraitu harriari edo, esaten zuen, ez? Alegia, harri hori ze eskutati dator, esku hori zerk bultzatu du harri hori botatzera, eta orduan kate horretan zein da pairatzen duena, eta zein da pairatzailea, eta zein da zapaltzen duena, eta zein da zapaltzailea. Eta une hortan, ba hori, norbait jotzea, ba izan daiteke aktu zera bat, ere, ez? Erresistente bat.
1: Beraz, gorrotatzea zilegi zaizu?
2: Gorrotatzea sentimentu bat da, ba, maitatzea bezain zilegia.
3: Otea Lili.

0: Mikel Aboa, herria eta hizkuntza. Gurekin Jon Gurrutxaga daukagu. Euskal Herriak badu hizkuntza, baina dakiten askok ez dute erabiltzen.
1: Ez dute erabiltzen eta, bueno, askotan gainera kritika ere oso tentuz egin behar da ez. Zanet, batez ere zera personalean eta norbanako ari begira o kritika iruditzen zait. Kontu egin behar dela, zer realitatea ere askotan jendea bultzatzen dugu gaztelera segitera eta edo frantsesez, esanik ez, frantsesez. Eta kontu egin behar da plano personalean edo nahi bada norbanako ari kritika, ba, testu ingurua ere askotan ez delako bate aldeko, ani arnazgune batean jaioa naiz, zu bezala esan didazu. Eta guk askotan ba oso erraz izan dugu euskaraz bizitzeko modua, eta jendea ere iruditzen zait errazkeri horretan ere ohituta dagoela, eta horregatik akaso ez dela euskaltzalea, eta ba, ikusten duelago zera da, baina pixkat begira jaso beharrik ez dago, jendeak euskaraz bizitzeko eta egiten dituen burrukak guztiak, eta burruka hori ba, laun asko egin du, izan Baionako laguna dauzkat gogoan, Bilbon bizi direnak, orokorrean ba, kalean erdara nagusitzen den eremuetan daudenak, eta haiek egin duten borroka aitortzea, eta bueno, haiekin bueno, bai, berriz ere empatizatzea, eta hori. Seinalatzea baina gehiago, ba, aldeko dinamikak sortzen ditugun, eta berriz ere asmatzen dugun ba, euskara politizatzen, ez?
0: Maite alduzu gaztelania?
1: Bai, noski. Bai. Esko maite dut, eta euskararen ondotik gehien maneiatzen dudan hizkuntza da, eta lagun asko dauzka gainera, bai, izan gaztelania bakarri daukatenak, edo gaztelania zobeto maneiatzen direnak, eta akaso, eta gero, bueno, daukan aberastasun guztia gaztelerak eta daukan idazle derpila eta daukan kantari derpila eta aberastasuna asko maite du gaztelerarena eta gainera asko eman dit gaztelerak ere, baina ni euskalduna naiz eta iruditzen zait hemen bueno, guztiz plano diferentetan daudela, egoera diglosikoan gaudela eta euskararen alde egitea dagokigula.
0: Aberastasuna esan duzu, aberastasuna da, zuk ekarri diguzuna ona, gogoetatik, bi musu, Jon.
1: Eskerrik asko eta bezarka da gana denoi.

0: Lekunberri, badatoz festak! Urriaren 8tik 12ra, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kale jirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8tik 12ra, Lekunberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekunberri.eu satarian.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-632-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Σικάρια. Kaixo entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean Itxaso Leon izango dugu etxean bai Itxaso Leon astero moduan bere kantu berriekin etorriko zaigu. Horrez gainera, egun pare batean pilatu zaizkigu kantu berri batzuk ere eta horiek guztiak ere luzatuko dizkizuegu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ba, osteguneroko zitari heldu beharko digo, osteguneroko aldenetan behintzat, horrela izango delako. Eta nik uste dut orten, futbolak ere ez zigula gehiagi eragingo, bueno, tarte hau egiteko bederen Itxaso Leon, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, ondo, ondo, tazu.
0: Ondo.
1: Atzo bai eragin zizula futbolak ordutegian.
0: Ba, bai, baina nola ordutegi ere desberdina den, eta arratsaldeak eta horrelako gozak, bueno, nik uste dut franjak eta balioko digula, ba, futbola dagoenetan ere, tarteo bentsat egin alizateko.
1: Ba, bai.
0: Bueno, ea nola garatzen den guztia, urtea hasten ari garelako horrendik ere, ez eta gaur urriaren lehen da bizikoa den, iraia bukatu gabeko sentsazioa bentsat, ez ditzen, ez dakit zure baitan, baina nire baitan, bai.
1: Iraia amaitu gabeko sentsazioa zergatik, oraindik ikasturte hasieran sentitzen zarelako?
0: Ikasturte hasiera beti izaten dalako, bueno, esan bat badago batzuen artean, irailak 90 egun dituela. Hau da, ez dara bukatzen ze arrankatze horrek, martxan jartze horrek, ba, dena lotu arte, izaten dituela lako.
1: Bai, egia da, hori gertatzen da, baina niretzat urria bai izaten dela markadure bat edo inflexio puntu bat. Aizu, mendik aurrera, udazkena da, udazken betean sartuak gaude, ikasturtean sartuak gaude, behintzat psikologikoki bai ematen didala bestelako sentsazio bat. Oraindik irailean, ba, udaren apurrak geratzen dira, apurren apurrak, baina ja, urria da beste movida bat. Urteko azken hilabeteak, ez? Niretzat horrela da.
0: Zuko horrela, bizi duzu bintzen.
1: Nik horrela bizi dut, bai, beste etapa bat bestala.
0: Bueno, bai, eta atzu izan genuen eguraldiarekin gainera, ez horrela laguntzen du, ez, akaso? Sentsazio hori.
1: Eta gaur ere bide beretik, ba, bueno, puat lainotxu.
0: Bai, atzo iluntzean. Ez dakit hor Bizkaia aldean, baina hemen bota zuen ekaitz bat.
1: Bai, hemen ere... Ez dakit, ekaitzak ez ninduen harrapatu, baina tarteka arratsaldean, bueno, handika da ibilien nintzen, eta tarteka bai egiten zuela euria, ekaitzak ez ninduen harrapatu, baina...
0: Ados, bai, ez ben izan genuen ekaitz elektriko zati bat ere, eta, bueno, ni egoen momentu baten urduriz, karo, futbol partidan ginen, eta futbol partidan...
1: Bai,
0: eta atarikoan hiru aldiz edo joan zen argia, zelaian, eta esaten nuen, ikusiko duzu horrein ditxibizak azten direnean, zer erdatuko den, karo, eta ez
1: liberatu
0: zen.
1: Liberatu zen, tarte horretan ez duen eurik egin, edo?
0: Euria bai, eta tximistak ere bai, baina argirik etzen.
1: Tximistak ere, bale, orduan.
0: Argirik etzen, bai, papatean, baina.
1: Argirik etzen joan.
0: Ez egit, atxeden aldean izan zen edo zein honetan, baina papatean hola, boom, entzuntzen bat, hola, hori gertu xamarren hori da. Baina, bai, bueno, barlako gauzak ere gertatzen dira, ez? Bai, bueno, haizu, olako kontuak, ba, hemen dik aurrera, esaten dute, gero zetak gehiago izango direla, ekaitza bortitzagoak izango direla, eta...
1: Bai, beroa bortitzagoa den bezala, ekaitzak eta bestelako fenomenoak ere izango dira bortitzagoak, ala da.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, horri buruz, ez dakit horri buruz, baina bai, datorkigun etorkizun arraroari buruz, bentsat bai, ari direla gaur ekarri dudanen abestian.
0: Ba, labetik atera berria.
1: Berria, bai.
0: Justu, nik uste dut.
1: Bero dago oraindik.
0: Bai, ez da. Nik uste dut, bet. Gainera, espero gabeko bat. Ez dakit zuk aurretik ikusi zenuen, baina.
1: Bai, ikusian euken, ez dakiten bora askorekin iragarri duten, baina nik duela bi egun edo atzo edoren egun ikusian euken. Hau da, zain nengoen, banekiela atzoko gauerdian aterako zutela abesti hau.
0: Ni baino adiago egon zara hortaz.
1: Bai, besterik gabe, Instagramen gurutzatu nintzelako publikazio batekin, eta ba, bueno, zorte hori izan nuen.
0: Bueno, ba, hori bentzat arrapatu duzu. Martela Sarteren kantu berria zari gara. Ez dakidana da, disko horik iragarri duten, hori ez dakit ikusi duzu.
1: Ba, bai, ikusi dudalako balaunkak ere bidali duela prentsa oharra.
0: Bai.
1: Eta nik ez nekien hau irakurri dudan arte, baina antza bai, da Martela Sarteren bigarren diskaren aurrera pensingela, azaroaren 3an kaleratuko da, eta Kea argiak eta kontraesanak izenarekin.
0: Hau da, diskoa dator azarraren 3an, oso ondo.
1: Diskoa dator, pentsatzen dut, hau bigarren aurrerapen kantua dela, eta lehenengoa kristalezko eguna izan zela, gainera badaukate ezaugarri komun bat, eta da, abestiaren portari begiratzen badiozu, biak daudela olako zirkuluatean Martela Sarte idatzi, eta bueno, kolore desberdinetan eta letra tipo desberdinetan, baina biak erabiltzen dute simbolo bera.
0: Ah, baina, hori ez naiz, hortaz eraz.
1: Orduan, bueno, pentsatzekoa da, agian diskoaren portadak berak ere eramango duela, simbolo hori edo antzekoren bat. Hori nire teoria da, eh?
0: Zure teoria.
1: Bebe.
0: Bueno, pentsa daiteke, zer lako zerbait. Bueno, egia ari zor, harrapatu no, benetan, honek deskokatu zen. Bai. Ez nuen lako espero, eta... Bai, ikusi nola, singene bat edo ez da aterazutela, baina, karo, gero... Bueno, jakin da ez gainera Lorenekane ordun dagoela eta...
1: Ah, ordun dago, bale.
0: Bai, karo. Karo, ordun dago, gainera okerraz baldin manaiz. Aurrekoan kontzertua demantzuten bikeko merkatuan, zela musika zokan biken zen. Non baitzen, eta bere ordez Usu Estrada zera nola taldea, horrein zaitetorreko. Ai. No, talde, antiguoko taldea. Bueno, atortzen zaidan. Bere ordez dagoeneko ari zen, hau da ordezkoa fitxatu dute, Marte Lasartekoek.
1: Vale.
0: Eta, Indabe taldeko Usu Estrada.
1: Ah, hori Indabe.
0: Hori da, eta ikusi nuen beraz eguela basuarekin, eta zonen, ara, bueno, irudi amatasun bajan sartu dela Lorenekane. Ze, eta bitxia da, ze gainera, ez da proiektu bakarrean ari, karo, Belakoren bire
1: claro,
0: guztia.
1: Eta hori da...
0: Hau begartzen dute parte horrein, ez?
1: Kuriosena, nik uste dut horre jola sori egin dutela, bueno, bitaldeen arteko puntu, elkar puntu horrekin, ez, Lorenekane... dela bitaldeen kideetako bat, eta bai, hori ere, ba bueno, bitxia.
0: Eta begirek ere gaur eman berdu lehendabiziko kontzertua Kutxabeltzan.
1: Ah, gaur emango dute lehenengoa, ba ikusi nuen Kutxabeltzan egongo zirela, baina ez dakien lehenengoa zenik.
0: Eta ez dakit Lorenekanek emango duen, ze horre ere basu jotzaile berez Lorenekane da.
1: Ah, bai, claro. Biden ere dago,
0: eta hola gaintzia
1: bueno, baina ezke, Biden ere, Iratxe nola da, txuleria joder,
0: bai,
1: Iratxe,
0: bai.
1: Hau ere hainbat proiektutan dago aldi berean.
0: Hori da, eta esatu nola ez, eta Lorenekane dago baita ere olaiarekin. Eta,
1: jo.
0: Claro, horregatik esaten nuen, ba, begira, horrein ez tekin dola izango den, bueno, eso,
1: Pluri.
0: Bai, bueno, ba, amaizate guztiaren gainetik dago, eta horrein ikusi berko, baina justu beirerenak emantzia biskata arreta, batzutan, ba, gizu, ez, demorekin eta, ba, zun, bueno, ba, ez, kalkuluak egiten dira, eta, ba, onarte iraungo dut, eta, gero, etortzen da, ba, oso, ba, fisionomia da, eta atxena da.
1: Bai.
0: Eta horrez horrez abatzera bultarik, horregatik gaur ez da egit norri zango den edo norrez, eta baiz ez zerrende ikusi nuen eroso nori, ba, Lorenekan hemen ere bai, ez, pixka bat izan zen bapatean ez, talde bakarrean egotetik, ezen bat taldetan sartu den, ez, eta atentzioa.
1: Ez da egit lau zen batu deitu den, uste dut.
0: Bai,
1: lau aipatu dituzola.
0: Lau bintzat bai, ez, eta bueno, kainera baten batean sartu zen beranduago, baina, bueno, ba, hor dago, ez, eta bueno, ba, musika ogibide bihurtzen ariko zenaren seinale, pentsatzen dut, izango dela.
1: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, don horrez dela inbeste proiektutan sartzen, bestelako bizitza batekin ustartuko baditu bentsat.
0: Ba, eta proiektuak izango balira, ez, ba, batzuetan
1: izan. Hainbestetan egon
0: da. Ba, eta batzuetan izaten da, proiektu bat handiagoa eta beste batzuek txikiagoak, ez, ambizio aldetik edo, kontzertu aldetik edo, eskakizun aldetik edo.
1: Ala eta guztiz ere, buf.
0: Bai, baina... Baina esan edut, ja Marte Lasarte disko bat ateratzera, Beire disko aterata, eta zera Belako ere disko ateratzear, ez, hiru diskoren aurkezpenak bateratzen baldin bazaizkizu, ja beste historio bat izaten dela, ez. Eta gainera hori, ba, pixkat Beire supertalde bezala hartu behar dela iruzte zait, ikusita zein dauden, elkarketa ez, ambizio pixkat bat duten kontuak eta badirela. Bueno, Marte Lasarte kortaz, esan dugu, azaroaren seian, ez da?
1: Iruan. Azaroaren iruan.
0: Ui, biderbi. Azaroaren iruan dakar diskoa. Bueno, eguna, uste dut, horren buruz daren ez, baina ostirala da.
1: Ba, ez dakit ostirala.
0: Ez da ostirala.
1: Ez uste dut, aste hasiera dela?
0: Bai, aste arte bat, igual, txarona, begiratu behar dut.
1: Bai, badaki dalako, urriaren azken aste buruan lan egitea tokatzen zaidala, eta horre hortik gertu, bai, aste artea.
0: Aste arte bada. Eta hau bai dela raroa, ze, bueno, baste arte bat, bada, baizu, zerbait egitek egingo dute hori ere, Hau e, kasualitatez ez dute zer egiten.
1: Ba, bai. Gomendatzen dut ere bideoklipa ikustea, asko gustatu zait, Maitane Camposek zuzen dutako bideoklipa.
0: Gero zetak eta... egiten ari dago ere gauzak.
1: Bai, eta irakurriko dut ere prentsa oharrean egin duten kantuaren azalpena, esaten du itsasertzean hildako arrainak, terraplanismoa diskurtso likido batean ondoratzen, no future edo agian bai, baina ez espero genuen bezala. Impotentziak eta asimilazioak matxe egiten dute abesti honetan, 2000ko nostalgia sintes eta ahotsekin bueltan ekartzen digun indie organiko elektroniko honetan. Horrela. Tal cual irakurri dut ez dut ezer asmatuko.
0: Bueno, ba, gisa horrela.
1: Horregatik diot, ba, bueno, etorkizuna raroa, ekaitz elektrikoak, eta bero itogarria.
0: Eta hori guztia, Profeten lurraldean. Belakorekin, Marte Lasarte.

0: Hortxe ba, esan dugun bezala. Bueno, badu alako sintek eta futurista puntu bat ematen diote guztiari, baina... Bai, bueno, okay. Retrofuturista esaten dena gaur egunez. Futurista eta, handi batean izan.
1: Bai, bueno, bai, hori da, retrofuturista. Gore kartzen dira pur bat, bai diskurtsoan eta bai erabili dituzten, ba, errekurtso hietako batzuetan apur bat Merina Grisezkoa
0: bueno, eta ez da harritzekoa esan nahi dut, eskakeitan enposo horre egongo da.
1: Claro, bai, bai, hori da,
0: eskakeitan ere eskakeitan ez, beti esaten zen, ez?
1: Bai, horrek ere bazaukan soinu hori.
0: Claro, Borjanton eta Jureni Goraztartean egon da, eta gero bitan banatu zenean, ez? Nola baitere erabantzuten eskakeitan soinua batzuk alde batera eta bestek bestera, eta hortaz ba, bueno, ba, egongo dira beren artean ere nahazten dire.
1: Ba, bai, bai, laburpen una.
0: Bai, nik uste dut baietz. Eta, bueno, gero gainera Borjantonek beste taldetan eta, bueno, ba, eragin duenean, soinu batzuk agertu dira horrelakoak ere, eta eren agun taldean adibidez, ez? Entzute bat dima dituz.
1: Bai, jo, eren agun azken aldean asko entzuten ari naiz,
0: Ha, bai,
1: Asko gustatzen ari zaizkit, bai.
0: Mira, pozegarra.
1: Bai, betazalak erauztean enbertsioa eta asko entzuten ari naiz.
0: Ba, hor Borjanton dago atzeti.
1: Ba, ditu.
0: Karo, karo, karo, ez da kasualitate bat. Bueno, urrengo proiektua, ez da gint, nora zeratu behar den? Hainbeste gartzen dute parte kantu honetan? Eta gainera...
1: Ba, zein, haure karri dut, bai, esan.
0: Ez, ez, eta gainera zein, karo, zein den nor... zer dagoen, zein dagoen kolektibo bezala parte hartzen, proiektu baten izena, beste baten izena,
1: esan nahi dut. Nire horrekin nazten, ez gainera badago, oza, badira pertsonak birritan agertzen direnak pseudonimos berdinekin.
0: Hori da, hori da.
1: Eta, bai, bai. Bueno, agiari zor, hau ekarri dut, hau ere gaur bertan atera delako, bueno, bai, goizaldeko amabietan, Martela Sarteta belakorena bezala, hau ere labetik atera berria da, Charger, ez dakit nola esaten, bale? 4820, bai?
0: 48800.
1: 48800, lekitxarrak.
0: Hori da, postako da.
1: Bai, Kiliki, Malaki, bueno, horrela jarri dute, Kiliki, Malakias, Lil, Txoron eta Jodidu, Malakias berriro.
0: Horregatik, da horregatik, Jodidu eta Malakiasen artean badago desberdintasun bat,
1: Bai, bueno, Jodidu da, Malakiasen alteregoa abesten duena, ez?
0: Hori da, horregatik.
1: bai, esango nuke. Bai, fijatu nahi zela, bueno, ekarri dut, ba, esan dakoa berria delako, eta pur bat, ba, aitzaki horrekin itzein nahi nuelako ere, ba, nahiko berriak diren kontuez, baina gainera, haien Instagramean kuskuseatzen ikusi dut azken publikazio guztietan, abesti haue iragartzen zutenetan ere, guztietan ipini dutela, hashtag albuma laster, traola albuma laster, publikazio guztietan, eta askotan ipini dutela ere, datorrena ez da bape normala.
0: Hala.
1: Orduan, bueno, badator zerbait.
0: Ikusi beharko da zer eta nola egiten duten, zer, bueno, kantua behintzat, harrituta errapatu nahi beste kantu bat, batez ere, nola abesten duen, Kilikik. Kantu horretan.
1: Zergatik harritu zaitu?
0: Desberdin entzuten dut. Badago momentu bat, ez dakit, edo autotunearen erabilera desberdin izan delako, edo grabe abesten du momentu batean, eta ez dute, enuen, espero, gero aldatzen da, gero ezagutzen da, baina hasieran abesten azten denunean,
1: bai. Gazten dit ez dela, denborarekin ahotsa eraldatu zaio, ez da, autotunearen erabilera desberdin bat, bai, izan daiteke.
0: Bai, eta gero bere tonua, ahotsaren tonua, bi gauzak, ez? Akaso, ba, bueno, espero gabekoa izan da, eta ez dakit. Bueno, hortik izan daiteke, ez dakit.
1: Izan daiteke, gero ere, gogoratzen dut, udan atera zuela Aimarzetak, bueno, hola ditzen zen, holako udako epetxo bat,
0: bai.
1: Eta, bueno, Aimarzetak ez, Kilikirekin bakatera, elkarrekin atera zituzten.
0: Txorterriko jaiak, hori.
1: Eta jo, oietakoren batean ere entzuten zitzaion super, ba hori, grabe.
0: Bai, izan daiteke, igual. Bueno, bentzongo dugu hemen, esan dugu bezala. Charger izena du, hori ere jakineko noken handi datorren izena.
1: Ba, ez dakit, baina bueno, da parkineo apur bat, bat eta bestea sartzen eta ateratzen abestian, bai, iruditzu zait parkineorako abesti bat, erabat.
0: Parkineorako?
1: Bai. Eta bideoklipak ere eraman abapur bat agertoki horretara.
0: Bueno, ba, entzungo dugu. Esan da, zela charger, 48.080, kiliki, malaki, jodido. Bueno, eta ba. Eben, entzungo ditugunak.

0: Orain ulertzen duzu esaten ari nintzena hotxarena.
1: Bai, niri apur bat gogora ekarri ditere aimarzetarekin matera, atera duen horietako ematean Big Boyen uste hasten dela Big Boy, Yuma, eto ematen duela batean Kin Afrika edo.
0: Hemen kebedo, iruditu zen.
1: Edo kebedo, bai, bai.
0: Hemen kebedo, iruditu zen niri. Eta bai, kantuaren estiloa gainera bazen bizkat kebedoran, aza?
1: Bai, izan liteke, bai.
0: Ez dakitean, nire irudipena dau, eh?
1: Bai, izati batzuetan, agian.
0: Bai, ez? Bai, bueno, ez dakit. Nik egi ez duten zun, kebedo, egi arizor. Urrun harrapatzen nabuelako. Deitu zaharra edo deitu nahi duzuena. Baina, bai, pixka bat hori gogoratzen zidan.
1: Bai, gogorek ardezak, eh?
0: Bueno, urrengoa, zure gai favoritotako bat.
1: Bai, bai, eske hori da, ja ez artista moduan, gai moduan, ez? Izketa gai moduan gustatzen zait.
0: Bai, eta gainera, bueno, aipatuko dut, Taylor Swift, eta, bueno, gero nik aipatuko dut zerratik esan dudan gaiaren, ez justu Taylor Swift egatik, gero esango dut zerratik.
1: Ados.
0: Bueno, kantu berri bat, kantu berri bat baino gehiago gustatu dira.
1: Kantu berri, lau kantu berri. Bai, atera duelako, bueno, iaz hitz egin genuen bere azken diskaz, The Life of a Showgirl, oso polemikoa izan zena, eta pasaden ostiralean atera zuen The Life of a Showgirl, The Encore.
0: Hori, hortara nina.
1: The Encore, eta laua bestia direkin.
0: Redizioak.
1: Es que redizioena, bueno, normalean zirko bat iruditzen zait, bueno, zirko bat iruditzen zait honetan, oraingo honetan ere, baina bueno, beintzat honetan lau abesti berri sartu ditu, baina horretarako ez atera itzazu single moduan edo bai, baina ez, berriro atera behar du redizio bat, berriro eroste zazen diskoa.
0: Beste bat. De Encore hori da, azkenean, ingelesez zeratan eta kontzertuetan eta seldizak agertzen direnean Encore, da, hori beste bat eskaintzen dugunean atzetik etortzen dena. Ez da gidana, ingelesez beste bat esaten noten duten.
1: Another one.
0: Enez inoz fijatu,
1: zer
0: esaten duen, bai egiten dutela. Sane dut, erretiratu eta gertzaren, bai egiten dutela. Bien, ez fijatu inoz, zer diotan?
1: Auskalo. Ba bai, beste bat, beste lau atera ditu, eta, bueno, nik gainetik entzun ditut denak, eta sin más, gehien gustatu zaidana hau izan da, eta gainera, ba bueno, honi eman nahi izan diote protagonismoa zalantzarik gabe, honekin ere bideoklipa atera dutelako, eta gainera apur bat lotu nahi nuen aktualitatearekin, pasaden asteburuan, igandean, BMI sariak izan zirelako, eta honekin ere badauka lotura, BMI sariak izan ziren egun berean, atera zuten Patient Zero, gaur ekarri dudan abesti honen bideoklipa, eta hain zuzen, sari hoietan, ba, Taylor Swiftek Beyoncé gainditu zuen BMI sari hoietan, biek zituzten 30, orain Taylor Swiftek 33 ditu. Jaso zuen uste dut zuzendaritza artistiko honena, eta baita ere bideoklip onena, ia ez atera zuen The Fate of Ophelia diskorren singela izan zenagatik, eta liberean, ba, esan bezala bideoklip berria aurkeztu zuten gaur ekarri dudan onena.
0: BMA ulertzen dutela Video Music Awards. Oda,
1: musika
0: bideoan saria.
1: Bai, barkatu, MTV-ren...
0: Ez bada.
1: Bideo musika sariak.
0: Ola, ulertu nahi anibel, pixka bat olakokatu nahi handa, bueno, pentsatu dut. Kontestutik ateratzen zen, Tengurutik ulertu zitek, lan ikustu dut.
1: Bai, hori espero dut.
0: Bueno, bai, Beyoncék esango dio, bai, zuke nahi duzuna, baina nik Grammyetan oraindik ere... pentaja pizkat ateratzen dizut.
1: Bai, baina ematen du Taylor Swiftek edo bere ekipoak edo ez dakit oso ondo nork honetara jolastu nahi duela etengabe, ez? Sarituen nahi izatera edo errekor gehienak izatera, marka guztiak gainditzera, disko berri bakoitzarekin ez dakit zenbat salmenta izatea edo ez dakit nola zenbatzen diren gauza hauek, baina disko beraren reedizio bat denean ez dakit nola... Nola ez ematzen den, baina bai, beti dagoela horretara jolasten, eta batez ere, ba, industriako beste emakumen, bueno,
0: bai, hori esaten
1: gainetik
0: zu,
1: edo hori kokatzen, gainera... eta nik Taylor Swift justuko dudala, baina,
0: bueno, modu
1: kritikoan,
0: azarretzen
1: dago, bai.
0: Bai. Gainetik azarretzen zaitu lan abaria da, ze Taylor Swift gustatzen zaitu ere bai, baina beti diozu, baina zergatik egin behar du beti beste emakumen kontra, ze gainera emakumen kontra egiten du, esaten duzu beti eklipsea moduan agertzen dela, ez?
1: Hori da, bai, eclipsearen oso, oso metafora ona da. Eta gainera, babitu, emakumeen kontra egite horrek ez dauka zer ikusi handirik azken abesti honen videokliparekin. Ze, nahiko, bueno, nahiko videoklip totxoa da, esan behar da, atera berri duen hau, pasaden astean atera zuen hau igandean. Bertan ageri delako, bueno, abestiak berak hitz egiten du, patient zero deitzen da, bueno, zero pazientea, ez, edo, bai. Ba, ez dakit, termino hau erabiltzen den askotan epidemiekin eta alako kontuekin. Eta bestian, ba, basikamente beste emakume bati abisatzen dio edo, orain gizton batekin hasten ari den emakume bati abisatzen dio berarekin dagoeneko egonda dagoela, ez, iraganeko harreman batean, harreman toksikoa izan omen zela, eta abisatzen dio abitu honek oso zera ematen du, oso majoa hau eta beste, baina

0: bueno, ba, pelikula moduan, ez, edo film labur moduan egindakoa, badauka ere zati bat musikarik gabekoa, bakarrik biak agertzen direnak ba, hori interpretatzen.
1: Eta diru kostatu ote daiteke?
0: Eta bai, bai, nabari da garestia dela. Zain, eta nabari da, datorren...
1: Aktore horiek hartzeak bakarrik, zenbat diru balio dezakeen, eh?
0: Ba, bai, euskalo, eta nabari da nik uste datorren urteko BMI horietara begira ere, atera dutela gainera kasualitatez, egun horretan bertan, eta bada bideo bat horretarako pentsatua lehiatzeko.
1: Ah, dos. Bueno, gero...
0: Bide ustez.
1: Begira. Gero beste kuriositate bat. Taylor Swiftek arrazializaturik badu inguruan?
0: Galdera ona.
1: Iruditzen zait, beti zuri jendez inguratuta dagoen
0: pertsona dela,
1: eta dena zuriak esan nahi dut, ez du dela ikusten.
0: Bai, ez dakite izango duen, baina hori ere egotzi esan zaio do bentsat bere
1: bai, orain diskoan. Orain arte ez nintzen jabetu bereziki, baina, karo, esan dut zunan, Colin Farrell da Dakota Johnson, da, karo, Dakota Johnson eta Colin Farrell dira gainera, oso oso normatiboak diren bi.
0: Bai, bai.
1: Esan nahi dut, guapo eta guapa, ez? Esan, badutela, ez? Estatuatuetako Hollywoodeko izar horien, badire izarrak noski, baina, ez? Azkeneko demoratan asko egozten den hori zuriak,
0: bai, hau ere komentatu genuen iaz, justu dela urte bete, orain udazkenaren hasieran izan zelako, bai, musikari batean egon ginen komentatzen Taylor Swiften, nola da, The Life of a Showgirl diska, eta abestietako batean, esaten omen zuela, edo goraipatzen zuela, ba, familia eredu hori, esaten zuela, auzo osoa egonda dila, gure itxura duten aurrez beteta, edo ez, eta jendeak egotzi zion nola bait, publikoak egotzi zion, ba, agian, bueno, modu indirekto batean edo, esaten egotea, ba, jende zuriz edo, hume zuriz beteko zuela auztoa. Hau ja ez dakit, teoriak dire, eta
1: ver, gero,
0: eta gian apur bat testu ingunuz ateratzen ari gara, baina.
1: Bai, gero country munduti dator, horrek ere, bueno, bai, izango duela ginek beregan, esan nahi dut. Country badak egu.
0: Baina, bai, country munduarekin gertatzen dena bitxia, ze berez, jatorrian nahiko genero beltza da, bai, ez? Baina, bai, gero, apropiazio bat egon da, nola ira, redneken partetik eta ba hori, estatuatu arre eskuinaren partetik, apropa eta raroa.
1: Bai, hor, Beyoncerekin, izan dezakea kaso pikeren bat gai horrekin, hau da, country diskonenaren saria.
0: Bueno, ba, bai egia da, Beyoncer horretan sartu zela.
1: Ba, eta eskuratu zuen, Grammy hori, eta kontrara, ez dakit.
0: Ba, horre bere terrenoan sartu zela esan daiteke.
1: Hori ba, horregatik esan dut, horregun daiteke gerra bat. Zer, existitzen dira, horrelakoak estatu batuetan, ez? Gero, bakutzak seguruna politikoki uste baino gertu gongo dira, ez? Ba, industria...
0: Bai, seguro, bai, etzazkenean.
1: Bai, industriatan liberalismo basati hori eta ez, kapitalismo basati horren ba, parte badirelako biak ere. Ez dakit bilion ze non kokatzen den? Ez dakit.
0: Ideologikoki?
1: Bai, ez dakit.
0: Ez dakit, baina Beyoncéri buruz ere oso gauza raroak esan izan dira. Daukala enpresaren bat, ez dakit esan du, arropa markaren bat edo, eta horrak esplotatzen zituztela, edo ez dakit zer esan zen bere garaian.
1: Pentsa.
0: Horrelako gauza
1: asko. Eta
0: ez nago harritzen.
1: Horrelako gauza asko, baina ez dakit dena. Nik uste dut, lotu izan dela, horregontzen zerbait, lotu izan da demokratekin, baina gero bueno, egon da baita ere, ez dakit bere bikotea zen, pixka bat gerturatu eta zen republikanana eta, bueno, ez dakit.
0: Bai, jaizik ere oso gauza raroak izan ditu.
1: Oso jendea raroa da.
0: Bueno, denak, hori jankiak dira, ez? Azkenean denak dira...
1: Guretzako denak arraroak.
0: Baina, bai, eske ala da, eta bai, ez dakit zer esan nahi nuen honekin lotuta, baina... Bai, bueno, besterik gabe, ideologikoki ezin dugula gehiegi espero. Ez, eta batzutan, badakitze esan nahi nuen, batzutan demokratekin lotu izan direla artista asko, eta bapatean txarrerako harritzen zaituzte egiten duten zerbaitekin, eta esaten duzu, baina...
1: Bai, bueno, Taylor Swift teorian demokrata da.
0: Bai.

0: mala jarri zi, babesa dienazizion, teorian.
1: Horrek ere bere garaian emazuen hitz egiteko, ba, Taylor Swift gorrotatzea modan zegoen garai batean, jendea asistitzaiolako esaten Trumpen aldekoa zela edo, eta horren aurka egiteko bere dokumentalean emazion, buelta pilo gai horri, horretaz hitz egiten egon zen, nola saiatu zen hauteskunde kanpainan parte hartzen, emaitza hoiei buelta ematen, hainbat estatutan, nola eragina izan zuen Taylor Swiften iritziak Trumpen aurka gertu zenean, bueno, eta hori asko azpimarratu nahi izan zutela, esan nahi dut, bere iritzi publikoa kaltetua ikusi zenean, orain agian ikusi dute, ba, nola baite establishmentak markatzen duena, edo modan dagoena kontrakoa dela, ez, eskuindarra eta reakzionario izatea, orduan, ba, agian modu disimulatu batean bada ere, hortik jotzea nahiago izan dute.
0: Patient zeroko epidemiako aurreneko patient zero igual bera da. En fin, Taylor Swiften patient zero, hausia da, kantua, esan duzu bezala, Life of a Showgirlen, encore.
1: The encore, bai.
0: The encore. Bueno, partik ateratzen den kantua.

0: kiribila gehiago kiribilduko dut.
1: Venga.
0: Oso 2000-etako kantu bat iruditzen zaidala hau, eta lasai asko izan zitekeela Beyoncéren 2000-etako kantu bat.
1: Bai, zuk uste?
0: Bai. Estiloatik,
1: eh? Aire, imaginatzen saiatzen ari naiz, Beyoncéren ahotsarekin.
0: Erritmo hori, kolore hori... Edo destin izan
1: ari bat duzu. Bueno, bai, hori agian bai. Iruditzen zaidana da... dela oso nota progresio tipikoa, ez? O sea, hori da kantu bat itxaskorra egiten duena, o sea, oso basikoa baina funtzionatzen duena.
0: Baina hori,
1: tin, tin, tin, da,
0: hori, hori garai hartan pila bat egiten zen lako.
1: Bai.
0: Horregatik esaten nuen, eh? Akaso, zuriaren zer hori sartzen dela hotxagatik, Baina, hau da, gehiago ikusi dezake dela nizar dakit, Maria Carey bat, naz? Zuria delako, ez beste zergatik.
1: Yeah.
0: Baina, edo Christina Aguilera bat, edo Britney Spears bat, esan ditut. Olako pop, arambi hori egiten zutenak 2000-etan. Baina, sartzen bat dituzu destinizak kantu honen gainean, geratzen direla. Ondo, eta gainera, bueno, hobetu egin koluketela ere, bai. Sentitzen dut. Ni haien ganako banuen olako miresmen bat, iruditzen zaidala. Bai, eta, begira, orain Suga Babesek disko aterako duela, Suga Babesek ere egin zezake.
1: Suga Babesek ere aterako dute.
0: Bai, 27, disko homonimo bat, eta nik uste du Suga Babesek ere egin zezake lakantu hau.
1: Ah, bai, horiek bai ikusten ditu dara horrelako batean.
0: Bai,
1: horrela melodikoagoa, hainbat hautsetara.
0: Hori, bai, ulertzen duzu zer ari.
1: Bai, ulertzen dut.
0: Bai, ea sartzen ari den. Horregatik, ja, hemen, industriako barruko gauzak eta jakite asko eta politizaten da. Bueno, horrein ikusten ditugu mesela Fleetwood Mac-en dokumentalak, ez tekit gara hiartako kontuekin edo Beatlesenak, bai, gole mendeko gehiurtera, hogeita marurtera, Taylor Swiftenak, eta jakin goitugu benetako historioa.
1: Bai, hor benetan atzean zauden
0: hausatxoak.
1: Bai.
0: Bueno, azken kantu bat, azken talde bat, hauek ez dakit diskoaren bidean jarrita dauden dagoeneko.
1: Bai, bai kontua da, aprobetxatuz gauza nahiko berri ezari nintzela, sartu nahi izan dudala ere, ba, bihar datorren berritasunetako bat, eta Arde Bogotak bihar aterako du diskoa.
0: Ba, bihar dator, hain azkar,
1: bai, bihar bertan.
0: Ba, erantzuten kampaina guztiarekin eta azkenan, hain azkar dator diskoa.
1: Bai.
0: Ni uste non berando betorreko zela.
1: Ja, ari zara Eustailan Mazkulen egin zuten azt.
0: Ba, Mazkulen eta Bilbon.
1: Eta Bilbon ere bai egia da.
0: Bai.
1: Nola zen? Bigger Splash,
0: hori da.
1: Bai,
0: nire jaren ikusten Mosko kampainaren hasiera besterik etzela hori.
1: Hori da, bai. Mosko kampaina moduko batzen eta bai, hilabete batzuk geroago.
0: Bola, iru pasa asko, dira,
1: Iru hilabete eranduago, bueno, ez dakite gutxi irutzezkizun edo.
0: Gutxi zezait, udat artean egon delako.
1: Bai.
0: Ulertzen, hau da, industriaren errota martxan jartzen azten den honetan berriz ere.
1: Baina, bueno, behintzat, hori bila beste urtaro batean atera dute, hor nik bere izten ditute bi etapa, udan atera dituztenak, eta orain udazkenean datorren diskoa.
0: Eta kantu honen izenarekin ere udazkenera eramaten gaituzte pixka bat.
1: Izenarekin, kantuarekin, berarekin ere, eta berez udan atera zuten, baina, bueno, bi arraterako den diskoak dauka izena Manufakturas del Club de la Gente Sola, eta hau da, atera zuten aurrerapen kantuetako bat dela El Club de la Gente Sola, horregatik ekarri dut hau. Berez, gehiago gustatzen zait Bigger Splash, hori aipatu dugula, jaialdietan agertu zirela karteletan Bigger Splash moduan, sorpresa moduan, eta berez Bigger Splash zen aurkestear zeuden abestiaren izena. Ez, jakingabe, haiek izango zirela ezen atokian agertuko zirenak.
0: Lehen da bizikoan sorpresa izan zen hortik aurrera.
1: Bigarrenean ja horregatik diot. Baina bai, eta Bigger Splash agian gustukago dut, baina bueno, ekarrek nahi izan dut El Club de la Gente Sola, hor dara malako, aterako duten diskoaren izenburua. Eta gogor ekartzen dit gainera apur bat, La Modak ere badauka kolektibo nostalgia deitzen den abesti bat, apur bat, klub asmatu hoien klubean, ez? Sarraiteke.
0: Bai.
1: Nola bait.
0: Begira, izan daiteke. Beno, Arde Bogota, hauek, geroz eta jende gehiago gane iristen diren talde horietako bat.
1: Bai, ez dira inindiak.
0: Bai, gertatzen da hori, ez dakit. demora gutxiegian, eta pentsa, bada aste honetan, Bilbon, beste talde bat, balira, deitzen dira.
1: Bai, balira gustuko ditut, dira, la raizetik atera zen talde horietako bat.
0: Ah, la raizetik sortu da balira?
1: Bai.
0: Ba, begira... Eka,
1: la raizetik egin zenean sortu ziren, balira, nativa, nativan zegoela Julio Maloa, orain Maloa broderzekoa, eta atera zen ere, ai, nola izan zen, Jara...
0: Ah, Ciudad Jara.
1: Ciudad Jara. Gainera hoiek ikusi nituela kafean zutian behin.
0: Ba, enekien hori. Eta pentsa...
1: balira, bai...
0: Ba, izan, ba, pentsa, nik zaku berean sartzen ditut Arde Bogota balira eta Ciudad Jara.
1: Ba, bai, bueno, bai, antzekotasuna
0: berean, bai, bai, bai, bai, zaku berean sartzen ditut, eta gainera garai berean ezagutu nituen iaia, gutxetan gertatzen zait algoritmoak, algoritmo utzi eta... entzutarena, eta hu, YouTubeko bideoklip batekin izan zen. Ciudad Jara...
1: Beraz, algoritmoak lotu zizkizun batzuk besteekin.
0: Bai, eta Ciudad Jara deskurritu nahen da bizi, ez dakit zerratik.
1: Kau, Ciudad Jarako abeslaria da Pablo Vera, Larraizeko...
0: galdu egiten ez, eh?
1: Ahotsu nagusia, ba, bueno, Larraizeko ahotsu nagusia dela... Panxoren anaiaz, justo talekoaren anaiaz. Vale, hori da la raizeko ahotsu nagusia.
0: Niretzako oso urrun daude hauek, san idot.
1: Ba, ja, bai. Baina gero agian beste proiektuetan ba bestelako gauzak egin dituzte eta
0: da izenez nik ez dakit nor diren, esan nahi dut. Bai, hori da Ciudad Jara deskubritu nahi, ez dakit nola? Eta Ciudad Jaratik saltatu zidan balirara, eta baliraren diskoa errepikatzen zidan pila bat aldiz. Eta entzuten honen esaten nuen, joder, hauek ez dakit nahi diren, baina Murtziatik oso urrutin ezin dute egon.
1: Bueno, oso urruti ez daude.
0: Ez ba, baina musikalki, karo, etortzen zitzei dalako, ez pixka bat, indi hori, zonalde hartako indi hori, eta zaten, bueno. Eta batean, balira entzuten ari nintzen egunetako batean saltatu zidan Arde Bogotak. Eta esan nuen, hemen zegertatzen da, mugimendu badagoetan nina zenteratu.
1: Baina ez dut pentsatu, baina egia da antzapur bat badaukatela, abesti batzuetan mintzat.
0: Eta horregatik diot, ze fenomeno bitxia den, balirak ez duela gora egin, eta Arde Bogotak bai.
1: Bai.
0: Eta hasieratan nik oso gertu ikusten ditan, egia da Arde Bogotaren Kaos de Latres, sekulako diskoa dela, bai. Baliraren berrien...
1: Horren biniloa badaukat.
0: Begira, eta baliraren musikeretze idalain desberdinak iruditzen. Hortaz, bueno, ba, aprobetsatuko du Arde Bogotaren kantua, esateko entzulei ere, balira...
1: Balira entzun desatu.
0: Ba, eta kontzertu...
1: Ausartuko balira?
0: Eta hori da, UBZ, bada espada. Eta kontzertua badutela azte buron eta bertan... Bihar bertan, Bilbon, hortaz, bueno, baizu, gustoko baldin baduzu bat, besteari aukera bat ematen ere, ez dagoela inezo benen.
1: Hori da.
0: Bueno, el club de la gente sola, zu ondo ez da, bakarrik etatzen sentitzen eta hori guztiaz.
1: Ez ondo, lagunduta. Baina, bueno, batzutan denok sentitzen gara apur bat bakarrik edo kantunetan bezala. Da, momentu ilun hoietarako, udazken egun euritxo hoietarako.
0: Ba, Arde Bogotan.
1: Ba. Arde Bogota, apur bat.
0: Bueno, ba, izo, honekin utziko ditugu entzuleak. Txaso, mila esker.
1: Mila esker, urrengon arte.
0: Aio.
1: Aio.

0: Naiz irratian. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Festina lente. Hori da Iñaute Lorrietak plazaratuko duen disko berria, eta disko berri horren aurrerapen kantu berri bat ere plazaratu du egun hauetan, Erreka deituriko hau. Harri Guriren bideoklipeta guzti plazaratu duen kantua, eta esan dagoa, laster batean etorreko da diskoa, oraindik ere bidean den diskoa, Festina Lente, esan dugun bezala, Iñaute Lorrietaren lan berria, Erreka kantuarekin aurkeztu diguna.

0: Inauteleo horretaren erreka Gernikarrako 30 urte holtzan, eta begira, bira bat ere orkestu du hori, bueno, sarean, naizen musikaren atalean, musika.naiz.eusen ere topa dezakezue. Hau berriz, Izaroren kantu berria da, Ingira, arkitekturako bigarren aurrirapen kantua, kasu honetan zuzeneko bertsio batean gainera.
1: Zenbat osto galdu ditu

Arkitektura izaroren lan berria laster ikusiko du argi, bitartean borrelako aurrerapenak. Eta honek aurrerapenik ez dakigu aurrerapena den. Disko berrian lanean ari dela bai, Gara Aitor Garzia Durangarra. Eta ontasunaren lema izeneko kantu atera du orain. Diskorik ez oraindik, disko berrian lanean ari delako. Ez dakigu hau barruan sartuko den edo ez. Baina bueno, agertu da. Ontasunaren lema

Durangotik Bilbo aldera Amuma taldeak Eder izeneko diskoa kaleratu berri duen honetan. Bueno, da, kigo fankaren bueltan dabilen taldea dela, aldaketa batzuk ere izan dituztela kontatu zigun hori, Iker Barbarak aurrekoan zarata tartean, eta aurrekoan Infajobs ezagutu bagenuen, orain disko zorik aterean, atera denean, hau, parke.

modu bitxiak handa bukatzeko. Soka taldea. Soka taldeak ere diskoa kaleratu du, disko laburra, antiguati datorren taldeak. Eta hau, baga biga iga bere kantua da. Ez dakit, kenio bat dago harri, bentsat, badago.

fresago antigotik eta antigo mitzizan guztelako, ba hori. Ez da, hemen diskotik entzun dugu. Bagabigai garen bertsioa, sokarena. Hau gaur atera den disko bat da, Zeruak eta Sabaiak, Katalin eta Nenufarrak. Eta diskoa kantonekin irekitzen da. Takikardiak, bihar hemen izango ditugu, eh? Katalin eta Nenufarrak, bihar musikarien izango dira. Disko osorik aurkezten. Zeruak eta Sabaiak aurkezten. Takikardiak, Katalin eta Nenufarrak.

Floritorol horrela izan adu proiektu honek. Eta, bueno, atera zuten, ez, garaian disko bat, Sami deiturikoa. Berandu zuago kanturen bat ere bai, Donde duermen los años deitzen da kantua, Floritrol proiektuarena. Bilboko proiektu bat da, Bilbo sortutako proiektu bat, eta honen atzean dagoena, Sofia Rodríguez Sánchez da. Igain estudioan Aritzarregirekin grabatutako lana izan zen ura, eta esan dakoa, atzetik etorri da, hau ere, Donde duermen los años? Floritrol.

bueno, talde hau aspaldian ezagutzen duen talde bada, dagoeneko urte asko, lehendabiziko disko homonimo aterazutela, 2006an aterazelako homonimura. Bueno, urtean bi EP, ez esan, hiru kantuz osatutakoa, eta bai esan, kuren txatera dena. Beste hiru kantu dituena, eta artean topatzen dugu, hau, beti berandu, baobabs.

Agendari biharko errepasoa geroxego emango diogun arren, hau aipatu gabe ezin dugu utzi. Gaur, Beire taldeak kontzertua eskainiko duelako Bilboko kafeantzokiko Kutxa Beltzean. Beire 2026 honetan sortu den talde bat da, sei musikari dira, denek ere eskarmentu desente dute, Iratxe Perezek gidatzen ditu, Utxuleria Joder taldeko kideak gidatzen ditu, eta gero hor, bueno, bat hartan daude, Jon Gago, Uger taldean ezagutu genuena, Jone Ibarretxe vulkanizaz, eta Cecilia Payne, bezalako taldeetan ibiletakoa, Lorene Kanebilela baitia, Ander Uribarri, Orsini Jari Guai, alako eta ibiletakoa, eta Kike Heredero SSS, edo Tarisko taldeanetan aretutakoa, lehendabiziko diskoa kalean, eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, Zapatak, deitzen dena, diskoa izten duen kantua da. Zortzi kantuetatik, azkena. Igain, ez duen grabatuta hau ere? Kasualitatea ez. Kutxa Beltzean gaur, esan da bezala, Beire taldea estrainakoz.

0: Donosti aldera doz berez ere funk musikara. White Carter sek egiten duen musikara. Bueno, Elkar eta El Tigre estudioetan nahitu dira hauek grabatzen. Eta laster EP bat aterako dute. Hau da, azken singela, Mighty.
1: Mighty, nora zoaz.

0: SOAS. Nora.
1: Hortxe, White Cartersen musika. Eta hau berriz, Amaia Rius-Peirusen musika duzu, eh? Bueno, honek musikan ja demoratxo bat badara ama, eh? Kontua da, oraintxe atera duela lan berria, eta, bueno, horren berri matera guazela. Kabigo xo bat izeneko disko atera du Dona Paleutarrak, Lauro Gita Laban sortua, Euskaleko Kantu Txapelketetan eta bere bide desente egindakoa. Eta lehendabiziko diskoa 2009an atera zuen Arezazu deiturikoa. Gero 2013an beste dut etorri zen milaka, eta 13 urteko isilaldiaren ostean, erraz esaten da 13 urteko isilaldia, ba, disko berri hau atera du. Kabigo xo bat, Remi Gaxi, Miren Mei, eta Filip Alborrekin batera, Amaia Rius-Peirusek. Eta hau bertatik ateratzen den kantua da, disko honetako une batek dezakeena.
2: Dak eskatzen zaituena.
1: Mai Sarasuaren hitzak dituena.

Amaia Respiros, esango bezala. Bueno, eta agenda kontuak, hori ere ipatu dizugu, esango dugula zerbait horren inguruan ere. Bueno, ba, hauek, La Plazuelakoak dira. Foren plazan Gasteizen bihar, La Plazuela eta Kaparrak. La Plazuela beti lotu dugu, bueno, alako erritmo flamenkoekin eta, bueno, hemen, begira, zertxo eta aldatu eta datoz. Si lo callo, me muero izeneko kantua da hau. Beren azken singela, La Plazuelakoena.

Lehen jardun gara aipatzen taldea. Balira taldea. Bueno, ba, norairen kontuak. Arde Bogotaren aitzakien hitz egin dugu Baliraz. Stage Life-en izango dira Balirakoak. Eta disko berria aurkezten. Lo que arde deitzen den diskoa. Kantu hau invierno da.

Zarautzen adarretatik jaialdia izango da asteburuan, eta bihar Nil taldea izango da, tartean Aratsaletako taldeak Etxea disko aurkeztuko du, eta bertatik ateratzen den abestia dau, Estanda, Sara Alonso eta kompainia. Nil, Etxea, adarretatik jaialdian, Zarautzen.

0: ipiniko.
1: Eta ez dira bakarrik izango, adarratatik enoz direlako emanaldietan, elko inkilino komunista ere izango delako. Eta baita hauek ere, gailu, eta gailuren kantu bat berreskuratu dugu, baita iruan atera zen, ez dut nahi lanik egin kantua. Gailu, adarratatik jaialdian.

Eta azken kontzertu bat iragarriz bagoaz, kasu honetan Lotura taldearen musikarekin. Aljibean Bilabonan Sarjei antolatuta Ilotz, Inertzia eta Lotura taldeak izango dira. Galdetzeari utzi genion izeneko kantuarekin bagoaz. Bueno, guk ez duena galdetzeari utzi, eh? Bainarekin bagoaz. Bihar musikaria murriztuago, baina bihar gurean Katalinetan Nenufarrak izango dituzue hiruetan eta baita gauean ere. Aste buru naizan, bueno, bihar entzun hoguru du elkarre berriz ere. Baina beste laste buru naizan. Aio!

0: egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
0: Ai, nire batean sekulako auzolotxa, baina sekulako.
2: San ongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
2: Da, honetzi ratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak denaraman.
4: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
5: Agian erregatziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Ah, babaitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
4: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez tia, gozoa bezein garestia.
0: Wow! Zer nahi egori edo podcasta.
4: Aditu bat behar dugu gure artean.
3: Ni uste hemen denak letretakoa garela, eh?
4: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute ez.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola sandia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai. Bai,
1: naiz irratia.
6: Praga gustos los colores, ¿no?
7: Hori
2: horrela da.
6: Zorionak, Zorionak. Ta parranda bota genuen, taberna baten, han bado irlandesa botako bat, irispajoietako bat.
2: Taberna hori jartzeko irispidea zein da, esan nahi dut. Zastu da.
6: Zer moza, zerutia. Nea gire esan txibertan zuekin hemen nao, zerutia.
7: Ona,
8: Piku, naiz irratian, datorrela pikutara.

0: Zagit, enteratu zean?
1: Zagit dator, gal?
0: Gaur dator?
2: Jule Portillo! Jule Portillo!
0: Bai, abizen gehiore bada euska, por lo visto?
2: Jule Portillo García!
0: Eta gehiore bada euska, eta santizkigu, eta usta ziala?
2: Jule Portillo García, Muñoz Méndez Ladera...
0: Bai.
2: Hortigan gutxira usted bita Matamoros.
0: Hori ere bai.
2: Alegia, 8 apellidos españoles.
0: Nola, 8 apellidos?
2: Españoles. Julen Portillo. Españoles.
0: Eta hemen txegode, zeinekin?
2: Julen Portillo.
0: Dekin, eta nun?
3: Pita piku, nahi zirrapian.
2: Españoles.
4: Ole, pa, kontra.
5: Sarrera hau beti?
4: Bueno,
5: bai.
0: Hainbeste joku normalian ez digu ematen sarrerak, baina...
5: Ah, oitu, oitu.
0: Baina eskertzen ditugu pila bat. Horrelako material pila eman da.
5: Claro.
0: Horrelako lastu dezakegu gehiago.
5: Claro, nahi beti gustatzen zait azpimarratzia 8 apellidos españoles, ez?
0: Ze... Garantzitsua da.
5: Bai, abizen espainola azkano bere euskalduna izatea da gaulako, ez?
0: Bai, eta berez, euskaldunaren definizioa, zein da, euskara izatea.
5: Hori da, hori da.
0: Eta zuri igual falta zaizuna da erdera izatea, ez?
5: Bueno, bueno, bakat erdera, eh?
4: Bueno, bai, bai. Hablamos castellano.
0: Bai.
5: Bueno, moldatzen naiz, ba, bueno, etxian gurasoak initzei din da, eta gutxi gehiago.
0: Bai, eta, bai. Listo, bai.
5: Egia, Extremadurako nere aitona monak genitura ulertzen.
0: Azpi titulo hori gabe, zaila.
5: Oia, bai, bai, karo.
4: Ni... Udaran pasata igual, udara buker aldean, igual, ez zer gello.
5: Oia, bai.
4: Asiran, ez zesan du.
5: Los guarros, da la txerrilla, eta poco más.
4: Oso importantia.
0: Da, listo, bueno, bort. Hemen txez, zaustar bat, munduakin. Osa, mundua dakan, zaustar bat. Oso, no, Extremadura junda, Nuabaita, beste Nuabaita junda. No, nintzen da, oporrak urrutien egin dituzun tokia.
5: Oporra gurrutien.
0: Bueno,
4: eske urrutien juntzaitezke laun norabidetan. Esan behar diguzu, zure bizitzan nune ontzea iparralderen, egoalderen, ekialderen, eta mendebelderen, Zarautz oinarri hartu.
5: Ostra, hori da, norte zera, zur, este dio, este.
0: Hori,
5: euskaldun bat, ez?
0: Hortxe, eta en gaztelan.
5: Oporretan esango nuke urrutiena, urrutiena...
4: Oporretan edo lanian, eh?
5: Ba, lanian... Pragan igual.
0: Ojo!
4: Praga, Laia.
0: Praga, eh?
5: Bueno, zer da urrutio? Praga edo Amsterdam.
4: Segun.
0: Nik Praga esango nuke igual, eh?
5: Praga, eh?
4: Ekialderen Praga eta iparalderen segurazki Amsterdam.
0: Baina Amsterdam goraldea da, iparaldera,
5: alegia,
0: baina Praga iparaldean egoteaz gain...
4: Ipareki, baina esango nuke...
5: Iparekialdea.
4: Esango nuke iparaldeago daola Amsterdam. Zer nahi zute... Geografia programa bat gazti.
0: Zer nahi zute, begiratu eta komprobatu ala espekulazio utxa ez jakintasunetik.
5: Nero ustez ez jakintasuna bere xarma.
0: Bai, bai, asko.
5: Amsterdamea uste daudela 1600 piku kilometro.
0: Inbendatu, indo. Ola txe, baina bota indo. Ola, irukua bota du. Saskia hola ya gustatzen, pom, toma irukua. Ona, eh?
5: Ez da urruti biliko, eh?
0: 1600. Bai, nahi Frantzia oso luzia dala iruitze zait.
4: Eta zemakil, baino
0: mazik. Netzako, Belgika araño daude 2000 kilometretik gora. Osa, oso urruti da.
4: Kontua da, zuzenian baldin mazuaz, edo karreteratik.
0: Ah, zuzen, jumar da.
4: Hombre, zuzen. Zuzen egazkina jongo.
5: Amsterdamea nahi zirratitik, hau da, mendik.
0: Nahi zirratitik Amsterdamea, hori da ez. Lineako autobusik egon gara.
5: Hoi da.
0: Nahi Amsterdam.
5: 1328.
0: Mila ikiron da horita, zorze.
5: Gena eso zorruti bili, eh?
0: Nahi kondo. Karo, zuk igual zaustikal kontatzen zenu.
5: Karo, pizka gehiago luzatu da.
0: Mila ikiron eta Praga?
5: Amairu ordu eta hogei minutu, eh? Gatu gara.
0: Baina, baina, pixeiten amalau.
5: Hoi da. Eta Praga, venga, ere bai espekulazio pizkat.
0: Mila zireun da barroita mar.
4: Zepat?
0: Hori julenek esan da, ez, lehen?
5: Nire ustez hortik anjungoa, eh? Mila zeiron da...
4: Mila zortzeron da iruroita maika.
0: Bai.
4: Karratera zarratik, eh?
0: Praga, eh?
4: Karratera zarratik onda.
5: A ber, kargatzen nahi da.
0: Bai. Praga...
5: A ber, bide ezberdinak ematitu, ze Praga gustos los colores, ez?
0: Oh, mama, bale. Honek merezidu. Bale.
5: Amazazpi ordu eta hogeita maika minutu, 1785 kilometro.
0: Oh,
5: bastante ondo, eh?
0: Naik ondo, eh? Bueno, kalkulotan ona gea.
5: Lanian Pragan, oportan Lanzarote esango nuke. Ta naiz bultago inoiz.
0: Hola, esperientzia txarren bat ala
4: lantzau du,
5: Ba, beste gabe, o sea, ondo, polita hiru ordu egoteko, baina
4: hiru. Bueno, hiru, bi
0: ordu.
4: Aritan bat gutxiago.
5: Bat gutxiago.
0: Hiru ordu, Lanzarote hiru ordu. Bai, Pragan, bost.
5: Pragan gehiago nizan. Pragan hiru egun lasai pasago nituen. Bai.
4: Pragan txeko sentitzen zinen.
5: Epa, oso ondo, ondo jarri.
0: Ez dut arrapatu.
4: Txeko,
5: Txeka,
0: ez ditut arrapatzen, ez jokuak ez ditut arrapatzen.
5: Ah, jo, ba.
0: Arazu haundi badokat.
5: Humore bideo ezela ondo turuko zan.
0: Bai, eta beti, oza, beti zaten dute, ez dakit txistea kontatzen, bueno, nik bai gaizki, baina badakit, baina iz jokuak, ez zaizki gustatzen, eta ez ditut ulertzen, eta arazu badokat, baina ez humore gile bezala baizik, eta olako anaia izan da. Hor da arazua, hori da arazua.
5: Gaina, egia, zuen nahi asko gustatzen zaizkula.
0: Zugarri gustatzen zaio.
5: Claro, ni gaintxe bertan galdera bat.
4: Bai, bota, zu kazetari izan.
5: Nola ditu bertzaizu, Jose Miel?
4: Laideken bezala.
5: Bi, piku...
0: Vale, pikua zein da, bi zein da.
4: Pikua iaiz.
5: Ah, bale.
4: Guk gaituk bi.
0: Bai, bueno, pikua. Aurten ez dugu aurkezpen hori egiten, baina lehen egiten genuen... Ingo den musikarekin ala gabe.
4: Gabe.
0: Zan, hau bita piku da, gu bilok bi, eta pikua zu Julen Portillo.
5: Epa, bagoengo sarrera asko zubia.
0: Bai, gaurko hau be, bale. Aiker gurrutxakak esan zigun, igual, kondestendentzia pixatekin, igual, baina esan zigun, bueno, polita da, ondo dao, sarrera. Ez que,
4: azteko.
0: Gehiagi, igual,
5: Gaizki, gaizki. Ondo gehatza juten jende hori,
0: Bai, bueno, ez da oso ondo gelditu nahi duen oitako.
4: Ez da oso diplomati, hori jotarra da.
5: Ba, pues ya está. Alare hori jotarra gondo,
0: Dana.
5: Ba, hori jotarra... Egia hori jotarra oso hori jotarra diala.
0: Oso.
5: Bai. Baina, ostra, erriza era hori eta dakaen batera tasun hori.
0: Bai, hori...
4: Hori horrela da.
0: Bai, hori ulertuet, oso ondo. Vale.
5: Sorionak, Sorionak.
0: Dios, hola, xe pasar al deu.
5: Bueno, ya está.
0: Ah, ya está.
5: Debe que tengo deu it joku geietia.
0: Vale, baina egia da, hori jo daukala, ezin zaio aurpegiratu hori, bai? Nola esan, bueno, txobinismotik edo ez, baina herri arrotasunetik faltarik ezin zaio aurpegiratu. Hori orokorrean.
4: Bueno, eta Zarautzi ere ez pentsa,
5: Ba, Zarautzek ez daka bat, herri izaera...
4: Zueko soarro zaudete, Zarautzarrak izatez.
5: Ba, enuk esango,
0: Baina ez dute esaten,
5: Enuk esango,
0: Berez kontrako esate, Esango nuke. Zautzan... Piskatola...
5: Bai, nire piskat... Niago gina, oza... Zarautzarrak... Nik uste, kanpotik angegu ikuste dela. Zarautzarrak... Zarautzar beak nola sentitzen du.
4: Bueno, konfinatu dezaket baietz, kanpotik ikusten dela horrela,
5: Zarautzarrak gure artian elkartuta zerbait iteako nahiko lan.
0: Oriotarrak etorri eta zauz janingo lukete.
5: Bai.
0: Bate, zantzik.
5: Oriotarrak in, jakan, behin eskiatza junginara elurrik etzen baten.
0: Ah, bale, oso ondo. Bueno, ondo dago, idila bezala...
4: Aurretik bazen egiten etzeu lau elurrik,
5: edo? Duda genekan, edo, gongo zan, edo, zan, bueno, baspare.
0: Iritxi, eta esan zuten, bueno, ustailen ondo dago, igual, pixka berandu gotorri barko genuke. Neguan porratuko de burrengoan.
5: Junginan egun bat, eta hiru egun gatu ginean.
0: Oso ondo.
5: Eta parranda gota genuen, taberna baten, han, bado, Irlandez hauetako bat, Irish Pafoietako bat.
0: Irish Paf.
5: Eta sartu zian,
4: alare, taberna hori jartzeko irispidea zein da, esan nahi dut. Dauden katxar guztiak dekoratzekoak gerruzurretazkoa dian, nun erosten dira.
5: Ja, bai, hori egia,
4: Baina, bueno, hori beste meloi bada, segi, Julen. Irispidea esan nahi dut.
5: Bauxe, esaten nahi ditzana, taberna beteta, Sartu zian bi hori jotar,
0: bi.
5: Ba, taberna guztia revoluzionau zuen. Danak, Esagera.
0: Goite bera.
5: Zer eta zan honekin, hori jotarrak oso hori jotarra delia, eta nabar menditu dela, azaltzea janean.
0: Ta, oin nun zan?
5: Jakan.
0: Jakan, igual ez daude doikuta hori jotarrak ikustea. Izan liteke? Euskaldunak bai.
4: Euskaldun
0: pila bat. Euskaldunak bai. Horietarrak igual ez. Igual hoi izan esan.
5: Ya, igual.
0: O zein zuten
5: horietarrak. Un Pokémon legendario apareció, no?
0: Fortuzo. Ba, hola, konbato. Zerbait berezirik inaltzuten, o ez.
5: Ez, ba, horietarrak izan. O sea, horietarrak gatu ezela komportau, ba, hori, ba. Bilarra jolazten aizan, kuadria batena junda.
0: E, hori ja izan.
5: Ba, gu gira zitella, bestia, pon, azkenian behek bilarren jolazten bukau, bestia irazten.
0: Esto potroik bat entzungo zan hola horratzatik. Ba,
4: eta billar, eh?
5: Bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, bai. Vale, ona. Suarra, ya, terrible. Guk aurkitu den egin horietar batzuk, Amsterdamen, precisamente, gaztea ginala, ba...
4: Ikasbidaian, edo?
0: Ikasbidaia... Bai, bai, ikasbidaian zan.
4: Bai, Amsterdamen asko zera gehiotzea juntzu.
0: Gaztetan, bai, zurekin.
5: Epa!
4: Gaztetan ez umetan.
0: Bueno, oso gaztetan.
4: Oso,
0: bueno,
4: oso.
0: Ez hain umetan,
4: aurre gaztetan,
0: bai, ikasbidaian.
5: Aurre gaztetan.
0: Eta, bueno, total, kale batetik angindua zela, eta esaten, ona, berra asmatzen deun nungua dan jendia, ez da, ikusi hola, rubillon bat, altua, eta, bai, igual, alemana, ez, baina, ez da hain alemana, da, igual, Noruega, o tal, o Dinarka, o, ez da, eta, ba, eta batek asmatu, bestiak ez, hola, eta lako baten, kuadrilla bat ikusi genuen, eta zalantza zan, Getariatik Oriora. Zalantza hoi zan.
5: Egia euskalduna gozo oso, o sea, azkar ikuste.
0: Oso urrutitik, eta efektibamente Oriotarrak.
5: Oriotarrak.
0: Bate batek izan zuen, zauzarrak, Getariak ebale, eta ez Oriotarrak zian.
4: Tago julen zu baino pixka zarrago gea, eta ez asko.
5: Ez asko.
4: Baino, egia da, gure garaian behintzat, gure luka oso kanpotikan ikusten zala. Euskalduna zian.
5: Ja.
4: Esan ahet.
0: Bai, oraindik ere, ojo,
5: Bai, nire ustez bai, bai.
4: Baina gaur egun badago, ba hori, bailia oso, zera, dena dago globalizatik.
5: Baina ez da itxura, da jarrera.
4: Ja, bai.
5: Da jarrera, bai. Jarrera hori nabaritza.
0: Ba, konfesio batean.
5: Da izkuntza, gara.
0: Nik ez omen daukat euskaldun itxurarik.
4: Zuk ez dakazu, espainol itxura dakazu.
0: Bai,
4: nanaiak daka komplejo bat,
0: ba,
4: eta da, jende guztiak aztelera zitei hola, hola, bote prontu.
0: Nei, behasaino txosnatan, erdera zaten dut, jate. Hola, lehenengo, eta bertan lanian, egon da, eta, iritsi, eta, apa, hola, ¿qué quieres?
5: Egia bakasula, rollo Andaluziako personaje mitiko El Rojo de Andalucía, hola, pizka eskertiar, rollo...
0: Igual coletilla bat faltan.
5: Rollo hori, bai.
4: Euskaldunak izan nahi dute, baino...
5: Oida.
4: Estamos con ustedes...
0: Belarritakoik ez daukat.
4: Hori da, zure arazo, ba.
0: Ojo!
5: O sea, Podemoseko...
0: Andalucía,
5: bai, militante
0: Podemos dos hermanas,
5: rollo
0: tesorerua.
5: De hecho tesorero.
0: Oche ocurritu zait. No la tatuaje que ta belarritako eta holako ik estakaten. Aian pentsatuko dute sekreta naizela.
4: Era beran igual ya ez,
5: Ez dut uste.
0: Eta de ontan, ze.
4: Ez zaude oso katxas ere ez.
0: Bueno, baina disimulatzeko da.
4: Ah, vale.
0: Ez?
4: Hau den oso sekreta hona zea, vale, bai.
0: Hombre, eta ez du leite pila bat. Jod, disimulatzeko ere.
5: Hombre, egia ETV-ko txartela zintzilik eraman da, buskat, ez?
0: Horrek ez du laguntzen.
4: Hemen naiz irratian, osando. Ez dakit nola iten dagoen, baina...
0: Naiz irratian.
4: Bukatu dugu, azkeneko lau edo bosa jotan, ETV aipatzen.
0: Bai, bueno, existitzen da, era, bizitzan gertatzen diren gauzak, ba, bueno,
5: igual hemen digan aurre bakazu esatia ETV-ren eta bar.
4: Eta bar,
0: ETV punto.
4: Baina egia da, duela bizpairu aste lander karro etorri zenean, 10 minutu pasatitula ETV-ri buruz
0: zitzen. Bai.
4: Esan genuen, bueno, agian gai aldatuko.
5: Bueno, gai aldatuko, ez dugu egitzen.
0: ETV-ri buruz izketan, eta produktu bat gomendatzen. Berak egindako dokumenta bat, eta oso ondo, Lander, bai, jarritu.
5: Autopromo, ez?
0: Bai, baina, oain dela igual, 15 urte egindako programa bat.
5: Vivir del pasado.
4: Garro, musu bat, asko maite
0: zaitu. Pilo bat, horrena zea. Bueno, horrena zu, edo zuera ja, segun, porque bata, bestia baina.
5: Bestia...
0: Guapo da, o altuago da. Bixkedia eta komparatu teik uste beti. Gure artean ere gertatzen da.
4: Julen, anaiik baldakazu.
5: Ba, enoski.
4: Eta zer da, zu baino jatorragoa, zu baino altuagoa, zer da?
0: Zergatik komparatu behar da,
4: Noletik komparatzen gaituzte. Zure anaia altuagoa da, zu graziosoagoa, zera.
5: Ez, ba, abizen berdina gau, baina, ez dela...
0: denei ez zai gertatzen, eh?
5: Hoi da, hori da.
0: Kasuan privilegioa da.
4: Zortzi abitzen espainol ditu.
5: Hoi da, baita, ere. Eta ninaiz JPG, formato JPG, danea nahia, eskualean jolaztez unian, iru zenbakia zekan, eta zan MP3, Markel Portillo 3.
0: Oh, Markel Portillo...
2: Españoles.
0: Hola,
5: Vale.
4: Eta zure anaia graziosua da?
5: Ba, harrapatu ber.
4: Harrapatu ber.
5: Baina, bai.
0: Osa, ez da grazioso profesionala, baizik eta...
5: Ba, bueno. Baga, bere grazia, eh? Baga.
0: Bai.
5: Baina, harrapatu ber.
0: Igual, Markel ikarri barra nun, eh? Julenen, abez.
5: Bai.
4: Hori, ingo dugu gune paten.
0: Anaia.
5: Nahi nitu nekarri bilagun... Bai, ezin zuen, zuei ezer esan gabe.
4: Kachis, bat, txarra.
0: Hola, sorpresa.
5: Sorpresa, rollo, bueno, bia bere bat oz.
0: Baina,
5: ezin izan duda.
0: Baina, publikona, ala, hor, oza...
5: Rollo...
0: Hor, bai.
5: A lo que surja.
4: Neymar bezala.
5: Oida.
0: Bai, enbran, bia hauek ere jokatzea bat oz, botak hau entzat. Hola.
4: Neymarren sindromea, eh? Osea, hartu eta zure lagunak eraman. Eta
0: zure lagunak eraman, lanea.
5: Xabi Alonso gintzuna bera nahi akin. Igual.
0: Honek ere jokatu
5: nahi. Hoi da, bai. Nei fitxatu jazue, baina...
4: Baina hori...
5: Nahi ere
4: historian gertatu da asko, eh?
5: Bara, seguro.
4: Indurainen anaia ere, hor txezeon pixkat, esan genezake, ez entxufauta, baina...
5: Bueno, bai. Bizi-bizian.
0: Berez nik hemen kontrako egin nahi nuen, plan, honean ator, baina baldintza batekin, anaia ez etortzea, eta ez delortu. Eta hemen txegatxik.
4: Ixe.
0: Bai, zauzko ikaz hitz egingo dugu?
4: Hitz egin aurreko astean de xente. Zeinekin? Sobran. Batmanekin.
0: Ah, bai, egia, bai, Batman...
4: Batman etorri ba, maki.
0: Bai.
5: Batman dan, hemen...
0: Bai. Gotamen, zuen biok, Gotamen nola bizitzaten, ba... Ba, bai, zure bizilaguna.
4: Igual bat ematek harrapatu zun Gotam esaten genunean,
0: bai.
5: Zautza.
0: Baina, ez que no, o sea, beak asko hitz egin zuen Ika, ni saiatu nintzen ez egiten, porque normalean bai kalian bai, baina eski kriston azka matei, Donostia Rock hor sartu ingo naiz, antibotarra izan da, ojo, eh? Bai, izkera agatik, bai, Donostia Rock esango dut, edo Donostia aldeko ok, Ika egiten saiatzen geanean, kriston azka matei du.
5: Bueno, grazia ere ite,
0: bai. Baina entorpezia agatik.
5: Bueno.
0: Ez?
5: Hombre, baina ondo da.
4: Bezin degura da, genitxekan esan, hola, pumpa lasterria.
0: Gratis, bai, hola.
4: Pentsatun, berda.
0: Genitxekan. Bueno, holako baten bat atera zain noizbait nahi gabeta. Zaten,
5: gero zara uzara gara ikaz gaizkitzite dugu,
0: eh? Inventatu itezute.
5: Bai, guztiz.
0: Bai.
5: Ta euskera ere esango nuke ez deula guztiz ondo formulatzen de zaldi. Ja, adibidez donostinik ikasi nula, hemen onduan, Santo Tomas Liseoan.
0: Oso tokiona.
5: Bai, eharra.
0: Bai?
5: Bueno, sin más. Ondo, eh? Mendigan agur bat Santo Tomas Liseo con ere...
0: Konfesia ingo, Mikel? O ez dugu ingo?
5: Bai, bota, venga, ez.
0: Guk garai baten?
4: Bai?
0: Guk garai baten, gubilok?
4: Bai.
0: Santo Tomas Liseoa zabaldu genuen, parrutik, eta ez ginen lapurtzea joan.
4: Horrek izan nahi du
0: ikasi genuen
4: eskolatak ego Santo Tomas Liceora junginala gure koinbaiako ikasketako bueno dana dalakoa
0: unibertsia jun aurreko urte horiek ze orain ez da genola dan izango litzake azkeneko bi urteak egin batxillerua
4: guk DBH ez genuen egin
0: guk PZ-etan ikasi genuen
5: bupetako
4: honi justu harrapatu nion
0: eta ubi
4: eta nik batxillerua inun
0: bai hor zeharka bezala
4: bai.
0: Bai, zerra, ez daukat, Jurassic Parken musika ez daukat, baina jarri nezake, erreixa asko, bai.
5: Baina ez hor, kristalan bezaldian dago, langile bat, hau dana entzuten, az?
0: Bai.
4: Entzuten,
0: ez. Ez esaten du, ez duela entzuten, esaten du.
5: Zuri, gehiago bat izue saio entzutatik, bai, ez?
0: Bai, beste saioak baino pesiat gehiago, bai. Plus badoka.
4: Ez dago que hori da, plus badaula. Esperan dudalako, bai ziketa.
0: Plusa, ba, nokturnidadena, arriskuarena, eta bitapikurena ere.
5: Zentzu gabe gerillak hemen, oza, eskaleta bat, akazu, papel bat, zozerrekin, baina...
0: Ah, bueno, bai.
5: Osa, usted...
4: Gero esaten dute programaz degula prestatzen, baina baitu papelak behitu, entzun.
0: Bida, paper badok hau. Kotxean zaudetenen zako, bastakit, agian Bermeora iritsi nahian, kotxez, igual...
5: Zerra, Bermeoa,
4: Soilubeko tunela
5: iritsi merda,
0: Uf, eta lanetik, berdin du non itezun lan, urruti da.
5: Lekeitio bezala.
4: Hombre, mundokan iten badezu.
0: Lekeitiotik Bermeoa, eta igual, eukalipto bada hola guruzauta bidian, eta horri txoiten, abertzenek moto zerratea, eta gu entzuten nahi dela, horrentzako, paper bat daukagu, eta hau da, Bitapikuren ikerketa departamentuak egiten duen lana dala konbidatuaren Wikipedia atera.
5: Vale.
0: Julen Portillok.
5: Bai.
0: Bueno,
2: Julen Portillo García.
0: Julen Portillo Garciaren Wikipediarik ez dut topatu. García. Ez García.
5: Ez, zekin.
0: Oida, oza, ez zuritu nahi gabe.
5: Oida, ez da gatildeik horire esamera da.
0: García.
5: Ostra,
0: da, Julen Portillo García.
4: García eskaita dit horre.
0: García de nada en Matamoros. Horrako, batez?
5: Oida.
0: Bueno, ba, Wikipediarik ez dokezu. Tildekin ogabe.
5: Ez dago.
0: Vale, jende hai, hemendikan eskatu egingo diogu, Wikipedia mugitzeko dalako eta herriaren adelako.
5: Nik nahi otezu gidea zan,
0: Ez?
5: Ez.
0: Vale, oba oain inoiz baino gogo gehiokin egin.
4: Neronek egingo dut.
0: Ez zenuken eko? Wikipedia izatea?
5: Nago momentu baten, gustatuko zitzaetera, nire informazio dana internetatikan kentzia.
0: Fuera.
5: Bai.
0: Dana paperian.
5: Bai, hola.
0: Karpetatxo baten zure etxea.
5: Oida.
0: Da norbaitek berba din badu emango jozu.
5: Arroyo Meiko ajunda, zintza, Julen Portillo.
0: Eta zure karpetatxo baten.
5: Oida, eta klik,
4: ah, entzinen, ba, barri libre handa.
5: Oida.
0: Ah, bai, oida. Zurego Wikipedia izan, baina paperean.
5: Oida, papelean.
0: Eta ez dago informazio gehiago munduan.
5: Ez, hortxe.
0: Oda, jendeak kaletik anual giri bat zaostik handi joala eta argazio bat atea eta zu agertze baldin batzea, pixela uta ateatzen zaio.
5: Oida, arroi hori.
0: Ola da, usten zait, teori hori.
5: Google Mapsen gauzak pixela uta ateatzea mazela, igual.
0: Por zizeto, bakizu, Google Mapsen jabeak bere etxea pixelatuta daukala Google Mapsen.
5: Zoseati izangoa.
4: Ez dakiteko nunda hon.
0: Osea, tipo horrek argaziak atea dio mundu guztiari, literalki, mundu guztiari.
4: Lit.
0: Pik, mundu guztiari.
4: Litpik.
0: Ose, eta, baina bere txea pixera altado. Beste guztillaz, baina
5: bere txea pixera altado.
4: Baina gauzat esango jo, gizona da.
0: Bai, vale. Eski.
4: Gauzat esango jo, gizona
0: da.
5: Google Mapseko Javier nola izango, emakumea,
0: Ez, baina horrelako gizona izan. Nik uste oso psikopata izan bertzela horrelako ideia bat izan, aurrea eraman, eta supermilioiduna izateko ideia horrekin. Psikopata bat izan behar dezu.
5: Baina.
0: Ondo atatzeko. Eta perfil hori gizonezkoaren nada.
5: Hombre, garri.
4: Eta gauzat esango diot gizaseme honi.
0: Bai.
4: Pixelatu dezu zure etxea.
0: Bai.
4: Ez dakigun nolakoa den.
0: Aha.
4: Baina badakigun nun dagoen.
0: Bai.
4: Eta ja zuri esker.
0: Eta beste datu bat emango dizuet. Norbaitek, etxea ezaket, o etxeko, aba, Google-eko norbaitek edo, jarri zuela bere jardinean, txintxetatxo bat, komun publikoarena.
5: Ez.
0: Bai. Orduan, horri inguruan, bilatzen baldin badezu, komun publiko bat, etxe handi bat, pixelauta, eta komun publiko bat, bere jardinean, hor txintxetatxo bat. Ez da inor jungo pixaitea.
4: Edo lagile hoi.
0: Ez dakit, baina barruko laguntza izango zuen, norbaiten ideia izango zan, pentsatzen dut, baina, bueno, orduan.
4: Barruko laguntza, barruko
0: aizatzeko. Ez dakit nundan, espreski, baina, bueno, pragatik aratago baldin badezu, eta nahi pixagura baldin badezu, horri inguruan, bakizu jardin badakazula hortxe.
5: Ondo. Apunta.
0: Vale, eta hori izan da nire aportazioa. Bestalde, Wikipedia. Ez da zu Wikipedia zer jakin nahi. Barri teo, ez gau da, kapixat kausa.
4: Agertzen dan datu bakarra da, barre librean egon gontzela, gopi datu, hogeita zortzi garren atalean.
0: Referentzia bilatu dut, oza, ez da deron, Julen Portillo, wiki, pok, eta teaz esan oza, testu pila bat, oza, ez da kan, zer ikusirik ezerrekin, eta alako batean, pom, barri libre, eta sartu nintzen, eta zure referentzia bakarra da, barri librearen Wikipedian, irugarren denboraldian, zenbagarren atalean, zuke, irugarren denboraldiko sortzigarren atalean, eta orotara, hogeita sortzigarrenean, hortxatea zinala, Maria Blankorekin batera.
5: Oh, ja. Bai.
0: Eta hori da interneten, hori eta TikToken da ona, eta ja, listo, ez da bestik.
5: Bai.
4: Pasta que hubiletzen.
5: Bada, ota, nik horregatik gana esaten un nostra, ba. Igual informazio...
0: Gehiegi
5: da, ba.
4: Jo, nere ezagun batek eskatu zien editatzeko mesedez informazioa, zeren bere semea alaben izenak ere jartzen zazuen. Bera ezaguna izan daiteke, baina bere semea alaben izen, abizen, eta adina jartzen zuen. Bai, bai. Ostras, hau gehiagizkoa ez dut.
5: Nei egia zan bildur pixkat emateit asuntua, orduan...
4: Bueno, zure semea alaben izenak ez da...
5: Zaten gara, huella digital hori. Bai. Pixkat...
0: Zabatu gala, igual borroitxo bat egin.
5: Bai, bai, bai.
0: Huella hortan...
5: Bai, bai.
0: Ez da illa oso firma.
5: Ez atatzea, barre liberaren nahi zera, ez? Osan, ez apiskat.
4: Bai. Lotxagarria.
0: Ete bez, barri zera. Eta, por cierto, hori iruditzen zaizu, semea laben izenak eta adina esatea, telebistan edo egunkarian edo, iruditzen zaizu, grabeago, ala esain grabe, norbaiten nana, nan zenbakia eta kotxaren matrikula irratian esatea bezala.
4: Aurreko programan,
0: esan nindezu. Aurreko programan.
4: Testo inguru pixka behar duen.
5: Zan zen hori.
4: Bueno, lehiaketa bat apainatu nun Batmanekin, eta Batmanek esan zuen,
0: bai.
4: Zure matrikula, eta zuk zure nortasuna
0: agiria. Zer. Bai. Bada, nire nortasuna agiriaren zenbakia.
4: Baina zorionez, zorionez.
0: Zorionez zalata pila bat egin genuen, eta... Larraitzi, gu aguantatzeagatik eta gainea lan estra emateagatik horrelako txorra egitea.
4: Gu aguantatzea izan ere, ez da gauza errexa.
5: Ona, Larraitz ez dala, ez da honea behira, ja, idarren unan.
0: Nik uste, Larraitz.
4: Minutuak kontatzen ari da, etxakutek.
5: Normala nire bai, Larraitz.
0: Larraitzeko lehen gure ama ezagutuko balu, besarka da bat emango lioke, baina benetakoa, ola, bularretik bularrera.
4: Gauzat esango dizuet, teknikariak rotatzen dijo azte, eta hau ez da kasualidadea.
5: Ah, claro.
4: Hori da, zentral nuklearretan bezala, ezin dela egon 20 minutu baino gehiago hortxe nukleoan, eta bar, hau behar dira.
0: Bai, esposak eta limitatu.
4: Etortzen dira azte bete, gero beste bat dator, oza.
5: Bueno, normala, hor, ze zailo eraman behar duzua, bita piku, baina zertaz dijoa, eske, ez dakizko.
0: Ba, bi tipo eta...
5: Zene guztet zuek ez dakizuela zertaz dijoan, zailo, ez?
0: Zaila, zaila, definitzea zaila da.
5: Gara, eta zan, ez dakazu, zarrera bat, bueno...
0: Ba, ez dintxo, ba, elegantindu,
5: Baina, gero da, venga, palante, a funcionar.
0: Oixe.
4: Baitu sekzioak.
5: Bai, kasua.
0: Bai. Aurrekoan, mira, galdetu ziaten, deitu intziaten pigarren kafetik.
4: Galdu intenda, gizona, galdu intenda. Sekzio bat, eta baina aurrekoan...
5: Bueno, Wikipedia, bueno, baina, Google Mapseko Javia.
0: La puta gomeat, eta hola, holako... Bueno, Google Mapseko Javia da...
5: Pitido hori azkarri bilu berdezu.
0: Ondo, bai, baina ez dite morek
5: ematen. Bat deneia esateko gara.
0: Baina nahi nintzen hor danai ematen eta de repente atatzen dia gauza raroa.
4: Nea nahi agaldu iten da bidian. Eta nik, imerdetena da berriz esan. Sekzio bat dakat.
0: Ah, ez hori, ez amarkatu. Sekzio bat daukazu, zerena?
4: Sekzio deitzen zen, bera edo ni. Eta nea nahiak zuzendu zidan bezala da, bera ala ni.
5: Bai. Txirriporrismo hori ere...
4: Txirriporrismo
0: total. Bueno, oso lege linguistiko gutxi dakizkit, eta aplikatu gara gutxiago, baina hori gelditu zitzera.
5: Txirriporro hitza baloratu zuen, oizbait, oza, aztertu zuen, txirriporro.
0: Txirriporro, a ber, definizioa, txirriporro, zein da definizioa?
5: Pizka pedante zela ez.
0: Bai, enun ez hauten,
5: Ondo da, bai.
4: Txirriporro, oza.
0: Bai. Txirriporro oso redundantea gian.
4: Baina, paiazoin izenak hori dakate.
5: Txirri porrotx, eta porrotx.
4: Eta porrotx,
5: ja.
4: eta txirri, eta katxi porreta, eske, a ber, umentzako...
0: Eta maite zaitut, eta hola, bai, ez?
4: Esaten du gauza bat, Tunelean sartu eta irrintzika astean, esaten du, eta hori da pixkat kripto, baino...
0: Hori da trenean zuazelako, eta pozik zaudelako bidaiatzeaz.
4: Eta xalala riki-riki?
0: Dutxa puta bat.
4: Dutxa jaja.
0: Ez da dutxa.
4: Bionetan buka era, eske, gauzak ondo pentsatu.
0: Batez ere, ur hotzarekin.
4: Ez dago gaizki, esaten.
0: Ur hotzarekin.
4: Bionetan buka era ez dago gaizki, esaten. Bueno, bai, hobetzerik bada. Baina, bueno. Bera alani.
0: Eta
4: musikarik ez du.
5: Bale,
4: baina lukiko du.
0: Bona, a ber, bera alani zer musika eskatzen du horrek.
4: Ez dakit, hau pentsatu behar da, antenatik kanpo.
5: Ingo dugu musika, esan zu. Bera alani.
0: Bera alani.
4: Julen, portillo. Azterketa batean, kopiatu behar duzu.
5: Noski.
4: Iñaki edo Neri?
5: Segai.
2: Españoles.
5: Física. Física, física zuri, zuri.
4: Euskera?
5: Fe.
4: Txirriporroari.
5: Bai, bai.
4: Bai, bai. Ingelesa?
5: Ingelesa... Nako, bai.
4: Bai, bai, bai. Porque...
5: Vale.
0: Eta lengua y literatura?
2: Españoles.
0: Vale.
4: Español bate. Zupen txatan den batean zoazela? Tanden batean zoazela, nes? Bi pertsonentzako bizimita. Tanden batean zoaz.
5: Bai.
4: Bitako batekin, demagun, Erromaraino.
5: Vale.
4: Zein izango litzake zure bidaide?
5: Aurean edo atzian.
4: Ah, hori urreko galdera zan, baina, venga, atzian.
5: Atzian, baurna... zuetako bat edo ni?
4: Venga, nun nahi dezu, aurrean edo atzian?
5: Nahi aurrean, nahi aurrean. Bai,
0: pero...
5: ta atzian... Bai, igual...
0: Ojo, eh? Be, marroi guztitako, eh? Porque marroiak diadanak. O sea, marroi guztitako okeratzen hau.
4: Bale, bale. Ospitalera eraman bartzaitugu.
5: Bale.
4: Berak edo nik.
5: Nondik?
4: Hemendik, bialetik, ora.
5: Bale, hemendik, bueno, bitako edo zein.
4: Bale, baina berta iri...

0: No va, da sigo saladore bai. Itze ite bestia.
1: Bueno, ya dispersarten dala.
0: Sa igual formala gol lan egiteko edo zentratuago ikuset.
2: Bai, ta igual azpeitien bukatuko nukela autobusekin da, esan, ruta zeintzan. Da hola. Bai, hori ere posible da. Edo batxetan pikin bat eman, a ber, atzeko señorak nola iten duen.
0: Bai, hori egunero gertatzen nahi.
2: Bai, bai, atze ondo. Hoi, ondo pasa behar, eso. Ispilutik atzea behirat. Puf, no izpait.
0: Ez pentsa. Ez,
2: vale.
0: Ez. Ta ondo jute nahez, baina...
2: ondo pasa igual.
0: Divertitako... ez igual hain bestez.
1: Umeak ere bateitu zure bai?
0: Bai, bueno, DBH... bueno, bai, L...
1: umeak, bai.
0: HHLH, DBH, bai. Bai.
1: DBH nere umeak dira.
0: Bai,
1: ez? Portaera, igual, ez arautzen, zeak...
0: Getai harrak eramate ditut.
2: No, bai, asko ze finago. Izango dira, bai.
0: Bueno, ez di ez da egun honen zaten. Ez egun honen zaio. Hori jotarrak adidez, bai. Ta ai harrak.
2: Oh,
0: danak.
1: Oiek badaki, egun honen zaten. Getai harrak ez.
0: Ez da, batele.
1: Bueno, ba, ben, esango diegu, getai har guztiei, mesedez, deia. Semea alabei, eta, ba,
2: getari harrei, deia, mesedez,
1: erakusteko, hori da kaixo eta gur esaten, eskerrik asko,
2: gidari harri,
1: berrite, astelen arte, da, dakua.
2: Bai, gidari agurtu egiten da, eta zerbitzari datorrenean, eskerrik asko, eta zaten
1: zailo, beti. Eta alba da, platera, katilua da nadalakoa, gertatu barrera.
2: Eta ere, dorrako, bai, segun zebat kobratu zuten, kafeagatik,
0: hori da, hori da, hori da,
2: zautza nola dago, kafea?
0: Segun nun.
2: Eta segun nun. Katilua uste dezun tokitan, ez bestetan.
0: Ba, maleko ya nesango nuke 2 euro inguruan badola, kafez nia,
1: eh? Gutxi,
2: eh? Ja, está, hortxe da, eh?
0: Baina, maleko ya. Desa, mentzat, ondartza, itxasua...
2: Gotameko ondartza, ondo ikusten da.
1: Bai, kale bat barrurago, bat iruro ditan, bar da?
0: Hoi da.
2: Bai, eta ikusten dezun semaforua, autobusa...
0: Hola, xe, tal cual. Bai.
2: Ba, bueno, ez da guaxi. Zeruzak egin altzen un, jokuren bat egin behar altzen un, oez. Ni despistatzen hasi nahiz, eta ez dakit nun zapaldu zaitu dan.
1: Zapaldu diazu eten gabe.
2: Bai, baina bizitzan ez, programan.
1: Bizitzan nik zapaldu izut gehiago.
2: Bai, bueno, igual, eta ni xilixilik. Batzutan.
1: Baina esan nahi dut txikia ginean, zapaldu izut, eta esan nahi gabe.
2: Bai, abilezia ez da inoiz, Mikelen fortea izan. Eta berez, osabak, esate zion, haber, oporrak ite zitun Santorpezen. Eta Magnus Torpensen ere asko agertu da etxean.
0: Osa, igual, Mikelen itz joku zaletasuna hortik handator.
2: Bai, izan liteke.
1: Tapatzeko nere zehaguztiak.
2: Abilidadea beste maila batera eramaten.
1: Baina gaur egun,
2: bai.
1: Ez ez esango abila naizenik, baina ikasi dut nere ingurua pixka kontrolatzen da gauzak ez botatzen zen. Hasi naiteke hitz egiten da, poa, kolpeak eman, gauzak bota, bai. Eta hori, hasi naiz pixka kontrolatzen.
2: Hasi zera kontrolatzen, da nik uste reflejo, gero eta reflexu bea dauzkezula.
1: Bai, eta badakizu zergatik, txikitan, parre egiten ziaten da, da nere trauma infantil bat, eta hemen txek ondatuko da.
2: Txen.
3: Hello darkness, my old friend.
1: Ota, hau da, nik daukadan trauma infantil bat. Txikitan izan ere, barre egiten zitaten. Ere, guraso, anai, lagun.
2: Anaiek itxatxe gau.
1: Anaiak itxatxe gau. Barre egiten zitaten, erortzen nintzen bakoitzean. Ta hori izan egunero, 10, 15 edo 27 aldiz.
2: Oigo.
1: Lasai. Kontua da, iritsizan momentua nun esanun. Enaiz, gehiago eroriko. Eta esan dezaket, ba oso gutxitan erortzen naiz. Ingoitot 1000 mugimendu, hola pin pam pum, eta enaiz eroriko. Eta gaur da eguna, jendea erortzen danean kalean, graziarik egiten ez didan. Txalo bat,
2: bai.
0: Bai, no?
2: Txalo. Eta aldatuko dugu agiak, ja.
1: Zierro, hori bai. Alaba batakat.
2: Ba, ez jarriet, ursen ere xarkia jarriet.
0: Alare, aizea mezua bialtzen, esateuna erortzia ez dala ona.
1: Erortzea zilegi da, altxatzea.
0: Eroriz ikasten da oinez.
1: Bai, ba, nik ikasen nun ederki oinez, korrika eta igeri eta bizikletan. Baino, kontua da, nik oain dominatzen dutelan espazioa, enaiz erortzen, ez diate parra egiten, nire traumi infantila desagertu da, baina penitentzia txiki badakat, eta da nire alabetako bat, nibizelako badela. Etengabe zapaltzen dit, gauzak botatzen ditut desesperantea da, eta kejatzen naizen bakoitzean, nire amak, nire aitak, nire anaiak esan daite,
2: ze espero zenun,
1: bai, orduan,
0: detal palo,
1: Español.
0: Españoles.
1: Nolako zura, alako espala, esaten dugu.

0: Euskal Herria Ñolen Portello, favorez.
1: Joder, bat egin zindu lasei ditzen, hastia.
2: Bai, barri gota nintzen pentsatzen zuen.
0: Atope zabiltza hortxe zure soinutxoekin, zure ordena gaiuan.
2: Eta nire mobidak.
0: Urnietan erositako ordena gaiuaz, por cierto.
1: Urnietan.
0: Urnietaz ere hitz egingo dugu, zeren urnietarak pozik dituzu, bai?
2: Bai.
0: Urnietan erositako ordena gaiu honek baitu soinu batzuk.
2: Mikro hori hitz egiten baldin baiazu, obe?
0: Bak ez zuzakartatzen dan, erdian naola, eta da, dela eskui ezker, jendia. Ez,
2: bueno, a ver, esate izute... Zuregatik ere.
0: Vale. Esan nahi... Uste nola zapaltzeiten denbora guztia. Zinezkoa da.
2: Ez baina, ez dakit zuek, baina ni hain nintzen entzuten, ta, esa, eta esan entzuten, eta hor nietarra pozita ez dezu, eta hor gaizki entzuten da, oza, gutxi entzuten da horretik.
1: Nik erabakiet izintzia, haber aurra gaite deun.
0: Ingo,
2: ez ez dago, ingo, baina, ez programan ez bizitzan.
0: Alegia, gauza bat kontatu nahi nizuen. Eskatzen nahi nintzen soinutxo bat, zure urrietar ordenagailu hortan, zenen nik, izan ere, teoria bat daukat. Teoria bat daukat. Nik, astero-astero, kurentzulei kontatzen dut nire teoria bat. Bai? Eta horrengotan, noiz amen serio jartzen gira, eta gauza serio kontatzen ditugu.
2: Bale? Eta epiko.
0: Eta epiko bat zuta. Badakizu da zertagardan, paronimo bat.
1: Ez?
0: Ez, noski. Dira, hitz batzuk antzekoak dianak fonetikoki,
2: bai.
0: Eta nolabait, ba, konfunditu gaitezke bata besteakin, eta bar, horrei deitzen zaio, paronimo.
2: Paronimo.
0: Baino,
2: paronimo,
0: hitz hauek batzutan oso lotuta daude elkarrengandik, eta nik esaten dut, hau kasualidadea ote da, edo ez.
2: Ziurrenik bai.
0: Ziurrenik bai, baino...
2: Ez jakintasunetik?
0: Hemendakat hitz batzuk nun uste lotuta daudela eta nahiko ironikoak dian, vale?
2: Bai.
0: Adibidez, bokazioa.
2: Bokazio.
0: Irakasleen bokazioaz hitz egin dugu asko eta bokazioa eta bakazioa,
1: eba.
0: Opa. Ze gertu dauden bi hitz horiek eta ze urrun,
1: Bai.
0: Ironikoa. Moska kendu dezakezu.
2: Bai. Ojo, bintzat. Bokazioa eta bakazioa, baina irakasleen bokazioa eta bakazioa oso gertu daude, berez, ez zain urrun. Bai fonetikoki, bai, ez esan nahian, baina,
0: ostras,
2: baina movida, bai. Buah.
0: Hemen ez gara irakasleekin sekula sartzen, baina,
2: buah, ez,
0: bota digu arritxo bat.
2: Urnietarekin eta irakasleekin, baina, ez erre, ez?
1: Fijatu zeate urnieta rekta badala, jazta.
0: fijatu ze hauen urrieta kriston rotonda dola urnieta jarten dola Hollywooden neatrekin.
2: Bai.
0: Ikusi ez ezek igoldegi daukan urnieta.
1: Bai.
0: Urnietakin kontuz.
1: Bai.
2: Pasadan astean egon nintzen, no? Urnietako kiroldegian, benetan.
0: Ez zoragarria da, benetan.
2: Beste batzuk kirola egiten ikusten.
0: Osa, beste lan gira, herri hortan bizita asko dragatuko zen, eta zaten, bueno, bintzat jartzen badego kiroldegi bat, ba?
2: Bai. Bai, sekadero bat.
0: Bueno, total, paronimo gehiago daudela.
1: Paronimo.
2: Paronimo.
0: Adiez. Zarra.
1: Zarra.
0: Eta sarna.
1: Zarra. Ah,
0: bueno.
1: Me gustes pizkat rebuskadillo,
0: Bai, baino, horrein ulertuko ezue. Ez que ez da zarra, da zarrena eta sarna. Eta esango ezue. Ez da bendin esaten, baina azpeitin bai.
2: Azpeitin
0: sarna. Eta zarrena.
2: Bai, berdin esatea. Bai.
1: Vale, esatea, vale.
0: Zein da zarrena dakena, eta esatea zarrena. Bai.
2: Bai.
0: Eta hori oso antzekoa da. Eta anai zarrena, eta sarna, azkura, pura usteak. Bai? A, oso lotuta daude.
2: Bai. Osa, orduan...
1: Esan aia da gara.
2: Bai, hola, baina...
0: Eta, auskera, azpeitien, ebai.
2: Azpeitien.
1: Paronimoa da azpeitien.
0: Azpeitien. Eta azkoitien, ebai. Eta igual zestuan.
1: Sumarra gan ja...
0: Baina zestuan, bai. Zestuan, zestuan.
1: Vale,
0: ironia.
2: Oh.
0: Beste iratu daude, politiko eta poltsiko, ez?
2: Oh, horire. Zer polita?
0: Bai.
2: Bai?
0: Politiko, poltsiko.
1: Bai. Esan nahi hagin paronimo gehiagak, itza bea baino.
0: Itza bera baino, bai, a ber, hau pintzekin hartu beti bezala. Teoria bat, baino ez da, ere ez det fundamentatu hola, ez det
1: indiko
0: bat idatziko, baino, bueno, hau okurritu zait, gidatzen noen bitartian. Zinitzen dut apuntatu, eta seguro itzerdiak astu zaizkitela. Baino, gogoratu naiz, ere, Zarautz eta Zerrauts badakala zerikusirik, eta Zarautzek batutan botagura baten du, eta Zerrautza botaten dugu, botaka egiten dugunean. Orduan, bueno, esatezu, hor bada loturatxo bat.
1: Nei, grazia egin, jendia, Zarautzekin zesea egan, ez?
2: Ze doaini.
1: Botagurea, no, ez? Da, como que, Zarautzarrai molestatute gula, ez que guri... Sí. De bai bota hori emateko, orduan.
0: Zerrautzen zerrautxe asko.
2: Zerrautzen zerrautxe, ze oso doainik izan da.
0: Baina hau korritu zait, giratzen ari nintzela, eta batzutan ezakat filtroi.
1: Baina zarautz da, esan nahi da, txara utx, oza, sitio lleno de zarzas, hola gozose.
2: Ojo!
1: Bere garaian, zarautze herria, zazan.
0: Zastraka.
1: Dana zastraka.
2: Horretik gara esaten da zautza? Za, utza, dalako?
1: Hori ya ez da, baina.
2: Azpeitin barra, azpeitiluko baten bat etorreko salako da, hautza eta, hola, ez? Zautza, eske zautza zeatik gara esatea, orduan.
1: Azpeitin hautza.
2: Za, utza, bai, hautza. Hautza, bueno, ez dut ulertu, ez dakitza esan duten. Ez dut ulertu, norralakoa. Julen ekriston parrakete itxu, baina benetan sufritu itete. Baina, baina, hau, ez joko bat izan da, eta gustatu egintzaite,
0: hau, gustatu zaizu? Para hori moena esan toa?
2: Bai,
0: baina, bihar osterako gai. Bazkal ostean esan dezuk ez da. Aizue, badakitza zer den, para hori moena bat.
2: Eta nik, atzo jakin nuen eta astu egintzait, baina banekien, bai. Eta lola, astu egingo zait, biharko. Osa, para hori moena itza, bera, astu egingo zait.
0: Apuntatu zazu?
2: Nun, tatuaje baten.
0: Adibidez.
2: Adibidez.
0: Para hori moena.
2: Para hori moena. Ez astu.
0: Para hori moena izen ona da, ume bat entzako.
1: Buah, luzegi igual, eh?
2: Paro.
0: Paro da ikatzu ditu.
1: Ja, paro, baina.
0: Eta lanik hau egiltzen bada.
1: Ja. Ba.
2: Kera, eta Batman bezalako aldin bada eta ez du xistak egiten lan iteo. Paro da itzea, raro.
1: Zein da zuen itu guztokoena?
0: Euskeraz, gazteraz,
1: ikusteraz. Euskeraz, euskeraz. Osando euskalduna gara, euskeraz.
0: Ez esango dugu pio,
1: ez esketa. Ez.
3: Ba. Ez teola pentsatu, sakonia.
1: Rio, zerrikitu.
2: Zerrikitu oso polita.
1: Zerrikitu itza guapa.
0: Zerrikitu polita.
2: RMR asko gustatzen zait, baina...
1: RMR ere ona.
2: Bakoitzak esan da, bere buruari buruz esaten duenean. Orduan asko zego beha.
1: Eta RMR itza txarra egin da, oza.
0: Kriston ironia.
1: RMR jantzat...
2: Nola itzen da nila katena, RMR.
0: Baina hori da ere, itz luzei, beldurra ukitzia, era da, ez dakizer fobia, baina da, Jesu Kriston itz luzia, eta hori ere da...
2: Hori, hostian jarrita...
1: Oso.
2: Bai. Psikiatra oso. RMR-en nahi asko guztan zait. Zuri, zein esan dezu?
0: Zirrikitu esan du.
2: Zirrikitu.
0: Nik ez etesan, nik ez takit.
1: Zerutiar ari bezala, baina, zerutiar.
0: Zerutiar.
1: Zerutiar. Zerutiar. Zerutiar.
2: Zerutiar. Zerutiar. Zerutiar zure egoera deskribatzeko.
1: Bai.
0: Hain metaforikoa da.
2: Bai. Osta, gilegi igual, ez?
1: Bai.
0: Baina hori ezin da segunero esan gainera.
1: Ez hori ba.
2: Oida, espa batetik ateatzen zen momentu horretan, ez?
1: Zer mozaz, zer uti dara. Buah.
0: Bufetetik anatea, bufetean gozaldu, oean sartu berriz, eta esan.
1: Zer uti dara. Zaten, erregian pare eta hala, ez.
2: Zer uti dara.
0: Ba, puntatuko. Oh, hau da ekarpen egin diguzuna, jo. Asko gustatu.
2: Asko, bai, niri ere.
1: Nia ez bantxe bertan zuekin hemen nao. Zerutia.
2: Ona, ze hona dan, eta zondo gelitzea. Eta gero hori otarrak eta hosti. Baina
0: bota egu.
2: Diplomatiko, zaustar diplomatiko bakarra. Ekan, ekarri deus.
1: Ba, eze, alkatetik azita bentzat.
0: Bai, korra egu zuik, Julen.
2: Venga, ba, bota.
1: Ez ez, bezan zure itza, Mikael.
0: Oh, ez zait bururatu, zakit. Ziazo, bos minutu.
1: Bale, beran, oso no.
2: Neri, zenbakien arteko tarte horiek lauzpabost, bospasei, horrelako zea konstruktuak ere gustatzen zaizkit.
1: Onda hori, eh?
2: Eta Julen Telleriak esaten ditun aditz trinkoak, nik uste, ez diala existitzen behak esan arte, eta orduan ja, euskaltzain
0: urrazleak esaten. Ah, behitu arrazoi du.
1: Orduan kika amunarrez egiteu, epa!
2: Ona, hori, ona, Jule, pun, eta apuntatu.
1: Apuntatu,
2: libretatxo baten, eta gero euskaltzain diara erabaten ditu. Edo, darama, Julenek esan galuken bezala. Julenek intzartuko? Ez, gara sartuko
1: Julen.
0: Ze Julen?
2: Zein?
4: Julen!
2: Ze Julen?
4: Julen.
2: Ze Julen?
4: Julen Portillo. Españoles.
2: Hola, bai.
0: Horrekin sartu gaitezke.
2: Bai, horrekin, bai.
1: Lasai asko.
0: Julen, zuk irratian eskarmetu handia da, kazu kontatu dugu zu pixkat, nola hasi zinaten, da zenbat demora dama zuen.
2: Bai, entrevista bihurtu dago,
1: eh? Ja, bai, bai, de repente,
2: Zer dut zein jututan?
0: Pakizu, epitartean pentsatzen nahi naiz, zein da nire hitz,
1: okoena.
2: Irrati, ez, irrati hori ez.
1: De repente bihurtu da, ozakit, Las mañanas de 4, ¿es? Bai, galdera se dio ahorita, ¿no?
0: Normalean. Bai,
2: magazina.
0: Galdera, galdera, que tanik moztu iten dizkion. A
2: ver, batzutan.
0: Galdera teknikoak izaten dira. Azten dira, ez egiten ez aki zerri buruz.
2: Musikariren batekin edo, ah, hori gertatzen. Eta nire, ez ditu lertzen, ez ditu lertzen. Ba, nik iz jokoak ez ditu lertzen da xildu iten, naiz.
1: Eta CD berriari zer gaitik izen hori? Ez, horako galdera, ez?
2: Bai, horako. Eta zer grabatu zentu, berroita lau kilorzietan, edo berroita sortzi.
0: Adibidez. Balakazu olako tendentzia batzutan nazka pixkat ematen dut.
2: Bai, bai, badakit.
0: Ordu nik hori mozten dut, bai.
2: Eta... Eta posten naiz, bueno, ze iosu galdera ondo.
0: Ez, a ber, kontatu guzu pixkat, a ber.
1: Bueno, ba, erratian guaz egina, bueno, gu arraio erratian Zarauzko irrati librian da gauzaio bat, gu esateten ean geha nita beste bi.
0: Ekarri behar zenitun launak.
1: Ez.
0: Lau pillo dazkazu.
2: Lau pillo dazkazu. Gutxinez lau.
1: Lau.
2: Eta anaia, bueno, anaia etzan izango, lautako bat?
1: Ez.
2: Bost, orduan, igual, anaia kontatzen bat emazu.
1: Bai, bost, bai. Eta, bueno, sortzi urte goaz, astelenero saio egiten, da, pixkat... Ba, pixka rollo hau, baina pixka estrukturatu.
2: Bai, ondo eina eta...
0: Haber estruktura dago, bakarrika nik jartzen detela, eta inakik desegin. Hori da. Pixka zaila da.
1: Ta hori, astelenero bigo bidatu eramatitu, eta hori. Ba, lagun arteko ez da bai da, edo elkarrezketak da.
2: Bigo bidatu astean, eh?
1: Bai.
2: Wow! Eta... Guri izugarri kostatzen zaigu jendea konbentzitzea ez dakit zergatik.
0: Batez ere emakumeak.
2: Ba, kostatzen zaigu emakumeei...
1: Guz hori denez alde horretik an, bastante parekatuta kau... Osa, gaina zaiatu ite. Bi gizonezko kartza bale maitugu, renguan parekatu bi emakumekin, edo... Ta, ez egu kostatzen egin zan. Sortzi urte goaz, ere bai hori tenen, egin zan.
2: Bai, minen. Ez dakit guk atzerak amaten diegun edo, izan liteke...
0: Orokorrean izan daiteke emakumeekin ez dakagula exito gehiegi. Nahi baino gutxiago.
2: Bueno, exitoa zer da kasu hontan. Osea, etortzea. Ez?
0: Orokorrean bizitzan esan edet,
2: A ver, Aizio Garmendia izan zan lehenengo aukera, gaina aitze ginen eta oso pozik etorriko zala eta ez da etorri. Horrendik, baleo pixin.
1: Ba, gure gana etorri da, Aitziber.
2: Bai.
1: Hori zan. Aitziber eta Ion Plaza hola pilak etorri zian, eta hortik gana azartu nintzen ni Barri Librean.
2: Bera, ba, guri mezu bat bidali zegoen, kriptikoa dena, esango denuke, ez dakit intentzioa zein den, baina, bueno, hau da mezua.
5: A ber, zuen programa hortan ez zela bein egungo, dios.
1: A ver, ni jakingo bali manuren nintzen etoriko,
2: Bai, normala. Da, luz zintzen jo.
1: Ez, bat. Oso gustana. Zerutiar.
2: Bai. Itze polita zuretu,
0: eh? Nik zaka ditz favoritoik,
1: Jo, abitu denbora mantzizula pentsatzeko,
0: Nik ez zitepi gauza bat erain. Zugai?
1: Bueno, a ver. Igual segun zertan bai, baina...
0: Aurrokoan enteratu ginean, artzpandak posible dula. Jan, kakain, da ibili batera.
1: Ostia.
0: Da hori, la ostra iruditzen zain.
1: Hombre, ni gustet gu jartzen bali magare
0: gai izan genuko. Ba, igual kakariña ku berdu.
1: Bueno,
0: eska regatuta batera.
2: O koitzeko zazpitan etxeako bidean.
1: Bai. Soy sin eso el dua, o sea, tenían kaka gainean. El dua izan da.
0: Gaixo onda.
1: Es.
2: Asterte baten.
1: Gaixo onda, nahi desan, etxian onda kaka gainean, es. Hori, dara egertatu zaigu.
2: Nik uste, o sea, kaka gainean, o sea, kaka gainen, zikindu, pixka, ui, susto, baina hor gaixotasunetik gertu, igual,
1: Osa, arroio, kakaguria gazula, komunea ezin iritsi da, iepa.
0: Nik teoria badakat, ez jarri musikarik zera, ez dago fundamentutatuta.
1: Fundamentutatuta.
2: Eta ez dago denborarik, ere.
0: Baina kontua, nik esango nuke, beti iristen zela, berdindu distantzia, hogei metro baldin maizuzu, iristen zela,
1: zera,
0: distantzia infinitu baten, ez, baina distantzia finitu baten, iritsiko zin.
1: Ez.
0: Bueno, bai Julen Portillo ez da iristen.
2: Nik doka teoria berdina, baina alderantziz, hau da.
0: Deporarik ez dagulako, baina oso teoria hori dakagu, baina alderantziz, bueltan zuk eta bio, horrekin.
2: Aguantatu dezakezu, beti, baina azkeneko metrotan gorputzak esaten du, popatik, eta ateak iriki egiten ditu. Popatik,
1: irak egin bat. Betu, bat, hola xe, bai.
2: Bengo agatik
1: norbaite. Gota kertu zaudenian, ja, osea, partidua galtzeko aukera gehiago.
2: Bai.
1: Eta ja, portaletik etxea,
2: Hor da momentu kritikoena.
0: Bai, baina hori da, lasterketa batean, osea, el mugan erortzea bezala, limita erortzea bezala, senat, ya sin de su erori.
2: Bai. Aukera gehien daukazun momentua da, berez. Erortzeko momentua da zeneko postetan. Eta maratoia izan, 10.000koa izan edo sprintza, berdintze, osea, da meta baino 5 metro lenuo. Hori da.
0: Egia da.
2: Erortzeko tokia.
0: Esaten dutela,
2: kakaiteko tokia.
0: Kotxe istripu asko ematen direla, etxetik gertu. Disten,
1: konfiantza.
2: Eta agian kaltzontzilo istripuak ere, bai?
1: Nei adibidez gertatzen dut, parranda atatzen ezen bakoitzian, kakain berdutela.
0: Baina, ez da. Inberdezula.
1: Ez ez, baina naon lekuan naola, eh?
0: Eta fregatzen zaudela?
1: Hori da
2: moi parranda.
1: Ni parranda atatzen nahi zenia, arroio afaldu, baino lehen, afaldutak gero... Beti bai, kakauria. Kakauria bai. Sartzen zaide jun kakaitea.
2: Bai, pentsatzen nuen bukatu inbartzen nula esaldi hori, esan da, parranda iten den bakoitzean gainean kaka egiten.
0: Bai, nik ere bai, ezta.
1: Hori zorionez, ez? Baina komunea jomoretela kaka egitea urgente beti. Parranda bakoitzen, no?
2: Eta kendu da hila jendea,
1: jure bat dira bat egolako. Eta zarautzen bali manago, zorionez gertu agatetxia.
2: Bueno,
1: baina, zuena osara utzen, bai, kakain berden du bai.
2: Bueno, getaian baldin mazade portua ere gertu dao.
1: Bai.
2: Eta...
0: Gabon esan beharrik gabe.
2: Igual horregatik ez dute agurtzen. Ojo.
0: Hoxe izango da. Bueno, ba, guk emango dizugu gauza bat, zuretzako ona izango dana, ba, ez dakate hemen askura, baina normalen gure konbidatuei piku batzuk ematen dizkegu.
1: Hau izan da saioa?
2: Bai.
0: Zer espero zen un ba.
2: Maioretak eta ongozia la
1: malabertzako. Ikusiet horri bat goitik bera idatzita.
2: Horri bat.
1: Ez dezula erabili esartago?
2: Bueno, Wikipediako zea zan, eta zu hemen agertzen zea txiki-txiki, ez dakit, osea, kulpa ez da guria, hemen agertzen zea zo.
1: Ah, hori da, eta jazta.
2: Maria Blanco onduan, zaude.
1: Ah, uste nun galdera gola zela.
2: Ez.
1: Ah, vale.
2: Hau da, gure ikerketa departamentuak, hau, atera du.
1: Vale.
2: Zure izena paper baten.
0: Wikipedia da kana, pare bat horri
2: gara txine. Bai. Ja, zu agertzen zea hola txiki-txiki, hor.
0: Pake hori, bakizu ez agertatzen da, zenten digutela, ez dakagula gidoirik. Orduan, paperak atatzen ditugu horrela, ikusi ez zaten zehozer bada hola, baina.
1: Esan dira zu, Julen, nahi bali mazu zozertaz ez itzein. Ez dugu zertaz itzein.
2: Bolo, komplitu dugu, orduan. Ez dugu zertaz itzein.
1: Perfecto.
0: El buru elurte duzu, orduan.
1: Bai, ez dugu zertaz itzein.
0: Oixe, bea. Earki pasadeu.
1: Bai, nire zu guztu honez.
0: Zertia, egon garazurekin, Julen.
1: Nire guztu honez, eh?
2: Eta zure hitza falta zego, Mikel? Bai. Urrengorako, ala.
0: Urrengo astean, ekarriko dizu, pentsatu, nik bi gauza batera ezin ditut egin, hartzpandak iru egin ditzazke, nik ezin ditut bi egin, batera.
2: Bueno, agian, fuerte pentsatzen maldima zu, agian lortu ezakezu gainean kaka egitea, oinan
0: jarrazen ditarte. Gehiegi jun ez aitezen, eta zoaz pikuekin, ondo izan, eskerrik asko etortzeagatik, Julen Portillo,
6: García. Españoles.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Eta horren arte.
1: Adio.
6: Españoles. Julen.
2: Zopzioak rebentatzen dut beti.
6: Julen Portillo. Julen Portillo. Españoles. Julen. Julen. Julen. Julen. Julen.

0: Ah, mira, que veo, es un transporte obrero. Se lo veía uno hace rato.
1: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
2: Esta hora en Vicente Chenda de Riro, Crisia, periodo especial, baño
3: de agua. Zango bat kuban jarrita. Eta beste agurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
4: Kuba, bizi irautza, egoi belategi.
2: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
5: Astelenetan zazpitan, naiz irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
6: Gaur sortzik lortzen duena da, zain beste informazioa sartzea baizik eta burbuinean operazioak egiten hastea edo mugitzea, no? Eta horrelako komunikabideak dira funtsezkoak gizarte baten eldutze mentalerako.
5: Beñat Josue, militante euskaltzalea.
6: Bada patxada ze hartzeko eduki bat, eta patxada ja gaur egun kasi da hitz irautzaile bat, ze ateratzen gaitu pixko bat bere alakotasune horretatik. Gaur sortzi bezalako astekari batek ekarpen handia egiten diola bai Euskal Herriari orokorrean, baina bai bizitzaz interesa daukagun hori maila pertsonalean. Ze beste komunikabideekin edo beste tresna batzuekin konparatuz eskaintzen dizkigu tresnak pentsatzeko. Eta ez da informazio hutsa, baizik eta elikatzen digula pertsona eta militante bezala.
5: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9-3-3-1-6-9-9 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
7: Ongi etorri, gamer ontzira!
8: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
9: Ongi etorri Gamer Ontziaren 7. Denboraldiko 5. atalera, danera 181 atal, eta astero Gamer Ontziaren Twitch kanalian gare, astelenean, atzaldeko 5:00 eta horren ostean, Naiz Irratian, igande gabian, 9:00 aurrera entzuteko aukera izango duzue zuzenian FM-etik, eta gero nola ez, ohiko plataforma guztietan, ez da? Gamer Ontzia Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea da, eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia eta parte hartzeko jarraibideak. Neu Damian Madina Baitia naiz, eta gaur Bantxi ez daukagu gurekin, baina Aritze Odriozola eta Lande Luzeta bai hau pasuek.
10: Hau bai,
11: arratzaldeon.
10: Egize da, egunetan ez da bolo lan, bai albizte potentiek, baina ez da hau iragarpenik ez ezer, eh? Ezkabiz hor... Eurreko saio askotain dugu moduen zozer aurreratzen, edo gual, aurkezpen ema dauela, edo zozer paseala komentetan, ez? Olakoak faltan boten dira.
11: Horizontean ikusten da erraldoi bada torrelatan ikusten. Ez da, ikomeni da.
9: Zango da, gertaeran bat, edo iban notizia txarren bat, baina oroko herrian jokuen aldetik, ukiko dugu zozer txo bat, baina normalian, ez, ja daukogu... Erraldoi hori, aritze dinoan GTA hori gerturatzen, eta pentsatzen da, hemendik eta sarora hortio joango dala asuntua.
10: Bai, gongo dire indiren bat edo beste aprobetxo gurien, ez? Danak izile dauzela, hauren jokuek promozionetako, baina beste lanik suposatuta benduko The Game Awardsak ikusi artea, ez togule ikusko lako...
9: Bai, desde logo, ez oso desbezpeina baldin badaukazu, ointxe izan lehiken momentuan argitaratzeko.
10: Bai. Ba, bueno, hori izan da, zerraziko gara ja albiztiekaz, badabuela, niko lez, baina... Oida. Osa potente bat edo beste.
7: Albiztia!
8: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
11: Aste honetan, aste askotan bezala zoritxarrez Xboxekin hasi behar gera albistegia. Ze Xboxek bere garaien anuntziatu zuen berrabiaratze handi horren bigarren pausua aditzera eman dute. Kasu honetan 268 langile gehiago kaleratuko dituzte, leheneko egiten zaienak, eta gainera honekin batera halako Xboxen aterki horren barruan dauden estudio ezberdinen berregituraketak handuntzatu dituzte, eta baita ere zuzenean deseginketak esan daitekena. Prentsaohar bat atera dute, kanporatzeak Halo Studiosetatik izango dira, baita ere Xbox Game Studiosetako beste talde batzutako ere bai. Egia da, oraindik anuntzatu dute hau ez dela amaituko, anuntzatuta zegoenaren hiru laurdenak bete ote diran, honekin eta lehenagotik zauden 2800 kaleratzerekin, beraz, kantitate oso zondietaz aigara hitz egiten. Batipat esan deguna ez, kaleratzeak kanzonetan, ez dena izan zenbaki handiaz danik, 268 kaleratze handia dia, baina konparatu zaurako 2800 ez dirain beste. Baina... baina gauza arraroa gertatzen nahi dira, eta nik ez dait, baina albiste hau enteratu nintzanean egintzat esan un, baina hau inusente eguneko albiste bada, hau zer, ze batipat estudioetako aldaketai buruz oso arraro irutu zitzaidan. Faziko ea, pixkat, Activision, bakizut Activision Xboxen parte dala, bere hainbat proiektu handi bere ganatuko ditu Xboxen beste divizio batzutatik. Azteko Halo Saga Activisionena pasatuko da. Nei, hau, oen da lapusturte bezan baziaten norbaitek, esan honu, baina zezea izazaten, nola bokatuko du Halo ba Activisionen Call of Duty egiten duenak, ba bai, bera egin damaitu du. Horrekin batera, Halo Studios talde txiki batera mugatuko dela ematen du, eta Haloren komunitatea eta egungo bideojokoak elikatzeko asmoakin, beraz, momentu oso raroa da.
10: Bai, da geratuko galako esordura bat, Halo Studiosena, suposatze dut, zema joku galatu doztien, remake lehengoana,
11: bai.
10: Eta listo, zazta behin besterik, atzera bota dire, hor, hainbat proiektu egon ziren berez, nik denetarik entzugot, hor, Extraction Shooterrak, edo alako Battle Royale estiloko proiektu prestan egon zirela, antzaden ez horretan aia desagartu itzen dira, onerako da txarrerako, Osa, ez dut uste bez Halo, jarratxu birroan pidi izanik, baina, ostras, Activisionera rutina, Gogortxu, ez?
11: Osa, ni naiz zalea, oso zalea morratua alona, naiz eta Halo bat, bi, hiru eta Reachen kanpaina pasatu daukat, zero lander gogoratzen batzea multiplayerra, neko bili ginean azkena aterazuten nenean. Baina, puf, bildurra bat ematei Call of Duty garatzaia Activisionek hartzea, zeirutze zait, bat ipa multijokalaria ultra esplotatuko dula, betiko ez, kosmetikoak, Battle Pass eta olakoekin.
10: Osa, egin zehalde batetik, hori jaitzen zala oengo Haloak, azorduen.
11: Bai.
10: Osa, nik bai uste dut bier zala zuzer barriz, Ez barritze aldera, baizik eta bentset, oinarrestara bolteti, hori dala Halon sale asko eskatzen biena. Ja, aldaketa txiki, baina esanguratsuek emondizela azken jokuetan, eta ez alabetikoa, ez? Eta jentik hori faltan botaten egon. Baina Activisionek hori lortuko daben, bastot uste.
11: Ja.
9: Ez baina, berak, oza, eren estiloko shooterrak eta eukitza, oso zaila ikusten dut, ez? Originalan xarma hori mantentzia, oza, azkenean erak egiten dabe antzeko gauza bat, egiten dabe ondo, baina oso desberdina izanik, eta personalidade hori, seguramente, ez, bideo hortan galdu ingo da, ero asko aldatuko da. Zaila ikusten dut.
11: Eta gainera izango litzake Call of Duty exitua izaten edala azken urteetan, baina gainbera oso larri baten dator, beraz, horrei, olako dinamikan dagoen estudio batei Halo ematea. Baina, bueno, Activisionekin jarraitu, ze, horretik oso raroa badalta. Alde batetik, rare estudioa Activisionen parte izatera pasatuko da, eta gero, World's Edge, haien ez da estudio hain ezaguna, baina seguruz berak manejatzen duen saga ezartzen zutela, Age of Empires, ba, hau ere Activisionen parte izatera pasatuko da. Age of Empires Activisionen izatea da, azken urtetan entzunetan gauzeik randomenetakoa. Ez dio bat ere pegatzen Activisionei Age of Empiresek.
10: Ez, eta nik anean astotu lortzen, ze. Age of Empires, salgarrenak ez da horren ondo funtzione, baina iritsi nahiko hona deko sorokorrien, antzadan ez jokue likatzen jarraitxo dabe gelditxu barik eta iritsi hori oberantza joan daben poriegaz. Eta bestaldetik, Age of Empires 2 ondino oso bizirik dau, World's Edge berak espantzino eta duke gare behar zeprestean deuz, eta horren oso ondo doak, orduen. Hori ez iztie bere horretan, ez, aldatu barik eta aktivizun iren motia, igual gero estudizan bertan ez diegongo lako aldaketa handizek bez, ez dakit, eh? Baina dinizu zertarako, zi, ondo gondire funtzionetan. Rer, bueno, egizera, ez, baigotela, baigotela, zera, Sea of Thieves, oso ondo funtzionetan dela.
11: Eia.
10: Baina hori gendute, ez da, enbesterik, zer, Nintendo dike, bueno, Nintendo saldu ebanetik, ez dakit, oza, urte asko paseire, hor, hobeto ulertziot, eh? Baina, alanda be, norita Activision hori emoti, nahiko bitxize da.
11: Hori da, oso kuriosoa da. Activision alde batera utzita, eta horren betez dara pasatzen gea. Piska logika badauka, naiz eta bildurra mateiten honek baitare, Obsidian estudioa Bethesdaren parte izatera pasatuko dute, azaldu dutenagatik oraingo proiektuekin aurrera jarraituko dute, Obsidianekoek, Grounded, jolasa, bigarren bertsioa ateratzen aiziana, ego garatzen aiziana, jarraituko dutela. Gainera, Bethesda Game Studiosekin elkarlana ingo dute, Fallout berria sortzen hariko baitira etorkizunean. Ez dakiguna da Fallout 3an remaster, bueno, dauzkago Fallout 3an remasterra, eta ero Fallout New Vegasen remasterra ere. Ez dakit hor parte hartzera iritsiko dian.
10: Suposo eta deset, ez? Gehizago dizengo dales, Oblivion egazen bien moduko sozer dala, azkenien, mantentzi da, buena joku, ez da remake bat, remaster oso potente bat da, Unreal Engine bostera bilitze, baina eskeletoa ez urdurie berbera da, osake hor ez dut ikusten dugu aloksidanek parte hartu biherko da benik.
9: Remaster eta refrito asko eta gauza berri gutxe.
11: Ja.
10: Eta Fallout berri batena, karo, oso ondo Obsidian neurrogotie, baina ez dugu ikusko esmat urtetan, ez?
11: Ja, eta Obsidianek aginduko du, edo Tom Howardek. Alare, movimendu honek, nez eta, ba bueno, beti dauzkaun zelantzaiek, zentzua duka ze RPG-ak zentralizatzea dituzten honbaiten. Urrengoa dauke honetze, zentzua ikusten diot. Tarnten, oda Forza originala Gran Turismoren ekibalentea gana. Eta Playground Games, Forza Horizon egiten dutenak, bateratuko dituzte, edo beto esan da, Tarnten pasatuko dute Playgrounden parte izatera. Azken finean, azkenengo Forza normalak oso ondoz du funtzionatu, aldiz Forza Horizon 6-ak ondo saldo du, naiz eta beherak jaso duen jokalarietan, baina bueno, oikoa izaten da, Forza Horizonetan, jendeak hasiberrian asko ibiltzen da, eta gero behera egiten du. Baina bueno, bia juntatuko dituzte, ba aurrera iteko. Ez dakit honek ez Forza Horizonakin jarraketuko dela zakin, eguneko seguru, ze exitua aukata. Zalantzan di hauzkat Forza normal bat ateratuko duten, ze gainera bere momentuan esan zuten, Forza normala betirako itxi zutela, beraz, zalantzak. Yeah. Eta ero bukatzeko azkenengo estudioa, ba bueno, King estudioa, ba gizute Candy Crush eta auk egiten ditunak, Microsoft Casual Games bardenatuko du, Microsoft Casual Games zian balako jolas txikiak eta egiten dituena, jolas kasualak egiten ditunak. Honek pixa zentzua dauka, King mota horretako jolas egiten duen estudioa da, beraz, ba zentralizatzea. Nik entzun detenez, baitare, saiatu diala, opuesto asko ora hementzat kendu dituztela, estudioetan goiko postuak, direktibatako postuak eta oso behekoak. Batipak goiko postuetan saturazioa zeolako direktiboetan, Microsoften ikuspegian. Kaleratzea dira. Beti...
10: Goitxik kenduko bizan bost eta betikoa.
11: Bosten N multiplikazioa. Bale, abuztuan aipatu denun, Xboxek askatzea, hainbat estudio askatzea edo saltzea zuela ideia. Horietatik, hainbat askatuko ditu. Compulsion eta Double Fine Studioek independentzia lortzea lortu dute, eta gainera berezko IP eta frankizia guztiak beraien mantenduko dituzte. Beraz, hori ospatzen deu. Ez deten aulertzen da Xbox zertako eroztu dituzu gero aldeiten usteko, baina bueno, gauza harraroak. Beste Undead Labs ere marka berri baten babespean dagoela orain esan dute, eta beraz independizatuta dagoela, albiste ona. Zalantza handiago ona da, Arkainekin zertatuko den. Xboxek esan duenez, urte bukara honetarako erabakiko bat hartuko dutela. Baina ez dakigu oso ondo erabaki hori ze itxuratatik jungo dan. Agian berriz hauek ere independizatzea lortuko dute, edo agian itxi egingo dute. Eta nik esperoko nuke lehenengo aukera izatea.
10: Nahi, beti. Osa, egize da, aipatu dugu zen estudiz, otanatan, orokorrien estudizo interesgarzi dide, bat ezo Double Fine eta Arkane, niretzat, entzat.
11: Bai.
10: Joku piloa, historio solo usideki, atzian. Baina egiz edazken urtiotan ez tabela oso ondo funtzione. Noren errua, eta beste gozaba da. Baina ez dire bili oso fin, euro jokuek ez tabela oso ondo saldu. Bueno, Double Fine, baina edez, saiko notzbi, eta lagoa kaleatu deuz. Joku oso ona dezena, baina, bueno, Arkane ez tabela orparien, ez? Eta gero Compulsion edo Undead Labs, ba, urte luzez egon dire zer kaldatu gari, kaldatu daben nien, ez da gondos ondo funtzione. Horben, honetan ulertziot, bentset, erabaki normalen hartu da, bez? Joan, eta zaituko gara saltzen edo, be, zuen kabuzia albazarin konpondu, eta listo, hau, hau ondo ikusteot.
9: Lander, zer dakigu Arkainen Blade iguruz?
10: Zebes.
9: Zebes.
10: Ega garri bien momentutik sinematika aregaz, ez da esan ezebes.
9: Ez que nik uste dut hori ez, Arkain gertu jakona izan zen, deldupen ostean, oso satarki bezala, mentzat Redfallen asuntua oso forzauta izan zen, erentzat be, eh?
10: Bai.
9: Osa, ez dut uste erak be hortarako zerenik. Motez hau behartutako
10: zerbait. Gusturatu behinik ez, ja.
9: Bai, behartutako zerbait, orkestonetako bai, zulua, eta bai da estudio bat niretzat, askatasunak mesede ondizien gotzana. Genetako askatasuna baldin bada, hori ikusiko gu.
10: Bai, guztiz. Igual Blade bai basan deruntzako moduko joku bat, egiz esan.
9: Esan lehik, eh? Porque Blade
10: lortzeko, bai.
9: Eta matiz asko euki lehik, eh? Segun nola enfokatzen duzun.
10: Bai, bera, esken finien azuen Dishonor bat, Blade egaz, holantze.
9: Bai, txak.
10: Bai, bueno.
9: Ja, dut, bai, aukera dara.
10: Ez dut latxartu ikusten askotan pasetan da, ba, estudizo erdi handizek, ez igual ezagunenak, baina, bueno, hartu bierra esalako lan komertzial hauek, edo beste marka bategaz bateratu bier dire, pues, joku bat atateko, eta gero euren proiektuek finantzatu alizeteko. Amen, ez da horren besterako, ze Xboxen barruen dauz, bere zeuki bierko bien diru hori. Baina, bueno, a ber, jaten guztiz txarto iruditzen. Bai, guztiko daten Arkainek lortzie independentzia hori, eta, bueno, naiz eta talde txiki moduen mantendu, euren aspaldiko proiektu edo estilo hori berreskuratzeko aukeri dekien, horrein nahiko postuko dozten egin zizan.
11: Hori bai, entzun duten ez, bat independentizatzen dian estudio, presio bat ordein duko berreko dute, eta da, orain momentuan garatzen nahi dian jolasak, Game Passean atera berreko dituzte lehenengo gunetik. Hortaz, ba, bueno, debalderietzaia aterako liberatzeak izbozetik. Hanbesteko itxura ona ez daukana estudioak, Ninja Theory da, ze gogoratzen bat zeate aurreko kainan aurkeztu zuten Senuaren hirugarren edizioa dela esango nuke, Hellblade. Eta, bueno, esaten dutenez, bi akordio martxan jarri zian, baina bertan bera garatu dira erosleekin. Eta Xbox studioko langileekin itxera negoziatzen astea ote den urrengo pausua. Ez bada beste biderik aurkitzen. Eta hau bai dela albiste benetan penegarria. Egia Ninja Theoryk lehenengo Senuak nik ustet ondo asmatu zu, naiz eta ezen superbenta bat izan, baina jolas ona izan zen da. Bigarrenak inapixat bajoi bat eukizun, baina, bueno, potentziala daukan estudioa da, eta horrela langileekin itxiera zeit negoziatzen ibili beharra, eta besteak, ba, esan ditugun bestea bezala, hauei de independentziaren aukera ez ematea, ez dut oso ondo ulertzen.
10: Ba, ezken egin da independentzizien aukeri, baina eurek finantzatzi lortzen badabe, klaro.
11: Ja.
10: Yeah. Eurek horretarako baliabidik lortuz gero. Ba, Ninja Theory oinore bilkoa. Suposatzeot Hellblade hau iragarri zala berez, pauso hori ematen laguntzeko. Bentsena jo, zebez, lasteko zentxurik, ez?
11: Ha, de hecho hori zuntzenten, ez? Zala eskaparatera ateratzea bezala, bat ematin interesatuta bat mazion, ba, esatekoa, ba, bira. Jolasa puntu honetaraino daukate edo garatzen nahi bia, eta bar.
10: Eta izan hirugarrenan trailerra oso ondo gonzan, eh? Bentset aurkezpena. Bigarrenak, nire hasik erabatetik ez duzten horren bestera garten. Zta, itzotzer ikusten etxon, bai garapen prozesu soluzio kibala, baina gero bideoetan eta spam mami askorik eukitzen, baina Hellblade dau eta neko txilo nahi deko, osake, haber, lortzen bada benzo zer, bentset.
11: Bai, bai. Pena izan litzateke proiektua bertan bera gehatzea, eta hainena esan dezu bezala, itxura ona dukanean. Esan dugu bezala, Ashes Arma sartu zanetik, Uztaian iragarriztun ba, berrabiaratze hau Xbox Gaming Divisioarena eta ba, bueno, anuntziatuzun urte fiskala bukatu horretik 2200 pertsona kaleratuko diala azken finean helburu dalako Xbox Games Studios osoan impactu izatea eta horrek esan nahi du hamendik X aztetara segurazki torreko gehala berriz erratza joan beste albiste batekin ba, segurazki ja azkenengo pertsonak kopuru hori kaleratua izan dela esanez. Albiste oso tristea, Eta nik ez dut hain oso ondo ulertzen, hainbeste gauza erosi izana gero guztiatik desprenditzen ibiltzeko.
10: Nik uste dala hori, eroste dozu estudizo oso potentiek, langile veteranoakaz, ondo funtzionabenak, eta tartien itzen duzune da, berregiturak eta horren haitxak izegaz, kanpora doaz, beste joku baten, beste talde baten barru sartze duzuz, bestie, eta azkenien, suposatxeot, dala hurin asmoa, geratxie, ba, veteran horrekaz, edo nahi daben garatzaile horrekaz, eta beste danak, kanpora, beste liparik. Eta bat bezendu iruditzen, horren beste estudio erostie, honetarako, besteko zentxurik.
11: Yeah.
10: Osteko zentxurik gure aldetik, segurin aldetik, segurin bai munduko guztize, nahiz eta gero ikusten dugun, ez toaz laga peso ondo, ez da? Baina dai, urte luzeko ibilbide dekadente hau, ja, gero ez da zentxukitzea dekona, eta emoten da baina gaitxik, ez da usela emaitxek emoten, bez?
11: Bueno, azken aldean, nik batzutan pentsatzen PlayStation 5, bueno, Sony eta Microsoft ideala, bakoitza bereakin gauza arraroago eta jendea gehiago kabreatuko duna egiten. Ezke ez dakita, astero gauza arraro bat. Eta bera, Nintendo isilean hor dabil, atope. Jolasak ateratzen, kontzola txurroa bezala saltzen, eta dirutan, eta PC ere, ba, Steamekin eta gauza kondu daude. Baina bi estudio hauek ematen du, kompetizio bat egin dutela, behain apustu bat edo, zeinek gaztak ere ondia hoa, eta...
10: Bai, bai, eta horrek Xbox topera dabil, ze astio, nire pasan astian, iragarri eban, alako patente bat kaldatu zen berana, adimen artificial bidezko iragarkizek sartzeko Xboxen jokuetan. Osa, ja, gabiz, maia bat zetura altzen, nire zela, bera, bera.
11: Detaile gehiago manez, irakorri etenez, iragarkia sartuko lituzkete, boss bat garaitzen dezunean, edo adibidez, sinematika bat amaitzen. Ba, bueno, asteroko Xboxen liada kontatu du eta albizte hobea bat ara pasatuko da.
10: Ba, ez da horrek guguz beste albizte txubatxu, gero txubatxu batuko usunak igual, baina niko inkare guruko nabazan euskarazko bideo jokuek, ez? Azken, iratxai bat nahiko topera gabiz eta oingoan lan ikuste dute, bueno, ben, estanda maksimo aukiko gul, ez da? Urtero horrez azken hilabetiotan egize da estudizoak eta itxultzaiek indar beti nibitzen dizela, ba, azken puteko, ez, proiektu horrek bukatzen, azken guzatxuk estrenetan, gamonetarako esusteko txuek ekartzen. Eta, bueno, lehengoa guri eda, proiektu txiki beda bengoan, baina nahiko interesgarritxu, ze Super Mario Bros. Remastered euskeratu dugu. Ez posu zagutzen da Super Mario Bros. Klasikoak batez behar lehengoa, baina bestiekaz behar da bizik usatxuk eitzen, ba, Birmaster izan da bezan salien proiektue. Berton, euskeraz jokatu helko dugu oindik aurrera. Da, bueno, mila behatzen dara eta bostgarren urteko Marioren aventuras, ba, bere horretan gozatzeko aukerizkatzen duzku, ba, ere grafikoakaz, bere jokagarritasunen manten dute. Baina aldi berien, era guztietako aldaketak eta hobekuntzak implementatzeko aukeri deko baitxe, momentuz Windows eta Genius Linux bertsioetan. Gero, pentsen daiot, kodot bide sortute dagoenez, ba, beste plataforma batzutan be, Androiden eta lakotan ikusko dugu, ezta? Bat puntu bat eguneratzie estrenesan ondela gitzi, eta bertan ba, irakurtzen ez, ze berretxasun dakartzan eta ze aldaketa sartu dutxe izan, ba, jokuen testuek implementetako eta araldatzeko bidie barritxu biela, aipatzen ban arduradu nagusizek, eta hor, ba, anime ginen, eta euskeratu ingedun, ez da, azken finien interfazie, jokuen dauzen betiko testuek ez, Mario Princesaz dago gaztelu honetan, dalako guzak, ba, euskeratzen ibili gara. Baina ekize da, beste guzatxu batzuk be, badeko zela. Momentuz, euskeratzie jokuen baliabide bilduma gizarri tratu dugu, hau da, esan izango zan, Super Mario Bros. Remaster den mod bat, ba, txetekin ba, jaitxi, jokuen karpetetan sartun, eta jokutik bertatik erabiltzeko aukeri dugu. Gure asmoa lan dabe, ba, torkizunien izkuntzie, gure izkuntzie, jokuen ofizialki implementatute asaltzi da, ezer berezitik dezkarrake barik, eta bueno, retrako bagaratzaiekaz harremanetan jarri gara. Zer ikusi dugune gaitxik, akat txiki batzuk eukin aldeuz, batez be, beste baliabide bilduma batzuk erabiltzerakoan, zaskenien, beste baliabide bilduma honek beuren testu eukin aldabez, edo guza txikizek, eta, bueno, testu eksoratu aldirez, eta. Kontu txikizek dire, baina ulertzen dugune gaitxik, behin oinarrizko jokuen ofizialki implementatute, ba, desagartuko ziren. Hori izan da, ize jokuen testu dena lokalize duguz, nuek interfazie, eta hortaz gain, basormen tresnak, ez, alako Super Mario Maker estiloko editore badeko, remastero donek, alduzu sortu zure maiak, alduzu sortu munduek eta dana, orduan askatasun nahiko txomoten dabiz, eguneraketakaz elementu eta mekanika barrizek sortzen doaz, horreten gaiuk eta alako gauza komplezitxua dauz, eta horren hori zen, moto ditxo aukerie, jokatzeko Mario Bros. Originalan, edo Lost Levels eta alako jokuetan, baina gero badaoz ja jentiek eginiko eraldaketak, posa parri pilo bat gehitzute. Esan da moduen, Godot bidez sortutako birmaster zizinio bat da, Super Mario Bros. Remastered, baina erabiltzen dut Super Mario Bros. Originalan ROM, ez, jokue fitxategi ze, ba, bere baliabideek hartzeko grafikoak efektuak soinuek, orduen, zaleikadako port bat dala, ezta? Naiz eta aztan benetan, pues, berezko port bat dala. Sortzaileek ez dabe proiektu bukatutzat eman, Euskarazko txupena ofizialki implementatzi eskatu dutxagoe, baina badakigu urrengo egunera txandizen, ba, versus modalitate lehiakorrak, guri justu horrek interesan duzkule, Super Mario Bros. Biko elementuek eta alakoak sartzen joango dizela. Orden, hori zera, azken finen, Super Mario Bros. Originala berez jagozan euskeraz, bigarrena bebai, irugarrena, Word, baina, ba, arretire garri oskun remasteren honek, ze, ja, beste modalitate batzuk sartzen doaz, eta bar, da, igual, oso interesgarri zelik, ez, hau dena euskeraz egotia.
11: Ba, oso, no, Lander.
10: Bai, baina, bueno, ez dugu amaitxuz, ze joku eiz, adabez, ez da, euskeraz atuzenak. Bigarrena, Scholar Adventure Lost Night da, berez, ezagutzen dugun saga batekoa, Making Enemies Studiosak eta Devil's Games argitaletxiek iragarri dabe, ba, aventura grafiko, Scholar Adventure, aventura grafikoan bigarren atala, Lost Night izenagaz, premisa barri bete proposatu dugu, eta bigarren hau be, ofizialki euskeraz estreneko da. Horiz eta aventura grafiko nahiko klasikote bat, ba, betiko lez ez, alako misterizoak argitzen ibilko gara, ingurunik harakatze, pertsonekaz berbaitzen, objetuk erabiltzen. Oingo honetan, basamortuko girotxe bat karko dugu, Lost Night honek, alako dunen ez, filme barri zen, estetikieko gorra zitzak, gero, peren azteko antxik, baina bat ez behiru dina guzitxe eski, hartori ikusitxe ez egin bat osku atrei ezak eta alako bat oskuz burure. Eta bueno, oingo honetan, hori bilko gara basamortuen William, joku originaleko protagonistiegaz, ba, piramide handiko misterizoak, gizarte sekretuek, eta etengabeko guzkizek gortzen da bezan misterizoak argitzeko lanetan. Barrio izango da, aventura nahiko laburtxue, hiru edo labor duten gainditzeko moduko aventura pues, merke da txikiz izango da, ez? Horrek ez dago esan gure txarradanik, lehenengo abeolakoa esan, eta estimera bagoaz oso iritsi hona dekoz, oso balorazio hona dekoz, así que, adiz, igual merezi da bela, eh? Orduen azken finean partida bakarren osatzeko moduko historizo zirraragarri ze eskaini naizen dabe garatzaileek, esan dudan moduen, ez? Point and click aventura klasikoen espiritu berreskuratute, pixel arte derragaz, sortzaileek Unity bidez sortu deu jokue, baina horretarako erabili deu Power Quest deitzen dan tresna bat, dala hori zebera. Aventura grafiko klasikoak sortzeko RPG Maker bat izango zana, zango dugu gitzi gora bera, horretara bideratute dauna, baina aventura grafikoak prestetako. 2017an estreneko da Scholar Adventure Lost Night, ardua duneu momentuz, datie guztiz finkatu gabe itxi dabe, baina plataforma bai, ordenagailuetan, egungo kontsola danatan, eta Android zein iOS gailu mugikorretan estreneko da lehenengo joku begaz pasasan moduen. Eta bukatzeko hirugarren batekugu, ondino ez dagoena euskeraz bez, estrene darraren, baina laster euskeratute eukiko dugune. Ze Gaua Games Studio Bilbotarrak Darby is Here Forever merkaturatu dugu azkenik Steam plataforman. Esan dugu moduen ondino euskeratu barik, ba, azkenien garatzaile talde txikitzu beda, euren lehenengo bideojoku beda, topera ebildire zoratu biherrien, eta euren asmoa zikera batetik euskeraz kaleratzi izan den arren, ba, ez dire heldu, baina ba izan dabe urrengo eguneraketa baten, ja guztiz euskeraz probetako aukeriko dugule. Pezien estrena Steam bidez, Darby is Here Forever, eta burut gogoratxerren, ze jaipatu dugu gertxaio pare baten, ba, Darby vampiro txikizek giatuko dugu Celeste bezalako jokuek eta Metroidvania aventurak batzen dauzen plataforma erronka titulu honetan, ez, ba, Celeste, Super Meat Boy olakoak kartzen duzu gogora. Berrun pantalla edo erronka txiki inguru preste da bezala dino egileek, jauzi hil errepikatu lelopien, ba, gela gain, bakoetxa gainditzeko bideo kizen bile ibitiko garen bitartien. Saltoka, Darbyren odol plataforma abilezitera bilitze, planeatze aukerak begongo dira, orduen horrekaz jokatu birko dugu. Eta ganera, holako buruzagi batzuk, be, txaisik eta buruzagi zepi dauzela ikusi dut, ozake, Celeste gaitzik aldentzen dala esan aldugu, ezta? Celeste begote ziren erronka berezitxu batzuk. Baina hemen moten dugu, gauza klasiko txu hauek egin da bezala, ozake, oso txukun, oso txura politxedeko, nik jarro zitxeko, baina itxagotan, ez? Euskarazko itxulpen hori heldu arte. Eta aipatu behar da, oraingoz, murriztutako prezizioan erosi aldugule. 1,82 eurotan saltzen dabe. Osa, que nik uste dut aukera politza da, eh? Oneri babesa moteko, erosteko eta probetako, ze joku oso txukune dala moten du.
11: Bai, ba, bueno, ba enekin jolazan berri, erretzen aipatuta, baina baitare, lander, nire memoria ez da oso izaten, baina zaunuke jokoteknia baten izan genula, alako aurkezpena, jolazarena.
10: Bai, bai, bai, bai.
11: Eta, bueno, gure partetik zoriona, jolaz ateratzetik lehenengoatik, aurretik esan dauna ibezelaz sorterik onena, eta, ba hori, zai gaude euskarazko bertzioakin. Eta aprobetsatu, landarek esan duen prezioa oso somerkea da, jolaz bat entzako, beraz.
10: Bai, bestela besta oso garestiz, baina hori, inbera pentsu deko lez, eske, esan otzut biuroa emerkiago da, eta ez da izango joku oso luzi, baina nik usto prezio horregatxik, ba, jode, beti ez, ba, besti ondo dau, eta kabertoko garatzaiek belagundu inberdila.
11: Kafe bat gutxiago hartu eta jolaz bat gehiago izan.
10: Hori zera, bizera. Igual, untxena jo zuen analizize eta gero denpori badau beste albiste batxuko hartuko dugu, edo?
9: Bai, ondo. Ez dugu komentatu, ja berreunda berroita zin joko dozkugula euskeraz, eh?
10: Estara, bai, bai, bai. Estara, etxetan.
9: Broma gutxe.
10: Ja. Ikustu dut urtien bukatu horretik, elduko garela, lako mugarririn bat edo beste gainituko dugu.
9: Bai, bai.
11: Bueno, analizia pasatzen geha.
8: Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
10: Bueno, zer demen, hau...
9: Zer dut, bai, nik uste, bai, ez. Mene ibili gara, uste, dali zibilizala puskat.
11: Sufritu efiskat.
9: Bai, ez zingan pasatu inflexio puntua. Ja, ben, dana martuan azten dane puntu hori. Baina, ba, bai, nik kasuanetan gotik remake izango zan, ez? Klasiko handi baten itzulera da. 2001-eko gotik mitikuai buruz komentatu izan dugu, erratza iban. Pirenia baitzen gotik aura. Eta, bueno, ba, ekainean, azkenean, Barcelonako Alkimia Interactive Studioak berregitia orkestu zeban, ze bagen kixen, ez? Azkenean gortetan hor zebiztela THQ Nordic ekin batera topelanean, bueno, gero komentatuko dugu, baina demoakin be nikua buelta mozotzen, ez? Ez da gito indala zenbat urte izan zen, baina demoan berzino bat aurkeztu zeben, oso desberdina, eta, bueno, orokorrean gurrasko jaso zeben, baina komunitateari entzun zotzen. Mm-hmm. Eta hortik pare bat urtetara beste demo bat atera zeben, kasu honetan bai zeukan gotik originalan antzkei xau, jendean eko gustora zeuan, inzeben beste bueltatxo bat emontzatzen, eta ja eskerian eta dabe gotik remake hau.
11: Ekarri ziguzun alako analizi txiki bat zeharena ez? Demo arena, gogoratzen ez?
10: Bai, eta gotik horrekin labe inoz aipatu duzu, Berton. analizi txuz gain jatzen, eta alako udako jokuetan ez? Igual hori izan da, komenidak, ez, premisa horra gogora aratxe bentsetze. Nik uste dut lore aldetik eta gozik nahiko potentiala, ez? Bentsen premisia oso berezize eta aibatzeko moduko da, ezta?
9: Bueno, niko benta honean, bere garaian, be, izan zala, ba, olako itxura, txukuna zeukan joko raro bat, oso merke, ez? Orduan fizikoan erosten gizenean jokuak, ez da gizenean datan zan, eta, bo, hartu neban, probatzeko, eta jo, egizan zan, maite mindu initzan. Hemen jokuan, Mirtana izeneko lurralde batian gare, eta ba, dago gizakien eta orkuen arteko gerra potente bat. Robar bigarrena izango zen gizakien erregia, eta mea ero mineral magikoa biazeban armak sortzeko, bai, arma magikoak sortzeko, gerran laguntzeko. Hortarako Korinis uarteko mehatzeetara bialtzen ditu preso pila bat, andare mineral magiko honen mehatziak, eta bialtzen ditu ba, bere presuak, gizakixak. Eta ISS itxeko maguei eskatzen dutza kupula bat egitea mehatzen inguruan. Kupula bat, nun kanpotik sartu leizken gauzak, eta pertsonak, baina pertsonak ezin dien barrutik irten. Eta zerbait gaizki joaten da, eta geratzen die, kupula itxen da askoz handiagoa, pentsatzen zeben hain askoz handiagoa, eta geratzen die barruan ba, presuak, guardiak, hainbat gaztelu eta leku, eta baita maguak eurak geratzen die barruan. Ba, oin kupula barruan, dare botere ekiston jerarkiak sortzen die, kanpaleku desberdinak, eta barruan darenak, nola minerala, erak dauken bakarrik, mineralan truke, eskatzen dutze kanpoko erregiai, erregiai, beste ondasun batzuk. Minerala kontrolatzen dabena barruan, oso ondo bizi die, baina bueno, bestiak esklabutza moduko bat, bizi dabe. Eta gu, izango ga, izenik bareko eroi bat, ez dago izenik, eta agertzen ga preso berri bat bezala. Eruaten gaitxue kupula barrura. Ta, emoten dozku ekarta bat, eruateko zuaren maguei, erokampamentu zaharreko maguei. Beste mago bat etortzen da, eta zaten dozku agera maten bozo, ba, zerbait emango dutzu barruan, ordan zure eskudago entregatu, edo ez, edo zela. Ordan, horazten da gure aventura, eta daukogu aukera pila bat, hasieratik ja desbiatzen da jokua, ze kolonia osoan badare hiru faksinio nagusi, eta hori da aukeratu biako duguna, erabaki biako duguna lehenengo kapituluan zihar, ze faksiniotan sartzean nahi dugun, eta horretarako egin biako ditugun gauzak, ez? Lehenengoa da, kanpamentu zarra, originala lehenengoa, Gomez izeneko kazike baten agindupean, gero kanpamentu berrisa, li dauka buruzagisak izena, baina egia da, kanpamentu berrisa dagola baita uran maguen agindupean, bai, zuaren maguak dare kanpamentu zarrian, eta uran maguak dare kanpamentu berrisan lirekin. Eta gero zingirako kanpamentua. Hemen jadie, bueno, deitzen dute txamanak eta lunatikoak, eta honei apiskati biltzen diagun guztia, ba, bedarra erretzen ikusteko, ezakitze bizinio eta gola, eta nire Iberion eta Korkalum. Alkimistak, ez, izango ziren. Eta, ba, dugu zauk,

0: bai, eta gero bai dare beste gauzatxo batzuk, ez? Gainera, gauza batzuk berrisa dira, baina adibidez beti egon dierak akrobaziak hobetu zenke, lapurtzea hobetu zenke giltzakin gauzak irekitzia, holako gauza batzu badare, ez? Dienak beste per batzuk orokorragoak, baina gero badare hori indarra, de, trebesia, mana, eta horrekin jarria bideratzia gehiago, ez? Ba, arkutara, edo espata, edo korpo-korpoko armetara, edo magiara.
1: Orduan zure bilde edo personali sortxe neko dinamiko da. Azta eukretin duzule tak, saldune.
0: Ez, bukatu zenke saldun bat hartu eta bukatu zenke magia itxen. Gertatzen dana da, posu asko grindeatzen, osea, dana eukitzia oso zaila dela. Orduan, o hasierati bideratzen duzu gauza batera, ero seguramente lehengo viajean, ez? Ingo zu zehose pixka popurri, eta alata funtzionatzen dago, eh? Gotik zailtasunean ondo eruaten da, oso ondo eruaten da edo zer gauza itia, ez asko lantzia, pertsonaia. Orduan ez da pasatzen, ez ebes, monjate emana, eta oin montotate destreza pixka, eta oin montotate indarra, eta buf, ba, alatabe jolaztu lehik eta ez dago problemarik. Normalean neikua puntu dauka zu ondo jolasteko, baina hori gero tope nahi baldin badozu zerbait eramatia, adibidez magiara tope iristeko, bai dedikatu jatzu asko. Holako gauza badare. Eta gero bibideak, ba, badare beste gauza batzuk, ez? Ba, adibidez, iztarixa baldin basa, ba, azalak kendu eta aginak, ba, hori saldu, dirupio bat emoten dau. Gero badago, erremintari izan zenke, hori ez da in... Baina, nire ustez, baina, bueno, berezia da, nire badezu noiz bat probatzia, eta...
2: Zukaldari ere, bai?
0: Zukaldari, edo alkimista, edo inkluso, zela da, eskrolak astikeria papelian egiteko aukera daukazu, bai, pergaminotan. Bai, kuriosu da, ez, olako gauza batzu dauz, kaskenia noin dara hogeita bosturteko, ez, joku bat esan, gauza asko zeukan, eta hori, zeuana mantendu indabe, praktikamente dana, esango dugu. Orduan, justo horrean noia, ez? Zer egin dabe berregitu honekin aldaketak handisa die, bueno, grafikoki kriston aldaketa die, bai? Egizada ere muak berdina diela, bero bentsat serenak badarela, ze da praktikamente buruan gogoratzen dozuna, gertatzen dana, ba, hogeita bosturte pasau die, eta gotik originalan irudi batzuk ikusten baldin baditu zuen, ikusten da dana dagola utzik originalian, dana ikusten dira poligono handi bat, aldapa bat, pum, eta testuratxo bat. Eta hori, dana libre eta alako batean etxai bat. Ez? Ordan oso errez ikusten dira etxai agotik zahirian. Baina berrisa dana oso beteta, dana dare sastrakak, bedarrak, zuaitzak, lorak, gainera mugiditzen dira iziakin. Eta gertatu izan jatneri, topatzia bat, ba, askotan, monstruo asko parez-pare konturatu barik, ez? Joan korrikalde batera eta ostras. Hemen dago hau. Eta bueno, egia da hori asko inmersiboagoa eta realistagoa dela, zentzu honetan. Baina mantenduta originalan esentzia, ez? Diego, ez? Ba, lehengo ezagutzen duzun pertsona, urreinetik ikuste jako bera dela, ez? Bere bigotiak, eta, ba, ez dakit. Holako gauza asko mantendu dituen, ez zate saiatu di, ez? Klasikoa jolastu da benei mantentzia...
2: Fideltasun hori.
0: Joku, bai, fideltasuna jokuan bertan, eta alatabe un real bostori implementatuta bakistonetako itxura emoten. Duan, ikusten moduzu esarra eta berrisa, brutala da, eta hori honena da, diela leku berdinak. Duan, kuriosua da, komparatibo bat ikustia.
1: Eskalibe mantendu da orokorrian, o...?
0: Bai, orokorrian bai. Orokorrian bai, egon lehizke kauza
1: konkretuak.
0: Baina, ba, eske ba, osea, orokorrian kanpamentu batetik bestera korrika joan, eta eske pasatzen dituzu leku berdinak. Eta bitxuak dara lehen zer lekuan, geixenak.
2: Ni pixa aprobatuet, lehenoko nahi nago bilita, baina harritu nau, imaginatzen estudioa onta zarduatuan ez dela oso ondia. Ze mundu, ez da iztu harri antia, baina damenak izan duen bezala, grafikoki oso ondo dago, unreal bosta aprobetsatze dute, tero gauza pila daude, detaile pila daude. Eta arraroa egiten da, ba, jolaz, estudio hain handi bat esperez dezunetik, holako jolaz potente batera izan, abentza grafikoki. Gero, sakontasunean dara, Damianek gehiago azalduko dugu, baina ne harretu nindun, onerako.
1: Nimetxetik ikusten gabe zena, oza, osundu, jeda, eta bizotan da, ez making ofak da, inbiatzen hor taler pare bat, eta asko osundu ikusten da. Azkenien, Bartzelonako, bai, THQ Nordic da, eta, bueno, atxin diru edau,

0: baina alkimia berez ez dut uste, hamen estudio ikaragarri potente badanik, eta joe, neko lan politxin da zentzu horretan.
1: Hori da, bai, bai, neri benetan guztau jat, grafiko kita hori, izan leike igartzia, ez, momentu batzutan, komentat izan dugu, ez da triple A, bat, ba, izan leike momentu batzutan igartzia, ez dala, ez totzela, mone, joku perri bat ibezerako buelta, baina da, joku originala, bera, karritza gaur egungo grafikotara, gauzatxo batzuk aldatuta onerako, eta, bueno, ni oso konforme nago jokoakin, eh? Azkenean egun ordu inguru sartuko notzan, ekainetik ona, egisa da besterik egisa ez dutela jolastu, eta poliki honi sartzen, así que ba, gustora benetan. Bai, ba, hori, berez originala entzunda daukiko zinuen, dala fama dauka, ez, fama hona dauka, baina bug pilo bat zeuskala, eta beti, ez, instalatzerakoan joku originala beti partxiak esatezotzen instalatzeko, Euroyank, ez, azkenean bere xarma dauka, baina bere bugtxuak eta bebai. Eta orduan galdera izango zen, remakeak zuzentzen ditu bug horrek? Ba, bai, gehienak zuzentzen ditu. Baina, karo, bere bug sorta ekarri dago. Eta orduan, nik egisa da ez totela euki arazo handirik, bentsate lehengo ranean, eta hori be ona da, ez, ikusteko zela bizten gauzak. Orduan, lehengo aldiz osori pasatunan jokua, problema ondiri barik, krasioaren bat, momenturen baten, eta hola, joan bezingan gordetzen, baina orokorrian normal, ezebe erraruakin. Baina, gero, egoera celebre batzuk bai bizizan ditut, eta gero ikusi dut, ez, etara ditxola hotfixero partxe batzuk konpontzeko. Baina, lehengo, hola, graziosuan etariko izan zen, bi NPC masilla, ez, ileskorrak diela, zemizino batian pegatze jatzuz, eta joaten dut zurekin gauza bat egitera, eta gero agertze jatzuz toki guztietan, zure atzetik. Hau da, ez ditu, misiño bukatzerakoan ez ditu deskonbokatzen. Eta orduan, agertze zinean, zin joia zin dira zen, lurras piko ez dakitzeko basulotan, buelta amate zinean, eta tipo bat ola zuri begira, eta buah! Giston sustua. Eta, karo, asuntu da oso haulak ziela, baina ieskor reakzioan. Hau da, netotekakon muztro bat, joate ziren beran kontra, joate zotzen, jauzte ziren lurrera, eta azte zinean zu burruketan, ez? Eta denbora guztian zin dira zen iru pertsona. Eta pizkat, azkenean da esan txarragoa, laguntze zotzuna baino eragotzitxe zen gehiago.
0: Gabiara. Gaitatzeko, ez da? Zueldu da nara diego remoten, edo zer?
1: Bai, baina, azte zinean joate zen jotera ero zin, eta... Osa, benetan etxaila esana, eh? Agro gara sortzen bat sortzen joate zen jotzera. Baina jauzte zinean golpe bakarrak, ino? Baina betzokan zentzurik.
2: Galdera, kasoletatez bioietakoa da lehenengo kampamentuan dagoen pardillito bat.
1: Ez,
2: bale. Nei are jarritzen zin toki guztitara.
1: Dank edo gai.
2: Ez da gitnola ez unizena.
1: Ez mud.
2: Horea, mud.
1: Lo pasak ez que azkenengoan bere pareti ben ez pasau. Osa, azkenengo bi partidotan, ena ez pasau bere paretik ez etortzeko. Gero total, parizo bat jotze gatzula eta jazta, lagaitzez etxubak ien, baina, osea, pasando. Ja, trengera dauka, logro dauka, erronka dauka, itxen bajatzu askotan berba eta bere dialogo guztia jasaten bozu, esatzen dut, txapa guztia guanto dozu. Baina, hori da horriblia, ez, eta hori ez da, hori ez da. Die, bi zulatzaie, bi kabadore normalak, eta listo. Baina hori, jendiak ez euskane erreditan ipingitza moduak, atzian lagatzeko. Zatu ez ez dakize uretan, geratzen diela, narrapauta, eta zudan ez aitzue jarraritzen, zen naiz eta, hori, askotan itxe zinan, teleportago itxe zinan beste leku batera, ja, aurrera goez, jokuan, eta, ba hori, ba, listo, librau naiz. Baina itxe ma zinan lo, eta denbora nahikoa pasatzen basan, pum, iriste ziren. Ja, ostia, bai, osea, etxan, se biztela zure gana joaten, baina...
0: Hori okerra bada, gero ez dakizu urtau zenik, eta kristo sustoa, ez?
1: Hori da, holako batzu bai. Beste bat dira, eukin eban, bigarren aldiz joan iztanean jolazten. De hecho, magoan ran bat ineban, ez dutela bukatu, baina, bueno, bastante hori, dana magiakin. Bos bat nagusi bat iltzerako orduan, bigarren fase bat zeukan, eta bigarren fasean, jokua geratzean klabauta, izostuta, eta bota itxe, bueno, azkenean berra berazi edo irten inbiazina jokutik. Eta bai, nitxuan kristonak, eta azkenean zan, ba, bertxinio bat jaitxin eban, eta listo, pasatzen zan jokua tankilan, eta azken aurreko bertxinioan ipasatzen eban. Eta goin irten da partxe bat, justo konpontzeko arazo hori. Eta holako, ba, eren bujak, ez, dauzke. Eta gero, egia da bebai, eskripten batek ero eskale egiten baldin badau, ba, batzutan noiz edo noiz atzera bota bihar izan eban, bat ez behar zieran, onja egia da oingo bertzinotan ja jatela pasau, eta, bueno, ez dakit, olako FPS jeitxieran bat, edo olako zeu ze izan lehike. Na gero la buk-bukak ez ditxute, oza, gaur egun neiko konponduta gola joku esan genke.
0: Oza, gero berdute zanien, sarma hori niko mantetzen, man. Bere modure, bere akatzakaz, baina...
1: Olako gauza jarro batzuk ikusi ikusi. Bai, bai, NPC bio herrenata, azkenian, baduka bere txistiaz. Bosanak ez, geratzea izostuta, ba ez, baina eukitzea bi NPC demora guztian jarraitzen, eta, bueno, gero gotia moduak ez, lagatzeko hori estankauta, ba, ez dago gaizki. Eta, bueno, nik uste hori, misiñuak be ondo da biztela, ze, egon ziren, ez, misiñuak be batzutan hori, faiatze zerenean, kistan, ba, zari faena bat izan zikien, ez, eta zetia, joa, ba, inbergiru azibia naiz, eta inbiot zati bat, eta azkenean denboria da, eta, eta hori, ba, ez da, hain politxa.
2: Misioi dauk ez, Damian, mantendu, man, imaginatzet, originaleko guztia mantenduko zituztela, berririk sartu dute?
1: Bai, bai, bai. Bare, misiño batzuk, uste da gainera originaletik etzerenak, bueno, kontemplautak, kendubia zituenak, sartu dituen misiño txiki batzuk, misiño batzuk bai dienak faksinuenak, eta hola. Orokorrean, nik uste dut misiño nagusi guztiak iguala diela, baina sekundari iso txiki batzuk eta badarela.
0: Osa, golako berriz telan baten da, bai, ez da originaleko...
1: bai, detaile bat okita sartu ditzu.
0: Hori ondo, ondo, ondo.
1: Bai, esaten nabe benetan diela, bueno, ez dakit, bai, ez dakit horretutan, ez dakit, baina euneko amagoz bat geixau esela omen dagola, ez, eta badago kampamentu balden etxaguan, eta holako gauza batzuk. Bueno, ondo, baina esaten, jokua bera ja, netza txukuna zan, eta merezi zeban, ez, ogeita goztu urte berando berriz bizitatzeko, ba, aitzakixo nola. Eta gero, ba, errendimentu aldetik, un real bost honekin, ba, neri bentzat, karo, behatzi urteko ordenadoriakin, asko behartu nago, ez, geiztera grafikoak, ez dakit, 00 Saspi First Light Pro honeban beste ordenadore batian, kasu honetan, baina gotik baina asko sobeto zebilen, ez, eta bisa duke un real bost, ez dakit hori azkenean mundu ireki izetea gaitxik justu da bilen, pixka eta justauta eta grafikoa bajauta, ba, berrogei FPS egon korretan jolasteko aukera badukat. Eta hori nire ekipua zarra dala, así que pentsatu dut, ba, geita mari urogei, ba, ez dauka izan behariko geita mari urogei, baina, bueno, nire kasuan no, geita mari urogei tei bat daukat, eta hortik gorako danian, ba, fenomen ibiliko dala, eta seguramente atzera hube, ez, bajatuta, ibiliko dala, hori ez dakit, proin behar.
0: Ba, azkenien, talde txikiz izango da, nahiko hauko bien, ez, joku kaleratxigaz, baina optimintza zinio lan horrek, zarritzen. Azken momentura goizten dizeneak, ba, nabariko direz, 00 saspi batean nengo ziren, da, men, ba, ez.
1: Hori da.
2: Da, behan, galderra aukateta, ni jolaza, bueno, ustera bultzatu ninduna izan zen, aziran zaltasuna aukeratu nu gotik zaltasuna. Agian eretzak egi da, lehenengo aldia izateko, eta jolaz barron ezin da, eta zaltasunik aldatu. Atera dute modurik hori aldatzeko?
1: Ba, ikusi, ez dakit. Baina, esaten dut dutarit, dara behizau, trukillo errepatzia eta gengera ez da bapesaia, izango esan begiratzia bezala, ez? Pizkat egual trampa, baina, da txorrada bat, borroka kapatez behar ziren irabaztia praktikamente dozen en kontra. Osa, da, espatakin baldin bazoia, osa, bi movimentukin, bi botoikin egiten da. Gidean, dauka sistema oso arkaikua da, borroka sistema, eta, bueno, ba, duguzu blokeua eta alako gauza, baina eski ez dutela behin bez blokeatu. Joder. Ez
0: que,
1: ez, ba, jolazten dut lehenko bezala, eta itxen duzu aurrera, atzera, eta pintxazo, eta atzera, pintxazo, eta atzera. Eta horrekin, bueno, horrekin edo zen lekutara iriztesa. Da, nori azteko, seguramente, daukuzu un bildakin zuk, momentu honetan, aritz, tranquilamente, egin zenke aurrera, eta sufridu barik. Egia da hori, ba, azkenean ezagututa lekutxuak, nun lortu, ekipua, horrendagoko batzulo bat, eta hor dauke arko bat, eta saltzen dut hau, eta erosten dut ez dakiz, eta ja, jasten azte zanean ekipamentua, armadura, babesak, eta hori pila bat igartzen da, pila bat.
2: Hori solzetan bezala, ez? Lehenengo aldian sufritzen zu pila bat, baina bigarrengoan gauza bazkitzula non dauden eta zendan bidea arrasatu egiten duzu.
1: Claro, ta nik ulertzen dut, azkenean nik enoan asko gogoratzen, baina lehengo tia gauzatxo batzu banek izkizan. Eta igual, sekula ez da bena jolaztu izan bia da, pff, ba, lehengo iru monstruak ja izan bia die jota gogorrak. Baina, bigarren aldiz egiten duzunean krona, soia, bueno, ni pon, pon, pon, pero gainera askotan da, honetaz paso. Hmm. Badaki dauzkatela bainiru misiño, ez dutena inor hilbiar, ero ez erilbiar, teitzen dut, igotzen dut maia, sartzen dut ez dakize, hemen dago esku bat, bola, eta adibidez, oso txetauta dago hemen bebai, hasieran magia. Eta oso ez ez lortu leike magia merkia, borrokarako, eta oso oso ondo dabil.
2: Bai, de hecho, nik landarzure galderan abra, indezakezu rol batera finkatzean edo pixkat nahazien dezakezun, ni borroka enun eta magia pixkat. Eta diozuna, Damian, magia oso oso indartzu dago aziran. Hau da, damutu egin itzan azirate ikustia magia zeitea, ikusita espatakin sufritzen egin itzala.
1: Bai, no pasake hori, ba, magian be, azteza magia, baina dekuzu bosmana punto.
2: Hoi da.
1: Eta badare moduak aziratik igual lortzeko berro gehi.
2: Ostra.
1: Osa, isa, hasieratik. Eta ukitzeko berrogei, ba, puntorik isa gastatu barik, ez, ba, eraztun bat dortzen dozulako ez dakinun, amuleto bat ez dakinun, eta horrekin dia sare, ba, magia iteko oso txetauta. Hori nahi baldin badozu, eh? Gero nik indote azkenengo horreana bakarrik askoakin, eta oso ondo, bai, baina hori, hasieran konfiantza hori hartu arte kostatzen da. Baina hori, begiratzen badozu pixkatxo bat nola dan, gotik zailtasunean, oso ondo. Eta hori, ba, komentatzen eguena pixkat. Borroka da pixkat arkaikoa, hola da. Patakin eta egiteko dago prestatuta. Ez patakin azkenean, zela da, blokeatu egiten dozu. Txaia, eta hori, dagozu konboak egiteko aukera, ez? Badago aukera bat kentzeko konboak automatikamente berak egiteko jote gatzunean edo zin botoiri erasokuei. Edo dauk aukera ondo egiteko, ez? Eskerretik eskubira, eskubitik eskerrera, jarraitzeko, ez? Piskat antzia, ala. Egiten modaz eskerretik eskubira gero ezin duzu, berriz eskerretik eskubira, ez dara apurtzen duzu konboa.
0: Borroka joku beti zitilez, ez?
1: Bueno,
0: zinioagaz, eta?
1: Bai, hori swing hori, ez? Espatari itxo jatzune movimentu hori gutxo gara zaindu bia duzu, edo dauk zu itxekoena, goltiberako golpe bat botatzen da ben askotan lurrera txaia, segun ze txai. Gero bebai Y-ekin, no, irakin egite jatzuna da, atzetik oso aurrera doian eraso zuzen bat, eta gero horreke kombinatzen dozu alde nik alde jotzera, mingei xauitzeko, gero batzutan kritikoa sartzen da zure gai habilidadian arabera, hori badago nahiko kurreuta.
2: Ez da berdina, baina pixat antzekotasun hauke Kingdom Come Deliveranceko borroka hori. Ezkerretik ere zutu, gero eskubitik.
1: Eta gero nito padot hori, ba, maiuak, aizkora, masak eta estitzutela erabiliz, espatak die oso azkarrak, eta nire bentsat, nire sistemarekin, nire jolazteko sistemarekin, abiadura da importantiena. Gorputzer, gorputzerko borroketan beti bilintzen espatekin. Gero, ona bebai, berritxasun bezala, ipingi da bela garraio bide bat. Bai? Kolonian aurkitu leiken animali batekin, bueno, ikusten da, ez hor, iruditan, trailerian ikusten da, reptadore, ero, karroñero baten gainean jartzeko aukera dukogu, hasieran ikusten dugu monstruetako bat, eta oso hasieratik lortzeko aukera dago, eta abiadura ondixe hartzen dago, ez? Diferentzia asko egiten dago, kolonian mugitzeko, hori gotik originalian etzeuan, baina eskertzen da hasierako kapitulotarako, eta gero egisa da, badagola, ez, telegarraioa, gotik originalian zeuan bezala.
2: Konturatzen naiz hasiera zenbat gauza galdu dituten.
1: Benetan, hasi, bera, oza, kanpameleku, segurante kanpaleku zarrera joan gozien zu, hasieratik.
2: Hori da.
1: Ez? Ba, logikoena da. Ba, horra llegatzeko, zenbat gauza hartu leizken, bueno, leku pilo batean, eta dareko basuluak, eta emendik ez dakiz, eta, bai, ordu betian txeta bintzenke, pertsamea, eta asko laguntzen da, hasieran gara. Baina, hori, jakin arte, bai, igual, bai, oso gogortxua eleike, lehenengo aldiz. Bigarrenean, 6-7 nivelekin zare, isa nahi duzu nahi zan, hori, Bai, oso desberdina da. Eta gero etxaten agustau, izan da kutsake irekitzeko krisketen sistemia, mini joko berrixa, lehen zan bakarrik esker eskuma egitea, ba, igual, bi eskerrera, bat eskuma, beste bat eskerrera, eta hola zabaltze zinan bat, orduan azte zinan probatzen, tetsi zinan esker eskuma, eta pum, apurte jatzune, ez, gantzua, eta benga, ba, berriro saiatzeza, azkenengo aldatzen. Jo, mi hasi apuntatzen papel baten, nolako zeo ze. Mm-hmm. Oin indabe, kristonetako mini joku zaia, igual egun movimentu inbia jatzula kruzetakin, zabaltzeko gauza batzuk, eta bueno, eta hobetzen bozu habilidadea be, ez totu asko laguntzen, Pizka bai, asko asko, ez? Ba, nire etxak guztago apes, eta dare modak, dare web horreixak eta dana, nik erabiltzen dut adidez Gothic Solve, ez? Ez instalatzeko ez ebes. Egin Gothic Solve-en sartzen dozu kombinazioa, eta sartzen dozu hemen daukazu, orden honetan, eta itzen dozu tututututututututututututu, eta zabaltzen da. Ba, ez que, ez da merezi.
2: Horribla irutu zitzen, eire.
1: Gothic hori, es que gustatzen bajatu mini joku hori, basu doku akitxea bezala, nahi gozu baina, buah. Osa, bai, biozu papela, oligrafoa eta algoritmo bat sortzia. Ez buruta esanka. Baina, nik esango balotze, nahi dozu ez egitea mini joku hau, eta pingonean, bai. Osa, ez egin. Eta gero, arkularitza, bueno, kasu honetan, a ber, pixkate arkularitza trebesi asko igota eta gustatzen jat, baina lehenguan oso ondo zegoen, lokea huitze zebala baita etxaia arkuak inozuan. Jote jatzen eta segurzuna esan oso motela esan, etotze jatzu zen gainera, horrezen zinuaren burrita, ba, ja. Distantziak arrapabia zinu zen, lekutara igo, lako trugioak eta, kasu honetan egiten dozuna da apuntau. Eta bueno, baina arrapatze jatzunean, ba, ondo. Egisa da gero geziak lortzea be, garestia eta saia izan leikela, baina bai gero, badare trukillo batzuk gezi infinitua lortzeko, jokuaren exploit bat, bezala, eh? Ba, botatzen dutzen gezixak hartu inzenke, eta batzutan, ba, badukazu, ez, leku batzutan geratzea geldi,
0: vale. Eta ba, botatzen dire, ja, ja.
1: Akartia.
0: Zabestik ez dekia maien harik eta zutan agartu, ez da?
1: Batzu badauz, gezi infinituak, orduan, bueno. Olako gauzak, eta badare, hori guai dago, olako trukiduak agerpatzen dituzunean, eta ikusi dago lehin got, eta ba, ez pixka da esploitak bilatzea jokuan, eta erabiltzea, beste joku, meta joku bat. Eta gero magia be, japentzago oso horrekatuta dagonik, zera, zieran hori oso fuertia da, baina erdi aldera geratzen da flojo, dare, bai, bale, susko bola, eta tegatzen da pila bat kargatzen, orduan, abiadura hori falta dozu, be, hasierako zela da astikeriak erabilizenke, baina metraieta desela jolazten dozu, ez? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Oso mingutxi, baina, bueno, asko botatzen dozu, ez? Azkenean egira bazten dozu. Baina, uf, ez dakit, hori beste buelta bat emango notzake. Ez tozu asko igotzen, ez? Minean maiaz igotzen dozu nahala, eta igual, ez dakit, hori pixka eta aldatuko neuke. Eta gero, ba, komendatuko neuken jokua, ba, bai, eunek egun. Ez dakit gero, ez presioa, ez da joku berri bat hori begisa da. Ba, zegoan klasikoa, baina, bueno, presio honian lortu ezkero, oso entretenidoa da, egia da hori, disclaimer aritzi zan dut zaten bezala. Aritz, bigarren nivelian egon zenke tranquilamente ondo-ondo aurrera egiten, arazo barik, baina lortu idosu arrapatzea borrokan kontuari, bero ikustian unbaitzen jendian nola itzen da ben, aurrera atzera erozela, eta horrekin, tirua bezala soia, eta aurrera, eta segitxuan. Baina, egisa da hori lortu arte, leikela gogorra. Eta gero hori, esan, zona pilo alagalik isa esploratu barik, adibidez atzo topo neban toy maker ero, bueno, jolaz gilearen soto bat, ez? Holako soto bat, eta historixa bat, ba, zeuskan joku pilo bat inda, maketa pilo bat, eta zeukan karta bat, eta itxasuan karta bat, ba, zeuala arrapauta kupula barruan, eta zeuala sortzen jokuak sortzenak, ba, euskalo zein ez, bere semia, jero euskalo, eta holako karta bat idazte sortzen, oso motibua, eta holako altxoko bat, bere altxorrakin, eta bere zisa, ez, holako gauza batzuk, ba, ero zen renetan pasatzen dituzula, ezak konturatzen, eta hola gatzen dituzu, baina ere eskutuan. Orduan, badare, ez, gauza pilo bat eskalatzia be, berrisa da, eta leku pilo bat ere gozeikela. Orduan, jende asko kexau da oso zaila dela esan ez, bat ez beha zierako momentu hartara ez, oitzu arte, baina, joe, kistonetako puntua zinua dauka, estimen bintzat, isa euneko naro gaitamar, arrakazta ondize auki dau, eta, bueno, ba, Bartzelonako honek, alkimia interaktif honek, ba, sorionak ez, asko posten hau, ze proiektu hau oso onde indako proiektu bada, zakitu igual oin, ez neban esango goti bat, eta ez ere dani, baina da joku txukun bat, ez? Eta ondo, ez dakit, ondo ere jakin da bena eruaten gotiken esentzian.
0: Eta berezize, ez nahez eta goetago surteukin, nik uste dut kontu dozun danagaz, oso berezize dela, gaur egun ez dela parakorik ikusten. Ondo, ba, jo, nik uste dut aukera bat emon berkako lagu, enpore egaz bentsat. Zer bat, enpora, pasetako lan normal, bitxikora gara, ja, honegaz bukatzeko.
1: Uf, ez dakit, normal uste dut, baina poliki-poliki eta misiñoak eta ondo itzen, lehengo aldiz, ezagutu bari jokua, berrogei ordu.
0: Berrogei ordu, bale. Uh-huh. No, no, luzida, baina manejetako modu.
1: Bai, bai, eta abe, joate maza zuzenian pasatzera, askoz gutxio, nik uste, dugu eitiko zingala.
0: Ba, zer, unera esbukatuko dugu, ja...
1: Bai, bai.
0: Luzilantza jo dugu.
1: Sentitzen dut, eskerrak ez ditugu lain labur.
0: Eskerrak, eskerrak, bai. Bai.
1: Hori da, ondo ibili, datorren astean ban txikin, seguramente, eta aste hona euki.
0: Hori zela, bai. Animo astiagas, ondo ibili.
2: Jo...

0: Hey, listen, people! This is Trevor, and welcome to Charonea's Club!
1: Kaixo, naizek entzuleok, gu Julen, Unax eta Gaizkalea, Trevor taldeko kideak, eta bueno, ba, aurreko hilabetean kaleratu genuen Itxaronea diska, gure lehenengo lana, bertan jorratu ditugu eskar, reggae eta jamaikar doinu ezberdinak, eta justo ba, horien inguruan ibiliko gea hilabete honetan, hiru saioetan zuekin, lehenengo saio honetan jamaikar musikaren historia eta bizka kronologia evoluzioa azalduko dugu, ibili etxo polita bat ingo dugu. Bigarren saioan joko dugu Euskal Herriera, reggae Euskal Herrian izan duen protagonismoa eta bizka historia kontatuko dizuegu. Eta azkenik, ba, gu talde bezala gure zuzenekotan eta izan ditugun influentziak, ba, jarriko dizkizuegu abesti batzuen bidez.

0: Entzun berri duzuen kanta Night Food deitzen da, gaueko janaria, eta Calypso Quintet taldearen doinuak dira, Bedasek abestua. Hain zuzen ere, 1950garren hamarkada amaieran argitaratu zen, 1958an, hain zuzen, eta honetan, Jamaikako doinu aitzindariak entzuten ditugu, mento bezala, ezagutzen direnak, baina baita ere, Karibeko irletan Calypso ere deritzenak.
1: Bai, mento doinua, esan dezakegu jamaikar musikaren lehenengo aztarna izan zela, eta geroago, ba, goxoki mentola du hauek, eskaren sorkuntzan, bere influenzia izan zuten, adibidez, ba, abesti bera hau, Night Food, 1964 urtean, ba, Brooksek, abeslariak, eska doinuetara pasatzuen, geroago hirurogeiko hamarkaden bukaeran The Soul Stars edo The Ruiz ezaguna izan zen taldeak reggae doinuetan betxonatu zuen, eta 2008 urtean The Dupiz taldeak ebai reggae doinuetan betxonatu zuen. Asi que ikusi dezakegu nola mento doinu honek gero influentzia izan zuen jamaikar musikan.
2: Forward! March! Thank you.

0: 1962 urtean, hain zuzen abuztuaren 6an, Jamaikak independentzia lortu zuen Erresuma Batuarekiko. Horren harira, Derrick Morganek Forward March, hau da, aurrera pausoa, kanta argitaratzen du. Beverly Records zigiluan. Abesti hau, eska doinuaren lehen adibidetariko bat izan zen.
1: Eta honekin, kanta honekin ikusi ezakegu nola, ez bakarrik mentoak, jamaikar musika bezala, estatu batuetako doinuak, izan rhythm and blues, izan jazza, eskaren sorreran, bai, influentzia izan zutela. Kanta honetan bereziki, bai, ikusi izazkegu, ritmo hauen ukituak edo zantzuak.

0: Behin 1964 urtean, Jamaika independientea da, eta eska doinu dantzagarriek jendearen bizipoza, alaitasuna eta festarako nahia islatzen dute.
1: Eta hain zuzen ere, aguztia islatuta ikusten dugu entzun berri dugun Simmer Down kantuan. Kantu hau argitaratu izan zen bai Jamaikan, Coxsone zigilupean eta baita ere Ingalaterran, Ska Beat zigiluaren izenean. Eta aldi berean, kantu hau ikusten dugu The Wailing Wailers albumean. Hain zuzen ere, The Wailers eta Bob Marley taldearen debut albuma hau da, lehena izan zena. Eta honetan, 1964 eta 1965 grabazioak daude jasota. Hauek Studio One grabaketa toki mitikoan egin ziren Coxsone Dot ekoizlearen pean, eta honetan backing band izan zen Soul Brothers, gaur egun edo ondoren eskatagaitz bezala ezagutuko ditugunak.
2: Ba bai, hauxe da 60ko hamarkadako Jamaika, independentzia oihuak, gitarra eta pianoaren erritmo sinkopatuak haizen protagonismoa, ahotsak, adibidez, ba hoi, Bob Marleyren ahotsaia entzuten hasia zen eta jendia izerdi patxetan bukatzen zuen dancehalletan, dantzalekuetan, eska dantzatuz. Honen isla izan zen This is Ska dokumentala, Erresuma Batuako BBC-k koiztutakoa, eta bertan ikusi dezakegu nola dantzatzen ziren erritmo hauek.
0: This is Ska Erresuma Batuan ekoiztu zen, doinu jamaikarrak 60ko hamarkadaren hasieratik iristen hasi zirelako ozeanoaren beste aldera egin zuzen. Izan ere, hainbat izan ziren Jamaika eta Karibetako beste uarte batzuetatik Erresuma Batura emigratu zutenak, eta beraiekin batera irletako doinu hauek ekarri zituzten.
2: Doinu hauek Jamaikan egiten zen bezala, hau da dancehalletan, dantzalekuetan, Erresuma Batuan bai erreproduzitzen ziren, eta dantzaleku hauetan nabarmendu ziren moz bezalako azpikulturak, hauek jasi ziren Jamaikar doinuak maitatzen eta miresten.

0: Zumerri ez zuena bestia, The Maytalsen Love is Special Feeling izan da, 1976 urtean argitaratua izan zena, eta gure ustez, eskatik rockestedirako trantsizioaren adibide bat izan daitekena. Entzungo zenuten bezala, abesti honetan tempoa edo abiadura jetxe egiten da, naiz eta erritmo sinkopatua mantentzen den.
1: Bai, eta mantentzen dira adibidez eska musikaren beste elementu batzuk, adibidez harmonikaren erabilera edo bateriaren patroia, baina bueno, hoy esan dezakegu urte honetan ja ematen dela ba eskaren bukaera.
2: Ta zein da trantsizio honen arrazoia? Ba bueno, kondaira batean oinarritzen baldin bagea, 1976 urtean Jamaikako udara oso beroa izan zen. Hau adibidez ikusten dugu islatuta naturarekin bat kantan eskalariakena, Kingston Jamaikan 40 gradu dantzatzeko beroegi. Bueno, hor ere Juancho eskalarik esaten digu Jamaikako udara hori beroa izan zela, eta zentzua dauka eskak eskadantzatzeak izerdi patxetan egotea eramaten du, eta horrelako udara beroak eragiten dizu horrelako rockestedi bezalako ritmo mantxoagoak dantzatzera.
1: Eta bueno, gero beste komera batek dio berez, musikariak ematen zuten denbora asko estudioan kantak grabatzen, eta ia, ba, bueno, ba, Jamaikan kalamuaren erabilera guziok baki oso nabaria dela, musikariak erai erretzen zuten, eta bueno, ba, batzuk diote kalamuaren eraginaren ondorioz, ba, tempoa edo abiadura jitxin zutela, lasaitu zutela, eta horrek ba, eragin zuela rockestei doinua sortzea, hau da, estedi, oi, pues, mantxoago. Orduan, ba, ritmo honekin, doinu honekin, estilo honekin, haizen gainbehera ematen da, hau da, ba, gutxiago erabiltzen dira, eta basuak eta hotxak protagonismo handiago bat hartzen dute. Eta hau ikusteko, erabiliko du urrengo tematzarra, urrengo perla, dala Paragons taldearen Only a Smile abestia. On the Beach disko mitikoan rockestedia ezagutu nahi baduzue, entzun disko hau. Dagoen kanta da, eta bueno, ba, gozatu.

0: Only a Smile, rockestei temazarra, euskeraz irrifar bakar bat, baina urte hauetan Jamaikan esan dezakegu danak ez dira irrifarrak, de hecho justo kontrakoa, nahiko urte beltzak izan ziren, korrupzio politikoa independentziaren ondorioz izugarria egin zen, eta horrekin batera ba, krisialdik ekonomikoa, horrek eragin zuen kriminalitateak ebai gora egitea. Eta bueno, ba, hau islatzen zen ebai rockestedi abestietan, eta ikusi dezakegu nola abesti hauek hasi ziren hitz egiten ba, kriminalitate honen inguruan, abiez Rude Boy taldeak, hau da ba, Jamaikar gazten taldeak zirenak, gazte arrotuak, edo bueno, pixkat ba, jarrera hori zutenak, ba, nahiko violentoak zianak, eta bueno, ba, dancehalletan edo istiluak sortzen zituztenak. Eta bueno, honen islada da, Dandy Livingston abeslariaren Rudy, a message to you, kanta usteguna nahiko famatua, ez? Gero The Specials taldeak bertsunatu zuena, igual bertsioi izan daiteke famatuagoa.
1: Bai.
0: Baina, bueno, oinarria izan zen rockestei abesti hau, 1977 urtean argitaratu zena. Eta hemen txodak izue, Rudy, a message to you.

Entzun berri dugun kantu honetan ikusi dugu Rocksteadyak zuen aurpegietariko bat, baina ez zen bakarra. Aurpegi horretan ikusten genuen Jamaikan ikusten zen egoera arrotz hori, baina baita ere bazuen beste aurpegi bat, pixka bat goxoagoa edo behintzat amodiozkoa zena. Eta hau ikusten dugu Gailatz taldearen My Jamaican Girl kantuan. Beraz, goazen pixkat honetaz gozatzera.

Bo, ikiarria, zaher, My Jamaican Girl, tematzarra. Gaina, aukeratu kanta hau, zeren hemen ikusi ezakeo abesleariaren ahotsan, nola soul musika estiloak bai bere influentzia izan zuen jamaikar musikan, batez ere interpretatzeko orduan. Eta bueno, ba, urrengo abestia izango da Gladiators taldearen Live Wire abestia. Eta bueno, aukeratu dugu, zeren uste dugu abesti honekin ematen dela rocksteaditik urrengo etapara, ba, trantsizio hori. Venga, gozatu!

0: Abesti hau Gladiatorsen Livewire izan da, 1968an argitaratu zena, eta urte hartan early reggae sortu zen. Abesti hau izan ere Duke Ridek ekoitzi zuen?
1: Bai, oso ekoizle famatua, jamaikar musikan, traiktora oso handia izan zuena. Eta bueno, ja early reggaearekin estilo berri honekin, jamaikar musikaren estilo berri honekin, hasten dira nabarmentzen beste elementu eta beste instrumentu batzuk, ez? Unax?
2: Ba, bai, Etxebe. Ez dakit nabarmendu ez duen, baina jamonda oso nagusia egiten da kanta hauetan. Jamonda da organo berezi bat, reggae munduan eta orokorrean jamaikar doinuetan karakteristikoa dena. Eta ez dakit, Julen, ikusi ezun ere gitarrak beste gauzak egiten dituela.
0: Bai, gitarrak azkenean protagonismo handia hartzen du ere, eta doinu berriak edo aurretik entzunak ez zirenak entzun ditzazkegu. Adibidez, tinaka, erritmo hori ez da, edo
1: tinaka, txaka, baita,
0: bai, akutsillo dijoan txaka, txaka mozketa horiek, eta bueno, baita ere...
1: Bateriak patroia, bai, aldatzen du. Osa, azken finean, rockestearen erritmo lasaiago hori bizkortzen da, dantzagarriagoa egiten da, eta hoi, juten da bestia, como esaten da hoi, akutsillo, lan bat bezala. Eta hoi, ba, ikusi ezakegu hemen, abestietan, dakala energia gehiago, musikak. Eta, bueno, ba, urrengo abesti bat akau, bai, ez? The Mytons taldearena.
0: Hori da, Bobby abestia, gozatu, ea gustatzen zaizuen. Goazen. Goazen.

0: I want all you skinheads to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet. And give me some of that old moon stamping.
1: Abesti hau Bowie Bowie izan da, eta bueno, ez dakit nabarituko zenuten, baino abesti honetan picking deituriko teknika asko nabarmentzen da gitarra melodikoan, izan ere teknika hau oso nabarmena izan zen garai hartako reggae doinu desberdinetan, eta bueno, alde batetik gitarra erritmikoak tinaka edo txaka erritmo hori jarraitzen duen bitartean, gitarra melodikoak ba bueno, picking teknika honen bitartez floriturak edo
2: basoari laguntzen dio bizkat, ez?
1: Bai, basoari laguntzen dio eta bueno, floritura batzuk edo detaile batzuk sartzen ditu. Izan ere picking hau izenak esaten duen bezala normalean pua baten laguntzaz egiten den teknika bat da, eta asko erabiltzen zen garai hortan teknika hau egiteko, ba bueno, sokak muteatzea edo pixka bat sokak
2: bai, pixka soinuak entzea,
1: soinuak entzea.
3: Beste kolore bat ematen dio kantari.
2: Eta bueno, ba honekin early reggaeak lortzen du agresibitate hori, eta agresibitate hori oso gustokoa izango zaio beste azpikultura bati, izan ere skinhead azpikulturari. Esan dugun bezala, jamekar musikaia irugaiko hamarkadatik hasi zen iristen Erresuma Batura, eta aipatu ditugu lehen eska doinuekin, rhythm and blues doinuekin mod azpikultura, ba gero azpikultura horrek bere evoluzioa izango zuen, sortuko ziren hard mod, edo hau da, pues, mod zorrotzagoak, ez? Eta horietatik, irugaiko hamarkadaren bukaeran sortuko ziren skinhead gazteak, oi, pues, Jamaikako rootboy bezala, ba, oso jarrera arrotuta zeukaten.
3: Kaskamotzak, ez da?
2: Kaskamotzak, oi, euskeraz kaskamotzak. Baina, bueno, garai hartan ez ziren hain kaskamotzak, oi, beste pixkat leyenda da, pixkat mitoa da, batez ere moden arropa eta estiloa jaso zuten. Eta bueno, ba, ziren ia osotasunean langile klaseko gazteak, ordun bizi ziren langile klasearen auzoetan, eta bertan nastu ziren Jamaikako eta Karibetako imigranteekin. Eta bertan ba, deskubritu zuten reggae musika. Eta horrela, ba, hasi ziren skinhead gazteak entzuten reggaea, eta hainbeste izan zen popularitatea, hainbeste izan zen arrakasta britaniar gazte hauen artean, early reggae estiloak bere, bueno, azpi evoluzioa da deukiko zuen, eta sortuko zen skinhead reggaea, hau da, reggaea bideratuta skinhead azpikulturari. Eta bueno, ba hori buruz akabu rengo adibidea. Foy Man abestia, gozatu.

0: Ta bueno, entzun berri dugun Fuiman izan da Ingalaterrako skinhead reggaearen adierazletako bat, baina esan beharrekoa da erritmo azkar eta agresibo horiek Ingalaterran geratu zirela, eta behin Jamaikara bueltatuta han erritmoak jetxi egin zirela. Hain zuzen, behaien sustraietara bueltatu ziren, eta horretatik dator roots reggae mugimendua edo roots reggae kantuak. Rastafari mugimenduarekin baita ere zerikusia handia izango dutenak, hau adibidez letretan ikusiko dugu, eta baita ere doinu hauetan ikusiko dugu ridimari garrantzi asko emango zaiola.
1: Bai, alde batetik ridimak basak ekiko berez garrantzi handi bat, eta bestetik, ba, unaxek esan duen bezala, Rastafari mugimendua hasiko da nabarmentzen Jamaikako gizartean, asko hasiko da, eta hau letretan islatuko da, roots reggae etapako letretan islatuko da. Letrak, ba, hoi, erlijio kutsua izango dute, eta bestetik bai, kritika politikoa izango dugu. Adibidez, urrengo abestian, The Wireless-eko Small Lacks abestian, ba, hori ikusiko dugu. Ondo fijatu estribilloan, aher nola dagoen zuen ingelesako maila,
2: eta listening
1: pixkat, ingo dugu, urrengo abestiarekin, eta entzungo dugu Bob Marley handia, ja bere etapa bakarlari, bueno, The Wireless-ekin nabarmentzen hasiko dena, eta, bueno, hortxe, Small Axe.

0: Bueno, bai, antzun dugu saioko azken aurreko kanta, Smolax, The Wireless taldeana, eta Bob Marley bai, abeslari handia. Eta bueno, igual, bueno, esan dugu fijatzeko, estribilloan, esaten dutela, if you are the big, big tree, hau da, zuek baldimazeate zuaitz handia, we are the small axe, gugea, aizkora txikia. Azkenean, ba, zuaitz handi horrek irudikatzen du sistema politiko bat, eta behaiek, ba, aizkora txiki horrekin apurtu nahi dute sistema horrekin, esan deguna, ba, kutsu politikoa letretan. Eta, bueno, ba, oso amarka korapilatxoa izango zen, Jamaikan, bai, oita iruroita amarka da, eta, bueno, beste estilo batzuk bai garatuko zian, nahi ez da bestiloa, oso kuriosoa izan zena, lauroiko amarkan ja rabadab, dancehall, eta resumatuan batez ere lovers rock, hau da maitalen estiloa, eta bueno, bazentzu horretan, entzungo dugu azkenengo kanta lovers rock estilokoa izango da, Janet Kay abeslariaren Silly Games abestia, falsete guarri duena, eta bueno, hau izan da dena.
1: Oidek, oidek, etxe. Bueno, ba, urrengo saioan ikusiko dugu eska.
0: Elkar eska.
1: Zizan da, hau.
2: Ez dakiguz, esan gabon, egun hona, txaldeon, nik neonek etzekit. Baina, bueno, espero dugu Jamaikar doinuen ibilbide hau argi ikusi izana. Eta, etxe bek esan duen bezala, ba, Silly Games kantuarekin bukatuko dugu.
1: Hori da, eta bueno, hoxe, gu trener taldeko Unax Gaizka eta Julen geha, gogoratu itxaronea diska atera berri daukagula, eta, bueno, besterik gabe,
2: entzun. Gogatu libre eta trebe izateaz, eta...
3: Boost them shoot!
0: Hoi da, boost them shoot, eta beti regean jarraipena.

0: Irratiak hotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: I'm boy crazy, I'm boy crazy, crazy boy, I'm so boy crazy.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Kaixo denoi, ongi etorri nire lehen saiora beste bat programan. Plazer bada hemen egotea eta zuekin tarte hau partekatzea. Garazi naiz, Donostiako 22 urteko abeslaria eta goga hondiekin ator zuekin musikaz gozatzeko eta nire ibilbidea pixka kontatzeko. Gaurko saioan nire asmoa da txikitako musikaren inguruan hitz egitea eta nire hasierako pausuen inguruan kontatzea. Txikitatik pila gustatu zait musika, entzutea, abestea, dantzatzea eta niretzat beti izan da modu bat barruan dudan hori askatzeko. Ziur nago, zuetako askok ulertuko duzuela sentsazio hori modu batera edo bestera musikarekin deno konektatzen dugulako, ez? Nik behintzat hola bizi izan dut txikitatik eta nik uste dena gaudela txikitatik musikaz inguratuta. Esango nuke, dituan lehen oroitzapenak musikarekin kotxean direla. Guraso jartzen zizkiaten taldeenak. Pixka denetik entzuten genuen egia esan, euskal musika batez ere, baina gazteleraz eta ingelesez taldearen bat ere. Euskeraz ba, Alaitz eta Maider, Kentzazpi, Gatibu, Gozatei eta horrelakoak goratzen ditut. Erderaz pop estilokoak gehiago, La Oreja, Fito, Barrikada inkluso. Eta ingelesez nire kasuan talde jebiagoak entzuten genituen aitari gehiago gustatzen zaiolako. Eta ba, ACDC, Iron Maiden eta horrelakoak ere entzun izan ditut. Egia esan, polita iruditzen zait, pentsatzea, gurasoek jartzen ziguten musikarekin hasi gerala, eta pixkanaka joaten gerala gure estilo propioa aukeratzen, ez? Eta aurkitzen. Eta azkenean, beraien gustoa direla guretzat erreferentzia, baina gero daukagula gaitasuna ba, definitzeko gure gustatzen zaiguna. Nire izaterako pop estiloa gehiago gustatu zait beti, eta nik uste dut gehien entzun dudan taldea izan dela La Oreja de Van Gogh. Amaren talde oso gustokoa izan da beti eta orain gainera aukera daukagu ba elkarrekin kontzertutara joteko. Eta nik uste dut horregatik dela niretzako hain berezia taldea. Azkenean maite dudan norbaitekin partekatu dezaket eta horrek egiten du berezi. Bueno, orain entzungo dugu nire abesti gustokoenetako bat. Deitzen da 20 de enero.

abesti honek niretzat esan nahi berezia du, ba, Donostiako egunari egiten diolako referentzia, eta azken finean ni Donostikoa naiz, eta maitasun historio polit bat kontatzen duelako ere, eta letra, ba, oso polita delako. Baina, La oreja de Van Gogh alde batera utzita, niretzako txikitatik oso berezian beste talde bat, Kentzazpi da, lehen nire aipatu dugu, eta niretzako Kentzazpiren musika batez ere da lasaitzeko, edo triste zaudenean barruko kezkak baretzeko, deskonektatzeko. Gainera usteet, abestien letrek oso mezu sakona dutela, eta daukala gaitasuna jende gehienaren gana iristeko. Egia da, zaila egiten zaidala abesti bakarra aukeratzea, pila gustatzen zaizkit, baina jarriko izuet bat, txikitan asko entzuten nuena, eta niretzako oso mezu polita duena, azkenean denok daukagulako momenturen bat bizitzan gogorra dena, eta beti sentitu dugu beharra beste norbaiten eskua izateko, edo maitatuak sentitzeko, eta kanta hau horren inguruan da, beraz, entzun dezagun, El nazazu eskutik.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: La bien querida taldearekin jarraituko dugu orain, aurreko saioetan euren album berriko abestiren bat entzuten joan gara, eta orain album osoa kalean dagoela Bartixi eta Mundaka aukeratu ditut.

Beste abeslari gaztetxo batekin jarraituko dugu Grayson Underwoolekin, 21 urte ditu orain, baina 12 urte zituenean egin zen ezagun. Urte horietako esperientzia islatzeko asmoa du orain laster entzungai egongo den Childstar izeneko albumean. Momentuz albumaren parte izango diren pare bat abesti. Orkestu izkigu Proud eta Baby Doll.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
1: Gure backgroundakin jarraituko apur bat. Taldian sorrerian arira, egisa esan nien nintzen osondoak horreien edo nintzen akordeien zuzen nien, baina oinatiko gaztetxera bananas taldia etorri zen, esposu ezauketan oso gaizki, entzun bananas, disko barrixata guen aurreko urtien, beraz hori, eta fanginan bananasen kontzertua ikustera, eta, ez da gizu ondoko horreien ezen, orduako belatz gure beste taldi existitzen zan, ez?
2: Bo, uste ya... Bona, ikene bilela.
1: Azkenetan egon.
2: Bai.
1: Azkenetan egon belatz, shout out belatz baita. Eta Inigo, gure lagun maite bat, ebilen esaten unaietan eri, inbige bela zarata talde bat edo, animoak emoten oskun proiektuagin jarraiketara modu baten edo beste baten. Baina, karo, bi izan da, ba, gauzia oso komplikau eguen. Orduan, komenta unoskun Ange, bat eixen moguan joteko.
2: Hori da. Eta han presentago eskun Inigok Ange Arlanzoneri. Nik enotzala isa zauketan.
1: Nik bez.
2: Maien anaia. Hori bez, uste pentsainen primuak ziala. Eta, ba, horraz izan apur bat, ideia, baina usteot bakoitza bere txetik inabela kantu batzuk, obi kantu ingeben.
1: Bai.
2: Baina gatu zan dana airian apur bat.
1: Bai.
2: Eta isa urte bat, oga isa igual pasau zan, taldia ba, lokalian juntau arte eta ideiak sortzen hasi arte.
1: Bai. Eta ideia sortzen hasi ginen nien begure estilua asko aldatu da.
2: Bai.
1: Lehenengo, sortu gehen lehenengo kantu da behiketan mozu geixe urbilketan da stoner estiloara.
2: Hori.
1: Eta behin derrepente garratxika gabitz kantutan.
2: Bai, nik uste hori izan zela geixen bat, nik uste hori saltu izan zela berrizeko kontzertu ikustera fan ginen ean.
1: Atzaldien igualan ebilen pentsaien. Punto de inflexión berriz hardcore crew.
2: Bai. Igu nortan ikusi goden Bonflower,
1: Bibora.
2: Bibora, Seeking.
1: Seeking.
2: Kusigaren danetik.
1: Bai.
2: Eta horre zangaren hauin biu.
1: Bai.
2: Eta urrengo gunean oso ja berriz kantua sortu zela.
1: Eta horrati dekitan da berriz kantua
2: berriz. Dekitan da berriz.
1: Kantu nizenak inbe... Kantu izen kurioso.
2: Degi xor, sekretu bat.
1: Sekretu asko da.
2: Sekretu bat soltau dut horre.
1: Bai. Bueno, urrengo saioan gehiago kontauko. Gorkuz nahiko.
2: Hori da. Oin bai. Ratxatxoa tiru lau kantu.
1: Bai.
2: Gure estilokoak, gustokoak,
1: hori da.
2: Zeke disfrutau.
1: Entzun.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Zaurixa eta horren aurreko hilu partekatua. Galdu dundan airabazteko jauzixa. Toke Katxalin Marzenakin partekaturiko kantua da hau. Taldean badau izeneko epian barruan kaleratutakoa. Token oiuek eta Katxalinen ahotzak emundako intentsia eta arrastria. Kantuak pixa egin dau. Galtzekorik ez dakonan oiuak pixa egin dauenan antzera.

0: Desordena, kaosa eta funtzionalitate maksimoak sortu leken disfunzionalia dia entzun berri du SSS taldean punto final kantuan. Eta gaur neri beto gaixat bukaria mutia gaurko saioari. Bukaketako abestisa, esto no es una canción política zaharana izango da, eta batez be, lokatza sortzen da behin espazio horretara, espazio horrekara lokatza erubateko importantziaz berbait jagurot. Ez beti, beti ez daku, ez gara, beti ez du egon behar lokatzetan, lokatza sortzen jauein espazio horrekan, baina gomi garenian izan dadila euren lokatz behak inerantzuten. Arrazoi horretik eta provokazioa gure armadalako, jarraixan zahara. Eskerrik asko.
1: El 12 de agosto de 2021 volví a casa en tren. Una mujer estaba sentada a mi lado viendo en su móvil una foto de una virgen con una banda de puta. Solo que la virgen no era virgen y la puta era yo. Hoy es un día cualquiera, en un año cualquiera, y esto no es una canción política.

0: Ostirala eta mantalak etxera gaur urriak bi irrifarraren mundu eguna da. 1989an Harvey Bailey Smiley emotikonoaren sortzaileak irribarrearen munduko eguna urriaren lehen ostiralerako aldarrikatzea erabaki zuen. Zoriontsu izateko eta beste batzuei alaitasuna eramateko pentsatutako data egun batez bada ere.
1: Harvey 2001an hil zen, baina ordutik Harvey World's Mind Foundation sortu zen haren omenez. Erakundeak urtero egiten ditu jarduerak eta dirua biltzen du hainbat elkarterentzako.
2: Egun honen leloa honakoa da. Adeitasun ekintza bat egin, lagun iezaiozu pertsona bati irribarre egiten. Mesede bat egin diezaiokezu lagun bati edo agian zerbait egin ezakezu, ez da zure familiako kide batengatik.

0: Ez dakit ba, gaurko efemeride nagusia irribarre egiteko modukoa den. Egin dezagun denboran atzera, 17 urte zehazki. 2009ko urriaren bian, ostirala, goizaldeko 5:30 aldera, alakrana antziak, 36 tripulatzaile zeramatzala, komunikazioa galdu zuen Indiako ozeanoko uretan arrantzan ari zela, Somaliako kostaldean.
1: Minutu batzuk geroago, Europar Batasuneko Atalanta segurtasun operatiboko Luxemburgoko bi hegazkinek ustezko pirateek atonontzia baitu zutela baieztatu zuten. Bermeoko portuan egoitza zuen ontziko tripulazioa, 7 euskal tripulatzaiek, 8 galiziarrek, andaluziar batek, eta beste 20 nazionalitate desberdinetakoak ziren alanola, indonesiakoak, ganakoak, bolikostakoak edo madagaskarkoak.
2: Somaliako pirata talde bat atunontzira hurbildu zen eta armak eskuan hartuta tripulazio osoa baitu zuen erreskate bat eskatzeko. Albisteak irrati eta telebistetako albistegiak ireki zituen oski eta estaldura mediatiko zabala sortu zuen Espainiar estatu osoan.

0: urriaren 3tik 4erako gauean egoera zaildu egin zen Espainiako armadak bi pirata harrapatu zituenean Alakrana ontzian lapurtutako diruaren zati batekin itsasontzia utzi zutenean. Biak Espainiako estatura eraman zituzten, auzitegi nazionalak epai zitzan eta horrek tentsioak aragotzi zituen. Eta luzarora asko zaildu zituen negoziazioak, izan ere bahitzaileek beren kideak askatzea eskatu zuten akordioaren zati gisa.
1: Igande horretan bertan bahitzaileek senideekin harremanetan jartzen utzi zieten arrantzaleei. Senideek gobernuari eskatu zioten armadaren esku hartzerik ez egiteko eta bahitzaileekin harren negoziatzeko.
2: Urrengo asteetan informazioa tantaka iritsi zitzaigun. Bahitzaileek atxilotuak askatu ezean, baituak exekutatuko zituztela mehatxu egin zuten eta 36 tripulatzaileei emandako tratua nabarmen okertu zen.
1: Azkenik azaroaren 17an bahitzaileek ontzia utzi zuten erreskatearen dirua jaso ondoren eta tripulazioko 36 kideak askatu zituzten.

0: Tira, arrantzaleak etxera itzultzeak ematen digu irribarre egiteko arrazoia, beraz, ospatu dezakegu irribarrearen mundu eguna.
1: Eta gonbidatuak ere irribarre txuartuko ditugu, nahi alkorta dator feminismo eta zinema zitzegitera.
2: Saioa izpuruak algara klaun proiektua zitzagingo digu, hori bai delako irribarrearkiko kompromisoa.
0: Eta santxikorrota lasterketaz ere hariko gara eta baita Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sarearekin ere, beraz, kafe makina prest balin badago, kafea hartuko dugu, naiz eta badakizuen, nik ez dudala kaferik hartzen, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko.

0: batzuekin aizea solaguren behaskoa alkorta, egunon?
1: Egunon!
0: Eta zuekin, Asier, Errasti, eta bigarren abizena?
2: Izagirre.
0: Izagirre, egunon!
2: Egunon, egunon guztioi! Egunon!

Ongi etorri guztioi bigarren kafe irratsaioaren saio berri batera ostirala da eta gu hementxe gaude zuekin gure maite dutak elkarbanatzeko prest eta maite duten soinu banda izango da Izarok atera berri duen Ingira izeneko abestia. Bueno, atera duena da bideo bat ensaiatzen. Abestia ofiziala oraindik ez dago entzun gai, baina bueno, honekin pixka bat dastatu dezakegu zer datorren.

0: Eta hemen, txatean, badago, eguneko lehenengo maite duta. Maite dut zederra, herrian, herriko artistak, kuadroak, leku desberdinetan, Ines Osinagaren kontzertua, bueno, bai, esan beharra daukagu Euskal Herrian, zortegunak garela, ze beti badugu planen bat, eta beti badago zer gozatua. Igandean, topera lana kilometrotan, abai, lazka ondira, igande honetan, eta gero Tolosan Usabel kiroldegira lanera, bueno, pentsatzen dut izango dela kiroldegiran lanera, baino Euskal Herriko Bertso Txapelketaren urrengo saioan lanean. Galdetzen dute baita ere, Asier, zer moduz kafea?
1: Ba oso ondo, buelte eman diot, ondoko taberna batekoa delako, eta marka ikusten zen, baina jazta, orain jazta ikusten. Publizia da nahi duenak, eta orda dira, eta prestatu
0: dintzagurean
1: ez zuzenean.
0: Hori da.
1: Hombre.
0: Tira, Asier, zer maite duzu?
1: Ba, egia esan gaur pozik esnatu naiz, ostirala delako, baina autoan entorrela, ba tira, naiz irratia piztu eta etxe bizitzaren kontuak gora bera, maite dut guztiak pikutara joan zaizkit, eta hain zuzen ba oso interesgarria izan da gertatu dena, pixkatola zuerego juri nekatu xamarre iritsi gara gaur estudiora, eta bar, eta izu. Zer nolako barreak bota ditugun, saio hasi aurretik, hementxe aritu gara, algaraka, irribarreak botatzen, itz jokoekin, bueno, egia esan, pasaden ostiralean ere zinemaldia amaitu zela, behintzat bigarren kafeak amaitu zuela zinemaldian bere ibilbide ospatzeko, ba Inigo Asensiok, esan zuen, haizu guazen bazkaltzera, eta han, saguez ondoan dagoen korear batera eraman gintuen, hori ez dute baten emaite, ondoren sekulako...
0: Tripako mina?
1: Bai, izugarri.
0: Bai, tanik ere.
1: Baina, haizu, ba hori, hain justu gaur, ez, barrearen nazioarteko eguna izanik, ba, haizu, maite dut, lantaldean lankideekin, ba, giro ona, izatea, dena ez delago izango bizitza honetan lan egitea, eta uste dut bueno, soldatak baino asko zere gehiago balio duela hemen gustora egotea, zure lankidan alboan.
0: Zepore itxasier, bai, nik uste dut, grabatzeko moduko izan zela bazkari ura.
1: Bai.
0: Bi orduko irratsaio bat egiteko modukoa, denetarik gertatu zitzaigun, baita gauza surrealistak ere, eta behintzat, oroitzapen horiekin barre egingo dugu luzaroan. Dizkizulan broak eta zuka izea, zer maite duzu?
2: Ba, nik maite dut aurren inozentzia, aurren irribarrea, eta gainera nola kutsatzen den. Atzo atxaldean ilobakin egon nintzen, ilobakin jolasteko aukera izan nun, izkutaketetan aritu ginen. Bueno, horri izkutaketa daitu bai, ez da jokego.
0: agerian zegoen iloba.
2: Jo, agerian ez dakit oso graziosoa.
0: Izkutatuta nago.
2: Bai, bi urte ditu, haindikan ez du gehiagitz egiten.
0: Iki.
2: Baina izkutaketan jolasten badaki, eta baina ize bazuk zenbatu, eta ados, bat zenbatuko deu, eta hamar zenbatu, eta begiak erikitza dituzunean, eta esate duzunean, bueno, banoa bila, nuntzaude, eta esaten duenean, hemen!
1: Bera kirabazio.
0: Oazora garria.
2: Maravilloso. Edo, bera maina estuagoa den zerbaiten atzean izkutatzen denean, eta ez bera bakarrikan, baizik eta bera kutsatuta bere amona ere, bai? Amama, kaso honetan, ez? Ordon bada hor kutsatze bat irribarrea ateratzen duena, zeu ere ume garaioietara eramaten zaituena, honi bederen, eta iruditza zait zora garria dela.

0: ikut.
1: Eta nik eren ere maite dut elkarbanatu behar dizuet, eta bueno, entzulei uste dut kontatu nila, baina ezkontza bat daugat larun bat honetan, urteko azken ezkontza. Entzulek esango dute, baina berriro, bai, urte honetan sei ezkontza eduki ditut, momentuz datorren urterako, momentuz, ez daukat? Ez naute gonbidatu behintzat, baina aurten 2026an eduki ditut sei ezkontza, eta biharkoa da urteko azkena. Eta egia esan, ba, ezkontzen etapari amaiera emateko pres nago, baina biharkoa da, bueno, ilusio berezia egiten dit biharkoak oso oso gertuko norbait ezkontzen delako. Eta nola badakidan oso urduri daudela eta ez dutela irratsaio hau entzungo gaur, kontatu dezaket oso gustora ibili garela eta gustatzen zaidala ezkontza denean, bueno, izan ezkontza urtebetetze festa, dibortzio festa, beste bat aurreko baten hemen aldarrikatu genuena, edo zein dela itzaki ere gustatzen zait dagoenean, ba, sortzen duzu WhatsApp talde paralelo bat eta talde horretan hitz egiten duzu, zer oparitu dezakegu, zer egingo, hau ilusio egingo lioke honek, bai ez, ah, niri hau bururatu zait, ui, ze ondo, bale, nik deituko dut, erreserba nik egingo dut, ah, bale, ba, nik beste hau, eta gustatzen zait, unibertso paralelo guzti hori gertatzen denean, norbaiti zerbait polita egiteko, hau da, ez da WhatsApp paralelo bat norbaitetaz gaizki hitz egiteko, baizik eta ba, pertsona horrekiko, bai, ezkontzen delako, graduatzen delako, bere urte betetzea delako, dana delako, ba, hor sortzen delako, ba, sekretu bat, baina oso politia dena, eta komunitate hola sekretua, ba, gustatzen zait, eta horretan aritu gara, bihar ezkontzen delako gure lagun bat, eta izo, ba, gustatzen zait horrela, biurrikeri horietan ibiltzea, biurrikeriak ez duenean minik ematen.
2: Eta bada maitasun, ez? Bueno, maitasun adieraztea beste era batean eta bai. Eta gainera maitatua den horrek jakin gabe.
1: Hori da. Hori da. Ba, momentuz ez daki bainoko aritu gara esan bezala bi urrikeretan eta hori asko gustatzen zaite.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Badakizu, zein den eguneko galderaren dinamika, galdera zerrenda badaukagu, bat aukeratuko dugu, eta hemen dagoen arau bakarra da, ezin dela ez dakit erantzun.

0: Eta gaur 16. Galderari heldu behar diogu. Hasiera, Aiza, presto dute?
1: Ez.
2: Oso gaiztoa zara, Goñori.
0: Ez naiz gaiztoa.
2: Iritsi da hor patxal-patxal Aizea gure estudiora eta galdetu dizunia lehenengo gauza hori izan. Gaur ez da, ez duzu eguneko galderarik egingo ez da, eta esan diozu, ez kibala, saie egon Aizea.
0: Gezurra zen.

0: Baina tema zaunekin dena da errexago. Amasigarren galderari helduko diogo. Eta errexa da, benetan aizea, promes, egiten dizut, errexa dela. Ze ohitura importatuko zenuke beste herrialde batetik zurera? Eta nik argi daukat erantzuna. Adibidez, badakit, ez naiz sekula egon, baina badakit Japonian, bueno, garrantzi asko ematen diotela etxera sartu aurretik zapatak kentzeari. Edo zapatak, edo, bueno, oinetan daukazuna, kendu egin behar duzu etxeetara sartzeko. Eta nik ohitura hori, ekarriko nuke, zalantzarik gabe, gurera leku guztietara, baita hemen bulegora ere, eh? Ze, pentsatzen jarrita, esaten dut, egia da, kalean ibiltzen naiz, kaleak zikin daude batzutan, askotan ez, agian aurreko hauean parranda egonda eta galagardoa dago lurrean eta zuk zapaldu egin duzu, agian txakur batek kaka egin du eta jabeak, ze errua ez da txakurrarena, jabearena da, jabeak ez du jaso eta zuk zapaldu egin duzu, agian euria egin du eta euriarekin eta lurrean zegoen hautsarekin hortzen nolabait sortu da horrelako zikin plasta eta zuk zapaldu egin duzu eta gero etxera sartzen zara, eta orduan etxera eramaten duzu kaleko guzti hori. Beraz, ni oso ados Japonian egiten duten horrekin. Zapatak etxeko atarien guztiarekin, eta nik hori ekarriko nuke ona, eta nahiko nuke norbaiten etxera joaterakoan lasaitasun oso zapatak entza, edo norbait nire etxera datorrenean zapatak entza, eta baita mentxak bidea gure laborategi honetan, estudio honetan ere, nik hankutsik egon nahiko nuke.
1: Aizu, goiuri, badakizu honek baduela bere, bueno, bi aldea, ez da. Hau da pixka bat, ez dakit gogoratzen zareten tabernetan, eta leku itxietan erretzeari, erretzea debekatu zutenean, denek esaten genuen, oi, ze ondo azkenean, ez, kiratxau, ja, ez da, bueno, kiratxik egongo, eta batean, eta bako usaina egon beharrean, ba, gizaki usaina egotera igaro zen, ez, diskoteketan, gaueko tabernetan, dantzalekuetan, alete... Orduan esaten zen,
0: eta raiago zenuen tabako usaina.
1: Dudak izan ituena, hasiera batean orain oitu naiz, eta agian, bihar ere oituko gara hanka usainera, baina tira. Ez da txarra, ez da txarra, nik ere erostan dizut.
0: Oso no, bale, ador zaude, orduan aizea, zu ador zaude?
2: Bai, egia da gainera, Japonian ez, baina Alemanian ez dakit ohitura den, baina Alemanian ere bai ibilizan aizen lagunen etxeetan ohitura hori badago, eta oso politia iruditzen zait.
0: Entzule, zuek ere idatzi txatean, zer bururatzen zaizuen, zer ekarriko zenuketen beste herrialde batetik ona zein ohitura. Izan daiteke edo zein motatako ohitura, Ira, izea, baina bururatu zaizu zerbait?
2: Ke ba, pentsatzen nabil.
0: Aizea, badakizu araua dela ezin dela ez dakit esan.
2: Ez dut esaten ez dakit.
0: Bale, behar duzu denbora pixka bat. Orduan, Asier?
1: Ez dakit ohitura bezala kontsidera daitekeen, baina begira ni naizela oso frantsesen laguna, baina bada ohitura bat esango dugu Frantzian dela ia leku guztietara txakurra sartzea baimentzen dutela. Hoteletara, jatetxetara, farmazietara, jaki denda askotara ere bai, eta aizu, izugarri gustatzen zait, norberak badaki, noski bere aur txikia bezala, nolakoa den bere txakurra, eta txakurrak arazoak eman baditzake jatetxe batean, ezera eman txakurra bertara, berak ere gaizki pasako duelako, baina aizu, txakurla asai bat, eta aurrekin eta erlazioan aduen, ez, animalitxo bat epaduzu etxean, zergatik ez, eta zergatik ukatu, ere, gurekin, bizitzako hainbat esperientzian parte hartzera, ez?
0: Begira, atzo kafearen aziarteko eguna zen, baina bazen baita ere, nolabait txakurren mundu eguna, ze Donostian adibidez, atzo urriak bat berriro ematen zieten aukera txakurrei ondartzan ibiltzeko. Uda garaia denean eta udako ondartza denboraldia denean, txakurrek ezin dute Donostiko ondartzetan behintzat ezagit, Euskal Herri osoan data berdinak erabiltzen dituzten, edo arauak berdinak diren, Donostiko kasu ezagutzen dut nik, Donostian uda garaian ezin dute txakurrek ondartzara joan, eta atzo zen lehenengo eguna, eta ikusi ditut irudi batzuk. Oso bederra iruditu zait, eskolako lehenengo eguna bezala. Eta umeak daude hor eta berriro elkartu nahi dut jolasteko eta anderinoak ikusteko eta irakaslarekin hitz egiteko eta dana dalakoa, atzo txakurrak Kontxako hondartzan korrika batean, bueno, ba irudia polita iruditu zait.
1: Eta izugarri gozatzen dute, eta gutako askorentzat bada hondartza denboraldiaren hasiera. Ze berentan, ikusi besterik ez dago txakur horien begietan zenbat gozatzen duten, eta Donostian iaia lortu genuen, azkenan ez, baina Zarautzen adibidez ez dakit ordutegia zehazki, baina iluntzeko 10:00 goizeko 6:00 edo 7:00 arte aukera duzu udaran ere zure txakurra eramateko. Eta hori Katalunian adibidez oso zabaldua dago, baita egunez ere, zure txakurra eraman alizatearena, beraz, bueno, baizu, hori ere aldarrikatu genezake hemendik. Taking me away
0: from my home. Ba, egiten zulo guztiak ez direla ados egongo, ze nahiko polemikoa da azken urte hauetan, txakurren kontu hau eta txakurrak leku guztietan bai ala ez, eta bueno, badakit sortzen duela eta inguruko entzule batzuk ezagutzen ditut, orain pentsatzen ariko direnak, bai zera txakurrarekin leku guztietara ez, nahikoa daukagu, bueno.
1: Baina guk ez ditugu entzuten. Hori da.
0: Entzuleak.
1: Hori da.
0: Izan hori. Entzun. Ez ditugu entzuten gure entzuleak orain, baina idazten badigute, bai irakurtzen ditugula, eta beraien iritziak aintzat hartzen ditugula, eh?
1: Bai. Bai.
0: Entzule, zuk ere parte hartu nahi balin baduzu gure dinamika hauetan.
1: Eta txatean, YouTubean eta Twitchan.
0: Txatean, e-mailan ere bai, bigarrenkafea@gmail.com, WhatsApp zenbakiare badaukagu, eta badaki entzuleak Tolosatik egiten dugula saioa, Rondilla kalea 15 da gure helbidea, beraz norbaitek etorri nahi badu, ona, eta aurrez aurre gurekin egon, etor dadia lasai, baina besazpian pastelak hartzen balin badu, asko zobe.
1: Instagramez ez idaztea inorrek, nik inigori, bueno, Inigori, Goiuriri, Imanoli, ez dakit nori datzen nion mezu pribatu da Instagrametik, bigarren kafeko kontura.
0: Ez genuen erantzun.
1: Ez, erantzun zenuten, baina 7-8 jabateren bultan, orduan, hobeda, uso mezulari bat bidaltzea agian.
0: Hori ez da kontatu da. Aizea.
2: Badut.
0: Badaukazu erantzuna, bota.
2: Badut, pentsatu dut.
0: Bota.
2: Ez da beste herrialde batekoa, naiz eta Naparrek badazkaten bere berezitasunak, mm-hmm. eta sakanakoek agian ere beraienak aldarrikatuko dituzten, baina udara honetan ezagutu dut, dinamika, agian ez ditut hitz egokiak erabiliko, barka, sakandarrek, zuzendu nazatela eta parte hartu dezatela, baina badago itxura, herriko jaietan, etxe ezberdinek badakate ardura, ardo pitxarrarekin eta katilu txiki batzuekin, gainera ontziak betikoak omen dira, antza belaunaldi pasatu omen dira, herrikoak eta abar, zerbitzatzeko gainontzeko herritar guztiak jaietan, eta hala urtero aldatu egiten da, modu horretan, mundu guztia da, zerbitzatua eta zerbitzaria aldi berean. Oso oitura politia iruditu zitzaidan, komunitatea iteko, rolez berdinetan, jendia ezagutzeko, ardoa da principala, baina azaldu ziguten, azkeneko urteetan ere, alkoholik gabeko edariak ere jarri izan dituztela aukera gai, eta benetan oso oitura politia iruditu zitzaidan, pentsatzen jarrita Donostin Gros auzoan hori nola egingo genuken, ba, bueno, buelta batzu beharko lituzke, baina oso oitura politia iruditzen zait.
0: Hemen txatean beste gauza bat idatzi digute, Japoniarekin jarraituz, milioika pertsona dabiltzan garraio publikoan dagoen ordena eta isiltasuna. Hori ekarreko luketela. Eta niri iruditzen zait, oso erantzun ona, baina eguneko galderaren tarte amaitu da, badatu zelako gure hurrengo gonbidatuak.
3: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Askok diote barrea dela sendagairik onena, eta gu erabat ados gaude. Begia san, noizbait bizitzako esperientzia ilun batean aurkitu bazara, jakingo duzu, ez dagoela zure ondora gerturatu, eta esaldi, keinu edo begirada bati esker algaraka amaitzea bezalakorik. Barre algara batek mina arin dezakelako eta egun gris bat koloretsuago bilakatu. Eta hain zuzen horixe da algara klaun elkarteak 2011 urtetik egiten dabilena. Paiazo edo klaunean transformatu eta ospitaleko korridoreak, aurren gelak eta adinekoen egoitzak irri, barrez eta algaraz zipriztintzen. Eta irribarre egiteak duen balioaz jarduteko hain zuzen gaur gurera gonbidatu dugu algara klaun elkarteko sortzaile den Saioa Aizpurua. Egunon, Saioa?
1: Egunon.
0: Bueno, mila eskerre, eh? Bigarren kafera gerturatzeko tarte hartzeagatik. Ez dakit badakizu, baino gaur bueno, ba, irribarrearen mundu mailako eguna da.
1: Ah, bai. Bai, baneki.
0: Bazeneki.
2: Bale, kontrolatuta duka.
0: Ez da kasualitatea izan zure gonbita. Aizu, Saioa, bora, entxesa gertuko gara pixka batez.
2: Bigarren kafeko galdera ofizialak egin berdizkio gulenengo.
0: Abai, zentzu dira?
2: Ke zinemaldiaren kontu honekin aztuta genituen bigarren kafeko galdera ofizialak, nik lau hitz esango ditut. Ta zuko kreatu behar duzu, lau hitz horietako bat. Eta horren arabera galdera egingo dut.
1: Ala.
2: Hitzak dira. Pelikula? Laudorioa?
1: Vale.
2: Bilatzaia edo funerala. Eta zuk aukeratu behar duzu, lau horietako bat.
1: Funerala.
2: Ausartu zara, eh?
0: Irribarren nazioarteko egunean, funerala.
2: Oida, ba, galdera honakoa da. Nola irudikatzen duzu edo nola gustatuko litzaizuke izatea behintzat zure hileta, zure funerala?
1: Wow, ba, pentsatu izan dut, eh?
2: Dai, begira, bi erantzun mota izaten ditugu. Batzuk, askok gehienek esaten digute, boa, ez dut gai horren inguruan sekula hitz egin, ez dut hausnartu, ez dut pentsatu nahi, eta badira gonbidatu batzuk askoz gutxiago esaten digutenak pentsatuta daukat.
1: Bai, pentsatu izan dut, ez daukat oraindik guztiz ideia daukat, ez? Dakit gero horrela nahiko nuken edo aldatzen jungo naiz, baina gustauko litzaiake, ba hori, amaiten hauen jendia biltzea, eta bueno, neri egia esan zerrez asko gustatzen zait, ardu ere bai. Ordu ba, nahi duenak ean ebai kopa ardo edo zerbeza bat, ez? Eta ateatzea beraien irrintziak, oiuak, abestiak, dantza, ez? Elkartzea, ba, neri gustatzen zaidan horretan, ez? Eta batzea, ze nahi gustatzen zait jende dezderrenean nire ingurukoak elkartzie, orduan, dantzatzie, barrilea, edo, bueno, ez? Orduan, ba, hoxe, kesetoken, besarkatzie, eta olakuk.
2: Zepolita.
1: Olako gune bat, ba, sortzia. Tristurakin, negarrekin, edo errintziekin, ezakit. Bakoitza jateatzen zaion moduan.
0: Egia esan, bueno, oso hitza proposa aukeratu duzu, Saioa, izan ere, bueno, zoritxarrez edo zorionez, esango du, guretzako, ba, eriotzarekin ere kontaktua izaten duzulako zure jardunean, bueno, hiltzen ikasteare badelako ez da, bizitzen ikastea, eta hortan ere bazabiltzate, algara klaunen, hasi aurretik, bueno, kokatu iguzu pixka bat, ezagutzen ez duenaren zatzer den algara klaun, eta zein den egiten duzuen lan zoragarri hori?
1: Ba, algara klaun pailazoen elkarte bat da, bai, bertan ba, pailazoak elkartzen gara, gero ere bai, bueno, bolondresak, voluntarioak pailazoak edo ez direnak, baina bueno, pailazoak biltzen gara, ba, bai ospitalean, bai egoitzetara, ba, bisitak eta interbentzioak egitea. Bai, gure elkarteak, bueno, bai ikusita, klaunak duen eragina bai besteengan, ba, hartu zuen, ba hori, ba, beste lekuetara eramateko eta beste leku horiek izatea pixko bat ba gaixotasuna edo egoitzen kasuan bakartasun asko, ez? Dementziako puntuak, bueno, ba azkenian klaunaren bitartez ba irribarre bat atera, baina alde berean alde emozionala lantzeko ba bide bat, ez? Sortzea.
0: Nola sartu zinen klaunaren munduan saioa? Jakinda zuzenean ospitaleko pailazo izan nahi zenuela, ala lehenago izan zen interpretazio kontu arrunt bat?
1: Ba, ni horretakoa, errenteikoa naz. Eta nire herrian, bazeoen talde bat, ez, ahondixi hauak, elkartzen zirenak klaun egitea. Ez, elkartzen ziren orduan egiten zuten igual Virginia Imazekin, eta orduan ordaindu bartzan ikastaroa, eta bani gaztia honin zan, eta ba, dirurik ez. Eta orduan beraiek ematen zikuten ba, formazio bat, ez, ba, beraiek ba, klasetan egiten zutena. Eta hola diskurritu nuen, eta geroztikan, ba, daz geratu.
0: Eta noiz, edo nola eman zenuen saltoa, bueno, behin ja klaun, ezagutza, oinarrizko ezagutza batzuk izan da, bide asko hartzen itzake. Eta bai, zuk aukeratu duzuna, ez da inundik inora, agian erraixena eta xamurrena.
1: Ez, nik uste bide dezberdinen gatikan igual, ez aukeratu izan dudala. Bat, izan zan ba, oi, ba saltxeatzen, ez? Eta deskubritu nuen, ospitalera klaunak joaten zirela, batez ere, ez autu nun, bai Madrid, bai Murtzia, bai Valentzian, bazudela, Katalunian, eta hau, hau, zaidan kristona. Eta begiratzen hemendikan ez nuen ezer topatu, ba, Euskal Herrian bazeuenik, edo orduan bazeuen egia da irriki klaun, Bizkaian, ez? Eta, bueno, baizan nuen, ba, zergetik ez, ez? Gipuzkoan olako talde bat sortzea, orduan Madridia joan nintzen, formatzea pixko bat, ospitaleko klaunaren, bueno, ba, klaunaren desberdintasun horiek edo, ez, balantzeko, eta buru belarri. Urrengo urtean 15 urte, egiten ditugu.
2: Oh, eta ospatu beharko da.
1: Bai, ospatu nahi dugu.
0: Aizu, saioa, ideia zoragarria da, ederra da, baina nondik hasten da, ospitalea bezalako instituzio bueno, itxi batera, ez? Sartzeko lan prozesu hori. Azkenean bueno, ba ospitale publikoan Osakidetzan aritzen zaretelako lanean, nolakoa da kasu honetan Osakidetzarekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta beste instituzioekin duzuen harremana, nolako izan zen lehen pausu hori? Ez dakit.
1: Pasaia. Zaia izan zan. Bueno, ba, proiektu bat osatu genuen, proiektua Osakidetzara, bueno, Donostiko ospitalera aurkeztu genuen, eta, bueno, ba, bertan bilera batzuk egin ostean, eta ez zuten gehiegi ulertzen ez da gure lana nolakoa zen, eta orduan esan genien oberen azala ba ikustea, ez? Eta hori zenaz, lehenengo egun horiek, beti esan dut, amelingo txistulariaren moduan,

0: pailazo profesionalak eta voluntarioak ditu, ez? Batez ere ospitaleko interbentzioak itxeko bai pailazo profesionalak, gero bai egoitzetan itxen ditugun interbentzioak, geriatre klaun izenekoak bai pailazo profesionalak itxen dituzte, baina iruditzen zaigu, bueno, ba, pailazo voluntarioak, ez, ikasten dabiltzan horiek ere ongi asko indezaketela bisita batekin, ez, kuku batekin deitzen diogunak. Orduan bai ospitalean, ba, urtean bitan edo joaten gara, ez, hola talde osoa, eta gero egoitzetan, bai, egoitzetan, ba, bisita puntualak, ez, eitxuin ditugu, beste gabe, ba, oi, beraien egunerokotasunetik ateratzeko, eta beraiekin kontaktuan aritzeko, ez?
1: Aipatu duzu saioa, baina azpimarratzekoa iruditzen zait, azkenean, bueno, ospitalen kasuan, batez ere aurretan erabekin aritzen zarete, eta aipatu duzu pailazo profesionalak joaten zaretela bertara. Zu, pailazo izatetik aratago ere, terapeuta zara, psikomotrista, ipuin kontalaria, bueno, interpretazioan, bueno, esperientzia haundiko pertsona, eta zure algara klauneko lankideak ere alako edo antzeko formakuntza duazkate. Azkenean, aurrak badirelako, ez da? Sektore zaurgarri bat, eta edo nork ezingo duelako, haien gana gerturatu, ba, ezagutza minimo batzuk gabe.
0: Bai, a ber, nero ustez denok al izango genuke gerturatu, baina formakuntza batekin, ez da? Gero formakuntza hori gehiago kostatzen zaigun edo oi ja beste kontu bada. Ez? Edo bidean geratzen garen edo baina bai, pailazo profesionalak esaten dudanean azkenian da ere bai bertan dedikatzen garelako, ez? Ontara dedikatzen garelako pailazo lanetan, ez? Badaude Filipo, Puxika, Kurrusko, ba, hortan ibiltzen garenak, orain gaina beste bi pailazo profesional sartu nahi ditugu taldean, ba, Gipuzkoan aritzen garelako, baina gero azkenean Donosti aldean geratzen gara, ez? Bueno, Donosti, Tolosaldea, baina Bergara, Eibar, gehiago kostatzen zaigur biltzea, orduan baditugu, arrebentxe ditute, Jon Zumelaga eta Nerea Ariz Navarreta, ez? Klaunean aditxuak, eta, bueno, ba, urrengoi urtetikan aurrea, ba, gurekin hasiko direnak.
1: Saioa konta eguzu nolakoa den lehenik eta behin saioa eta bere lankideak kasunetan Donostiako ospitalera iristen direnean gune pediatrikora eta saioa izpuru pantxinetan bilakatzen denetik hortik aurrera pasatzen den guztia nolakoa da zure eguneroko bat ospitalean?
0: Ba, denak desberdinak. Oraintxe bikotea daukat, esango genuke, ez da, Kurrusko, Kurruskorekin batera joaten az ospitalera, eta, bueno, ba, ikaragarria zeren, bueno, ba, elkartzen gara ospitaleko sarreran, ez, lehenengo gauza kriston besarkada ematea, ez, ongi etorria egiteko, eta bagoaz, ba, aldagelara iritsi baino lehenago, elkartzen gara, ba, bueno, ba, langileekin, ez, galdetzen diegu, ea zenbatu me dauden, zeren guk astazken goizetan joaten gara, eta kirofano akompainamendu egiten dugu. Ez, orduan, bueno, baia, bueno, ba, eguneko ospitalera iristerakoan, ba, galdetzen diegu, zer moduz, jende asko dagoen, kirofanoa zerrena da, bi kirofano dauden, bat, ez, eta aldatzera goaz. Aldatzen gara, komentatzen dugu, aldatzen garen bitartean, ez? Nolako eguna daukagun, txarra, ona, ez dakit, ez? Gure eguneroko tasun horiek, konpartitzen dugu kideekin oso importanteak direlako, ez? Eta aldatzen goaz, ez? Transformatzen goaz, arropak utzi, eta sudurra jantzi baino lehenago, ez? Batzutan errepasatzen ditugu, begoala bestiak, ez? Kurruskok ukelelea eramateu eta ba orduan ba, baten bat atera badu edo ba ea badakidan edo asmatzen dugun letra transformatzen dugun, ez? Baina bueno, pixko bat hor beroketa batzuk bezala, ez? Egoten gara eta gero ja ba hoxe. Sudurra jantzi, begiratu beste besarka da handi bat

0: eta besten, normalean beti abesten, irteten gara aldagelatikan. Eta hor ja, ba, bueno, ba, egiten dugu beste jasoketa bat, langilekin egoten gara pixkatxo bat, ebai beraiekin, ez? Eta gero ja, egiten dugu, ba, bueno, kirofanora sartu behar duten umeekin, ba, lehenengo sartu behar duenarekin atzeraka, ez? Ba, kukuak, ez? Interbentzioak. Eta batzuetan egoten gara, ba, zeladorea etorri arte eta eraman arte, beste batzuetan joten gara, orain aldatu delako asko ospitaleko, eguneko ospitala, ordu noen joten gara onkologiako umengana, gero bestela bueltatzen gara kirofanokoera, eta gero atzean badago ere bai alergiako probak egin behar dituzten umeak, ez? Ordu egoten gara, ba, ez dakit, ospitaleko egunean, ba, aurretik atzera, atzetik aurrera, ez, ikusten beharraren arabera. Ez? Eta, ba, ez dakit, da, transformazio esango nuke dela ja jolasteko prest, ez? Jolasteko edo, bueno, etorri behar du norreri prest. Zenbatzutan ez da bakarra, jolasa. Jolasara sartzeko batzuetan, ba, nerbio hoiei, ba, atetxo bat iriki bartzaie, ez, edo aserrei ere bai, tarte hori eskaini bartzaie, ez. Batzuta esaten da, irribarrea lortu nahi deu, baina, bueno, irribarrea lortu daiteke, baina batzuetan, atzian dauden emozio hoiei, ez, urdulintasunari ere, ez, ba, lekua egin behartzaie, ez. Emozio hoiek ikusi eta leku egin, ba, irribarre bat ateratzeko, irribarre nerviosua bada ere, irribarre, bai, bali bada, tentsua, ez, danak ongi etorriak.
1: Bai, dudari gabe gainera, saioa, aurretan erabe asko joaten dira, egunetik egunera kirofanoetara, izan daiteke, ba, eskolan hanka utzi dutelako eta ebakuntza txikiren bat behar dutelako, baina aipatu duzu, onkologiaren kasua, badira, zoritxarrez, eta hau ere, bueno, ba, bada onartzeko garaia, eriotzatik gertuago dauden aurrak, eta gian, bueno, ba, kirofanoetara joateak, ba, beraien bizitza, oso arriskuan edo kolokan jarri, ez? Edo egon daitekeena, ez dakit, nola eta batez ere nundik ateratzen dituzuen indarrak horrelako egoera gordinetan, ba, aipatu duzun, bueno, ukelelea hartu, saltoka hasi eta zuen bizipoz hori, ba, lau aizetara transmititzeko.
0: A ber, guk ez deu, ez geha beti barrez zeoten. Osa, esan nahi dut, sudurrak entzen deu nian, eta gero lanketa badaukagu. Eta garrantzitsua da guk pertsona bezala ongi egotea hoi hasteko. Bai, gure bizia balin badago oso hankaz gora, ba, gian zaila hoa izango litzateke, bai, lan egitea. Orduan, garrantzitsua da pertsona bezala lehenengo ongi egotea, ez? Gure ongi ezate emozional ere bai, bizko txuko izatea. Ta gero lanketa daukagu, guk entrenamenduak ditzizkiot, ez? Baina guk hilabetean behin biltzen gara, bai, jolasteko, psikologoa batekin ere bai, ba, pixko bat taldean, ba, gertatzen diren, ba, gertaerei aurre egiteko, edo batzuetan gure artean ebai biltzea, ba, bueno, horreko ostiralean esan nuke beste bat gaztetxo bat jontzitzaigun, bai, eta, bueno, ba, negarre egiten dugu, besarkatzen gara, eta hitz egiten dugu, ez? Gogoratzen dugu, baina egia da, esan digutela, ez? Gure lanaren garrantzia. Eta hori guretzako garrantzitsua da, zen, ez da, guk esatea, ez? Ba, gurasoak etorri izan zaizkigu, eskertu digute, langileek ere bai. Orduan, sinisten dugu, gure lanaren atzean ongizate bat dagoela, ez? Eta, bueno, ba, bertan egondu direnak erakutsi digutelako eta esan digutenez, ba, noski egiten degula aurre egunerokotasun horreri, ez? Baliogarria dalako, ez? Badakizulako zerbaite bertan usten duzula, ez? Eta niretzako, ba, hori oso garrantzitsua da gure lanean, ez? Eta horrek egiten dizu ere bai, ba, bueno, ba, jarraitzia, ez? Lanean, egun hobeagoak edo txarragoak egon daitezke. Baina, bueno, konpartitzea, ez? Netza konpartitzea eta talde bezala entzutea ba garrantzitsuena.
1: Zorionez, esango nuke aur gehienak sartu eta irten egiten direla ospitaletik, baina aipatu duzun, ez? Bueno, Joan Berri zeigun lagun hori, nolakoa da ilabete urteetan zehar aur edo nerabe bat ezagutzearekin harreman estu bat edukitzea eta hauei agur esan behar izatea. Hor saioa dago, baina aldi berean ere Pantxin eta ez dakit nola uste hartzen dituzun biak, gurasoekin saioa izaten da, urrarekin beti Pantxin eta apurtzen alda pareta hori.
0: Bai, apurtu daiteke. Batzuetan erabeak igual eskatzen digute, bueno, ez hainbeste pailazokeri eta ez, ba noski, ba bere nahia hori bada, ez? Azkenian, beraien nahietar egokitzen gara, orduan, balimada jolasa bilatzen dutena, behar bada, ez? Beraiek protagonistak izatea eta beraiek hor ikusten. Eta umeak esaten deunien edo gazik, famili batekin daude orokorrian. Orduan noski, da bera, eta ingurukoa, familia. Orduan horrelako egoera bat sortzen denean, hasteko harreman ona daukagu ospitaleko langileekin, ez? Eta orduan ere bai beraiek informatzen digute sartzen garenean. Esan beharra dago, jasotzen dugun informazio guztia, maitxetzaite tortzen itza?
1: Konfidentziala.
0: Konfidentziala dala, eskerrik asko. Ez zitzaidan etortzen da, konfidentziala dala, ez?
1: Noski.
0: Ez da, bueno, guk badaukagu gure protokoloa, eta ez da hortik ateratzen, ez? Eta gauza hauek oso garrantzitsuak dira, ez? Guk lanean sartu aurretikan norbait oso gaizki badago edo, abisatzen digute, guere prestatzen gara, hitz egiten dugu beraiekin, sudurra jantzi baino lehenago negar egin behar badugu, ba negar egiteko aukera ematen dugu, ez? Niri saioari sudurra jantzia distantzia gehiago izateko aukera ematen dit. Orduan, emozioetan hainbeste sartzeko, onke gero emozioekin jolastu, ez? Kontra esana izan liteke, baina mantentzen dit hor, gero kenduta. Uf, orduan etortzen zaizkit agian emozio gehiago, ez? Eta negarraiteko edo aukera gehiago. Baina esan dudana, bikotea, ez? Zauden bikotearekin eta lantaldearekin, bai? Eta gero familiarekin pina bat osatzea da. Eta pina horrek badirudi, baina botere bezala ditu, ez? Botere magikoa bezala ditu, zeren pina horrek egiten du beste modu batean sentitzea eta bertan, ez, argi egoteko aukera hori edo, ez?
2: Entzule batek idatzi dugu, iratik idatzi dugu, guk behin kointziditu genuen ospitaleko paiazoekin. Alaba, feliz, ni ezain beste beldurre ematen didate. Alaba pozik baldin bazegoen, hori da garrantzitsua.
1: Ba bai, eta saioa, bueno, urteak dira, ez da, osasun gintza publikoan, osasun mentalaren, buru osasunaren, zaintza ere aldarrikatzen duguna, psikologo eta psikiatra gehiago behar ditugula, osasun sistema publikoan, eta zuek bazarete ere, osasun mental honen zaintzan, bueno, ba, alderdi oso garrantzitsu bat, hortaz, bueno, egiten duzuen lanari esker, bueno, espero dugu hemendik ez askora, ba, zuek ere zeladoreak eta erizaina bezala, ba, izu, osasun sistemaren beste adar bat izatea, eta agurtu horretik azkar-azkar, gure entzulek nola lagundu dezakete, zuen, nola lagundu dezakete zuen elkarteari eta zuen jardunari?
0: Ba, begira, badaukagu web orrialde bat, gaina berritzen ari garena, beraz, web orrialdean sartuta, bai, bertan, badaukate parte hartzeko, bai, ekonomikoki lagundu alizateko, edo formakuntzen inguruan, edo badaukate, ba, begiratu, eta laguntzeko aukera ederra, beraz, sartu.
1: Saioa izburua, Algara Klon Elkarteko sortzailea, eta baita Pantxin eta ere, zergatik ez? Muxu erraldi bat eskerrik asko egiten duzuen lanagatik, eta eskerrik asko naiz irratira gerturatzeagatik.
0: Zue, gonbidapenagatekan. Placer bat.

0: Egunon, bueno, gaur hitz egitera nator gai pixka bat polemikoaz, baina polemika hontan sartu aurretik barkamena eskatu nahi dut, aurreko kolaborazioak gorroto asko sortu zuelako. Sorpresa.
1: Ez esan.
0: Bai, batzuk kejatu ziren leunegia izan nintzelako, eta besteren bat mindu zen gogorregia izan nintzerako, beraz hemen gorrotoa gehiago sustatzeko gaur amak hiltzera nator, amekin lan egingo ez banu bezalaxe.
1: Ai, zentsura badatorrela, nahi Alkorta amak hiltzera dator, nahi zirratira. Azalpen bat edukiko du honek.
0: Bai, ba, zinemaldia igaro berri eta zinearen munduarekin mimetizatzeko apur bat, ez dut ekarri akreditaziorik ez didaterako eman. Gaur hitz egin nahiko nuke Goiurik zinemaldiko solasaldietan aipaturiko galdera baten inguruan, ez? El buen padre, la buena hija, aritu zineten eta hortxe...
1: Tori, akreditazioa.
0: Akreditazioa eta guzti itxaron, eh?
1: Horrela, ya egingo dugu look komple... Oba, jazta, horrela bai.
0: Orain itxaren dezaket. Goiurik aldetu zuen, ea non zeuden amak. Eta Agustaian prestatu banuen ere, esan nuen, jolin, Goiurik burua irakurri dit, eta ontaz hitz egitera nator, ze zinemaren industria ez da neutroa, eta zinearen helburuen artean entretenitzea, komunikatzea, jendartean aldaketak egitea, eta artea adierazpena izatea bada, irudia, argia, soinua, trama, denborak, dena, milimetrikoki pentsatua dago. Eta pelikula hon batek, ordu zein egun luzetarako zer pentsatua edo sentitua eragin diezazuke. Eta hemen, publizitate kuñatxo bat, inork ikusi ez bali madu, Imanolen bidean laur metraia ikustera gonbidatu nahi zaituztet, primeranen dago, eta zer pentsa eta zer sentitu asko eragiten du, eta apur bat ere betetzen du gaur hitz egitera natorren fenomenoa. Pelikulek errealitatea islatzen dute, edo are gehiago, errealitateak sortzen dituztenez, zineak sortzen du gure iruditaria soziala. Eta sekulako tresna politikoa da. Gaur, egun, are garrantzitsuagoa. Ba, zinearen industriak, sorpresa, amak hiltzen ditu. Amak ez dira apenas agertzen pelikuletan, eta gainera batzuetan oso modu gordinean ikusten ditugu eragileak. Bururatzen zaizu ezuei filmeren bat ama hiltzen dena edo horrelako zerbait?
1: Ba, bida, oraintxe bertan ikusi dut nik Friends telesaileko atal bat, berriro hain ez zelako amargarren ez telesaia goitik bere ikusten.
0: Inoiz eta nahikoa.
1: Eta atal batean, Phoebe pertsonaiak esaten du, guazen Bambi ikustera oso pelikula alaia da, eta esaten diote besteek, nola, Phoebe, nola, alaia, Bambi, alaia ez da, eta bai, eta Phoebe, Bambin, ama, hile egiten dute. Zer? Nik beti ikusten nuen, eta amak azkeneko 10 minututan pelikula moztu egiten zuen, esaten zegoen nahikoa zela, beraz ez dut inoiz amaiera ikusi, eta orduan, ba, 30 urterekin, egia izugarri hori hola jausten zaio gainera Fibiri.
0: Bai, amek ere zentsuratzen dute. Horrere, ez dugu hori aztu behar. Bitxia da, ze umei zuzendutriako filme askotan, gertatzen da fenomeno hau, ez? Bambi ohikoena da, baina sirenatxoak ere ez dauka amarik, Edurnezurik ere ez, Errauskinek ere ez, Ederra eta Piztian ere amarik ez da existitzen, Nemoren bilan ere ama hiltzen da hasieran eta oso modu bortitzean, Nomeo eta Julietan ere bai, Aranzorginduaren bila edo En busca del bosque perdido edo hortan ere bai, El Valle Perdido barkatu. Trolls, Ice Age, Aladdin, Tarzan, Frozen, Ballerina, Gru, Lilo eta Stitch, Up, Pocahontas, Oianeko liburua...
1: Denetan?
0: Bueno, ia denetan.
1: Ama!
0: Amak erailtzen dituzte eta arrazoiak oso desberdinak dira. Eta noski, badago beste bat oso berezia dena, ea kanta honekin zer datorkizuen burura.

0: Pipi, pipi, mesedez, norbaitek ez badu pipi aspaldi hontan ikusi, Friends bezala, behin eta berriro ikusteko serie bada, nire ustez, gure referente feminista ezinbestekoa izan beharko litzatekena, beti delako ideia ona, beti delako ideia ona neska gazte alai hori ikusteak, baina pixka bat aratago zazenan apur bat beldurra ere ematen du ume bat bakarrik bizitzen, diru asko daukan ume bat, hor atzean dagoen trama hori, ez dakit oso ondo nondik datorren, baina mesedez pipi gehiago gure bizitzetan. Gainera, abestia zoragarria da. Euskarazko bertsioaren letra badauka zer aztertua, beste egun baterako. Dumbon, ama ez zuten hiltzen, baina horra agertzen da beste arketipo bat. Ama zoroa bihurtzen da, super arriskutsu bihurtzen da, kumea babestegatik eta zigortua izaten da bortizki. Errealitatean nahiko ohikoa den zerbait. Disneyen filmetan bereziki amek duten iruditeria ikusi duzuen bezala, ba apur bat ikaragarria eta kezkatzekoa da. Baina ez soilik amarekiko, baizik eta familia berreraikitako amaordeak ere pertsona ikaragarri gaizto bihurtzen ditu. Amaordea beti da maltzurra, itxusia, aurra gaizki tratatzen dituena, sagar pozoituak eta jazarpena eragiten dituena. Beraz hemendik besarkada estu bat amaorde guztiei. Ai, izte politago, Yuri.
1: Bentxe, Disneyko soinu bandarekin, hau zehazki, Toy Storykoa. You got a friend in me. You got a friend in me. Te amak agian ez, baino lagunak baditugu pila bat.
0: Eskerrak lagunei beti. Teoria desberdina garatu izan dira fenomeno honi azalpenak emateko eta Disney loturiko teorietan eta konspirazioak beti egon behar duelako, ez dakigu oraindik izoztua dagoen edo ez, baina amaren heriotza zela eta sentitzen zuen erruagatik bere filmetan amarik ez egotea erabaki zutela agertzen da maiz konspirazio teorietan. Waltek Edurne Zuri filmearen arrakastaren ostean gurasoei oparitu zien etxe bat eta etxe horretan zegoen akats batengatik, gas ihes batengatik ama hil zen. Ordurako hala ere Edurne Zuri ja umezurta zen, beraz ez du ematen arrazoi nahikoa zentzuzkoa denik hau bere horretan. Beste zenbaitek protagonistak indar eta kemena izateko amaren heriotzaren berehalako bizipen hori garrantzitsua dela jotzen dute. Eta azkenik badira praktikotasunari loturiko azalpenak ere. Filme hauetako asko 80-90 minutukoak dira eta zuzenean amaren galerarekin hasteak edo ama desagertzeak tramari erritmoa ematen dio, denborari galdu gabe. Protagonistak kolpetik hasi behar du. Aita erailtzeak ez omen du aurra modu berdinan haziarazten oraindik antza denez. Ipuin klasikoekin loturiko teorietan beste ikuspegia bat agertzen da, eta historiak errealitatearekin harreman gehiago izan dezakela ere esan ohi da. Ipuin horietako asko sortu ziren garaian, erdiaroan, erditzean eta erdiondoan, hiltzen ziren amen kopuruak orain arte gure artean ditugunak,